0: Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, norðan 10-15 metra á sekundu landið norðvestanvert með rigningu á láglendi, en slyddu eða snjókomu til fjalla. Talsverð úrkoma á norðanverðum vestfjörðum og ströndum, annars mun hægari vindur og úrkomu lítið en væta með köflum, suðaustan og austanlands. Hiti 3-11 stig svalast á vestfjörðum. Fréttaveran sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
2: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt sunnudagsins 27. september. Nú hefst næturútvarp Rósar 1. Næturútvarpið hefst að sinni á þætti Sverris Norrland upp á nýtt. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2022.

0: Komið sæli kæru hlustendur. Þið eruð að hlusta á upp á nýtt þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef vel gengur endurnýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og til minn eru komin þau Steiney Skúladóttir og Máni Arnarsson. Þau eru bæði kunnug þema dagsins í dag hjá okkur hér upp á nýtt og þemanir sem ég ætla að skoða aðeins í næsta þáttum og það grín. Þið sláu stundum að létta strengi og grínist við það ekki aðeins svona.
1: Jú, það kemur fyrir.
0: Já, ég sem sagt, sko, mér langar svolítið að skoða með ykkur og pæla í því, sko, hvað er fyndið og hvað er ekki fyndið og maður heyri svolítið mikið svona í umræðu upp á síðkasti eða svona jafnvel að það með ekki grínast með sönd lengur og það sé svona alltaf verið að endurskoða það sem má grínast með og þeir eru til dæmis bæði í þarna, hópnum Kanari sem hefur verið með mjög skemmtilega þætti á Rúf þeir eru líka í Improv Ísland það sem þið takið til dæmis þátt í spunakvöldum og Máni þú hefur kennt spunanámskeið Steini hefur kannski kennt eitthvað líka
1: Já.
0: Þannig að þeir eru mjög svona vön að grínast og rauninni leika með hugmyndir á svolítið hættulegan hátt.
2: Jú, algjörlega. Mér finnst áhugavert sem þú varst að segja hann í byrjun með að nú má ekki lengur gera grína ákveðnum hlutum. Ég var bara að skoða að sko lesa Twitter í gær þar sem einhver var búin að taka saman svona búta úr greinum, sko alveg aftur, ég skrollaði ekki allalega niður. Mér sýndist, þú veist, ég hætti þegar var komið 1950 og eitthvað, það sem var alltaf úr blaðagreinum, bara nú má ekki lengur gera grínað neinu.
0: Já, ok.
2: Þannig að þetta virðist vera bara svona gegnum gangandi, okkur finnst við alltaf ekki með að gera grínað neinu.
0: En skemmtileg, ég sá ekki hennar lista, manstu hvað stóð á hann?
2: Eins og ég segi, ég bara svona skannaði yfir þetta en okay. ég las ekki djúpt í en daldi bara að fólk var að þú veist, inntakið að þetta að okkur líður rosa oft að þú veist, kynnslóðunum líður alltaf aftur og aftur og aftur eins og nú sé búið að taka frá þeim að það með ekki gera grína á konum hlutum
0: þannig þetta bara svolítið svipað og ég reyndi að tek fram að ég held að heimsendir sé að koma en þetta svolítið svipað með að fólk alltaf að segja að heimsendir hefur alltaf verið á leiðin þannig að grínið þannig
1: Ætla það ekki, já, ég heldur ekki einhvern veginn áttamáð þessu, sko.
0: En þetta eitthvað sem þið hugsið til dæmis, þú veist, hvað fyndið, hvað ekki fyndið, hvað má grínast með?
1: Sko, ég held að það hafi klálega eitthvað svona á svona okkar lífst, ja, allavega á minni lífstíð, það hefur maður einhvern veginn svona tekið eftir að það mjög margt orðið, mjög viðkvæmt, eða miklu viðkvæmar en það var, en ég held ekki að það sé slæmur hlutur. Þú veist, heldur er það líka bara, þú veist, það þótti mjög eðlilegt þegar ég var í barnaskóla að gera grína af hommum til dæmis eða bara alls konar svona minnilegta hópa grín sem er svona búið að svona má eiginlega ekki gera grína því lengur
2: En maður búin svona átta sig á því af hverju það ekki fyndið eða þú veist, og það kannski, já
0: Og til hvers verið að gera grína þannig hópum líka?
2: Já
0: Og þú veist, á kostnaði mitt, hvers grínið alltaf já. Og hvað ekki fyrir
2: Ég held að sé meira bara svona að við séum kannski orðin bara of meðvitu til þess að geta hlegið að því við erum bara eitthvað Vá, þetta er að þú veist, það ekki
0: Já, þetta ekki lengur fyndið að
2: því að bara vitum að það ekki
0: Já Okay.
2: Næs, að við erum ekki góðar manneskjur að við erum að hlæja því.
0: Í þessu samhengi þá, og ég vona að engin móðgist, en þá var mér sko að hugsa, sko ég fór að hugsa Hafnfirðingabrandara um daginn
2: Já.
0: Og bara þegar ég var lítill,
1: Já.
0: Ég frábæra vinur Hafnarfirði, ég minnst Hafnarfirði bara yndislegur bær,
1: Já.
0: En þá var alltaf verið að gera grín að Hafnfirðingum. Og þú veist, hvað af hverju opnar Hafnfirðingurinn mjólkin alltaf út í búð? Af því að stendur opnist hér
2: mm-hmm.
0: og eitthvað svona. En svo fór ég að hugsa, ég heyri ekki Hafnfirðingabrandara lengur og ég fór að velta því fyrir mig hvort að yfirvöld þarna í Hafnarfirði bara sest niður á einhvern svona PR-fundi og sagt sko, heyrðu, að líta allir á okkur sem einhverja vitleysinga, þurfum að gera eitthvað í þessu.
2: Sendum út okkar besta fólk, Friðrik Dór og Jón Jónsson.
0: Nei,
2: en
0: það sem þið gerðir, þau breyttu núna hugsa allir Hafnarfjörð sko, sem víkingaþorp og ekki nóg með það, líka sem sko álfaþorp og tröllabæ. Þau hafa bara sett allt í gang sko, og nú eru En auðvitað ekki gaman að gera.
2: Við verðum að vera geðvægt góð í íþróttum, FH, setjum fyllt á fjármagni þangað, fókusum þangað. Já, ég veit ekki. En þú veist, ég held eins og með haffyringabrandara að það sé dálítið bara svona stólið úr kannski eins og eitthvað í Bretlandi þá gera þeir alltaf grínað eitthvað írum eða skotum eða eitthvað svoleiðis og við höfum vilja finna okkar þannig skotspón og ég held að hafa ekki verið nein innistæða fyrir því af hverju það var hafnafjörður, sko.
1: Mér alltaf fundist það að ég myndi vera, það finna við haffyringabrandara. Það eru að finna að taka eitthvað Já, ég veit ekki, þú veist, það engin innistæð, þeir eru ekki
0: að veit með þessu. Það algjörlega út í gráin, sko. En Reykjavík var alltaf kannski starri bær.
1: Já.
0: En ekkert mikið.
1: Jú, kannski var það, maður átti þessi ekki á því sem barn.
0: Var þetta ljótt, var þetta einelti? Þú veist, eru hafnfirðingar enn í dag að jafna sig á þessu?
2: Þú veist ekki spyrja rétt af fólki af því við erum hvoru úr Hafnarfirði.
0: Þetta er bara að snúast alltaf mikið Hafnarfirði.
1: Já, ég hélt að þetta væri alltaf bara einhvern veginn. Gríni væri svolítið að þeir væri, að þú veist, þeir eru bara alveg eins og við, alveg mjög svipuð bæjarfélagi og það væri einhvern veginn...
2: Geðvægt fallegt Hafnarfirði, geðvægt fallegu miðbarinn og
0: svona. Já, ok, en
2: það er... Ég held að það sé að þið hafa bara þurft að finna einhvern og ég veit ekki af hverju það var Hafnarfirður. Kannski af því að það er ekki landsbyðin.
0: Já, sennilega.
1: Sko, ég var að, hérna, ég var að gera smá svona undirbúningsvinnu, sko, áður en að fyrir en að þátt, því að þú sagðir að ég langaði til að tala eitthvað svona húmór og hvað þetta er og eitthvað svona. Og hérna, það var þetta tekið sem dæmi, af því að þetta er rosalega klassist, þetta er ekki eitthvað íslensk dæmi, sko, þetta er bara, í öllum löndum eru sagðir hafnfyrringabrandarar, bara mismunandi hver er hafnfyrringabrandarar.
0: Hver er hafnfyrringabrandarar.
1: Og þetta, þú veist, það er eitthvað svona, samkvæmt fræðunum, eru svona cirka þrjár gerðir af eitthvað svona grunnhúmor, sem að þú getur svona flokka flestan húmor undir.
0: Okay.
1: Og eitt af því er svona, þú veist, superiority húmor, sem er basically að þú segi, og hugmyndin á bakið þessa svona húmor, er að þú segir brandara til að láta þér líða superior,
0: sérst
1: eins og þú sért æðri einhverjum öðrum.
0: Svona einaldisgrín.
1: Það er einaldisgrín, en það getur líka eins og þegar þú segir self, hérna, svona depreciating húmor, þú veist, þú gerir lítið og sjálfur verið, að það verður líka í rauninni að þú ert að segja, herru, ég er lítill, en við vitum það samt að ég er það ekki, að því ég var svolítið sniður hana. Þú veist alltaf, að þú sett alltaf að nota húmor að þessar er gerð til að líða eins og þú sett æðri heldur en einhver annar. Og þetta sé þá að eru húmor líka samt að þessu getur verið smá svona skilmingar. Þú veist, eins og er oft inn í svona, þú veist, vinahópum, þar sem einhverjur er að grínast og þeir eru kannski skjóta á hvern annan eða skjóta á sjálfan sig eða eitthvað, en þá er þetta smá svona eins og bara intellectual keppni til að sýna hver er æðri.
2: Hver er snöggstur að hugsa snöggstur línuna?
0: Þetta snýst drottnin.
1: Þetta snýst drottnin.
0: Ok.
1: Og þetta er kallað aðeins, superiority theory of humor.
0: Já, ok. En þetta snúist þetta svona smá getur verið, já, svona rígur á milli fórs. En húmor er alltaf líka einhvers konar leikur bara vitsmununa. Þú veist, mér finnst það alltaf.
2: Já, algjörlega, bara eins og í þessu svona eins og skilmingar bara,
0: já.
2: Ok, mér dætti þetta sniðu að teik í hug
0: En sko, voru þið fyndin börn til dæmis? Byrjaði snemma sko að sækja í grín og af hverju sækja sumir í að grínast svona mikið og aðrir síður jafnvel?
2: Já, það kom frá brotnum heimilum þar sem þurfti að létta stemming Nei, tjók
0: Það getur við
2: En ég held að

0: Það er mjög gaman að hlæja.
1: By the definition,
2: skilur. Við erum ástæður í jörðu til þess að hlæja, held ég, sko, grínast.
1: Já.
2: Því að vel gengur alltaf.
1: Já.
2: Já.
1: Þannig að mér eru alltaf fundist það bara ógæslega virðingavert að gera grín.
2: En þið er einhver svona sterka minningu að það sem þið áttið ykkur á, kannski bara svona krafti kímnigáðunar, allt í einu byrjuðu að segja eitthvað og þið voru fyndin og þið fættuðu að, þú veist, þannig fengjuðu þið athygli eða viðurkenningu eða...
0: Jú, ég átti svona uppgötun í menntaskóla.
2: Já.
0: Það sem ég bara... þar sem ég áttaði mig á sko að því í grunnskóla það hafði ég verið meira eitthvað já, ég góð í að læra eitthvað svona og gerði það og svo kom ég í menntaskóla og ég var eitthvað þetta aðra svo mikið ég nenni ekki alveg að gera, læra svona mikið heima og þá hérna kom þetta í staðin bara já, heyrðu, ég get gert þetta
2: þú hættir að læra og byrjaði að grínast
0: já, þú veist, þú var alltaf að gera eitthvað svona ruggla í kennurunum skrifa eitthvað svona, já, ég, hérna, þú veist, eitthvað láta lesa upp stökk út gluggan eitthvað, þú veist, ég var alltaf að já, gera eitthvað svona og var einmitt, og var síðan kosin fyndnust í bekknum mínum í, sem þetta á fyrsta ári í menntaskóla
2: Já, varst þú kosin fyndnust í bekknum?
0: Já, en ég hefði ekki, þú veist, ég hefði aldrei fengið þá já, hafið þið aldrei fengið svoleiðis
2: Ég stólaði á það þegar ég var útskólast á grunnskóla og beiði ég eftir þeir tilkynnt, sko, fyndnastur í hlíðaskóla Sverri Norland, en það kom ekki ég var kosin svolítið annars, sko, hann var svona sárabætur en, bjartasta vonin ég segja því út að þetta er bara hallærislegt að ég segja að ég var að stóla að ég hefði kosin fyndnastur sko. Mér fannst hitt komið algjörlega flatt upp mér fannst að ekkert var í þetta sko.
1: Það er ekki svolítið erfitt að vera bjartasta vonin það er svona, svona mikil lagt á herðar þú verður að vera forsetis
2: en ef þú bara fyndin þá er bara alltaf fyndið einhvern veginn skemmtilegt sko. En þú manni, mannstu áttu þú veist
1: Ég var einhvern að hugsa það. Ég, í rauninni það ekki eitthvað svona turning point,
2: nei,
1: sko.
2: Nei.
1: Ég man bara eftir að hafa, örgulega fyrst þegar ég að grínast, þá það bara í grunnskóla, þú veist, og maður einhvern veginn í einhverju bekk og allt gerist ógæslega hægt og maður að læra einhverja dönsku og, þú veist, og þá þetta bara einhver svona einhver leið út, sko, já. Bara, það bara að gera eitthvað,
2: veist,
1: gera eitthvað astnalegt og, já, já. Og hérna,
2: Einmitt.
1: Vera með læti og reyna að vera sniður
2: En núna þegar þið eru bæðir svona út af við bara grín, þið eru oft í hlutverki grínara
0: Já
2: En grínarinn, það mikil alvar oft þar á bakvið sko og þú veist, það eru oft verið að benda á eitthvað og það er lett fá okkur til að hlæja og hvort sem þið eru að gera sketsi kanari eða upp á sviði í spuna gegn ekki grínarar svona einhverju samfélagslegu hlutverki
0: Það er náttúrulega, sko, ég var hennar í hraðfréttum á tímabili í tvö ár og þá vorum við að gera grína svona líðandi stundu, svona það sem var að gerast í samfélaginu og það var svona eins og daldið mikilvægur svona prósessferill eins og fyrir fólk að einhvern veginn fá að hlæja því astnalega sem var búið að vera að gerast og ok, kannski ekki jafn mikið þar en við fengum bara alltaf að heyra það að þú veist spaukstofan hefði verið svo mikið sátilgangur og stundum hefði Davíð Oddsson hringt ef hann hefði verið að gera eitthvað skandal og það var ekki gert grínaði þá hringd hann til þess að kvarta bara býtu af hverju var ekki verið að gera grína þessu sem ég hérna það, þú veist, og þannig að basically svona sá mikilvæg þess fyrir þjóðina að fá að hlæja að
2: Já,
0: því sem var að gera
2: enn líka
0: Já, ég veit ekki hvort það að þá hafið það líka verið einhver svona friðþæðing með því að þegar fólk var búið að hlæja því þá var það búið að gleyma því en já, þetta er áhugavert sko, hvað þetta er, já
2: Ég held líka svona grínar að megi oft segja ymislegt sem aðrir kæmist ekki enda upp með
0: Já
2: Þannig, þú veist
1: Ég held að, mér finnst maður að hafa heyrt af því að þú veist, hann hafi oft verið í samfélugum breykninni gegnum tíðina að þú veist, á einhverjum einum degi eða einhver einn má gera grína konginum
2: Já, fíblið
1: má gera grína konginum þú veist, og við vorum alltaf með þannig system í hvað var þetta, tveir áratugir sem spaukstofan var skiljum, að þá er gert grín af einhvern veginn valdhöfum og á þeim tímum til að þeir nutu held ég meiri virðingar heldur en að gera núna svona almennt í samfélaginu
2: Þannig við þurfum enn að spía speil svolítið
1: Ég held að hann sé og bara dreifðari núna þú veist, bara eins og samfélagi er það er miklu tvístara að við erum ekki bara allir setast fyrir framan
2: Já. Er hann dreifðari? Er Íslands samfélag nógu fyndið?
0: Já, er það ekki?
2: Og svona Íslendingar almennt notum við grínið nóg
1: Sko, ég hugsa allavega ég bjó einn svona í Bretlandi og kynntist þar svona einhver svona slatta breytum sem að ég hugsa bara að þessi

0: þessir krakkar eru búin að alast upp við miklu harðari grín aga heldur en við nokkuð tíman and it shows að þú ert bara í einhverjum svona strákuhóp og þeir eru allir að skjóta hver á annan ógeðslega hart og ég hugsa bara já, þú veist, ef þetta var á Íslandi eitthvað sem mínir gömlu vinir, þá væri örgulega einhver orðin reiður og ég hafði bara búin að slá eitthvað svona...
1: Já, þetta svo svakalegt
0: Já, allavega í þessum hópsi ég einhvernig kynntist þú veist, af því að þeir leifa sér að ganga svo langt í einhverju gríni
1: En það alltaf þeim fórsindum að það sé bara grín
0: Já, þessu verða bara grín
1: Það allt í leið
0: En þú veist, þeir eru samt alveg smá líka útklá mál í einhverju gríni sko. En þú veist, þeir verða náttúrulega Bretar eru ógeðslega finnir
1: en er það ekki sem þú leið allavega kallmanna Ég þekki það að vera alltaf að grínast í staðinn fyrir að tala og sleppa gríninu og sleipa út
2: Það eru náttúrulega bara segja. Mjög margir bara kallar konur, kvár, já, já. Allir bara já. Held ég sem að hérna, nota þessa aðferð til þess að hérna, eitthvað, segja eitthvað og það er að vera eitthvað varstu nú að gera þetta? Nei, tjók, tjók, tjók
1: Já, við notum grínið svona þannig
2: Já Þannig að þetta klálega eitthvað svona outlet fyrir fólk til þess að segja og mér hljóma eins og með Bretar ég svona sé alveg fyrir mér eitthvað neginn leður til þess að útkljá mál á kannski frekar óheilbrigðan hátt
1: En maður hefur svona einhverja óljósa hugmynd já einmitt breskan húmor en íslensk fyndni hafið eitthvað spáðið það Hvað, sko spaukstofan var náttúrulega fast við það sem var að gerast Kanarí þeir að gera þetta allt öðruvísi þetta meira svona tímalaust hjá ykkur
2: Já, þeir eru að gera topical grín og við erum að gera bara, grín að svona sketsa þetta bara meira eins og
0: Svona vonandi evergreen
1: Já, einmitt Þið hugsaðu það Þið
0: Og það er líka bara svolítið hvernig formatið okkar að því að við tökum upp við þurfum að eins og þetta gengur hérna fyrir sig á rúf er ókslega langu prósess bara við skrifum efni, síðan fáum við að taka upp svo er það klift þannig að það væri ókslega hættulegt að fara að gera grína líðandi stundu af því að það bara líður mjög langu tími þá getur þetta loksins fyrir lofti
2: þannig að og það þú veist, einmitt við segjum evergreen en svo auðvitað bara breytist það sem fólki finnst fyndið einhvern veginn og bara hérna samfélagi er stöðugt að breytast og grínið náttúrulega breytist stöðugt með þannig að það er þú veist, við getum, það er engin mjögst eins og þessi engin leið fyrir okkur til þess að geta gert grín sem lifir að eilífu
1: Já, það er náttúrulega mjög hallærislegt líka í rauninni ef maður ætlar að, ég eftir 100 ári allir að, það er ekki tækt
2: Já, En við erum að fara eftir svona vinna eftir ákveðnum aðferðum í gríninu sem við erum að gera sem er svona út frá spunanum sem við byrjuðum í 2014 sveðandi Improv Ísland og kemur frá Bandaríkjunum og þar eru svona já, ákveðnar ákveði svona regluverk sem þú fylgir til þess að finna hið óvænta og þá hið fyndna í aðstæðum
1: Og sem sagt fyrir þá sem þekkja ekki hvað svona það sem kallaði vænsku improv comedy eða spuni
2: Já.
1: Er
2: það er ekki uppistand
1: það er ekki uppistand og, en það eru vissar sem sagt, reglur sem spunahópurum fylgir upp á sviði og fær kannski einhverja hugmynd frá sali eða ekki
2: Já, fáum oft bara svona innblástur fáum orð, stundum fá við gest til að segja okkur einhverja sögur eigin lífi stundum þá tökum við viðtal kannski fáum kannski áhörundu til að lesa upp SMS úr símanum sínum það getur verið eða að skrifa eitthvað á miða en alltaf við vitum ekkert áður við stígum á sviðið
1: Hvað þeir að fara að gera?
2: Nei
1: En þeir notið við svona aðferði til að tryggja að þið endið ekki út í móa?
2: Já, daldið svona, höfum svona regluverk til að hvað segir maður, svona falla aftur á fóðbæðan en sem er samt daldið regluverki er samt bara svona, já, muna að vera Úst, að vita hver þið eruð og hvar þið eruð og hvað þið eruð að gera en ekki eitthvað muna að fara og gera hérna gamla kallinn karakterin sem að þú veist að þetta er ekki þannig eitthvað reglu þetta er bara svona hvernig, hvað myndi alvöru fólk gera
1: Þetta er svona fórskrið, þetta er svona eins og hljóðfræleikari sem kann skala getur notað alltaf bylla sóló
2: Já,
0: Já ég held að sér, það er ekki slæm líka
1: Það er ekki slæm, kannski ekki frábær en hún er ágætt
0: Já, Þannig,
1: já.
2: Ég bara hætti svo snemma að æfa á hljóðfæri að ég get ekki bara saman.
0: Nei, en ég hugsa þú veist það sem við erum að gera, við náttúrulega erum í improvinu og það virkar svolítið eins og svona að vera í improvinu, svolítið eins og að vera bara á tilraunastofu. Þú veist að þú ert með, hérna, þú getur verið að prófa alls konar hluti og þú svona áttarði á því hvað að virka, hvað skemmtilegt, hvað fólki finnst skemmtilegt bara með því að hlusta á hláturinn
1: Já, og elta hláturinn
0: einhvern veginn. Já, bara sjá hvað virkar þegar þú ert á sviði. Og það til dæmis ógeðslega góð reynsla, myndi ég segja, til að reyna síðan að átta sig á því bara hvað fyndið þegar þú ert að skrifa niður.
1: Og þannig að stundum kannski hafið verið með spunasýningu og það hefur komið upp einhver hugmynd sem sé að notið í kannar í þættin ykkar.
0: Ég held að sé alveg einhver dæmi það, eða þú veist, allavega eitthvað hafi smita á milli, Já. En við erum ekki að, veist, að skrifa niður spunasýnur.
1: En þegar þeir eru að skrifa sketsa, hittist þið þá byrja bara að bulla eða skrifið þið bókstaflega?
2: Það, við vorum með nokkrar svona aðferðir, það stundum, þú veist, þá það bara maður einhver staðar og lendir í einhverju sem manni finnst fyndi og skrifar það niður hjá sér eitthvað, þessi típa fyndin eða eitthvað svo leist, þessar aðstæður eru fyndnar og svo berum við það undir hvort annað og þá, þú veist, þá getum við, þú veist, gert svona kastað hugmyndum, hvernig er, í hvað áttir hægt að fara með þetta.
1: En hafið þið lendið, dæmis að þið vorum að hugsa sko, hvað fyndið og hvað ekki, hafið þið lendið að vera upp á sviði og það einhvers svona sena þróast bara í einhverja hræðilega átt það sem það augljóslega ekki fyndið, það mjög óþægilegt og salnum líður illa, líður illa.
2: Já, alveg 100%.
1: Gerist það reglulega?
0: Það gerist miklu sjaldna núna.
2: Já.
1: Er það reynslan þá sem...
2: Já, alveg klálega,
0: sko. Við vorum mjög frekar óreinn þegar vorum að byrja þetta og það voru, var alveg, fannst mér tildurlega hátt hlut á allavega sýningu það sem að allt í henni er bara barna, einhver orðin barnaperri eða eitthvað svona, það er bara útlað hættulegt að gera spuna sem
2: það er bara hræðilegt að gera spuna sem
1: það er eitthvað sem er flestum finnst ekki skemmtilegt að grínast með
0: svona... sko, mér finnst það útlað gaman að grínast með hluti sem er hættulegt að grínast með en það er mjög hættulegt að gera sérstaklega í spuna samhengi af því að þú veist ekki hvert að fer þú veist, þannig að það er auðvægt að lenda einhvern röngu megin
2: það er ótrúlega fín lína og það sem er hægt að labba, það sem þú ert réttu megin við en þú ert náttúrulega bara svona alveg upp við það sem áhörð, eða þú veist, en það er svo ógeðslega svona thrilling og bara þú veist, þú fær svo mikið kikk út úr í að bara oh my god, þetta er svo hættulegt af því ég er svo nálægt í að detta fram að brúninni einhvern veginn.
1: Grínistar og kannski svona, og leikarar eiga kannski að þenja með þessi mörg, þeir eiga kannski stundum að láta okkur líða svolítið óþægilega en þá verður við að fyrirgefa þeim að þeir detta á rassin
0: Ég held að sé skiptaskoðanir.
1: En hvort það er eiga að gera þetta ekki?
0: Mér finnst það eiga að gera. En ég veit ekki hvað Steini finnst
2: það. Já, ég veit ekki sko. Eða sko, eins og bara í gæra sýningu þá einmitt, var einhver sena detta í í dýraníð.
0: Já.
2: Og þú veist, þá er ég bara eitthvað að... það var ég bara, við þurfum ekki að gera þetta. Það er, þú veist, rosa mikið öðrum hlutum sem við getum gert grínað og við þurfum ekki að líða eins og hvert erum við komin, skilurðu?
1: En svo líka svona allt öðru í sig grín svona sem var þetta hugsun sem sko eitthvað svona forboðið grín, eitthvað sem óþægilegt að grínast með en við missum út úr okkur hlátur og það varpar ljósi á hver við erum og eitthvað svona og sko, já
0: kannski svo svo ég haldi áfram með þessa fræðilu þess að ég var aðeins fyrir náðan að það er einmitt af þessum þreymur er sko önnur kenningum gríns sem að anna grín fællum þér er hérna kallað sagt, relief theory of humor sem er akkurat svona grín veist, og hún segir að grínið verði til sagt, þú byrjar á að byggja upp spennu og einmitt eitthvað svona eins og að grínast hættulega hluti var í ógæslega gott dæmi hvernig þú byggir upp spennu þar sem fólki líður ekki vel og svo kemur eitthvað pönslæðin eða einhver losun og það sé grínið í rauninni sjálft
1: léttirinn að við erum sloppið út úr þessum óþæla
0: og það er svona, þú veist, krinshúmor líka eins og sér, þú veist, í klán eða þú veist, einhverju svona
2: Þannig að uppistandinu Nanette sem var á Netflix fekk svona mjög breyttist mjög víða það er margir sá, það var mjög mikið hún var einmitt basically bara að tala þetta bara, húmor er að byggja upp spennu og losana og byggja upp spennu og losana og svo en nú ætla ég bara að byggja upp spennu og ég ætla ekki að losana
0: einmitt og leta fólki bara leða illa
1: en þetta er svolítið svona skóli sem hefur verið svolítið áberandi alveg svolítið langan tíma núna svona rosalega vandræðilegt grín sem einmitt býr til bara spennu og maður einhvern veginn fær ekki einhvern veginn
2: losunina
1: nei, er það ekki alveg að vera að þenja á einhver svona þolmörk
0: ég veit ekki, ertu með einhver dæmi?
1: Já, mér finnst þetta bara ég sko kannski með losununa, ég veit ekki, líi glað þarna þættirnir íslensku já, þú veist, þeir eru svona, það er svolítið svipa og klón líka sko, og allt þetta er búið að vera lengi, þetta er svona bara svona óþægileg stemning og fyndin
0: Einmitt.
1: Eða ekkert endilega eitthvað svona pönslæni mitt í lokin, skiljið, þú veist, bara...
0: Einmitt. Það er allavega eitthvað við það þegar þú ferð að byggja upp svona óþægilega spennu þú veist að þetta oft verður maður ógislega tens og svo fer maður að hlæja með mikið
1: Svo er þetta ganga alltaf lengra og lengra með óþægilega heitin og svo einhvern veginn bara búið að varpa sér öllum einhvern veginn svona hlekkjum og maður bara gera það sem hann sýnist Ég veit það ekki, en ég, nú ég bara að hugsa upp á það En var ekki einhver þriðja tegund líka þarna sem hún endir?
0: Jú, þriðja er sko hérna í rauninni sko það sem er kallað incongruity eða eitthvað svona gangi ekki alveg upp og þú veist það margt sem myndi fallandi það það væri til dæmis að eitthvað sé of lítið eða of stórt þú veist það náttúrulega eitthvað svona bara ógeðslega klassist grín og við sjáum það eldist geðvett vel bara allt svona grín sem visual eitthvað svona gengur ekki alveg upp bara eitthvað svo í sjaplinn eða eitthvað þú veist
1: Já, bara verið í of stórum buxum
0: Til dæmis, við erum ofstórum bóð sem er ógisla að fyndið,
1: sko. Já, þetta náttúrulega bara mjög góður húmor.
0: Já. Þannig að þá erum við í þetta er, og það einhver sem vilja meina að þú, veist, þú getur flokkað eiginlega allt grín undir þessa þrjá hatta, sko.
1: Já.
0: Það sé að þú veist, eitthvað er, passar ekki alveg, svo verður með, hérna, svona, að losa spennu og svo verður líka með, hérna, það sé ég segi fyrst, hvað var það
2: vera superior
0: já, að vera, þetta sé svona spurning status
1: já,
0: svona, en svo, er ofar,
1: svo er þetta kannski bara svolítið sem ástina eitthvað, maður reynir skilgreinind og þá einhvern veginn bara deyrir þetta svolítið í fæðingu
2: já.
0: Ég held að það sé einmitt það sem að hérna, ég kom stað þegar ég voru eitthvað að keipta eitthvað hérna læraða bók húmór og eitthvað svona var að reyna að spá hvað þetta væri að það væri ekki leiðin til að skilja grín betur
1: þá kannski, við langa þá kannski í lokin ég var að hugsa það sko af hverju grín ekki meira sko haft í háum sko, af hverju þetta ekki kent eins og bara á hljóðfæri eða af hverju þetta ekki hluti af skólakerfinu grín frábært tól fyrir daglegt líf en kannski ef maður ætlaði að fara í háskóla og læra að verða fyndin og setjast niður með einhverja doðranda þá verður maður kannski bara markvist færðist maður markvist fjær takmarkinu frá fyrsta degi, ég veit það ekki
2: Mér finnst sko mér skrín vera daldið að koma fólki á óvart það er það sem að kemur mér datt þetta ekki í hug það er einhvern veginn, ég held að það sé ekki daldið erfitt að kenna fólki það
0: Já, allir að fletta upp á blaðsíðu fimm segja sama brandar það var einhvern mér finnum
1: þá er strax einhver sem hefur hæfileika bara segja einhvern annan brandar það er strax hvað þið fyndið, sko. Það er óvænt
0: akkurat
1: já, þannig
0: að Nei, ég held að mynda, sem Steinn er að segja, sé ógislega það er mjög erfitt að búa til aðstæður það sem þú getur lært fyndni en þú getur gert það í þú veist, bara með því að vera að testa og prófa að segja og ég man eftir eins og niður í mentaskóla það var einhver gaur sem ég þekkti sem var alltaf að segja brandar og ég var að hann ekki fyndin svo að tveimur ára sinna hann búin að vera bara keep at it og hann bara orðin aðeins betri
1: já, hann hann þetta eins og þú getur verið laglaus en þú getur samt lært eitthvað á píano getur lært sko píano með eftir Billy Joel
2: svo líka bara svo áhugavert þú veist hvað fólk ólíkt fyndið eins og bara eins og í spununum hjá okkur þú veist það eru alls konar með 20 manns og þú veist það eru allir einhvern veginn með öðruvísi hvar þeir fá sína hlátra í senum og svo les og þú veist og ég hef líka lenti að vera eitthvað svona kallið uppistandur og ég er eitthvað, nei, ég ekki uppistandur ég veit ekki nákvæmlega hvað ég það er eitthvað en fólk virðist finnast ég fyndin í einhverjum aðstæðum ég veit ekki alveg, þú veist, ég get ekki sett puttan á það nei. Þannig að einhvern veginn ég þarf kannski að skoða þetta betur hvað ég
1: þú verður að geta skilka
2: já
1: en Steini og Máni, segi nú eitthvað fyndið að lokum
2: já, eitt brandara Ert þú með brandara?
1: Já, þeir eru undirbúin.
0: Sko, ég var...
2: Ég er bara með svona go-to brandara.
0: Já.
2: Ok. Einu sinni var maður, kona og gömul koni aftursætinu að keiri við brú. Og það stoppaði lögreglu þjóttu og sagði til hamingju. Þið eru þau 15.000stu sem keirið yfir þessa brú. Þið fáið 15.000 krónur. Þá sagði maðurinn, yes, loksins geti keipt mér ökuskirtinni. Þá fattaði konans, hann hefði talað af sér og sagði, ekki hlusta á hann, hann daldi fullur þá sagði gamla konan í aftursætinu ég vissi að við kemumst ekki langt á stólnum bíl, þá heyrðist á skottinu erum við komin yfir landamærin
1: þessi var svolítið þróaður, marga persónur
0: ummitt og svona mörg pönslæn ummitt, mjög góður
1: hvernig skilgurinn hann, já það þarfst ekki að gera það þú ert með, með brandara líka
0: Já, ég var enda að hugsa, ég veit ekki hvernig maður skilgur hann það var einhver sko, svona lærið grein sem vildi meina að þeir hefðu fundið besta brandara í heimi
2: Ok, til í þetta
0: Þetta er þess að besti brandar í heimi sem það að fara að heyra.
2: Ok.
0: Og ég að þýðan henn úr ensku. Mm-hmm. Þess að tveir veiðumenn í skóginum og einn þeirra fellur niður. Og hann ekki andandi og augun hans eitthvað svona pínu skrítin. Hinn að hugsa hratt og bara grípur símann og hringir þú veist, í bara 112 og hann öskar bara, herru, ég held að vinur minn sér döður hvað gerir ég? Og hérna, þú veist, svo sem í símann segir bara herru, róa aðeins niður, hérna ég get hjálpaði með það, en fyrst verður bara að ganga úr skuggum að hann sé döður og svo heyrist bara ekkert í símannum og svo heyrist bara allt í hennu hérna, byssuskot og hann segir allt í hennu í símann ok, hann er döður, hvað er núna?
1: Ég hef heyrt hana, þessi nokkuð góð ég ætla að botna þetta á einu sem ég hef búin að nota mikið þannig fyrir síðið kallti
0: Vitið
1: af hverju karlmenn verða sköllóttir? Þeir tala svo mikið að ég hafði háræða hættir en að hlusta það Takk Máni og Steini
0: Má ég segja þér eitt, sko Þú sendur okkur náttúrulega þennan brandara í e-maili árun að þáttum byrjaði Steini sendi á mig skilabú og sagði Þetta versti
1: brandar sem ég hef Heyrðu, það er hann að flátur og loka orði
0: Heyrðu, takk fyrir
1: það Takk fyrir komin

0: Þú ert að hlusta upp á nýtt. Ég heiti Sverri Norland og hjá mér Ingi Hans Jónsson. Komdu sæll, Ingi, og velkomin.
1: Sæll, takk.
0: Þú sagði mér að kynna þig bara sem fyrrverandi skemmtikraft. Þetta hættur að vera skemmtilegur.
1: Það eiginlega, skemmtikraftur, ég veit það ekki. Ég bara svona, ég var svona bara þjóðlegu grínisti.
0: Þjóðlegu grínisti, já, ég kann vel að mynda það. Og frá blautu barnsbeini?
1: Já, já, ég hérna, ég byrjaði mjög ungur á eftirhermum.
0: Já.
1: Ég ólst upp í indælu samfélagi þar sem að voru kallar sem að sögðu sögur.
0: Okay.
1: Og hérna,
0: hvar var það?
1: Vestur í Grundarfirði.
0: Okay.
1: Og hérna, mér fannst það mjög gaman. Ég var svona fremur pastuslítill strákur, latur við að vera úti og leitaði þess og sko, krakkar voru bara klædd í skiluru í lambósettur og stígvél og kuldaúlp og lopapeysu og bara út. Hérna, maður bara settur út á götu skiluru og þá var maður stundum að finna sér skjól ef maður var ekki nógu duglegu til þess að ösla í forinni sko.
0: Já.
1: Og ég leitaði mjög í skúrana hjá köllunum, þar var alltaf að vera að segja sögur. Svo það voru þarna stórkostlegir einstaklingar sko, eins og Friðfinnsson frá Siglufirði, það var æðislegur grínisti og eftirherma, Sigurberg Árnason, Árni Emilsson. Þessi kallar voru alltaf að segja sögur, gerandi grín.
0: Já, þannig að þú lærði bara að svona köllin sem voru bara stýttast í stundir.
1: Já, það var bara þannig. Þetta er bara þessi ég hef svona skilgreint mér frekar sem svona sagnamann heldur en endilega einhvern grínist eða upp í standara eða eitthvað þess áttar. Og ég starfa innan sko samfélags sagnamanna, hérna félag íslenskra sagnaþula og hef starfa bæði á þeim vettvangi hér heima og erlendis. Og þá er maður með svona þjóðlegt grín og en ég byrjaði bara mjög snemma að herma eftir og hérna og ég hermdi eftir flestum sko íbúum þorpsins.
0: Já, þannig að þú veist með allt þorpið á valdi.
1: já, meira og minna.
0: En þannig að það var aðalega fólk úr nær umhverfinu frekar en einhver svona þjóðþekktir einstaklingar eða svo bara.
1: Já, maður náttúrulega kunni alveg á þá sko hína og einstaklinga sem eru hornir eins og Laxness og Bjarni Ben og Árni Tryggva og Bessi Bjarnason og þetta allt saman, maður kunni þetta.
0: En þegar þú segir þjóðleg fyndni, hvað ertu með í huga?
1: Það er náttúrulega margt sem að sko er í sjálfum sér alveg sagnfræðilegt. Og viðbrögð sko einstaklinga við hinum ýmsu aðstæðum og þetta líka að sko sagnaminni, ef við skoðum sko sagnaminni íslensku þjóðar en þá er það svo mikið ritað eins og til dæmis bara allur þessi haugur af Íslendingasögum og þjóðsögum og öllu öðru. Á meðan aðra þjóðir eins og til dæmis Skotar sem ég er mikið unni með, að það er þetta allt í munnlegri geymd og það þýðir það að sagan hún fær að þroskast með málfarinu. Núna þýðir ekkert að vera að segja sögur af einhvernum brúsapöllum og þá horfi bara fólki í salnum hvert á annað og segja, býtu brúsapöll, hvað er það? Skilur, það
0: þurfa að fylgja orðskýringar.
1: Já. Og svo er rosalega erfitt er að koma með einhverjar sko alveg pott þetta góða sögu sko og svo er einhver sem segir, já, það, hvað meinar þú? Og þá bara, búm, mórallinn dauður og ég bara þolið ekki, ég bara hættur.
0: Þannig að góð saga gerir náttúrulega ráð, já, hver saga gerir ráð fyrir einhverju þekkingu hjá áhorfendunum
1: og
0: ef svo fyrnist yfir þá þekkingu þá náttúrulega þarf hann að fella söguna niður að breyta henni.
1: Já, ég held líka að það er bara sko, þetta bara fylgir ákveðnum kynslóðum.
0: Já.
1: Til dæmi sko Spaugstofan, hún byggði svolítið upp á svona þjóðlegu gríni. Og núna eins og það fólk sem var að fara hérna frá þeir, það er að vinna í sjálfum sem allt öðruvísi grín sem að hérna höfðar til annarar kynslóðar. þannig að svona kallar eins og ég eru bara svona out of date sko, bara.
0: Já, ég veit ekki, ég hann hefði nú frá foreldri mínum að þeim finnast þau sem voru hér áðan mjög fyndin og kannar í þættinni sko. Þannig að þau ná alveg til svolítið breiðs hóps en finnst þér að sko kímnigáðan eða bara húmórin hjá Íslandingum hafi sé þá bara breytast en það er kannski bara óhjákvæmilegt milli kynslóða
1: Já, það er óhjákvæmilegt það náttúrulega bæði er sko það náttúrulega er annar bakgrunn sem að einstaklingarnir hafa Já, skilur,
0: og reynsluheimur
1: og bara annar menningaheimur og hérna ég er bara svona næsta stig eftir Grímsævintýri með eitthvað þetta
0: Grímsævintýri nú sígilt
1: já,
0: þau lifa enn sko.
1: já. Þú varð ekkert mjög marga til þess að lesa þau sko.
0: Nei
1: og til dæmis bara ef þú bara tekur þjóðsögurnar þessi verðmæti sem við eigum í teim og ætlar að lesa þetta upp á skemmtun það verður allir farnir að hún kemst niður síðuna bara að því að málfarið er svo rosalega öðruvísi og greinamerki og annað þess og þar þau bara sitja þau út af læginu þú bara fattar ekki hvað í gangi
0: En er mikið grín í þjóðsögun?
1: Nei, þó má finna það en það eru líka sko Þannig er maður svona meira komin í það að vera sagnaþulurinn. Þannig er maður meira að finna sögur sem að skipta einhverju máli og þær eru nokkrar í þjóðsögunum. En ég nefndi það vegna þess að hjá skotum þá þróast sagan. Það sem hún gerir ekki hjá okkur. Hún liggur bara dauð í bók sem ríkvellur upp á hillu.
0: En getur hún gert kortveggja?
1: Hún getur gert kortveggja.
0: Hann kannski einhver dæmið það.
1: Já, og það er einmitt það sem að kannski, sko, sagnaþulir hafa svolítið verið að horfa á hvernig við getum og ég er önni að mér mjög, hérna, mikil upplifun í sjálfum sér þegar að ég heyrði finnska hérna sagnakonu segja söguna af Hlina Kongsinni sem er alíslenskt ævintýri. Og það var bara mjög merkilegt og hérna
0: en nú oft sömu minnin sem ferðast á milli
1: minningar
0: heimaðandala
1: já, það er þannig
0: en segðu mér mist bráhugavert félag íslenskra sagnaþula í örstuttu máli hvað er það?
1: Sko, það hefur verið leitað aldrei til Íslands með sagnamennsku sagnamennska tíðkast meðal allra þjóða og er orðið svona hvað hefur að segja það svona er ákveðin vilji til þess að endurreisa sagnahefð sem listgrein mjög víða og við höfum svolítið verið að reyna fást við það hér á Íslandi og það er svona hópur af fólki sem hefur tekið það að sér og við vorum til dæmis reglulega með sagnakvöld á Fjörukráni í Hafnarfirði og síðan höfum við verið að taka þátt í alþjóðlegum sagnaháttíðum og svona og mér er segja kefti í Story Slam sem er svona Eurovision sagnamanna já, maður er búin að taka þátt í því þannig að já, þetta er bara partur af menningararfi sem að þarf að varðveita og það er líka vandaverk
0: hvernig þá?
1: Sko Það er sagt að útvarpið hafi sko drepið rímurnar.
0: Og ritmáli draf minni.
1: Og ritmáli draf minni. Já.
0: Enda man ég ekki neitt, ég get alveg fallist á þetta.
1: Já, og svo getum við bara, við getum líka bara spurt okkur til hvers að muna í dag. Þegar þú ert með sko hérna með, í vasanum í einum síma, ertu með fleiri upplýsingar.
0: Já,
1: þú finnur í stæðista bókasafni veraldar.
0: Já, en til þess að geta dreigð ályktanir sjálfur og til þess að geta staðið upp á sviðið og sagt sög. Það þarfti nú að muna eitthvað.
1: Já. En það er líka partur af því, sko, af því að þú nefndir það að ég var í fyrirverandi.
0: Að þinni, já.
1: Já, ég hef lagt skóna á hilluna.
0: Já, varst alltaf í sérstökum skóm þegar varst að greið.
1: Nei, mér finnst þetta bara svo gott, sko. Já, mér finnst þetta bara svo góð samlíking, sko, við íþróttamennina.
0: Já.
1: Sko, það hleypur engin skólaus.
0: Nei.
1: Það er í rauninni svo tenging sem ég les út úr því okay. að leggja skóna á hilluna, hleypur engi skólaus og hérna og mér finnst sko samfélagið okkar í dag er svo agalega móðgað það má anskotar ekkert gera Nei. Það alltaf einhverju sem rjúk upp til handa og fóta og verða alveg snar brjálaðir yfir því að þetta var sagt eða svona var gert og það allir fréttatímar svo neikvæðir og samfélagið bara orðið svolítið leiðilegt
0: Þú sér þarna bara einhvern skýran mun
1: Ég sé mjög skýran mun, já, ég sé mjög skýran mun og hérna, eftir COVID samfélagið bara, það bara rosalega klessukert
0: Klessukert, já, fyrst þá vanta, fyrst fólk ofljótt rjúk upp til hand og fóta frekar en að ræða málin Við erum móðkunningjörn og snemma
1: eða ég veit ekki alveg hvað maður á að, hverju maður á að kenna en það bara hellingur á fólki sem tekur það bara að sér að vera móðgað fyrir annar hönd sko. Og hérna
0: sem kannski stundum svona þörf kannski einhver baráttna eins og við nefndum aðeins á þeim sko að það megi ekki gera grína þessum hóp og þessum hóp
1: já, einmitt
0: en því finnst þetta ganga of sko vítt yfir allt
1: já, það er það og sko þegar sko ef maður lítur aðeins tilbaka og horfir á sko það umhverfi sem maður rólst upp í að hérna heima hjá mér var prestur sína Magnús Guðmundsson mjög strangur maður og hérna hvað segir maður og svona reglufastur en einu sinni ári þegar Þorrablóti var þá flutti hann sko annál og það lá allt í kasti
0: Já.
1: Það lá allt í kasti morgunin eftir var séra Magnús nákvæmlega eins og hann hafði alltaf verið en hann dró upp sko þessa grímu fyrir eitt kvöld og síðan eftir að sinna Magnús fer þá kem ég inn í þetta ásamt Árnaheitnum Emilsinni og við skiptumst á vegna þess að við vorum á sittkori pólitísku línunni þannig að við svona, það voru svona átök og það var gengið mjög hart að mönnum og gengið mjög harta mönnum og hérna og það var bara til dæmis að maður var bara skammaður sko ég meina maður nú ekki svo merkilegur að maður sé tekin fyrir eins og Þorrablóti skilur maður var skammaður ef menn fekk ekki að vera með en sko svo hérna svo þróaðist þetta nú svona og við vorum taka svo voru þetta svo var maður að fara að skemmta á hinum og þessum skemmtunum og þá fyrir maður að segja sögur og maður byrjar að safna sögum af þessum einstaklingum af fólkinu sumir einstaklingar voru mjög sem sagt voru mjög passasamir á þetta einn vinur minn sagði sko Elsku kalli minn, þú mátt aldrei hætt að herma eftir mér, þá gleyma mér allir. Og ég get staðið við þetta, af því ég má það. Og sömulegis var einn annar ágætu vinur minn sko sem að hérna, ef hann lenti í einhverjum vandræðalegum atvikum, þá kom hann alltaf til mín og sagði mér frá þeim.
0: Svo
1: þegar sagði hann að búin þá sagði hann þú mátt hafa þetta elskar mín og hérna að því þú ert svo helvítið lægin að laga það til og svo byrstist þetta kannski á næstu skemmtun og einmitt sá einstaklingur ég var orðið svolítið aðþrengdu ég var búin skemmt alveg rosalega mikið hann tímabili og þá er ég beinum að koma á ásatíð á kvenfélaginu og ég var svo veitur hvað ég nú að gera sko af því þetta er ekki eins og með söngvaran sko, söngvari getur bara lifa alla ævi á því að kunna 10 lög skilurðu en ef þú ert svona uppistandari eða brandarakall þá voru alltaf að hafa eitthvað nýtt og hérna ég er bara vanið með það alla mínar sögur eru sannar og kannski aðeins rúmlega það aðeins rúmlega af því að maður á að vera vandur skur. Og ég settist niður og tók saman bara pakka af þessum eina kalli og þegar ég svona er búin að taka þetta saman svona fara yfir þetta þá segir kona mér um mig Ingi þú ferð ekki með þetta svona nema að tala við kallin þú verður að sína honum þetta ok, ég geri það og kallinn hérna var búinn að fara með þetta og kallinn lá alveg í kasti af sögum að sjálfum sér sem hann hafði sjálfur sagt mér og ég búinn að kokka til gera það rúmlega sannar og svo segir hann heiðsku mín, elsku farðu með þetta fyrir kellingarnar og skilaðu kveði frá mér og segðu þeim þetta allt satt og rúmlega það og svo þegar ég að flytja þetta sko þá tek ég til því að systir hans situr fyrir framan senuna sko og það hlær enginn á borðinu hjá systurinni skilur, það var bara allt frosið þar
0: já.
1: í vandræðagangi svo ég flytt kveðjuna frá kallinum sem ég ætlaði að gera síðast og þá sprakk allt
0: já.
1: Og þetta er sko þetta er hérna, þetta er svona tími um móðgunina sko
0: en finnst þið þá í dag að fólk samt eða sko að fólk vilji ekki láta gera grína sér lengur það sé orðið svona heilagt eða það hafi ekki lengur sama húmanu fyrir sjálfu sér eða
1: já, ég hugsa það nú
0: þú mátt alveg gera grína mér ég gera það kannski bara eftir
1: en það er sko, já sko, það náttúrulega þessi internet slátrun sem alltaf er sko hérna...
0: það er kannski bara því að fólk horfist ekki augur á meðan það fyrir fram
1: já, ég held það og eins og ég segi, mér finnst þjóðfélagið og kannski allt heila mannfélagið við verðum að svolítið að endurskilgreina okkur eftir það sem við erum búin að ganga í gegnum þetta er ekki holt eða gott samfélag sem við erum að stefna í
0: nei
1: það er ekki það og hérna
0: en hvaða vega næsti ef við fyrir svona að fyrir að síga og setni hlutna hjá okkur
1: það þarf að vera gaman að þessu
0: það þarf að vera gaman í lífinu það þarf að vera gaman í lífinu
1: já,
0: ég sammála
1: því hitt er svo leiðilegt
0: já, Máni og Steini svo hann hjá með þau voru sammála þessu að það eigi að grínast við séum með hann og svona svolítið og hafa gaman ef við getum en við þurfum líka náttúrulega að vera góð hvert
1: við
0: annað
1: Við þurfum að vanda okkur og til dæmis eins og af því að þetta með sitja sko grínist inn sem setti skóna á hilluna Ólöf Eskimói sem var íslensk kona sem að hérna dvergur í Bandaríkjunum og hún kom sér upp hérna stakk úr bjarndýraskinni og þóttist vera Eskimói og seldin á sýningar og alveg gríðarlega vinsæl þessi kona Eskimói og svo kemst allt sko svindlið upp og þá segi hérna Ólöf Eskimói sko eitthvað þessa leið hérna sko já, ég bjó til karakter eftir Hermann stelur karakter annara þetta finnst mér rosalega magnað og fólk er mjög mismunandi rifið af því að sé verða hermesti
0: já, ég held að það sé alveg rétt þegar ég var að skilja hlustundur eftir með þetta til að brjóta heilanum
1: hvernig væri það?
0: Takk fyrir að koma á spjallaðinni, Ingi Hans Jónsson
1: takk
0: þú varst að hlusta á upp á nýtt, þáttin þar sem við endurhugsum, endurskoðum og þegar vel gengur endur nýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og gestir mínir voru að þessu sinni Steinei Skúladóttir, Máni Arnarsson og Ingi Hans Jónsson. Stef þáttarins er samið af hinum músíkölsku gæðadrengjum í tvíeikinu Urmull og Kraðak. Þeir eru upp aldir í Hafnarfirði því frábæra bæjarfélagi sem ég myndi aldrei gera grínað. Upp á nýtt er á dagskrá og hverjum sunnudagsmorgni klukkan 9. Eins geturðu fyllt þættinum í þeirri hlaðvarpsveitu sem þér líkar best. Kærar þakkir fyrir að hlusta, endilega gefðu þættinum 5 ef ekki bara 100 stjörnur, eins margar stjörnur og þér listir og takk hjartalega fyrir að hlusta og segja fólki frá þættinum. Aðrir gestir sem til minn hafa komið eru til að mynda Stefán Jón Hafstein, Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki, Nanna Hlín Halldórsdóttir, nýdoktor og Hrefna Óskarsdóttir, sviðstjóri iðjuþjálfunar í verkjateiminu á Reykjalundi. Við höfum talað allt milli himins og jarðar, vímuefni, vinnustaðinn, og nýju bókina hans Stefáns Jóns Heimurinn eins og hann er. Lesið bækur, segið brandara, hafi gaman að lífinu, við sjáumst og eða öllu heldur heyrumst aftur í næstu viku. Verið sæl.

Leikararnir Steinei Skúladóttir og Máni Arnarsson og sagnaþulurinn Ingi Hans Jónsson voru gestir Sverris Norland í upp á nýtt. Í þættinum ræddu þau hvað væri fyndið og hvað ekki. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2022. Næst í næturútvarpi eru bara bækur. Jóhannes Ólafsson er umsjónarmaður.

0: Komið sæl.
1: Helvíti, það er annað fólk, segir á einum stað í leikriti eftir franska tilvistarspekingin og rithöfundin Jean-Paul Sartre. Það er persóna í verkinu Luktar dyr sem mælir þessa fleygu setningu. Þetta er ekki hvatning til einhverjar andfélagslegrar hegðunar eða einangrunar. Frekar er þetta ábending að manneskjan hvert og eitt okkar á það til að sjá sjálfa sig í gegnum augu allra hinna. Það getur sannlega reynst vítis vist að upplifa sig aðila eða hlut hreinlega í reynslu annara, ókunnugra. Það er eftirlit og eltandi augu sem stýrir okkur. Stóri bróðir fylgist með. Það er smá paranoia kannski í þættinum í dag og líka flókin fjölskyldusambönd. Við ætlum að rýna í nýútkomna skáldsögu undir lokþáttar Ókunnugt fólk eftir Björn Halldórsson, hans þriðju bók, en áður hefur komið út eftir hann skáldsagan Stól og smásagnasafnið Smáglæpir. Erum við ekkert annað en mýtan eigin fortíð þegar allt kemur til alls bara ókunnugt fólk?
2: Mér rosalega hrifin af þessari upplifun að bara svona lenda í frásögn og þau eru einhvern veginn bara eins og svona kvantum líp svona bara átt að segja hver þú ert og hvar þú ert og hvað er að gerast. Ég er mjög hrifin af því að það er eitthvað svona sem að skáldskapur getur gert sem eiginlega ekkit annað formuna er utanum, finnst mér. Það er svona að lenda í vitund einhvers annars.
1: Við viljum að ræða við Björn Halldórsson hugmyndir og þemu í nýju bókinni. Og undanfarið hefur borið á tegund bókmennta sem nýta sér aðrar bækur, oft frægar, sem beinan efni við. Þetta hefur verið kallað fylgiskáldsögur eða hliðstæðusögur á ensku companion novels og er skilt fanfiction þar sem aðdáendur skrifa, teygja sögus við bóka sem þau elska lengra og sagan er endursögð með nýju sjónarhorni. Einhver geti sagt að öll sagnagerð sé endurvinnsla, allt er remix, en ég ætla aðeins að þreifa mig áfram með þessar vangaveltur hér í upphafi þáttar.

Hvatinn til þess að endurvinna á þennan hátt sem ég að lýsa er markaðslegur, enda sjáum við endurvinnslu víða í menningunni. Það virðist vera mjög örugg peningavél að taka bara gamalt verk og gera það aftur eða búa til nýtt framhald. En það líka aðrir fletir. Stundum þetta gert til þess að rétta hlut persónu í bókmyndaverki sem hefur verið afskrifuð eða gefa óvæntum persónum sterkari rödd og sjá þannig verkið í nýju ljósi. Endurunar sögur geta mynd okkur á eitthvað mikilvægt í bókunum og sett þær í nýjan búning. Eins slík kom út fyrir skemmstu í íslenskri þýðingu Júlía eftir bandaríska rithöfundin Söndru Newman sem kom út fyrst árið 2023 en var að koma út í íslenskri þýðingu Friðriku Benónísdóttur fyrir skemmstu og hún endursögn á 1984 eftir George Orwell. Villum að rýna aðeins í hana í þættinum og segja frá fylgiskáldsögum. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur.

er oft þannig að þegar maður tekur eftir einhverju í hversdags amstrinu, sér maður það allstaðar. Þú kaupið þér jakka eða bíl og þá eins og allir hafi fengið sömu hugmynd. Jakkin er allstaðar, bíllinn er allstaðar. Þannig líður mér smá með bækur eins og Júlíu. Ákveðin gerð skáldsagna sem taka aðra fræga skáldsögu eða sögusvið sem beinan efni við og endur segja söguna út frá annari persónu. Hvort sem það auka persóna sem ekki var mikið vitað eða þessi persóna sem stendur aðal söguhetjunni jafnvel næst og var hvatinn eða neistinn í sögunni en við fengum kannski bara skuggan af henni. Hvernig væri til dæmis sjálfstætt fólk út frá sjónarhorni rauðsmýrar maddömunar? Ekki kannski alveg sama harkið í þeirri sögu, en eflaust annarskonar drama. Ég sé þetta kallað kompanjón skáldsögur á ensku, fylgi skáldsögu eða hliðstæðu sögu þar sem búið að hengja nýtt viðhengi við einhvern grunn. Ef einhver veit opinbera þýðingu á þessu hugtaki, þá sendiði mér bara línu á barabækur@ruv.is. Skulum taka nokkur dæmi nýlegar bækur sem að fylgja þessu formi á þess að fara of mikið í saumana og hverri. Júlía eftir Sandra Newman, eins og fyrir segir, endur segir skáldsögu Orwells 1984 út frá persónni Júlíu. James, verðluna skáldsaga Percivals Everett frá 2024, endur segir Stikilsberjafinn Mark Twain út frá sjónarhorni Þrælsins Jim. Call Me Ismaelle eftir Xiaolu Guo frá því fyrra. Þar kynjónum snúið á kvolf í sögunni Moby Dick eftir Herman Melville. Þar hún endursögð út frá konu. Og Hamnet eftir Maggie O'Farrell sem vakti töluverða athygli í fyrra, ekki síst fyrir kvikmyndaaðlögunina. Má segja að sé í þessari deild endursögn á sjálfum Shakespeare út frá eiginkonni Agnesi. Svo hef ég séð nýlegar rannsóknir á samtíma bókmyndum kvenna þar sem litið á nútíma skáldsögur sem endurskrifa klassikina á þennan hátt, oftar en ekki grísku goðafræðina. Því haldið fram að hér sé ekki einfalda tísku, heldur þetta álitið liður í bókmyndaþróun. Hér mætti nefna Penelope kviðu, Margrétar Atwood frá 2005 sem snýr upp á Odysseus kviðu og segir söguna með augum Penelope, eigin konu Odysseus. Song of Achilles frá 2011, skáldsaga eftir Madeline Miller, endur segir söguna Trójustríðinu frá hetjunni Patroklusi og mögulegt ástarsamband hans við liðsfélaga sinn Achilles. Miller gaf svo út aðra sambærilega bók, Cersei, árið 2018, þar sem hún segir sögu út frá sjónarhorni nornarinnar kirku í Odysseuskviðu. Og Stone Blind er svo bók eftir Natalie Haynes frá 2022 og endur segir sögu Gorgonsins Medusu. Af bókum nær okkur hér á Íslandi mætti kannski nefna í þessu samhengi Náðarstund eftir Hönnu Kent sem kom út fyrir nokkrum árum þar sem morðin á Illugastöðum eru endursögð út frá Agnesi. Njálu og Laxdælu bækur Þórunnar Valdimarsdóttur og Sturlungu bækur Einars Kárasonar eru líka dæmi slíkar endursagnir. Ég gæti haldið áfram þessari upptalningu framundi lokþáttar, en hvað þetta? Verið að notfara sér nostalgíu eða frægð bókmyndaverks að því það auðveldara og arðbærara að elda sama réttin í öðru eldúsi, krækja í frægð annars verks og takast á loft? Eða þetta bara fanfiction eða aðdóanda bókmyndir skrifaðar af lesendum sem vilja hreinlega meira af sögunni og sjá bara það sjálfur. Frægasta dæmið sem er dettur í hug fanfiction er bókaröðin 50 gráir skuggar eftir E.L. James, en hún byrjaði sem fanfiction út frá vampíru fantasíuröðinni Twilight eftir Stephanie Meyer. Þetta eru bækur sem leiða af sér aðrar bækur.
bækur, aðrar sögur. Mögulega sé ég ekki skóginn fyrir trjánum hérna. Þetta hefur auðvitað alltaf verið tilfellið í gegnum bókmennta söguna. Þetta er hreinlega eðlið þeirra. Allt frá grísku harmleikjunum til Shakespeare og þjóðsagna. Gleymum ekki trúartextum. Það eru endursagnir á hverju strái, á hverju öld. Það er líka fræg bók eftir Christopher Booker sem heitir Grunn söguþræðirnir sjö, The Seven Basic Plots. Þar sem því er haldið fram að það sé í raun bara hægt að sjóða bókmentalegar frásagnir niður í sjö tegundir söguþráða eða söguboga. En það er samt ekki það sem ég að meina. Þessi fylgi skáldsaga í samtíma bókmentum er gjarnan sama sagan en einhver annar látin segja hana sem dýfkar kannski skilningin á sögunni upprunlegu og breikkar sögusviðið, breytir kannski viðhorfi fólks og þessar sögur eru út um allt.

0: En svo ég víki mér að bókinni sem ég ætla að tala betur í þessu samhengi, Júlía, eftir Söndru Newman, sem endur segir 1984, ekki út frá aðalpersónni Winston heldur Júlíu. Í gagnrýni The Guardian á Júlíu þegar hún kom fyrst út 2023 er aðeins komið inn á eðli þess að segja sömu söguna aftur út frá annari persónu. Í niðurlagi greinar sinnar sem er nokkuð jákvæð í garð bókarinnar skrifar Natasha Walter að bókin missi aðeins dampinn og verði svolítið eins og að spila tölvuleik í annað sinn þar sem þú mátt skjóta upp kollinum sem önnur persóna, hreyfa þig sama borð og heyra sömu samtölin aftur en komast að örlítið annari niðurstöðu. Sandra Newman er frá Bandaríkjunum og þetta bókmenntaform virðist loða við bandaríska og breska höfunda. Newman hefur skrifað 6 skáldsögur og fengið verðlaun og tilnefningar fyrir. Hún er furðusagnahöfundur, höfundur speculative fiction, sögur hvað ef. Og það kemur því ekki á óvart að bók eins og 1984 hafi gripið athygli hennar. Þessi drungalega dystopía frá 1949 sem lýsir samfélagi, þar sem það versta sem höfundurinn breski George Orwell gat ímynda sér hefði ræst, alræði stjórn, gríðalegt eftirlit og ógnar stjórnun. Þegar 1984 var bók vikunar hér á Rás 1 árið 2015 var Árni Bergmann rithöfundur annar gestana og hann lýsti andrumslofti ritunar tímans svona.
1: Þessi bók er alræði og fullkomið eftirlit með öllum og þetta dregur náttúrulega mjög dám af stjórnarfæri í helstu einræðisríkjum fyrir aldar. En þannig er ástandið þannig að þegar hann er að skrifa þetta 1948 að Hitler er dauður en veldi Stalins í Sovjetríkjunum hefur aldrei verið meira og fer vaxandi. Og þannig eru ýmsta þversagnir sem að við sjáum í sögunni. Stalin hafi verið bandamaður vesturvaldanna gegn Hitler og fekk mikið lof og fyrir og engin gagnrýndi hann svo að allt í einu svo hendir veifa þá er hann orðin verið en Hitler hérnbil og sama gerist í Sovjetríkjunum gagnvart vestrænum bandamönnum og þetta er náttúrulega þetta er sko, þegar þú segir að það verið sér að lýsa 48 en ekki 84 þá er þetta tengt þessu samtímanum sko að þetta er kveikjana því að það í þessum risaveldum þrem í sögunni það var alltaf verið að skipta bandamann og óvinn eins og hendi sér veifað og þetta er kveikjandi því. En allavega þá er semst að mikil ótti við Sovjetríki Stalins og þannig er byrjað í vegna þessa kalda stríð er að byrja að rifja mjög mikið upp það sem gerðist rétt fyrir stríð 36-38 þegar að í Sovjetríkjónum voru dregnir fyrir dóm helstu leiðtoga byltingarnar og félaga Lenins og látni játa á sig alls konar glæpi og njósnir gegn Sovjetríkjónum og þetta var mikið hjartansmál Orwells vegna þess að annars vegar var hann sósíalisti sjálfur og vinstrisinnaður og hins vegar mikið fjandmaður stalinismans sem hann hafði kynst í borgarastríðin og Spáni. Hann hafði barist þar með litlum marxistaflokki sem hét POM og stalinistar á Spáni voru að reyna að koma þannig fyrir að menn POM væri ofsóttir fyrir svik við spænska lýðveldi og allt þetta. Og svo er annað sem var til marxismans að vinstri mennsku hans er það að þegar að það er þetta stef sem kemur alltaf öru hvoru að ef er einhver von breytingu á þessu skelfur ástandi þá er það tengt verkalíðnum, öruganum, the proles og þetta er í gamlu marxinskum anda, þetta er í anda þess hlutverk sem að Marx ætlaði hérna. Og svo er sko sumt við náttúrulega eins konar spásögn eins og til dæmis það að í 1984 þá eru öll þessi stórveldi með kjarnorkuvopn.
2: Einmitt.
1: Þau eru að eignast það í árið 48 og eins básögnin er svo að þó að sé endalisa styrjaldir á milli þeirra og það er styrjaldirnar sem eru höfuð ársök fyrir því að allt er í kalda kóli í daglegu lífi að þá hérna notar engin kjarnorkusprengjurnar. Það segja hann spáir fyrir því sem kallað var MAD, það segja gulltryggð gagnkvæm tortíming, skilur.
0: Sagði Árni Bergmann 1984 eftir Orwell árið 2015. En ég man sjálfur hvað það var óhugnalegt að lesa 1984 í fyrsta sinn. Það var áþreifanlegur ótti. Stóri bróðir sem fylgist með öllum og viðheldur valdi flokksins er svo þrúandi að það verður eiginlega pínu heillandi. Þegar ég fékk þessa endursögn Söndru Newman í hendurnar og sá titilinn Júlía 1984 varð mér hugsa til þess hvað við sjáum takmarkað af þessari persónu í raun í upprunalegu sögunni. Við horfum á hana með tortryggnum, girndar og ofbeldis fantasíu augum

0: Línis nýr í augum Júlíu. Skáldsagnadeildin, skjaladeildin og rannsóknardeildin borðu við allar aðra máltíð sína klukkan 1300 þannig að smám saman urðu andlit flestra kunnuleg. En fram að því hafði hann í rauninni bara verið gamla hörmungin sá sem leit út eins og hann hefði gleypt flugu þessi sem hóstaði meira en hann talaði. Hann hét víst réttu nafni Félagi Smith þótt Félagi ætti einhvern veginn aldrei við hann. Og ef manni fannst heimskulegt að kalla eitthvað félaga, var auðvitað miklu betra að sleppa því alfarið að spjalla við hann. Hann var grannur og hann var ljós yfirlitum, myndarlegur. Eða hefði geta verið það ef hann hefði ekki alltaf verið svona fílupokalegur. Hann brosti aldrei nema falska flokks hollustu glottinu. Júlía gerði einu sinni þau mistök að brosa til hans og uppskar fyrir vikið augnaráð sem hefði gert mjólk súra. Hann var sagður framúrskarandi á sínu sviði en fengi ekki stöðuhækkun vegna þess að foreldrar hans hefðu verið eyfólk. Ætli það hafi ekki gert hann svona betran.
1: Viðtökur gagnrýnenda voru þokkalega góðar þegar Júlía kom út 2023 og töluðu margir um endurheimt á stöðu Júlíu. Hulunni sem er yfir Júlíu í bók Orwells er svift af. Hún verður sjálfstæð persóna með meiri áhrif og tekur afstöðu. Natasha Walter, gagnrýnandi The Guardian, segir í áðurnefndri greinum bókina að feministar hafi áratuga skeið bent á takmörk Orwells sem rithöfundar, að hann hafi verið aðeins of blindur á það hlutverk sem konur hafa neyðst til að leika. Walter ber Júlíu saman við bókina Wifedom eftir ástralska rithöfundin Önnu Fönder, höfund Stasiland frá 2003, En hún gaf út bókina Wifedom sama ár og Júlía kom út. Og þar skrifar Fönder skáldaða ævisögu eiginkonu Orwells, Eileen Blair, skálds og sálfræðings og byggir á raunverulegum bréfum hennar til Orwells. Kunnuleg saga konunar sem mátti lifa í skugga eiginmannsins alla sína tíð. Sandra Newman fer aðra leið til að endurskoða þessa vít í verkum Orwells. Hún endursegir atburði 1984 og fjallar frægt ástar og uppreisnar samband Júlíu og Winstons. Hún kafar ofan í stílinn. Hún fangar hið kuldalega og brothætta andrumsloft og paranoiana sem finna má hjá Orwell og nýtir nýlenskuna, Newspeak. Bókin stíllegur spegill sem beint að auga stóra bróður. Galli skáldsögunar, Júlíu, einna helst lengdin. Hún nærri 500 síður. Því jafnvel sterkustu fylgi skáldsögunar eru dæmdar til að standa í skugga bókarinnar sem hún nýtir sem efni við. Seinni hluti Júlíu rennur til og fer að útskýra of mikið og það kannski annað sem getur talist til galla og fer eftir viðhorfi lesenda til þessara bókmynda að afhjúpa eða afkóða vissa dulúð sem upprunalega bókin geymir. Yfir 1984 eftir Orwell hvílir stór og mikil goðsögn og margar ráðgátur eru óleystar. Bókin orðin klassik fyrir löngu og gjarnan gripið til hugtaka úr bókinni til að lýsa eftirlit samfélagi, vænu sjúku samfélagi og alræðis ógnarvaldi eins og nýlenska eða stóri bróðir eða einfallega bara ártalið 1984.

Framtíðarsögur, dystópíur eins og 1984 eru þetta ótal margar og þær eru ekki spádómar en þær geta verið eins og líkön höfundarins, samfélags sviðsmynd þar sem versta þróunin skrúið í botn og svo spurt hvað gerist þá? Það hefur til dæmis lengi verið eins konar rígur milli tveggja þekktustu dystópíu skáldsagnana á 20. öld, 1984 eftir Orwell og Veröld ný og góð eftir Aldous Huxley. Þær leggja á ólíkan hátt á borð fyrir framtíðar hryllingin. Veröld ný og góð saga af samfélagi sem kúað með nautnum en í 1984 það kúað með ótta. Aldous Huxley skrifaði svo bók átta

árum eftir andlát Orwells 1958 þar sem hann segir að hann hafi í raun haft rétt fyrir sér að samfélag framtíðar muni samþykja hlekki sína í einhvers konar deyfð fremur en að vald ríkisins muni halda þegnunum í ótta. En ef til vill eru báðar sögur réttar eða skulum við segja viðeigandi hverju sinni. Að minnstakosti hafa þeir lifað góðu lífi sem áminning og hvort sem okkur líkar betur eða verr við hrollvekjandi framtíðarsögur þá bjóða þeir að minnstakosti upp á að sleppa ímyndunaraflinu lausu sem kannski okkar mesta máttar tól sem tegund ímyndunaraflið. En skáldsagan Júlía fyrir mér er áminning 1984 leið og hún bókmenntalega athyglisvert innlegg í söguna sjálfa, rétt eins og þær hliðarsögur eða fylgiskáldsögur sem vel eru gerðar. Því þóttar geti veikt góðsöguna í kringum upprunalega efniviðsinn með of útskýringum er líklega aðeins hægt að veikja sterkar sögur með því að einmitt hætta að tala þær eða komi í veg fyrir að þær geti enn mynt okkur á eitthvað. Og það er án efa óhugnalegra.

Við færum okkur frá fylgi skáldsögunni. Það væri forvitnilegt að heyra hvað ykkur finnst, kæru hlustendur. Eru fylgi skáldsögur, companion novel, bara sölu tricks, tíska? Eða eru þær skapandi virðingar vottur til góðra bókmyndaverka og bæti ykkur við þær? Sendi mér endilega línu á netfangið barabækur@ruv.is. En næst opnum við splungunýja íslenska skáldsögu.

0: Ókunnugt fólk heitir þriðja bók Björns Halldórssonar sem áður hefur sent frá sér skáldsöguna Stól árið 2021 og smásagnasafnið Smáglæpir árið 2017. Rétt eins og í Stól eru fjölskyldu tengsl Birni hugleikin í ókunnugu fólki en á stærri skala. Sagan segir frá íslenskri samtíma fjölskyldu og hver kafli er sjónarhorn einnar af fimm aðal persónunum. Hjónin Vilborg og Elías eru orðin miðaldra og eiga fátt sameiginlegt annað en þögnina eftir langa sambúð. Það er þó eflaust margt sem spilar inn í að sú þögn hefur lengi vel ekki verið rofin. Yngri sonur þeirra Funi er nýfluttur aftur heim þegar sagan byrjar eftir meðferð og það er allt svo viðkvæmt að fall virðist vera við hvert fótmál. Svo er að dóttirinn Dagbjört sem er upptekin tveggja barna móðir á frama braut í sambúð með manni sem fluttist með henni frá Frakklandi. Og svo er það frumburðurinn Danni, Daniel, sem er fjarverandi og samt nálægur, sár og fyrirferða mikil minning í lífi þeirra allra. Allar persónunar hver í sínu horni hafa einangrast bæði í sorg og samskipta leysi í 20 ár frá hvarfi Danna. Þau eru orðin ókunnugt fólk. Helvíti, það er annað fólk, skrifaði Jean-Paul Sartre og við lesendurnir engjumst um í þessu helvíti þar sem allir reyna að mæla alla út og dæma eða óttast dóm annara. Það er eftirlit bæði að ofan og neðan, jafnvel frá köttum og draugum, en alltum líkjandi tæknin vakir að ofan. Hún er leið aðferð til að sefa okkur, fjarlægjast sársauka og óþægindi. Og svo er stutt í fíkn, hvort sem umræðir vímuefni, fjárhættuspil, framapot eða klámfíkn, en það síðast nefnda er í raun það sem veldur rofi í þagnarmúrin í sögunni. Leiðir til atburðar þar sem persónunar koma hver út úr sínu horni, út úr skugganum og þurfa að horfa framan í alla hina. Þetta helvíti ókunnugs fólks.
1: Fyrst þegar við ákvaðum að Funi myndi flytja heim, hlakkaði til þess að kannski yrði loksinn smá heimilislíf hjá okkur aftur. Ég hugsaði með mér að þeir eru gaman að hafa eitthvað til að elda fyrir. Við þrjú getum borða saman við eldhúsborðið eins og fjölskylda og talað daginn okkar, frekar hann að hlamma okkur fyrir framan sjónvarpi með kvöldmattinn í fangin eins og við Elías höfum tamið okkur undanfarin ár. Ég keypti eitt og annað í búrið og flettu upp nokkrum uppskriftum, en svo laðist þetta af leið. Funi sveik umsvegalaust öll sín loforð að sofa ekki til hádegis á hverjum degi. Hon finnst best þegar ég skil eftir mat fyrir hann undir álpapír, svo hann geti laumast upp og sótt sér disk þegar við erum ekki á svæðinu. Diskunum í eldhússkápnum hefur snarfækkað. Ég þarf reglulega að fara niður og safna saman leirtögi og er þá sökuð að ryðjast inn og njósnum hann og núna er hann farin að læsa að sér. Umferðin silast áfram. Ég nota tækifærið á rauðu ljósi til að gæta að maskaranum. Horfist í augu við konuna í speglunum í sólskygninu. Reisi augabrún í spurn. Er ekki allt í lagi með því kona? Þegar ég slít augnsambandinu við hana, sé ég Daniel standa horninu að bíða eftir gönguljósi. Ekki með neitt hálsin og öruglega ná sér í kvef. Ég ranka við mér og dofna öll. Auðvitað er ekki Daniel, bara einhver strákur með vini sínum. Hann er ekki einu svona líkur Daniel, sé ég núna. En þeir eru báðir klæddir eins og hann var alltaf til fara. Í leðurjökkum og með úfið hár langt niður á bak. Strákarnir hlæja og andardráttur þeirra breytist í gufu í köldu morgunloftinu. Gönguljósi verður grænt og þeir arka af staði við götuna með hendurna djúft í vösunum á götóttu gallabuxunum örgla skítkalt í frárendum jökkunum. Ég keiri áfram eins og í leiðslu og finn hvernig losnar eitthvað á óraleikanum sem hefur hangið í mér alla vikuna. Slitróttar flixur úr draumnum sem ég vaknaði með í morgun flögra huga minn. Við vorum á úti einhver staðar, undir berum himni. Það er það eina sem ég man núna. Fyrst eftir að hann fór, dreymdi mig hann á hverri nóttu, en nú gerist það æ sjaldnar. Hann á afmæli næsta mánuði, hefði orðið fertugur 1. júní. Hvernig gat ég gleymt því? Ég hef kviðið þessum degi allt árið, enn einum afmælisteginum sem við fáum ekki haldi upp á með honum. Svo þetta einhvern veginn dottið út meðan ég var eldast við skottið að mér í vinnunni og snúast í kringum föna. Ég glemdi barninu mínu.
0: Hér fyrir fram að mig nýútkomin skáldsaga eftir Björn Halldórsson sem heitir Ókunnugt fólk. Vertu velkomin í þáttin til hamingju með bókina.
2: Kæra þakkir, takk fyrir að bjóða mér.
0: Ókunnugt fólk, þetta saga íslenska fjölskyldu í íslenskum raunverulegum samtíma sem að maður þekkir svolítið vel og hér ertu kannski ennþá svolítið að pæla í fjölskyldunni og fjölskyldutengslum sem líka það sem að stól sem að var hérna, síðasta bók, hún var á allt annan hátt að fást við svona tengsl þannig að þú ert og hefur kannski einhverja þörf til að skoða þetta nána samlífi fólks í fjölskyldum og hvað hérna, hvernig við getum einhvern veginn reynt að skilja það með skáldskapnum.
2: Já, ég held sérstaklega kannski það þessi svona löngun eftir tengslum. Það var eitthvað sem stól vissulega skoðaði, það einhvern veginn þessi svona stanstu þessa löngun til þess að finna tengslin sem sko virkar í tvær áttir og báða vegu. Og samt eru það alltaf þessar flækjur sem koma upp á milli fólks og gera það alltaf svo erfitt að einhvern veginn bara að vera einhvern veginn opin og sína fram á þörfina fyrir annað fólk og sérstaklega með þessa bók þá var ég er alltaf mjög heillaður af sko svona samskiptum fólks og hvað í rauninni jafnvel með okkar allra nánasta fólk, hvað við vitum lítið, hvað að gerast innina með þeim. Að sama skapi líka bara innina með okkur sjálfum, að bera svona skynbræð, að því það einhvern veginn innan í hverju mannesku er einhver svona heill heimur af hugsunum og óragrúa af tilfinningum sem bara svona bera stundum með storminum án sem vendilega, þú veist, oft eru tilfinningarnar einhvern veginn með mann, en frekar að maður er með þær. Mm-hmm. Og mér finnst þetta allt svo heillandi og mér finnst svo heillandi að einhvern veginn sama hve þóttu svona fólk sem í fjölskyldunniðinni sem hafði þekkt alla ævi og maður heldur að maður þekki þau út í gegn, það getur alltaf eitthvað komin á óvart, það eru svona einkasvæði innan í öllum manneskjum sem að hleypa engum inn í, held ég
0: Á leiðinni hingað þá hlustaði ég á hlaðvarp fyrir tilviljun, það var viðtal við félagsfræðing sem var að skoða fjölskylduformið í nútímanum og sko hún var amerísk og skoða þetta út frá amerískum forsendum og allt svo leiðis en maður fór aðeins að hugsa því að hún fór út í svona þessa sálma með skilduna að finnast maður skildugur til að sinna og mynda tengsl við fjölskyldumeðlimi og svo þetta að einmitt að rjúfa það og gera bara einhvern veginn það sem að hagnast sjálfum við og hún var að tala með einhvern millivi og einhvern ný form og þessi skilda er svo rík og kannski það sem er oft svona brúar þessa löngun sem þú talum að finna eitthvað svona skildu til þess að ég verð að rækta þetta samband.
2: Já, líka ég verð að vera, þú veist, þetta eru tilfinningar sem ég á að vera með, þetta er það sem ég á að vera að upplifa og þá ég áframt svona sektarkendinni yfir því að finna það ekki eða geta ekki einhvern veginn fundið það í sér. En svo mörgleitur íslenska fjölskyldur eru náttúrulega og ég er náttúrulega alhæfa hérna en þær eru sérstakar að því leiti að við búum í svo litlu samfélagi að við erum einhvern veginn svona utan í hvort öðru og í fjölskyldum erum við svona utan í hvort öðru eiginlega alltaf og samt jafnvel í þannig aðstæðum að svo ert alltaf einhvern veginn í þú veist 20 km radíus eða svo í mestalagi frá öllum í fjölskyldunniðinni í náfjölskyldunni þá er samt svo merkilegt að jafnvel í slíkum aðstæðum þá getur samt skapast þessi svona fjarlægð og þessi svona veggir sem að fólk byggir upp með sér og er erfitt að rjúfa.
0: Það fyrsta sem að stendur bókina aftan á kápunni, þá er talað þessa þögn sem við getum lesið í, hvað er hinn manneskinn hugsa og það eru þessi hjón sem eru kannski svona svolítið kjarnin í þessari sögu, Vilborg og Elías og svo eru börnin þeirra og þetta er sagan þeirra en mér langaði aðeins að ræða þessa þögn mér finnst þögnin vera oft koma aftur og aftur fyrir, bæði sem hvernig maður ímynda sér hvað hinn manneskinn er að hugsa en líka bara þessi bókstæðlega þögn og ég tók eftir í að fyrsta sem að Elías segir við konuna sína bara í sögunni, það er hann heyrir ekki og segir hm. Og þögnin er rosa ríkur svona partur eiginlega bara í svona eins og karakter í bókinni.
2: Já, líka bara kannski bara þetta svona hverstags amstur, hún er skrifuð mjög mikið innan í bara hverstagsleikan mm-hmm. og þetta svona stanslösa suð sem allt í kringum okkur. Mm-hmm. Af öllu bara sem þarf að hafa áhyggjur af það þarf að, þú veist, fara að sækja krakkan á æfingu og það þarf að, þú veist, pæli hvað að vera í matinn og það þarf að, þú veist, gera þetta og það þarf að panta iðnaðarmann til þess að kíkja á þakskeggið mm-hmm. og það einhver með þessi svona stanslösa suð allt í kringum okkur. En samt einhver maður einhver staðar innra er samt þessi svona lægð, það eru hlutir sem eru að gerast á bakvið á meðan við förum í gegnum hverstagsleikan og erum að reyna að finna þetta jafnvægi. Mm. Og það er kannski eins og þessi þögn sem þú voru að tala um, það er líka bara svona í þeim öllum, þetta eru sem sagt, já, eldri hjón og hérna, uppkomin börn þeirra og ég hugsa svolítið mikið þau bara sem að rætt það var svolítið þannig sem þær byrjuðu þessar persónu byrjuðu hjá mér að ég byrjuði að skrifa langa bara svona monologa til þess að reyna að kynnast þeim og finna þeir og svona móta þeir og það var mjög lítið af því efni hefur ratað inn í bókina þú veist eitthvað en í mjög breyttri myndið það var bara svona hluti af ferlinu sem ég fór í gegnum þegar ég var að reyna að kynnast þeim og það var þessi svona hugmynd að þau eru öll þeim langar einhvern megin að geta opnað sig fyrir hvort öðru þeim langar að segja, þú veist ég þarf þig og ég vil tala þetta sem að við sem liggur yfir okkur og þetta sem kom fyrir og gerði það verkum að við getum ekki tala sem ég vil það en ég bara ekki með verkfærin til þess
0: Eitt sem að ég hugsaði þegar ég las þessa bók var bara sko setning sem tilenguð húnum Jean-Paul Sartre úr leikindur hans No Exit sem helvítið annað fólk
2: Einmitt.
0: Og það var eitthvað strax frá upphafi vegna þess að formið eins og þú segir er ekki beint monologar en við erum alltaf stödd inn í huga einnar ákveðina persónu og svo skiptist sjónarhóttið þannig að og oft sér maður sko sama atburðin eða sama samtalið út frá annari persónu og þá eitthvað neginn fer maður inn í hugar heim hinnar persónunar og þá hugsaði ég þessa setningu því að við erum svo stöðugt í þessu hálfgerða hugarfangelsi eitthvað neginn að við erum að lifa í gegnum þennan speil, hvað öðrum finnst okkur og það er kannski þar sem þessi þögn myndast oft að hérna, við erum of upptekin við að hugsa sko hvað við höldum að hins ég að hugsa.
2: Já, býð eftir að komið okkur að tala einhvern veginn.
0: Já,
2: það var mjög hugmyndin hjá mér með sérstaklega svona samtölum og þetta er að það var alltaf mjög mikilvægt að þessi bók, hún gerist öll í nútíð. Hún gerist í mjög afmörkuðum tímarama sem er í rauninni megin þáttur hennar gerist bara yfir eina helgi það sem að svona nokkur atvik gera það að verkum að það svona springur upp úr í rauninni einhverju sem að fjölskyldan hefur verið svona að halda lokinu á bara í 20 ár það svona einhvern veginn springur í andlitið að þeim og þau varða einhvern veginn að opna sig fyrir því mm-hmm. einhvern máta sem þau hafa ekki getið gert og hafa sérstaklega verið alveg ófærum að gera að koma saman til þess að gera og það er einhvern veginn bara svona þessi niður af erjum hverstagsinn sem svona magnast upp og gera það að lokum að verkum að þeim verður ekki undan komi auðið og í þessu þá var það mikilvægt einhvern veginn að bókin væri í nútíð og hún er að fanga þetta svona, þú veist, tiltekna augnablika þegar það er einhvern veginn, það er þannig sem við upplifum heiminn líka, við upplifum hann í nútíð þú veist, hvert augnablika er bara farið leið og það kemur, jafn og óðum og en að sama skapi eru svo djúpir þræðir í því að við, sem, hvernig við upplifum þessi augnablika þau oft þræða sér langt inn í fortíðina og við setjum einhvern veginn allt í samhengi. Við erum einhvern veginn alltaf að allt sem við upplifum eða segjum og sérstaklega í samskiptum við okkur nánustu, við erum að setja það í kannski eitthvað samhengi sem að hefur kannski ekkert með augnablikið að gera eða samræðuna sem eru að eiga sér stað og hefur kannski ekkert endilega neitt lengur með manneskjuna, hinna manneskjuna að gera. Heldur er það bara, það er bara svona sagan sem við höfum sagt okkur hver við erum og hver þau eru. Það er eitthvað sem ég er mjög heillaður af. Og hvað við höfum í rauninni lítið stjórn á því og hvernig það lítar öll okkar samskipti við fólkið í kringum okkur.
0: Mm-hmm. En svo finnst mér fallegur kaflið þarna það sem að eru tvær manneskjur sem eru að tala þessa fortíð að þær séu orðnar aðrar manneskjur og þær eru einhvern veginn að gera upp veruleika einhverja annara af því þau eru svo breytt að þessi saga einhvern veginn þegar að hún rofnar og hérna einhvern veginn inntakið í henni þá erum við kannski bara einhvern veginn að fást við ókunnugt fólk að við séum ókunnugt fólk sem að hérna kemur úr fortíðinni.
2: Já, ég meina ég held að það sé mjög kunnugleg upplifun sem fólk fær sko þegar það horfir á gamlar myndir af sér eða jafnvel bara ef það allt í einu poppar eitthvað upp í hausnum sko af einhverju sem gerðist eða einhverjum samskiptum eða einhverjum sem maður var og oftar en ekki það eins og að horfa á blá ókunnu á mannesku. Hún skilur ekki hver þessi manneska hvað hún að gera. Og það einhver svona þráður líka í gegnum bókina. Þau einhvern veginn, þú veist, þau eru mótuð að aðstæðunum sem þeir eru í. Þau eru mótuð af fjölskyldusögunni og harminum sem hangir yfir fjölskyldinu en þau hafa öll einhvern veginn fundið reynt að finna sér ólíka leiðir út úr til þess að reyna að komast undan honum. Þau eru alltaf að svona flótta undan sársökanum og fundið sér hinar á þessa leiðir til þess að þeir eru inn í flýjan alltaf þegar hann svona bublar upp á yfirborðið. Þá faraðu hvort sem það er í vímuefni eða í núvitundaræfingar eða eitthvað þeim mun verra.
3: Bröndóttur freskköttur horfir skelkaður til mín ofan af grjótvegg sem skilur landið frá sjónum, tekur síðan á rás. Það er langt síðan ég var síðast á ferli. Tvær úlingstelpur með skólatöskur á bakinu koma fyrir hornið. Ég fylgi á eftir þeim á meðan himinin roðnar. Hlusta á þær tala stráka og klikkaða kennara stelpu í árganginum sem fór í fóstureyðingu. Ég elti þær inn í hverfið, yfirgef þær við strætóstoppustöðina og ráfum göturnar á meðan mannfólkið kemur út úr húsinum sínum og hverfur á braut í bílanum sínum. Ég tengdi aldrei við þetta hverfi, fannst ég ekki eiga heima hérna í alvörunni. Það tilheyrði sískinum mínum, var hverfið þeirra. Ég saknaði Breiðholtsins og vina minna, leynistígana milli garðana, klettana og kjarsins þar sem ætti að gleyma sér klukkutímum saman án þess að fullorna fólkið væri neitt að pæla í hver maður var. Þá var alltaf pláss til að anda hér í Skerjó, inni króaður á milli hafsins og vír girðingarinnar í kringum flugvöllin. Mér leið alltaf eins og það væri verið að fylgjast með mér hvert sem ég fór.
0: Það er eitt sem mér fannst líka vera sterkt þema. Það er eftirlit og það kemur fyrir oft í bókinni bæði persónur sem fylgjast með öðrum en svo oft talaðu að einhver sé að fylgjast með, jafnvel þótt að sé bara köttur eða eitthvað. En svo náttúrulega eru þessir tækni risar sem eru að fylgjast með okkur. Þetta eru svolítið sama kannski dýnamík að glápa aðra manneskju og vit ekki hver hún er og hvað hún er að hugsa og svo eru ókunnug tækni fyrirtæki sem að glápa á okkur allan daginn og reyna að lesa okkur. Þetta er svona þessi stöðu í lestur á einhverju sem við komist aldrei að nema bara í gegnum þetta ég sem við fáum í bókinni.
2: Já, það eru jafnframt svona tengingarnar þeirra á milli. Þau eru öll einhvern veginn tengd þess og kruss í gegnum spjallþræði fjölskyldunar eða í gegnum samfélagsmiðla og geta vakta hvort annað bara í gegnum samfélagsmiðla upp að einhverju marki. En svo er það jafnframt þessi sko samfélagsmiðla kannski gegna í hlutverki að með sko einnar persónunar þá gegna þau hlutverki þess að flotta frá sársökunum. Sem er eitthvað sem ég held að þeir geri mjög mikið, það er náttúrulega margt sem samfélagsmiðla gera okkur í dag en eitt sem þeir gera okkur kleift er að geta alltaf flúið út úr augnablikinu, en geta alltaf kúplað okkur upp og þá ef það er eitthvað óþægilegt sem kemur upp innan með okkur þá getum við alltaf stíð út úr því að þegar við erum alltaf með einhvern veginn skjá við höndina til þess að grípa til og það er eitthvað sem þau eru all að svona berjast við einhverju, þau eru í rauninni í baráttu held ég öll að vera í augnablikinu. Að leifa augnablikinu að einhvern veginn skólast yfir sig og að upplifa það og ekki að vera á sífældum flotta frá því og jafnvel þú veist þótt að það sé sárt það sem er að sem þau eru að upplifa að leifa því að skólast yfir sig að taka því fangið að vera ekki alltaf á þessum flotta sem ég held að einkenni svolítið mikið líf okkar í dag að við erum einhvern veginn með svo margar leiðir til að vera ekki á staðnum þegar hlutinir gerast fyrir okkur.
0: Og það er svo stutt í þennan möguleika að geta farið svo langt frá að þú ert komin með jafnvel ekki bara tengslarof við fjölskyldumeðlimi heldur bara tengslarof við samfélagið og þá kannski ertu komin með þessar einangruðu selur af hugsandi fólki og engin veit eitthvað neginn, engin er með neitt sameiglegt og það er kannski það sem er líka þú nefndir hérna orðið löngun í byrjun eftir tengslum og það er kannski þessi samfélagslega löngun líka.
2: Þú veist, mér getum horta á þetta í stóra samhenginu að þú veist að því að eitt sem ég var að reyna að fanga þessari bóki er bara upplifun okkar af umhverfinu og af samtímanum og öllu sem skólast yfir hann, þú veist, hugsa oft um eitthvað sem David Foster Wallace saði sem var það að hann var með auglýsingar í sínu bókum og þegar var bara hluti af raunveruleikanum í dag, þannig að hvernig ætlaði það eru að fanga raunveruleikan án þeirra sem ég oft svona hugsaði og ég reyna að fanga þetta allt einhvern veginn þessa upplifun af heiminum eins og hann snýr við okkur á þessu tiltölulega þessu sérstaka augnabliki sem við erum að ganga í gegnum en að samaskapi er þetta líka bara saga fjölskyldu sem gekk í gegnum eitthvað og náði aldrei að koma saman til þess að takast á við það var ekki með verkfærin eða getuna til þess að koma saman til að syrgja og sársöki er einhvern veginn þannig þú veist, hann fer ekkert, hann hverfur ekki þegar að þú veist, þóttu leiðir hann hjá þér eða ítur hann til hann er bara þarna, hann fylgir bara fólki og hann verður svona ættar fylgja hálgjörð og það er rauninni það sem hefur komið fyrir þau og þau eru bara föst í sínu sorgarferli og eru búin að vera föst í síðustu 20 árin og urðu öll svo berskjölduð í því sorgarferli að þau eina leiðin til að lifa af var í rauninni að byggja þessa múra sem þau nota til að verja sig og það er kannski eitt sem fylgir að við fáum svona að upplifa í gegnum þessar fyrstu persónu raddir þegar það er bæði sko löngurinn eftir tengslum en það er alltaf líka verið að passa að gefa ekki færi á sér að gefa ekki að vera í svona smá vörn að vera ekki tilbúin að gefa af sér af því að þú þá missur stjórn á því hvert augnablikki leiðir þig.

0: svona ferlið við að skrifa þessa bók. Ég nefnilega hjó eftir í þú varst að segja á blogginu þínu að sumar bækur eru einhvern veginn að maður fer alveg á kafi í rannsóknarvinnu og aðrar einhvern veginn spretta fram. Þú ert búin að vera svolítið lengi að vinna í þessari bók.
1: Já, sumar bækur, þú þarft einhvern veginn alltaf að vinna rannsóknarvinnuna en í sum tilvikum vinnur að hana fyrirfram
0: Já.
1: Og þegar þú ferð loksins að stað þá ertu tilbúin að takast á við það. Og í öðrum tilvikum þá bara æðirðu í verkið og treystir bara á það út frá bara sjálfstrusti eða reynslu þinni á sjálfum sem höfundi að þér muni takast að verða sá höfundur sem færum að klára þetta verk. Og þetta var þannig bók, þetta var í rauninni, ég kann bara eina leið til að skrifa sem bara að setja markið það hátt að ég neyðist til þess að vaxa í starfi mínu sem höfundur til þess að geta einhvern veginn yfirstíða. Og þetta var það að takast á við skáldsögu sem væri með fimm fyrstu persónuröddum sem eru allar svolítið ósammála sannleikan og væri og að horfa tilbaka yfir alla ævi sínu og alla fjölskyldsögun. Þetta var verk sem ég þurfti að vaxa ansi mikið í starfi mínu sem höfundur til þess að geta tekist á við og skila sér og ég fekk mikla hjálp frá ritstjórunum mínum hjá forlæðinu sem að þú sendir mig held ég þrisvar eða fjóru sunnum tilbaka með handrit sem ég var þá alveg vissum að væri tilbúið til útgáfu en er mjög fegin því að horfa það núna tilbaka á að við biðum þar til nú með að gefa hana út og já, ég held ég að við skrifa þessa bók svona fjórum sinnum kannski eða fimm sinnum frá að til auð eiginlega
0: Ókunnugt fólk þriða bókið inn Björn Halldórsson, takk fyrir að koma í þáttinn og gefa það tíma í smá spjall.
1: Ekki málið.

Hér var rætt nýja bók, nýja skáldsögu, ókunnugt fólk eftir Björn Halldórsson sem sagði mér frá hugmyndunum sem fljóta í þessu fjölskyldu drama sem vel má mæla með. Kannski jafnvel ekki lesa hana í þögn, lesið hana bara upphátt innan ókunnugt fólk og sjáið hvort myndist ekki ný tengsl. En hér ætlum við að slá botnin í þáttinn í dag, það verða fleiri bækur til umfjöllunar á sama tíma að viku liðinni á Rás 1. Allir þættir eru svo eins og alltaf í spilara rúf. Jólabókaöldurnar eru farnar að rísa hægt og rólega. Þetta voru bara bækur, ég heiti Jóhannes Ólafsson. Takk fyrir samfylgdina, bless í bili.

Jóhannes Ólafsson fjallaði nýjustu bók Björns Halldórssonar, Ókunnugt fólk, í Bara bókum. Einnig fjallaði Jóhannes fylgiskáldsögur, tegund bókmennta sem nýta sér aðrar bækur, oft frægar sem beinan efni við. Næst í næturútvarpi eru flugur. Jónatan Garðarsson leikur dægurflugur og söngva frá ýmsum tímum.

komiði sæl. En einu sinni það ljóðin sem að stjórna því hvaða tónlist verður fyrir valinu í þættinum. Ljóðin sem að ráða ferðina þessu sinni eru öll eftir konur og frá mismunandi tímum. Við byrjum á elsta ljóðinu. En það eftir Björgu Einarsdóttur frá Látrum sem var þekktari undir nafninu Látrabjörg. Hún fæddist árið 1716 að stærra Árskógi á Árskógsströnd að því að talið er. Hún fór 6 ára gömul með foreldrum sínum að Látrum á Látraströnd sem austan Eyjafjarðar frá Höfðaströnd að Gjögri. Þetta í rauninni frekar afskekkt og ekki heiglum hent að fara þangað landveg einkum á vetrum. Enda fór það svo að foreldrar Björgar fóru frá Látrum 3 árum setna en Björg varð eftir. Hún var þá 9 ára gömul og bjóð þar fram á fullorðins ár. Þá gerðist hún förukona og flakkaði víða því hún vildi ekki vera vinnuhjú og vistast á einhverjum sveitabæ. Hún var sögð römm að afli, stór skorin og mikil vexti og fremur ófríð. 3 verstöðar voru á Látrum og stutt á fiskimiðin. Björg sótti sjóin á sínum yngri árum og þótti karlmanns ígildi. Hún var mjög skáldmælt og margar vísna hennar þykja kraftmiklar og alltaf því sérkennilegar. Hún orti daglegt líf og náttúruöflin sem höfðu svo mikil áhrif á líf fólksins og störf landsmanna. Hún átti líka til að yrkja níð fólk sem henni líkaði ekki við og því var haldið fram að hún væri kraftaskáld og að kveðskapur hennar hafi jafnvel valdið óhöppum og dauða þeirra sem ort var En Björg orti líka blíðlega og fallega þá sem henni voru góðir. Frægasta ljóð hennar eyðistaðinn Fjörður og þar segir í upphafslínunni Fagurt í fjörðum, þá frelsarinn gefur veður blítt. Rósa Kristín Baldursdóttir syngur með ensemble Ungút og þeir sem skipa þann hóp með Rósu eru pianistinn Peter Arnesen og bassaleikarinn Benny Hallus. Þetta þjóðlag.

Rósa Kristín Baldursdóttir og Ungút fluttu íslenskt þjóðlag Fagurt er í fjörðum, en ljóðið er eftir 18. aldar förukonuna og skáldið Látrabjörgu. Þessi merka og sérkennlega kona lést á vergangi í Svarfaðardal í móðurharðendunum 1784 og var jörðuð í kirkjugarðinum á Uppsum sem í útjaðri Dalvíkur. Þá heyrðum við lag sem að Lovísa Elisabeth Sigurðardóttir eða Leiló samti við ljóð eftir Undínu. En Undína er skáldanafn Helgu Steinvarar Baldvinsdóttur sem fættist í desember 1858 í litlu Áskeisá í Víðidal í vestur Húnavatnssýslu. Hún fór ásamt foreldrum sínum til Vesturheims 15 ára gömul sem var henni alls ekki auðvelt. Hún kvaddi ættjörna nauðug og hugur hennar leitaði jafnan heim til Íslands allt til loka dags en hún lést árið 1941. Fjölskyldan setti stað í Ontario í Kanada og fór síðan til Norður Dakota í Bandaríkjunum. Helga giftist Jakobi Jónatanssyni Líndal ungað árum og eignaðist með honum börn en hjónabandi var ekki farsælt. Hann var mjög drykkveldur og Helga ákvað að skilja við hann og flutti þá með börnin sín til föðursins sem bjó í Manitoba. Hún gifti síðan aftur að þessu sinni Skúla Árna Stefánssyni Frímann og eignaðist eitt son með honum. Þau byggu á Kyrrahafsströndinni en Skúli lést af slysförum stuttu eftir að þau gengu í hjónaband og sonurinn varð ekki heldur langlífur. Helga sá sér og sínum farborða með prjónaskap, saumaði föt fyrir aðra og sinnti alls konar handavinnu. Hún var mjög listræn og þekkt fyrir útsaum sinn. Helga byrjaði unga yrkja en hætti skeið, tók svo aftur til við ljóðagerðina á miðjum aldri. Ljóð hennar birtust í vestur íslensku blöðunum en hún hafði ekki efni á því að gefa ljóðin sín út og fekk ekki útgefanda. Vinur Undinu eða Helgu velitaði ljóðin fyrir hana og voru þau gefin út eftir hennar dag árið 1953. Lagið sem við heyrum er við ljóð sem heitir Sorgin og þar yrkir hún landið sem hún yfirgaf á unglingsárum og svo margt annað sem olli henni sorg í lífinu.

Leiló og lag sem hún samti við ljóðið Sorgin eftir skáldkonuna Undínu eða Helgu Steinvöru Baldvinsdóttur sem tók sér þetta skáldanafn. Hún samti ljóðið árið 1882. Leiló söng og leik á kassagítar og Bassi Ólafsson á trommur. Agnes Erna Esterardóttir söng bakgrödd. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Brotin strengur sem Leiló sendi frá sér árið 2011. Við heyrum annað lag við ljóð eftir Undínu. Það er eftir Jón Björnsson, söngstjóra, tónskáld og bónda á Hafsteinsstöðum í Skagafirði. Lagið samti hann við ljóðið til mömmu sem Undína orti og þar minnist hún æskudagana með söknuð og trega sem var svo oft að finna í ljóðum hennar. Sigfús Pétursson tenor syngur, Stefán R. Gíslason leikur á píanó.

Sigfús Pétursson söng við píanóleik Stefáns R. Gíslasonar, lag sem að Jón Björnsson samdi við ljóðið til mömmu eftir Undinu. Þetta lag kom út á plötinu Lögin hans Jóns, aldarminning 1903-2003, sem var gefin út þegar 100 ár voru liðin frá því að Jón Björnsson frá Hafsteinsstöðum fæddist. Næst þeir eru nokkur lög sem hafa verið sami við ljóð og þulur eftir Theodóru Thoroddsen. Það liggur beinast við að leika fyrst af þessum lögum eitt eftir Stefán R. Stefánsson, lag sem hann samti og kom upphaflega út á plötu Ljósana í bænum árið 1978. Þetta er Tungli, tungli, taktu mig. Sigrún Hjálmtýsdóttir söng þetta lag á sínum tíma með Ljósunum í bænum, en við ætlum að heyra aðeins nýrri upptöku en það, þar sem að Þorvaldur Davíð Kristjánsson syngur þetta lag Stefáns. Upptakan var gerð árið 2003 fyrir Stundina okkar. Lagi kom síðan út á hljómplötu sem hétt Uppáhalds lögin okkar þetta sama ár. Máni Svavarsson gerði útsetninguna og leikur á hljómborð og annars forritun. Kristján Grétarsson spilar á gítar, Benedikt Brynleifsson á trommur og Eiður Arnarsson á bassa.

Þorvaldur Davíð Kristjánsson söng þuluna tungli tungli taktu mig eftir Theodor Thorodsen, lagið er eftir Stefán S. Stefánsson. Þetta er eitt þeirra laga sem komu út á fyrstu plötunni sem Stefán stóð að, en hann nefndi þá plötu Ljósin í bænum og það varð síðan nafnið á hljómsveit sem hann setti saman til þess að fylgja plötu útgáfunni eftir. Og áfram skal haldið að kafa ofan í tónlist sem samin hefur verið við þulur eftir Theodor Thorodsen. Unnu Birna Björnsdóttir söngkona, fiðluleikari og margt fleira kom fram á tónleikum sem haldni voru 19. apríl 2011 í Norræna húsinu á vegum Jazzhátíðar Reykjavíkur. Aðal númerið á þeim tónleikum var hinn sænska Isabel Sörling Group. En auk hennar komu fram tvær ungar söngkonur úr djastdeild tónlistaskóla FIH og fluttu tónlist sína. Það voru Anna María Björnsdóttir og Unnur Birna Björnsdóttir. Þó svo að þessu báða björnsdætur er þær alls ekki systur. Við heyrum nú Unni Birnu syngja eigin lag við þulu eftir Theodóru og hún leikur sjálf á píanóið. Þessi þula er þekkt undir nafninu Gekk ég upp í Álfakvamm.

Þetta var söngkonan og píanoleikarinn Unnu Birna Björnsdóttir og lag sem hún samdi við eina fjölmörgum þulum Theodóru Thoroddsen. En þessi þula er jafnan nefnd Gekk ég upp í Álfakvam. Hljóðritunin var gerð á hljómlikum sem haldni voru í Norrænahúsinu 19. apríl 2011. Þá fyrir við aðeins aftar í tíman og drögum fram hljóðritun frá árinu 1961 þegar tónskáldið og píanoleikarinn Jórunn Viðar og sóprannsönguna Þuríður Pálsdóttir héldu úti tónlistatíma barnanna. Þær fluttu í þessum þáttum gömul íslensk þjóðlög en einnig lög sem hafði verið samin við kvæði eftir þekkt ljóðskáld og sitt hvað fleira. Í þætti sem var sendur út 31. oktober 1961 fluttu þær lög við ljóð úr vísnabókinni sem Símon Jóhannes Ágústsson hafði tekið saman. Þar á meðal er þula eftir Theodóru Thoroddsen sem er jafnan kölluð kom ég þar að kveldi. Lagið er eftir tónskáldið Karl O. Runólfsson.

Þuríður Pálsdóttir söng kom í þar að kveldi eftir Theodor Thorodsen, lagið samti Karl og Runolfsson. Jórun Viðar leik á píanóið og þetta er útvarpsupptaka frá oktober 1961. Theodor Thorodsen fættist 1. júli 1863 og hét fullu nafni Theodora Friðrika Guðmundsdóttir. En bætti ættanafninu Thorodsen við nafn sitt þegar hún giftist Skúla Thorodsen. Theodora var dóttir Katrínar Ólafsdóttur

Guðmundar prests Einarssonar sem var prestur að Kvennabrekku í Dölum þegar Theodóra fættist. Hann var seinna prófastur og bjó að Breiðabólstað á Skógaströnd. Theodóra ólst upp á miklu menningarheimili og stundaði nám í Kvennaskólanum í Reykjavík. Hún bjó fyrst eftir giftinguna á Ísafirði með Skúla sem var sýslumaður, bæjastjóri og ritstjóri og síðar alþingismaður. Þau fluttu síðan til Bessastaða og ráku þá stórbú en reistu sér eftir það hús við Vonarstræti Reykjavík. 12 barna þeirra komust á legg og frá þeim komin mikill og merkur ættbogi. Þulur Theodóru komu fyrst út á bók árið 1916 og nutu mikill af vinsalda meðal almennings. Eyjólfur Guðmundsson syngur nú eigi lag við ljóðið Reynistrangar eftir Theodóru. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2025. Margrét G. Thoroddsen syngur bakrödd með Eyjólfi en hann leikur sjálfur að kassagítar ásamt Snorra Birni Arnarsinni.

Eyjólfur Guðmundsson og Margrét G. Thoroddsen fluttu lag eftir Eyjólf við ljóðið Reynistrangar eftir Theodóru Thoroddsen. Theodóra var langama Eyjólfs og Margrét sem söng með honum er systurdóttir hans, dóttir Guðrúnar G. Thoroddsen. Og það er Margrét sem tekur svo við og syngur lag Eyjólfs við ljóð Theodóru sem heitir Rökkuljóð. Eyjólfur og Snorri Björn Arnarsson leika á kassagítara, Unnu Birna Björnsdóttir á fiðlu og Guðmundur Ingólfsson á kontrabassa. Og þess má geta að Margrét er dóttir trommuleikarans Ásgeirs Óskarssonar.

Margrét Thoroddsen söng lag sem Eyjólfur Guðmundsson, móðurbróðir hennar, samdi við ljóð eftir langömmu hans, sem var jafnframt langa langamma Margrétar, en það var Theodóra Thoroddsen. Og áfram í þessari ættfræði, þá var það þannig að tónskáldið Skúli Halldórsson var ömmubarn Theodóra Thoroddsen, því móðir hans var Unnur Skúladóttir Thoroddsen. Skúli Halldórsson sýndi ömmu sinni og langafa Jóni Thoroddsen þó nokkra ræktarsemi, því að hann samdi lög við nokkur ljóða þeirra. Robert Arnfinnsson syngur og lag Skúla við draumljóð eftir Theodóru og þau sem annars hljóðfærileikinn með Skúla sem leikur á píanó eru gítarleikarinn Ólafur Gaukur, slagvistleikarinn Reyni Sigurðsson og kontrabassaleikarinn Jennifer David King.

Robert Arnfinnsson söng draumljóð eftir Theodor Thorodsen, lagið er eftir ömmubarn hennar, tónskáldið og píanistan Skúla Halldórsson. Þá bregðu sögunni norður í Hörgárdal, þar sem að skáldkonan Ólöf Sigurðardóttir bjó ásamt eiginmanni sínum á bænum Hlöðum í Hörgárdal. Hún var sjálf frá Vatnsnesi í Húnaþingi og var menntuð ljósmóðir frá Kaupmannahöfn. Ólöf starfaði við það fag í Reykjavík áður en hún flutti ásamt eiginmanni sínum, Halldóri Guðmundssyni, norður í Hörgárdal. Ólöf samdi sögur og ævintýri, auk þess að yrkja ljóð sem kom út í tveimur ljóðasöfnum. Tónlistaparið Rakel Björk Björnsdóttir og Garðar Borgþórsson flytja nú eigi lag við ljóðið Kenndu mér eftir Ólöfu frá Hlöðum. Rakel Björk og Garðar skipa tvíeykið þau. Og á þessu lagi líkur þættinum. Takk fyrir að hlusta. Verði sæl.

Jónatan Garðarsson lék lög við ljóð nokkura skaldkvenna í flugum. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag. Næst í næturútvarpi hver sprengdi hafmeyjuna. Halla Harðardóttir rannsakar ráðgátuna skúlptúr Nínu Sæmundsson.

Í síðasta þætti af Hver sprengdi hafmeyjuna skildum við við Nínu árið 1955. En þá hélt hún sína næst síðustu sýningu á Íslandi. Sýningin vakti töluverða athygli, hún fékk umfjöllun og rýni í flestum blöðum bæjarins, en dómarnir voru misjafnir. Tíðarandinn var annar en á þriðja áratugnum þegar Nínu og verkum hennar var tekið fagnandi. Við vitum svo sem ekki hvað hinum almenna borgara þóttu verk Nínu, en þeir sem stýrðu umræðum smekk þótt hún ekki verið takt við nýja og breytta tíma. Líkt og hefur verið farið yfir þá voru miða síðustu öld oft og tíðum mjög heitar og jafnvel ofsafengnar deilur listirnar. Og það samáttu við pólitíkina. Í síðasta þætti rættum við árið 1947 sem tímamóta ár í íslenska listasögu. Árið stundum sagt marka upphaf módernismans hér á landi en þá var fyrsta septembersýningin haldin í listamannaskálanum. En þetta líka árið sem oft sagt marka upphaf kaldastríðsins. Og það átti sannarlega eftir að hafa áhrif á alla menningarumræðu hér, líkt og annars staðar. Við tölum oft skautun og skotgrafir í dag, en þær voru nú ekki minni á þessum árum. Meira það, hér rétt á eftir, en snúum okkur fyrst að hafmeyjunni. Ég heiti Halla Harðardóttir og þetta annar þátturinn í seríunni Hver sprengdi hafmeyjuna? Hafmeyja Nínu var fæstum Íslendingum kunn á þessum árum. Það höfðu þó borist af henni fregnir í lesbók Morgunblaðsins árið 1946, en hún hafði aldrei komið fyrir sjónir almennings hér á landi, enda alltaf verið staðsett á vinnustofu Nínu í Kaliforníu. Það var samt fyrir tilstilli Íslendings sem hafmeyjuna raka ströndum Íslands nokkrum árum síðar. Víkur nú sögunni að einu stærsta hóteli Bandaríkjana, The Shamrock Hotel í Houston, Texas.

0: The Shamrock Hotel opnaði dyr sínar í Houston í Texas 1949. Opnunin var mynduð í bak og fyrir og ljósmyndir birtar í öllum helstu blöðum Bandaríkjanna, enda allt ríkasta og frægasta fólkið á staðnum. Frank Sinatra söng og sundrottninga sýndu listi sínar í stærstu sundlaug í heimi. Já, á hótelinu var stærsta sundlaug í heimi, þar sem gestir gátu skíðað á vatni og stungi sér af háum stökkpöllum. Eigandi hótelsins var Glenn McCarthy, olíukóngur af írskum uppruna. Og öll hönnun hótelsins var því sótt í hans írsku rætur. Nafnið að sjálfsögðu og svo var allt í grænum tónum, nánatiltekið 63 tónum á grænum. Og glæsileg glamúr opnunin var að degi heilags Patreks 17. mars 1949. Allt var í Art Deco stíl sem á þessum tíma var orðin gamaldags. Munum að Waldorf Astoria hótelið í New York sem var opnað 2 áratugum fyrr með afrekshug Nínu við aðaldyrnar var í Art Deco stíl. Allt við Shamrock hótelið var dálítið mikið yfirdrifið og fremsti arkitekt Bandaríkjanna á þessum tíma, Frank Lloyd Wright, tjáði sig það opinberlega og þótti alls ekki mikið til þess koma. En það var sem sagt þarna. Í tengslum við þetta fyrirhugaða glæsuhótel í Texas sem hugmyndin að hafmeyju Nínu var til. Í lesbók Morgunblaðsins vorið 1946 er sagt frá því að Nina Simonsson hafi nýverið fengið risavaxi verkefni upp í hendurnar. Það sé á vegum olíukonungsins McCarthy sem reisum þær mundir mörg stórhísi í Houston, þar á meðal hótel og skemmtigarð. Sagti frá því að Nina hafi verið ráðin til að gera þar ýmis listaverk, þar á meðal lágmyndir, skornar út í við og hafmeyju sem ég að príða tjörn framan við hótelið. Áætlanir listaverk Nínu á hótelinu náðu einhverja hluta vegna ekki fram að ganga, ekki er vita hvers vegna, og hafmeyjan sem að tilbúin á vinnustofu hennar í Hollywood fór því aldrei þaðan til Texas, heldur endaði við litla tjörn í garði þeirra Pollyar í Hollywood. Thor Thors, þá sendi þeirra Íslands í Bandaríkjunum, heimsótti Nínu árið 1950 á heimil hennar á vinnustofu og sá þá hafmeyjuna í fyrsta sinn. Thor heillaðist upp úr skónum af höggmyndinni og sagði að honum þætti hún eiga heima á Íslandi. Hann sæi hana fyrir sér í Reykjavíkutjörn. Töluvert var rætt hafmeyjuna í dagblöðum næstu árin. Í mars 1956 var sagt frá því í Morgunblaðinu að listaverkanefnd borgarinnar hefði lagt til að borgin keypti hafmeyjuna eftir Nínu Simonsson og að kaup á listaverkum væri einn þáttur í viðleitni til að prýða bæinn. Sjálfstæðismenn undir forystu borgarstjórans Gunnars Thoroddsen hefðu sýnt hinn mesta áhuga á þessu málum. Nokkru síðar keypti borgin svo hafmeyjuna og listaverkanefnd samþykkti að hún yrði sett upp í suðvesturhorni tjarnarinnar. Það má sjá á grúski blöðum og tímaritum áratugin fyrir sprenginguna að töluvert var rætt og við Nínu í dagblöðum. En lítið hún spurði út í vinnuna sjálfa, hugmyndir að baki verkunum eða fagufræði þeirra. Vorið 1958 birtist viðtal við Nínu í Vísi, þar sem hafði með henni meðal annars rætt. Viðtalið var tekið þar sem að Nína sögð búa þær mundir á heimili stórkaupmannsins Gunnar Stefánssonar. Gunnar var bróðir Sesselju Stefánsdóttur píanuleikara sem var sambýliskona Nínu á þessum tíma, þó að það séu þetta ekki minnst á það í neinum blöðum, meira það síðar í sögunni. Í viðtalinu segi Nína frá því að brátt sér vona hafmeyjunni til Íslands. En að hennar hafði ekki enn verið valinn staður. Hún voni þó að hún verði ykkur staðan álætt vatni, hvað sem það sé við sjóin eða tjörnina. Sumari 1959 er hafmeyjan svo sett út í tjörnina. Töluvert er satt frá verkjunni í blöðum og svo stuttu fyrir víksluna um miðjan ágúst er hafmeyjan í fyrsta sinn borin saman við hafmeyjuna í Kaupmannahöfn. En það er í vikuritinu Frjáls þjóð. Hafmey H.C. Annesens og Hafmey Gunnars Thoroddsen er fyrirsögnin á forsíðu blaðsins og mér sýnist þetta verið fyrsta sinn sem hafmeyjan er gagnrýnd opinberlega. Í greininni er hinn danska hafmeyja kölluð táknmynd Kaupmannahafnar við þið fagra Eyrarsund sem tengist ævintýri hins ástsæla danska skálds H.C. Andersen. Ósjálfrátt hljóti myndast þetta Nínu Sæmundsson að kalla samanburð, en í fegurð og yndisþokka þóli hún þó engan samanburð. Þar að auki sé staðsetning hinna reykvísku hafmeyju fráleitt og ósmekkleg. Og hafmeyjan hafi engin tengsl við íslenskar bókmenntir eða þjóðtrú. Blaðamanni þykir ósköp ósynilegt að hafmey Gunnars Thoroddsens eigi eftir að auka róður Reykjavíkur út heimsbyggðina. Frekar eigi hún eftir að vekja góðlátlegt bros. Svo segir ónefndur blaðamaður á forsíðu frjálsar þjóðar gagnrýnir útlit hafmeyjunar en bendur leið á að hún sé einhvers konar misheppnuð dönsk eftirherma sem eigi sér enga stoð í íslenskri menningu. Það var svo í ágúst 1959, níu árum eftir að Thor Thorsen þeirra sá hana fyrst, að hafmeyjan var afhjúpuð í Reykjavíkutjörn við hátíðlega athöfn. Nína var þá orðin 67 ára og hafði verið búsett hér á landi í fjögur ár. Í sömu viku byrtist langt viðtal við Nínu í Vísi. Viðtalið prýði ljósmynd af henni þar sem hún vannað hafmeyjun í Flórens, en þangað hélt Nína til að gera brons afstefuna fyrir tjörnina. Það var nefnilega svo að þegar Reykjavíkuborg hafði falast eftir hafmeyjunni fyrir milligöngu sendiherrans Thors, þá þurfti ekki steypa gifs frummyndina í varalegt efni. Besta tilboðið í brons afsteypu kom frá Flórens og þanga fylgdi Nína henni eftir. Þegar frummyndin kom til Flórens var hún brotin sem þýtti að Nína þurfti að gera nýja hafmeyju frá grunni og dvaldi hún því í borginni í tæft ár. Nýja hafmeyjan var stærri og einfaldari í formun en frummyndin og sagði Nína í viðtali síðar að hún væri ánægður með þessa seinni útgáfu. Blaðamaður lýsi því í þessu sama viðtali hvernig hún hlotnaðist einhverjum árum áður sá heiður að heimsækja Nínu í hennar skemmtilega hús á Camrose Drive í Hollywood. Þar tók á mót honum auk Nínu heilmiki steinasafn sem myndi á náttúrugripasafn og átta kettir. Hann lýsi því einni sem fyrir augu hans bar á vinnustofunni. Mikið safn viðartegunda sem Nína hafði sankað að sér á ferðalögum sunnanverð Bandaríkin og Mexíkó. Einnig sá hann hennar undurfara garð en að þar búi hún nú ekki lengur því hún sest stað á gamla Íslandi. Blaðamaður spyr Nínu hann lokum hvort hún hafi yfirgefið Hollywood fyrir fullt og allt. Nei, vinur minn, svara Nína, hún eigi enn húsi sitt og sakni vinnustofunnar og bókasafnsins. En hún hafi átt góð ára á Íslandi og hyggist vera áfram. Allavega fram að jólum þegar hún stefna á að sigla út og láta steypa nonna í brons. En þarna var Nína að vinnað höggmynd af Jóni Sveinsinni að beðinni menntamálaráðs. Hér áhugavert að staldra aðeins við og fá innsýn í umræðurnar sem hafmeyjan kveikti hjá reykvíkingum úr öðrum heimildum en þeim opinberu þess tíma. Listasaga leikmanns áhugaverður annáll myndlistalífið í Reykjavík sem Kristján Jónsson, póstfulltrúi hjá Pósti og Síma, ritaði á árunum 1941-68. Annallinn var ekki hugsaður til útgáfu, en kom út í ritröð sýnisbóka Íslenskrar alþýðu undir stjórn Aðalsteins Ingólfssonar 2023. Heyrum hvað Kristján hafði vígslu hafmeyjunar að segja.
1: Svo segja fróðir menn að hafmeyjar hafi aldrei unnið sér þegnrétt í íslenskum hugmyndaheimi. Þær hafa iðkað sundlist sína og töfrabrögð í heitari sjó en við strendur Íslands. Eigi að síður hafa íslenski listamenn þó tekið þér til meðferðar. Marmara hafmey Ásmundar í listasafninu en aðra mikla stærri gerði Nína Sæmundsson og var hún steift í brons suður í Flórens og vakti þar mikla athygli að því heimildir segja. Var hún til sýnis þar á svo virðulegum stað að öll verk þar eru hafin yfir alla gagnrýni. Mun Nína því hafa hlotið meiri frama að þessu leiti en aðrir íslenski listamenn. En það átti fyrir þessari hafmeyja að liggja að verða eign Reykjavíkur og hefur listaverkanefndin valið henni þar stað í tjörninni sem einna leiðilegast að ganga á landi eins og sakir standa. Og þar stóð þessi ágæta og einkennilega nefnd ásamt listakonunni þegar dölunni var svift af listaverkinu í köldu veðri og blautu. En úr áhrifum þess var reynt að draga með hikandi drykk á eftir. Við það tækifæri spáði Tómas skáld og listaverka nefndar formaður því að Reykvíkingum mun þykja vænt þetta listaverk þegar framlíða stundir, því ekki strax og geta ekki án þess verið og þeim mun þykja vænna bæinn sinn hér eftir en hinga til. Ekki hægt að segja að ánægju svipur sé af hafmeyjunni. Það rétt eins og hún hugsi eitthvað á þessa leið. Hér verði ég vist að sitja hvað sem ágengur, því hvernig í ósköpunum á ég að kasta mér til sunds í slíkan drullupoll. Reyndar trúði Hannes á horninu því ekki að þessi hafmeyja hafi nokkur tíma kunnað að synda. Það geti líka verið ágætt útskýring. Það hefur ekki orðið ást við fyrstu sín, milli meyjarinnar og borgarana, hvernig sem spá Tómasar kann að rætast.
0: Það er svo eftir vígslu hafmeyjunar að það vera heitna í kolunum í blaðaumfjöllun og bæði listamenn, stúdentar og ýmsi fyrirmenn í bænum blanda sér þá í umræðuna. Í september, mánuð eftir vígsluna, birtist langur pistill í vikuritinni Frjálsþjóð undir skammstöfuninni HH. En fyrirsögnin upprópun sendiherrans eða hafmeyjan í tjörninni. Það gert lítur því að fólk vinni á næturkaupi þar að ekki við að setja upp höggmyndir og í að því að það sé lítilækkandi fyrir okkur sem þjóð að reyna að vera svo danir. Hér hafi bæjarstjórnin í raun gert sér viðundri. Hafmeyjan eigi sér engar rætur í íslenskum hugmyndaheimi og hljóti því að verða hér ósköp annarlega sett og það verði því miður að segjast eins og að styttan sé alls ekki falleg. Staðsetningin sé þar að ekki smekklesa. Einnig að benda á að Nína hafi búið í heitri Hollywood, þar sem sendiherrann Tór Tórs hafi séð styttuna og tekið ákvörunum kaupin. Löng vera hans í Ameríku sé kannski afsökun fyrir slíkri vitleysu, en borgarstjórn eigi sér enga afsökun. Hér nýtt í búsetu Nínu í heitri Hollywood og leið uppruna styttunar, sem kom jú alla leið frá Hollywood og þar að ekki fyrir tilstilli sjálfstæðismanns sem sé augljóslega blindaður af veru sinni í Bandaríkjunum. Hafmeyjan lendir hér í kaldastríðspólitíkinni, sem kannski ekki skrýti á þessum síðum, en vikuritið Frjálsþjóð var flokksblað þjóðvarnarflokksins og yfirlýst stefna blaðsins var að sporna við auknum bandarískum áhrifum og íslenska menningu og tungu. Heiða Björk Árnadóttir, listfræðingur, hefur rannsakað hlutverk myndlistar í kaldastríðinu og ég bað hann að lýsa andrúmsloftinu í Reykjavík. Hvar og hvernig birtust áhrif kaldastríðsins í menningarumræðinni?
2: Kaldastríði hefði mjög mikil áhrif á menningarumræði Íslandi og sérstaklega kannski á 5., 6. og 7. áratugnum. Það voru þetta margir mennta og listamenn sem voru hliðhollir Sovjetríkjunum og stríðsárunum og fyrsta árunum eftir seinna stríð hér á Íslandi eins og annars staðar og félagsstarf á vinstrivegnum var mjög öflugt og menningarmál þar framarlega og á fyrstu árunum eftir stríð voru tímarit vinstrimanna eins og Birtingur og tímarit Máls og menningar leiðandi eiginlega í umræðum listir og menningu en þetta síðan breytist svolítið eftir því sem leið á kaldastríðið og 7. áratugnum fara hægri menn kannski að beita sig meira í menningarmálum. Og það kannski á þeim tíma sem að baráttan eða yfir menningar umræða kannski hvað öflugust á svona 7. og 7. áratugnum. Það sem litaði menningar umræðana hér á landi mest var þetta aðild Íslands að stofnu NATO 1949 og varnarsamningurinn sem að Bjarni Benediktsson undirritaði 1951. Flest dagblöð og tímarit á Íslandi höfðu tengsl við stjórnmálaflokka landsins og tölu svona leynt og ljóst máli þeirra, bæði hvað varðar þessi mál, NATO og herinn og önnur aðra atburði kaldastríðsins. Og þetta urðu auðvitað einhver stærstu deilumál á Íslandi á þessu tímabili og hefði líka mjög mikil áhrif á menningarumræði, til dæmis í umræðum Keflavík og sjónvarpið og áhrif bandarískar afþreyingar menningar ýmiskunar tímarita og kvikmynda og teiknimynda sakna og svo framvegis sem margir hefðu áhyggjur af myndi spilla siðgæði þjóðarinnar og kannski sérstaklega ungu kynslóðarinnar og spilla íslensku tungu og menningu.
0: Einmitt. Og hvað getur sagt mér tengsl pólitískar hugmyndafræði og fagurfræði listaverka á tímabilinu. Hægt að tengja vinstri pólitík við ákvæmna fagurfræði og svo hægri við aðra? Sem sagt, hægt að draga fagurfræðina í einhvers konar flokka að dilka?
2: Nei, í raun og veru ekki. Deilur abstrakt list á Íslandi eru mjög heitar á 5. og 7. áratugnum. Margir af brautryðjendum abstrakt listar á Íslandi voru vinstri sinnar og á þessum tíma á 5. og 7. áratugnum þá var abstrakt listin mjög gjarnan tengd kommunisma og sérstaklega kannski málflutningi svona íhaldssamra þjóðunni sinna eins og Jónasar frá Hriflu en líka jafnaðarmanna eins og Guðmundar G. Hagalín og deilurnar urðu bara mjög harðar og þessi tengsl myndlistamanna og annara listamanna við vinstri öfl urðu mjög mörgum áhyggjuefni bæði bandaríkjamönnum og líka hægrimönnum hér á landi. Þannig að vinstri sinna er íslenski listamenn fylgdu semst aldrei opinberri myndlistastefnu Sovjetríkjanna og abstrakt listin var, eins og ég segi, mjög gjarnan tengd kommunisma eða sósialisma þarna á fyrstu árum kaldastriðsins. Og þetta er rauninni ekki svo ólíkt því sem var í Bandaríkjunum því að flestir abstrakt expressionistarnir voru vinstrisinnar og hefðu jafnvel verið undir eftirlíti vegna grunnsum óamríska tilburði. Og það komið þetta ekki veg fyrir semst, að verk þeirra væri hins vegar notuð í pólitískum tilgangi af bandarískum yfirvöldum og látin vera svona boðberar frelsis hugsjóna þeirra setna.
0: Jumvægt. Voru einhver dæmi það að þú nefnir þetta kanasjónvarpið og hluti sem kom frá Bandaríkjunum voru gagnrýndir. Nú var Nína, hún sætti einhverju gagnrýni fyrir það að skapa list að starfa í Hollywood og í rauninni hafa hún kannski ekki verið að búa til alvöru list eða sætlega list eins og Björn T.H. komst á orði. Var almennt litið niður að list sem kom frá Ameríku þessum tíma hér á landi? Eða var það bara Hollywood eða getur samir eitthvað en það?
2: Nei, við varum Íslendinga til bandarískur myndlistar var frekar jákvægt að því ég best veit þær sýningar sem komu hinga til hans stóra sýningar á bandarískur myndlist fengu til dæmis góðar viðtökur almennt. Fyrsta stóra sýningin á bandarískur myndlist var haldin 1944 í listamannaskálanum og á stríðsárunum sem sagt og skipulegð af kanadískum listræðingi Hjörvarði H. Arnarsson sem var á vestur íslenskum ættum og starfaði sem erindreki bandarískra yfirvalda á stríðsárunum og sú sýning fekk mjög jákvæða viðtökur og það kannski spilaði inn í líka þessi tengsl við landið og bandaríkjamenn voru svona mjög meðvitaðar það að vera ekki með beinan áróður gagnvart Íslendingum að fara svona svolítið mýkri leið kannski í þessum erindrekstri sínum. Og yfirlit sýning á verkum bandarískra listamanna 1959, næsta svona stóra sýningi sem var haldin hér, hún fekk líka frekar góða dóma. En það voru samt einhverju gagnrýndur sem að töluðum kannski að bandarísk list væri framan af svona eftirlíking af evróskri list. En þannig að það er svona lotti við kannski bandaríska list framan af en svo urðu þetta bandaríkin samt leiðandi á myndlistarsviðinni raun og veru á alþjóðlegum vettvangi á þessum árum á 7. og 7. áratugnum og bandaríski listamenn eins og Jackson Pollock og Robert Rauschenberg urðu stórstjörnur og að hluta til vegna kannski íhlutunar eða stuðnings yfirvalda, bandaríska yfirvalda þannig að ég held að bandarísk myndlist hafa hann kannski ekki haft slæmt orð á sér en kannski vera frekar þessi tenging við Hollywood og einhvers konar dægur menningu, pop menningu sem að fólk var kannski að setja verki í samhengi við og reyna að tala niður þannig.
0: Þú myndist á tímaritin og mikilvægi þeirra og hvernig þau svona, þetta voru flokkadrættir þar að sjálfsögðu. Hafmeyjan var til umræðu í eiginlega öllum blöðum frá cirka 58 til 60 og hún var kannski harðast gagnrýnd í frjálsri þjóð meðal annars fyrir að koma frá Ameríku og fyrir að vera of dönsk og ekki nóg íslensk. Hvernig blað var frjálsri þjóð?
2: Já, frjálsri þjóð var vikublað sem kom út þarna árunum 1952-68 og fyrsti ritstjóri blaðsins var Bergur Sigurbjörnsson sem satt á þingi fyrir þjóðvarnarflokkin 1953-56 og aðal baráttumál flokksins, þjóðvarnarflokksins var að varnarsamningnum yrði sagt upp og hernum gert að hverfa landi brott og þeir vildu líka taka aftur upp hlutleysisstefnu og Ísland sem þess að drægi sig úr NATO. Þetta var svona helstu baráttumálin og afstaða flokksins og tímaritsins eða við blaðsins frjálsara þjóðar í menningarmálum var kannski svona frekar íhaldsamt og hérna byggt á ákveðinni þjóðurnishyggju þar segja að þjóðvarnamenn voru mjög andvígir erlendum menningar áhrifum og sérstaklega frá Bandaríkjunum og lögðu svona höfuð áherslu á kannski að vernda íslenska menningu fyrir og þjóðlíf frá bandarískri svona afþreyingamenningu dægur menningu.
3: Einmitt. Þessi þjóðerniskennd sem birtist okkur á þessum síðum er hún flokksbundin á þessum tíma eða er hún bara í öllum flokkum?
2: Nei, ég myndi ekki segja hún var í flokksbundin. Hún birtist auðvitað á ólíkan hátt en hérna hún litar allt pólitíska litróið hérna á þessum tíma alla flokka og hérna bara á ólíkan hátt og líka vinstri aflana þannig að það kannski eitt af því sem að kannski flækir einmitt hérna en líka áhugavert við það að rannsaka kaldastríð á Íslandi er að hérna það birtist auðvitað á ólíkan hátt á ólíkum stöðum og hér á landi var það þessi þjóðfélagsins barátta og þjóðnis umræða sem að hérna fléttaðist inn í svona áhrifin frá þessari hugmyndafræðilegu baráttu milli stórveldana og svona bandamanna þeirra. Þannig að þetta fléttast saman á oft mjög svona áhugaverðan flókin hátt.
3: Akkurat, ekki mjög svarkvítan hátt.
2: Nei, akkurat.
3: Einmitt. Heiða Björk, að lokum farið spurningu sem að allir fá sem ég ræði við þessum þáttum. Hefur þú veltið fyrir hver sprengdi hameina?
2: Ég aðeins báði þessu núna bara síðustu vikur. Ég er ekki rannsakað þetta mál. Það er en hérna, mjög áhugavert en ég á engin góð svör við því mér finnst þetta áhugavert hvað blaðamenn kannski frjálsra þjóðar tóku svona frekar jákvæða afstöðu gagnvart þessu skemmdarverki það vekur ákveðna athygli en verki var auðvitað líka gagnrýnt mjög víða og á mjög margvíslegum grundvelli þannig að það mjög erfitt að svona reyna að ráða í það út frá þeim gögnum sem ég hef skoðað bara og umræðan í blöðum og minnst og hvasti og þetta mál hefur aldrei verið upplýst svo ég viti enn sem komið er þannig að ég hef engin ágerandi svör það
3: Einmitt, en það er einmitt svo áhugavert vegna allra þessara spjóta sem beina staði
2: Já.
3: Eins og þú segir ásetningurinn getur verið svo margskonar
2: Akkurat, þetta er mjög marglega getur verið einmitt, það er gaggrind fyrir kostnaðin, það er ákveðin hérna tengingu í bandaríkin, einhverjir andstæðingar bandaríkjana og bandamanna þeirra getu einhvern veginn átt hluta máli þessi tengingu Hollywood, en svo er líka tengingin við eða þessi gaggrinna, þessi ekki nóg þjóðulegt, ákveðin tenging við líkindi við litla hafmeina í Kaupmannahöfn gaggrinni á útlit hafmeinar og hérna sem þótti Hún þótt ekki nóg löguleg og eitthvað klunnaleg og listamenn gagnrýndu verkið og mjög margir, þannig að það er mjög áhugavert og flókin mynd.

0: Sunday. Það má gera ráð fyrir að hafa með hann hafi verið á allra vörum þessar vikur í Reykjavík. Hún var jú á áberandi staði bænum á tíma þegar fá listaverk prýttu borgina. Stúdentafélag Reykjavíkur hélt opin fund í sjálfstæðishúsinu í november og var tilefnið fyrirhuguð bygging ráðhús Reykjavíkur en möguleg staðsetning þess við tjörninu hafði vakið kröftugar deilur. Tjörninni borgið var fyrirsögnin á forsíðu Alþýðublaðsins eftir fundin. Tillögum ráðhús við Reykjavíkutjörn hafi verið greitt endanlegt róttök á fundinum. Þá einnig tekið fram í fréttinni að listaverkakaup bæjarstjórnar hafi verið rætt og hætt og hafi hafmeyjan litla orðið fyrir barðinu á þeim. Pétur Benediktsson, bankastjóri Landsbankans og einnig þáverandi formaði stúdentafélagsins var fundastjóri og komst svo orði að vafalaust hefði Tór Tórs ætlast til að hafmeyjan yrði sett í tjörnina en ekki á hana. Pétur Benediktsson á reyndar eftir að koma aftur við sögu síðar en það hann eitt þeirra manna sem tjáði sig hafmeyjunínu bæði í ræðu og riti. Heitar umræður sköpuðust einnig á meðal listamanna og stutta eftir stúdentafundin í sjálfstæðishúsinu sá þeir tilefni til að tjá sig opinberlega með yfirlýsingu sem var afhent bæjaráði Reykjavíkur 2. desember 1959.
1: Aðalfundur félags íslenskra myndlistarmanna haldin í Reykjavík 23. november 1959 telur að svo hörmulega hafi tiltekist að undanförnu ráðstafanir á því fé sem Reykjavíkur bær veitir til listaverka kaupa að draga ber í efa að nefnd sú sem þau kaup hefur með höndum sé starfi sínu vaxin. Nægir í þessu sambandi að benda á hlut þann sem komið hefur verið fyrir í tjörninni í Reykjavík. Eru það tilmæli aðalfundar félags íslenskra myndlistarmanna að bæjarráð Reykjavíkur sjái svo að leitað verði umsagnar sýningarnefndar félags íslenskra myndlistarmanna verk þau bærinn hyggst festa kaup á. Mér undirrituðum hefur verið falið að senda yður þessa ályktun aðalfundarins.
0: Undir yfirlýsinguna kvittar Hjörleifur Sigursson fyrir hönd félags íslenskra myndlistarmanna en með honum í stjórn árið 1959 voru Valtýr Pétursson, Benedikt Gunnarsson og Sigurður Sigursson. Ég spurði Margréti Elisabeth Ólafsdóttur listfræðing álits á yfirlýsingunni og hún benti á að þrátt fyrir að félagið hafi verið hagsmunasamtök myndlistamanna þá hafi það ekki verið félag allra myndlistamanna.
2: Sko þegar hún að koma heim aftur og það búið stofna félag íslenska myndlistamanna þá gengur hún ekki það og mér finnst sko að því að Kristín G. Guðnadóttir fjallar það í sögu fím með félags íslenska myndlistamanna að hann bara þú veist, í lok 7. áratugarins þá eru heldur bara 6 konur í fím og þessar konur eru allar sko giftar nema Gunnfríður Jóns sem að verði fyrirverandi eiginkona Ásmundar Sveinssonar og eiga eitthvað skonar bakland í þessum kallmönnum sem að þær eru alltaf spyrðar einhvern veginn saman við þú veist, þær eru einhvern alltaf eins og eitthvað skonar viðhengi á þeim jafnvel þó að þær eigi sinn sjálfstæða eða eigi sinn feril allar nema kannski Nína Tryggva sem að er svona með ákveðna sérstöðu þannig að það er alveg nokkuð ljósta að hérna að Nína Sæmundsson hún er ekki að fara inn í þennan klúb og sérstaklega ekki eftir að það klopnaði, það félag klopnaði í tengslu við rómarsýninguna og deiluna sem urðu í kringum það. Já, bara svona einhvers konar valdabara, félagslega valdabara þetta, hérna, myndlistamanna sem að hérna, hún er náttúrulega ekki þáttakandi í, sko, en þetta er, ef maður bara fyrir að hugsa, þú veist, hérna, hvort sem hann, ég veit ekki hvort hann hefur reynt að ganga í félagið eða, en ef maður bara horfir á þessa mynd og það sem var í gangi þar og einhvers svona ákveðin rétt trúna tímabilana, að þá, hérna, hefur hún örugglega bara ekkert verið tekin inn, sko, eða kannski hún ekki haft áhuga á því en svona reynaganga inn. Mm-hmm. Þannig að þú veist, það líka þeir rosalega mikið svona karlaklúbur og, þú veist, eitthvað svona næstu því, sko, þótt að hefur hagsmunasamtök myndlistamanna, þá er þetta hagsmunasamtök ákveðina myndlistamanna.
0: Það nokkuð ljóst að Nína stóð utan við þá hópa sem höfðu myndast í myndlistasinu Reykjavíkur. En hvað með tónin í þessu bréfi? Er hann ekki fyrir eitthvað harkalegur?
2: Sko, ég bara fór að hugsa veist, þetta sem ég var að segja að það sé eitthvað skona hagsmunabarata í gangi og bara alveg svo gerðist þannig rúmum áratug áður þegar menn voru ósáttir við innkaupastefnu Listasafns Íslands og komið því þannig fyrir að myndlistamenn fengju sæti við borði þarna birtist einhvern veginn eða þú veist, ég að horfa á þetta svona frá héðan frá okkar tíma þá sem maður já þarna sjá þeir eitthvað tækifæri í vali á þessum kaupum á þessu verki sem staðsett í opinberu rými og sem þeir eru greinilega alveg gríðarlega ósáttir við enda þú veist, það bara einhvern veginn í andstöðu við allt sem að þeir trú, þeirra trúna og þeirra svona fagfræðilegu sín og þeirra svona sín á myndlist á þessum tímapunkti að þarna er líka eitthvað skona tækifæri til að segja heyrðu, nei, við þurfum líka að fá sætu borðið í hérna ákvörðunum sem eru teknar innan Reykjavíkurborðar það hvaða list fær að koma upp eða sem er sett upp í ombyrrými og svo ef maður vill vera svona gefa þeim smá hérna hvað maður að segja
0: reyna að skilja
2: sko, þá er náttúrulega kannski staða millst þegar maður er rosalega þröng hvernig á þessum tíma sjötta áratugnum eftir seinni heimstöldina við erum þú veist, Íslandan er sjálfstæðar þjóð alls og orður að það, en líka hvað það þýðir henni fyrir, hér kannski því svona þröngt efna á þessu umhverfi, ákveðin svona samskipti við umheimin, kannski svona aðeins lokast svona miðað við það sem hafi verið áður og menn eru alltaf líka svolítið bara berjast fyrir lífi sínu þú veist, bókstaflega, sko hvað var að þú veist, tekjur, afkomu og líka og hérna þarna er þá þú veist, og þeir bara vilja fá sinn skerfa kökunni sko.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, maður getur alveg, maður er alveg bara svona, þú veist, hugsa þetta út frá okkur svona
0: en maður reynir að setja sig þeirra spor.
2: Já.
0: En svo er það kannski líka tónninn í bréfinu og þetta sem að kannski lýsir því líka að hún er ekki inn í sem kallaklúpi. Hvað finnst þér? Hluturinn í tjörninni.
2: Já, eins og það sé bara ekki alveg listaverk. Það er rauninni það þeir, ég meni, það er náttúrulega bara ótrúlega niðurlegandi. Eins og þeir sé bara segja, sko, að meina, þessi manneskja sem er samt búin að menntuð, búin að eiga ákveðin feril, að hún eigi bara ekki tilvistarétt sem listamaður. Það er rauninni verið svolítið að segja það. Það er mjög harkalegt.

0: Já, það sannarlega að tala nýður til Nínu í þessu bréfi og hér spilar sennilega margt inn í, eins og Margrét bendir á. Nína var ekki tengd inn í félag íslenskra myndlistamanna og þar að auki hafði átt sér stað félagsleg valdabarátta innan félagsins sem hafði áður klofið það í tvennt. Rómardeilan, þar sem yngri listamenn deildu við eldri og hefðbundnari listamenn, var eitt heitasta deiluefnið meðal myndlistamanna á síðustu öld, en Nína stóð utan beggja hópa. Seinna meir átti félagskapurinn í félagi íslenskra myndlistamanna eftir að fá unga myndlistamenn upp á móti sér, sem kölluðu sig samband ungra myndlistamanna eða Zoom. Zoomararnir vildu, líkt og kollegar þeirra áður fyrr, umbreyta listinni. Nú átti listin samt ekki að hverfa frá því að endurskapa raunveruleikan til að búa til annan alveg nýjan, heldur tóku lífið og listin að renna saman. Listin var ekkit skraut, heldur lífið sjálft. Í samtölum við ólíkasta fólk í tengslum við vinnu á þessum þáttum hef ég oftar en ekki verið spurð að því hvort að Zoomararnir hafi tengst sprengingunni. Ekki ég viss hvaðan sú saga kemur en hún ekki alveg lógísk þar sem Zoom var stofnað 5 árum eftir sprenginguna. Kannski fór sagan á kreik því Zoomarar börðust gegn afturhaldsamri list, gamaldags list, En til að taka af allan vafa á hvað ég heyra í einum Zoomara, Sigurði Guðmundssyni, sem var staddur í Kína þegar ég náði af honum tali. Hann fór nú bara hlæja þegar ég spurði út í þessar sögusagnir og sagði að listamenn myndu aldrei gera svona, ekki nema þeir væru mjög lélegir listamenn. En aftur að vikunum fyrir nýjárið 1960. Menn úr ólíkum áttum tjáðu sig hafmeyju Nínu Og líklega var hún eitt af hita málunum á kaffistofum bæjarins. Og svo gerðist það. Hafmeyjan sprakk í loft upp á nýjarsnótt 1960 eftir að hafa setið á stalli sínum í rúma 4 mánuði. Í næsta þætti af hver sprengdi hafmeyjuna heyrum við hvað var sagt verkið eftir sprenginguna. Köfum ofan í bref frá myntum sprengjuvargi með málfræðingi og listfræðingum, kynnum okkur lögreglurannsóknina og heyrum skoðun Ragnars í Smára á skemmdaverkinu.
1: Er sambarlegur atburður myndi gerast í dag að eitthvað vera að sprengja eitthvað sem höggmyndum sem við þekkjum öll vel. Ég ætla ekki að segja allt fara á hliðina en það er viðbúnaður og tæknindeild kæmi svo sannlega þar að.
2: Kannski getum við lesið það líka út úr stílnum á bréfinu. Ef að bréfritari er gerandi í þessu verknaði, þá nokkuð ljóst að unga fólki færi varla að skrifa svona bréfi blöðin.

Halla Harðardóttir fjallaði skúlptúr Nínu Sæmundsson og ráðgátuna sem fylgir því verki. Þetta var annar þáttur af Hver springdi hafmeyjuna. Næst í næturútvarpi eru heimskviður endur fluttar frá því í gær.

0: Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Bandaríkin koma við sögu í báðum umfjöllunaröfnum dagsins, en það nú á ólíkan hátt.
0: Já, ég held svo að segja það.

0: þá geti vel verið að það verði bara tekið upp að nýju.
1: Það bara ný réttarhaut, ný kviðdómur, allar vitnaleiðstur og allt endur tekið og í rauninu bara reynt aftur að komast að endurlegri niðurstöðu.
2: Og einn angi líka að það vekur einhver hluta vegna meiri viðbrögð og tilfinningar þegar konur fremja svona voðaverk. Það til dæmis áhugavert að geta þess í þær sex viku sem réttarhöldin stóði yfir, þá myrtu átta bandaríski menn eiginkonu sínar og börni sín.
0: Já, Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, segir að við sem samfélag ættum að vera vakandi fyrir þessu og skoða það svona okkur á milli, okkur þetta mál, vekur svona mikla athygli.
3: Og þetta líka hluti af hatus orðræði gagnvart konum. Að ef að konum innan kæðsalva mistekst eitthvað, þá eru það dæmdar harðar.
2: Sagði Jenny Kristín Valberg, en við ætlum að heyra meira þetta á eftir og vinda okkur núna fyrst að öðru.
0: Já, hækkandi eldsneytisverð talsvert til umfyllunar og stjórnvöld víða reyna að breiðast við stöðinni. Það alveg hægt að, já, bölva háu bensínverði og við höfum fulla skilning á því, en það allavega þá til eitthvað eldsneyti til að kaupa. Svo nefnilega ekki raunin allstaðar byrta.
2: Nei, það rétt. Íbúar á Kúbu lifa við alvarlegan olíuskort sem bitnar alltaf vest á almenningi. Núna sjóðheitt sumarið senn að enda þar sem að lítið var hægt að treysta á loftræstingu. Landið sætir lengstu viðskiptaþvingunum í sögunni, en í 75 ár hefur verið í gildi mjög strangt eða algjört viðskiptabanna hálfu Bandaríkjanna.
0: Og stjórnvöld á Kúbu eru líka umdeild, þó ferðamanna iðnaðurinn hafi verið lífað landsins lengi í seinni tíð þá að innviðir líði fyrir það, því að stjórnvöld settu öll eggin í sömu körfuna. Og svo kom COVID.
4: Sko, ég held... að hún hafi í rauninni ekki verið verri á meðan núverandi stjórnvöld er við völd.
2: Og þetta er Hafliði Sævarsson sem ætlar að segja ykkur meira ástandið á Kúbu.
0: Þrátt fyrir alvarleikan þá er staðan á Kúbu lítið í fréttum en við ætlum að bæta úr því, heldur betur núna, ætlum að skoða stöðuna þar og söguna og spá svona í framtíð eyjunar í suðri sem er, já, cirka jafn stór og Ísland.
2: Skólabyrjun er eins víða heim. Það þarf að vekja börnin sem eru mismóttækileg fyrir nýjum fótaferðatíma sem er aðeins fyrr en sumarleyfið bauð upp á. Svo þarf að fá sér morgumat, klæða sér í fötin og busta tennurnar. Þið þekki þetta mörg.
5: Desde ayer, que lo pusieron un momentico para no tener tiempo a lavar.
2: Við heyrum hérna í Júríma í Kasúri, koma sínum þremur börnum á fætur í byrjun september. Skólaárið var að hefjast í Las Minas á Kúbu eins og víða annars staðar. Ólíkt mörgum öðrum þurfa Júríma og börnin að nota vasaljós til að fóta sig í myrkrinu heima fyrir, því þar ekkert rafmagn.
5: Man pasado mil dos cosas en la cabeza, pero hay que seguir adelante por ello porque ellos no tienen culpa, ellos no pidieron hacer.
2: Rafmagnið kom þá á í stuttastundi gær, lýsir hún. Þá nýtti hún tækifærið og þvoði og straujaði skólabúningana þeirra. Hún segir ótal hugsanir þeysast huga hennar þetta haustið, en það þurfi að halda áfram barnana vegna. Þau hafi ekki beðið að fæðast. Algjört rafmagnsleysi hefur plagað íbúa Kúbu reglulega undan færin misseri. Neyðar ástand hefur verið í orkumálum allt þetta ár vegna viðskita þvingana Bandaríkjanna og olíubirðir eru að skornum skammti. Eldsneiti skortur og rafmagnsleysi bætast ofan á snarpar verðhækkanir og versnandi ástæði heilbrigðismálum á eyjunni.
4: Mest allt rafmagnið úr gömlu sovísku olíuveri sem er bara mjög sjaldan í gangi núna og það verður svo heitt þarna, þannig að fólk hefði ekki loftkælingu eða viftur og lífið yrði bara óbærilegt. Lífið varð óbærilegt en Kúbur eru vanir því að búa við óbærilegar aðstæður og hafa gert það áður. Þannig að þeir komust í gegnum sumarið. Nú að koma vetur, þá mun aðeins kólna og verða aðeins lífvænlegra og matvælum en endast lengur og það verður fólk á auðveldri með að sofa og annars slíkt.
2: Þetta Hafliði Sævarsson, stundakennari við deild mála og menningar við Háskóla Íslands. Hann lagði stund á kínversk fræði en þekkir einnig mjög vel til á Kúbu og tengist eiginni fjölskylduböndum. Eiginkona Hafliða frá Kúbu og þangað hefur hann ferðast reglulega undan farin 20 ár.
4: Það náttúrulega rosalega sárt fyrir hana. Og ég veit að hún hugsar til þess okkur einasta degi þar sem hún býr erlendis þá hennar fjölskylda í þessari forréttindastétt þessum 5% sem að eiga ættingja erlendis sem að geta sendt stuðning heim og það myndi nú meira sér að halda að það væri bara orðið stærsta tekjulind Kúbu,

0: í dag. Hún hefur verið að hjálpa þeim að koma sér upp sólarrafhlöðum til þess að hafa rafmagn við daginn og hérna og við raunum bara vonum það besta.
1: Síðast var Hafliði með fjölskyldunni á Kúbu áramótin skömmu áður en Bandaríkja stjórn herti enn tökin og innflutningi til landsins. Ég beði hann að lýsa því sem fyrir augu bar þarna í janúar.
0: Það er alveg hörmulegt og síðan hefur ástandið versnað og ég sá þarna menn, sko, vinnufæra menn var að borða upp úr ruslinu, bara takandi póka og tínandi upp í sig og nú hef ég heyrt sko að gamla fólkið er fara að gera það. Þannig að ástandið er bara rosalegt og ég held að sé ekki langt í það að við förum að sjá myndir af hungursneyð á Kúbu og þá vonandi að það hreyfi eitthvað í fólki.
1: En staðan þar núna er bara einn kafli í langri sögu og áður en við rýnum í stöðuna núna og spáum í næstu skref skulum við bakka aðeins.

0: Kaffi, sykur, rom og tónlist kannski það fyrsta sem flestum dettur í hug þegar minnst á Kúbu. Eyríkið sem liggur á mörkum Karíbahafs, Atlantshafs og Mexikoflóa. Þar hefur fólk búið í þúsundir ára en Spánverjar tóku eyjuna yfir á 15. öld. Spánverjar voru sem kunnutt frekir til fjörsins í landvinningum á fjarlægri slóðum og Kúba fór ekki varhluta að því. Undir lok 19. aldar var Kúbverja farið að þysta í sjálfstæði og nágrannaríkið Bandaríkin studdi þá í baráttu sinni við stjórn Spánverja. Snemma árs 1898 varð sprenging í bandarísku herskipi í höfninni í Havana, nokkuð sem Bandaríkjamenn kenndu Spánverjum alfæriðum. Friðarsáttmáli var á endanum undirritaður síðar þetta sama ár milli Bandaríkjanna og Spánar, þar sem þeir síðastnefndu létu eftir yfirráð á Kúbu ásamt Puerto Rico og Filippseyjum. Ekki þótti til að meðla bjóða fulltrúum Kúbu á þennan fundum eignarskipti yfir landinu þeirra. Fjórum árum eftir friðarsamning Bandaríkjanna og Spánar fengu Kúbverjar þó sjálfstæði, en þó ekki án afskipta Bandaríkjanna.
1: Kúbverjar berjast fyrir sjálfstæði og fá sjálfstæði 1902, gera í rauninni þar samning við Bandaríkjamenn út af því að Bandaríkjamenn smeygðu sér í rauninni innan alveg lokin á borgarastríðinu við Spánverja 1898 og í rauninni tóku yfir einna en þá var í rauninni búið að vera borgarastríð þetta mjög lengi þar sem að Spánverjar fættir á kúpu sem nutu minni réttinda heldur en Spánverjar á Spáni og svartir þrælar og svartir menn sem hafðu sko brotist undan þrælahaldið eða orðið frjálsir höfðu tekið þátt í þessu borgarastríði og voru rauninni björninn var unnin en þá koma bandaríkjamanninn og taka yfir einna, gera síðan samning þar sem að þeir áskilja sér rétt þess að blanda sér í mál eyjarinnar og eigna sér landsvæði í Guantanamo þar sem að þeir eru með herstu og þetta 1902.
0: Og þarna hófst sem sé þessi formlega samtvinnaða saga nágrannaríkjanna Kúbu og bandaríkjanna.
1: Þannig að það í rauninni sko sjálfstæði þó að brjótast undan spænska heimsveldinu að það að bandaríkjamenn blönduðu sér í það og hafa síðan alltaf verið að blanda sér í þróun á Kúbu í rauninni alla tíð síðan.
0: Það voru ýmsir vaxtaverkir hjá ný sjálfstæðri Kúbu að koma á stöðuleika í stjórnsýslinu og víðar og alltaf var bandaríkjastjórn á kantinu. Hér stiklað mjög stóru, en herfóringin Fulgencio Batista, sem hafði verið kjörinn forseti 1940, komst aftur til valda 1952 með stuðningi bandaríkjastjórnar og hann ríkti sem innræðisherra á Kúbu í nokkur ár. Fram til 1959 þegar Fidel Castro leiddi byltingu og hafði betur. Byltingastjórnin tók við og kúbverski kommunistaflokkurinn var stofnaður skömmu síðar. Kommunismi hefur alltaf verið eitur í beinum stjórnvalda í bandaríkjunum sem settu viðskiptabann á Kúbu árið 1960. Viðskiptabann sem enn í gildi.
1: Þannig að við erum að tala þarna 75 ár og það mér skilst að það sé bara lengsta viðskiptabann samtímans og þess vegna bara mannkynsögunnar og það hefur verið sko næstum því algjört og núna það náttúrulega orðið algjört. Þannig að ég veit ekki eins og til þess sko að það sé verið að banna olíuinnflutninga til Norður Kóreu til dæmis. Þannig að það segir sér sjálft og við erum eyjaskeggjar líka hér á Íslandi og við skiljum mjög fljótt þau vandræði sem að fylgja svona viðskiptabanni eins og eru á Kúbu. Þannig að til dæmis bara flutningur og matvælum að hann er bara, það er ekki hægt lengur. Þú veist, þeir eru úrreða góður og allt það en þú veist, matur er bara rotna heima hjá fólki eða í vöruhúsum, almenningssamgöngur af að hrunið, samgöngur á milli borga með rútum og öðru slíku, þetta er allt bara í algjöru volli. Þannig að það verður að setja olíubann á land, þú veist, þetta hljómar einhvern veginn þegar þú segir þetta í einhverjum orðum að sé hægt að gera þetta. En í rauninni frá bara heilbrigðu mannúðar sjónamið eða sanngirni sjónamið þá er þetta náttúrulega bara fáránlegt.
0: Þrátt fyrir viðskiptabanni langlífa sem nú býtur mjög fast hafa komið blómaskeið á Kúbu. Á meðan Sovjetríkin voru og hétu gátu þessir óvinir bandaríkjana staðið saman. Kúbverjar keyptu olíu í skiptum fyrir sykur áður en Sovjetríkin liði undir lok.
1: Út af því að Sovjetmenn höfðu verið að kaupa sykur og aðra vörur að þeim á yfirverði og í rauninni bara fjármagna frekar háan standard, lífstandard á inni og svo hverfur það og það tók þá nokkur ár að bregðast við því og það er það sem hefur verið kallað special period og þá var náttúrulega Fidel Castro við völd og hann vissi svona svolítið eins og við vissum hérna sumir eftir hrun á Íslandi að við getum alltaf, það var alltaf hægt að snúa sér til túrisma og ferðamanna þjónustu og það tókst í rauninu þannig að þú veist, ég held alveg svona Sovjetríkin þau falla 91 og svo alveg bara svona 15 árum síðar að þá er bara tölvur uppgangur á Kúpu 15-20 árum síðar og ferðamannaðin er að gengur bara mjög vel.
0: Og það gekk vel en stjórnvöld settu svo til öll eggin í sömu körfu ferðamannaðinaðins og svo kom jú COVID-munni.
1: Sko, Cooper stjórnvöld er alveg gjörsamlega búin að grafa sig ofan í holu og til dæmis í Havana, það má svona lýsa þessu myndrænt að það rosalega frekt hótel sem að var átt að verða Hilton hótelið þegar byltingin var 59, var síðan kallað Habana Libre. Og við hliðin á því að búið að byggja hótel sem tvöfalt stærra til dæmis, sem stendur bara aukt í dag, 42 hæðir held ég. En þannig í staðin fyrir það að veita fjármunum í að styrkja rafveitukerfið, byggja bæta vegi, styrkja lestarkerfið, og þá fór einu bara allt í það að byggja hótel og nú engi túristar að koma. Þannig að þú veist, bæði þá einu öll fjárfesting ríkisins undanfarin ára til einskis, eins og málin standa núna og öðru lagi að þá eru þeir í rauninni bara langt bara gjaldþrota þannig að hérna þannig að þetta tvöfalda högg COVID og svo þetta innflutningsbann á olíu sem að stjórnvöld í Bandaríkjunum eru búin að setja eru í rauninni búin að einangra kúpa stjórnvöld í aðstæðum þar sem að þau geta í rauninni eiginlega ekki gert neitt þau eru bara það illa stödd.
0: Á Kúpu er við líði í að ríkisrekið velferðakerfi, menntun og heilsugæsla er ókeypis ef henni er til að dreifa, en lítil sem engin stemninga fyrir lýðræðislegri umræðu. Stjórnar andstaða bönnuð og fjölmiðlar ritskoðaðir. Stjórnarhættir kommúnistaflokksins í band við áratuga viðskiptabann Bandaríkjanna bitna bara á einum hópi, íbúum landsins.
1: Ég held að sko mikil meiri hluti þjóðarinn sé komið alveg gjörsamlega nóg af ástandinu og stjórnvöldum eins og þau eru á Kúpu. Mikilvægt að taka það fram þó að af þeim fáu sem ég talaði við að þá töluðu flestir það í því samengi á meðan Fidel var við völd þá hlustaði hann á þarfir fólks og passaði upp á að fólk hefði í sig og á kannski ekki nóg en þó svo að fólk geti lifað mannsamandi lífi. Fólkið hefur enga virðingu fyrir núverandi stjórnvöldum. Til dæmis þessi dóttursonur hans, hérna Raúl Castro, hann var í viðtali við USA Today nýla og þá mætti hann, þú veist, í Chanel jakka með Ferragamo, handtösku og Rolex úr og annars slíkt. Og hann var spurður hvað hann fekk þetta og þá sagði hann að það væru allt gjafir. Svona er ástandið á efsta laginu í kúpversku þjóðfélagi. Mér séð að íslenska orðatiltækið byltingin í ytur börnin sín alveg rosalega viðeigandi að þarna er bara komin eitthvað svona innilóku klíka sem er bara metast það hverju flottustu skýrtinni og eitthvað neina reyna ríghalda í völd og meira séð að sko ríghalda í völd eins og kerfið er núna en eru líka farin að búa sig undir hvað tekur við næst svona að koma sér í rétta stöðu á taflborinu svo þau séu hluti að því næst
0: Og þetta rými sannarlega illa við aðbúnað almennings á Kúpu
1: Og fólk er að draga fram lífið á innan við kannski 2-3 krónum á mánuði. Kíló af kjúkling kostar 3 krónur. Þannig að þú veist að það tek fólk getur fyrir mánuða tekjurnar eins og allir lífeyrisþegar og aðrir geta kannski keypt sér 1 kíló af kjúkling og það er búið.
0: Þarna var minnst á dóttursón Raúl Castro. Það eru þetta alls ekki hægt að bjóða upp á umfjöllunum Kúpu án þess að nafni Castro komi reglulega fyrir. Við myndum staðins á Fidel Castro áðan, bróðir hans Raúl Castro tók við stjórnartaumunum á Kúpu 2008 og varð aðalritari kúpverska kommunistaflokksins 2011. Hann er nú 95 ára og hættur að nafninu til í stjórnmálum þó áhrif hans og völd séu enn ótvíræð. Hann heitir Miguel Díaz-Canel sem nú forseti og aðalritari kommunistaflokksins, sá fyrsti frá 1959 sem ekki heitir Castro að eftirnafni.
1: Vandamál er að hann er náttúrulega fórseti og hann er líka flokkur fólks, nei hérna formaður flokksins. Þannig að ef það ætti að það þarf að koma honum frá. Ég held að bæði bandaríkjamenn og kúpur og myndunum meira sér að halda margir í kommunistaflokkum sér orðin sammálum það að hann er í rauninu bara svona hálfgerð strengjabrúða og hefur ekki tekist að koma í gegn neinum góðum stefnum sem hafa bætt lífið á kúpu. Vandamálið er að þannig að kommunistaflokkurinn sem ákveður hver er fórsetin, þannig að hann þyrfti í rauninu að reka sjálfan sig. Og það er kannski ekki fara að gerast.
0: Nýverið samþykktu stjórnvöld margvíslega breytingar sem eiga að vera landsmönnum til góða. Breytingar sem íbúar Kúpu taka með takmarkari bjartsýni betri tíma.
1: Það voru 176 stórvægilega breytingar kynntar nýlega og samþykktar á kúbuska þinginu til dæmis að brottlutur Kúpu er að mega nú eiga fyrirtæki á inni, fyrirtæki mega eiga gjaldeyrisreikninga, fyrirtæki mega flytja inn vörur beint þannig að þau þurfa ekki að vera að fara í gegnum ykkur ríkisfyrirtæki sem að bæta rosa lofan á vörurnar þannig að það er alveg svona konkrét breytingar í gangi en þetta hefur kannski ekki allar þessar en álíka hlutir hafa verið reyndir áður og svo hafa stjórnum alltaf dregið tilbaka. Tölum að sko bandarís, nei að Cooper stjórnvöld séu búin að grafa svona í holu og á meðan sko bandarís stjórnvöld eru einu föst í dimmu húsasundi þar sem þau komast ekki tilbaka í þessu máli líka.
0: Viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna eiga ekki aðeins við Kúpu heldur við Trump sömu leiðis veið á tollatrompinu sínu gegn þeim þjóðum sem íhuga að selja Kúperum olju. Þó viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna hafi nú varað í áratugi, hafa samskiptin við Kúpu þó aðeins sveiflast eftir því hver situr í Hvítahúsinu. Samskiptin bötnuðu aðeins í stjórnartíð Baracks Obama, örlítil þýða komst á viðskiptafrostið og Obama heimsótti Kúpu 2016. Trump tók sem kunnund við af Obama og afturkallaði allskins ákvarðanir forvera síns. Á seinna kjörtímabili sínu hefur Trump enn hert viðskiptaklóna á nágrannaríkið í suðri. Einhver hefði nú kannski haldið að Trump stjórnin léti sig málið varða og verið með eitthvað plan eða framtíðasýn umfram algjört viðskiptabann. Bæði stutt á milli Kúpu og íverustaðar forsetans Mar-a-Lago bara nokkur hundru kílómetrar. Og svo utanríkisráðherrann Marco Rubio af kúpesku mættu.
1: Og það var það sem ég hélt fyrst að þeir var að gera þegar þeir settu þetta olíuinnflutningsbann á. En síðan það sem hefur komið í ljós er að þeir eru bara með ykkur á svona yfirlýsingar að þeir þú stilla að taka kúp og segja síðan ekkert hvernig. Og núna er sko Marco Rubio farin að tala að ástandið á kúpu verði orðið það slæmt eftir 2 ár. Það var hann að meina þegar Trump fer frá völdum að það verði ekki hægt að snúa þessu við. Sem þýðir í rauninni þetta er í rauninni bara eyðileggingastefna. Og það sem er svo versta við það, og út af því að það þessi, ég myndi bara segja svona, bara ódannaða elita í kúpaska kerfinu, að þá eru þau bara einhvern veginn farin að sigla í þá sömu átt, skilur við þannig að, og eftir stendur, sko 95% þjóðarinnar býr vist við sára örbirði þetta, bara ekstrím poverty.
0: Ef við spáum svo aðeins í framtíðan er ólíklegt að kúperar ákverði hana án afskipta hins valdamikla nágranna Bandaríkjana.
1: Nei, ég heldur að verða aldrei lausir undan því út að þeir eru alltaf bara svo nálægt Bandaríkjunum. Það er jafn langt að keyra frá Keflavík til Hell og að sigla milli næstu punktana í Flórída og Kúpu. Það fullt að kúpveri sem búa Bandaríkjunum og í gegnum tíðin hafa rosalega margi Bandaríkjumenn flust í Kúpu til þess að stunda landbúnað, hótelrekstur, reka golfvelli og annars slíkt. Þannig að þetta er rosalega náin tengsl. Ég held að sko flestir kúpur að vilja ekki bandarísk yfirráð á enni. Það er búið að vera viðorðu síðan 1902. Kúpa var sjálfstætt ríki og þeir geta ekki hugsa sér að vera það ekki. En þeir vilja breytingar og þeir, ég held að langflestir vilja aðstof bandaríkjana við breytingar. Þannig að fólk er bara situr og býður í hitanum.
0: Það sem óhjákvæmilega gerist að þau sem eiga þess kost fara. Wet foot, dry foot eða blautur og þurr fótur varum kölluð stefna Bandaríkjanna fólk frá Kúpu frá 1995. Ef flóttamaður frá Kúpu var stöðuvar á hafi úti með blautan fót þá var hún samstundis vísað aftur til Kúpu. Ef hann eins og komst yfir til Bandaríkjanna með þurran fót sem sé, gat hann sótt dvalarleyfi í Bandaríkjanum. Þetta var hins vegar afnumið 2017 svo þau sem flýja fara helst til Mexíkó, Ekvador og Brasilíu.
1: Þannig að já, allir sem að komast í burtu þeir reyna að koma sér í burtu, sérstaklega unga fólkið.
0: Og hvað þýðir það þá fyrir framtíð Kúpu ef við getum að sín í lokinn byrja að spá í spilin? Hvað framtíðar sín blasir við Kúpu og Kúperi?
1: Ég held að hún náttúrulega bara mjög grim og eins og ástandið er núna þá mun 5 ár aldrei vera nótis að snúa neinu við sko. Það mun bara, þú veist, segjum svo að það fengur besta samningin við Bandaríkin á morgun að þá mundi bara það að snúa þetta er betri vegar mundi halda lágmarki 2-3 ár og svo fari kannski ástandið eitthvað að skána þú veist, eftir meir en 5 ár þannig að þú veist, hlutinu væri kannski að verða þokkalegir eftir 10 ár
2: Milljónir manna allan heim hafa fylst með réttarhöldum yfir bandarísku konunni Lindsay Clancy sem ákærð fyrir að drepa börnin sín þrjú. Þó málið hafi fengið heilmikla athygli þá eru fjölskyldu harmleikir eins og þessi ekki án fordæma þar vestra.
0: Já, þeim sex vikum sem rétturhöldinni við Clancy stóðu þá drápu átta karlmenn eiginkonu sína og börn í bandarækjunum en einhverjötu vegna var minna fjallað þau mál sem þetta gerist að jafnaði einu sinni í viku þar vestra. En Alma Ómarsdóttir kynnti sér málið sem allir að tala Það var myrkur úti og snjór á jörðu, kalt en stillt og þurrt veður þetta kvöld. Brian Josephine, lögregluþjónn í Massachusetts í Bandaríkjunum var á auka kvöldvakt þann 24. janúar 2023 þegar kallið barst klukkan 11 mínútur yfir 6. Allt tiltækt lið var sendað Summer Street nr. 47 í Duxbury sem 16.000 manna bær skammt frá Boston. Tilkynning hafði borist frá húsráðanda að eiginkona hans hefði reynt að svipta sig lífi með því að skera sig á háls og úlliði og stökkva út glugga hússins á annari hæð. Þegar Josephine lögreglumaður kom á staðinn og gekk yfir í bakgarðinn sá hann slasaða konu liggja á bakinu með höfuðið næst húsinu. Hún var klædd í hlýraból og stuttar gallabuxur og með klútum hálsinn. Yfir henni stóð maður með síma í hendinni. Þegar Josephine nálgaðist þau gekk maðurinn hröðum skrefum fram hjá honum og fór inn í húsið. Skömmu síðar heyrðist hávær öskur koma innan úr kjallara hússins þar sem þrjú börn fundust látin. Það elsta var 5 ára og það yngsta 8 mánaða. Konan sem lá á jörðinni var Lindsay Clancy og maðurinn sem stóð yfir henni var þáverandi eiginmaður hennar Patrick Clancy. Hér á eftir í þessum pistli verða notuð eiginnöfn þeirra til aðgreiningar, það Patrick og Lindsay.
3: A major development in the case of the woman accused of killing her 3 small children.
4: The story of Lindsay Clancy, a labor and delivery nurse who killed her 3 children and then attempted suicide.
5: Kveðdómur kemst ekki að innróma niðurstöði máli Lindsay Clancy sem ákærð fyrir að myrða börnin.
0: Bandaríkjunum hefur vakið athygli allan heim. Hún ákærð fyrir að hafa orðið 3 mörg.
6: In the Lindsay Clancy murder trial, he's standing by his decision that he thought the Duxbury mother was guilty of killing her 3 kids.
0: Lindsay var ákærð fyrir að verða börnum sínum 3 að bana. Þúsundir og jafnvel milljónir hafa fylst með réttarhöldunum yfir henni sem meðal annars voru sýnd í beinni útsendingu á TikTok. Í þessum þætti verður ekkert fullirt sekt eða sýknu neins hlutaðandi. Enda hefur enginn verið fundin sekur morðin á börnunum. Hér verður aftur á móti farið yfir gögn málsins, skýrslutöku lögreglu og vitnisburð fyrir rétti. Víkjum þá sögu aftur að atburðum þessa örlagaríka dags. Lindsay og Patrick höfðu verið heima nánast allan daginn, hann að vinna á skrifstofu sinni í kjallara húsins og hún að sinna börnunum, Koru 5 ára, Dawson 3 ára og Callan litla sem var 8 mánaða. Lindsay hafði farið með Koru til læknis snemma morgun sem stúlkan hafði kvartað undan magaverkjum og átt í erfiðleikum með klósettferðir. Miðan við gögn úr síma Lindsay fór hún svo með börnin út að gera snjókall. Það sem gerðist eftir það enginn til frásagnar nema þau Lindsay og Patrick. Líkt og áður sagði voru lögregla og sjúkralið kölluð að heimili þeirra eftir að Patrick hringdi í neyðarlínuna. Á upptöku af símtalinu heyrist Patrick spyrja Lindsay hvað hún hafi gert við hálsinn á sér og hvar börnin séu. Engin orð heyrast koma frá Lindsay, einungis óhljóð og stunur. Upptakan var spiluð við réttarhöldin en hefur ekki heyrst opinberlega. Samkvæmt útskrift af símtalinu heyrist Patrick segja við einhvern að vera hjá Lindsay á meðan hann athugi með börnin sín. Síðan heyrist hann hrópa og einhvern að vakna og svo heyrast skelfileg öskur. Loks heyrist hann segja, hún drap börnin.
7: Patrick sagði fyrir dómi að hann hefði fundið stúlkuna og yngri drengin fyrst á grúfu og með æfingabönd bundin um hálsin. Hann hefði losað böndin og því næst farið inn á skrifstofu sína þar sem miðjubarnið fannst, einnig með æfingaband um hálsin. Lýsingar á aðkomunni eru skelfilegar og verða ekki raktar frekar hér. Farið var með börnin á sjúkrahús og gerðar voru endurlífgunar tilraunir á þeim en þau voru öll án lífsmarka. Eldri börnin tvö voru úrskurðuð látin skömmu síðar. Hálftíma eftir komuna á sjúkrahús tókst læknum að lífga yngsta barnið Kalan litla við. Hann lést þremur dögum síðar. Lindsay var einnig flutt á sjúkrahús nær dauða en lífi. Hún þurfti tvöfalda blóðgjöf og fór í hjartastopp þá nóttina. Hún var með alvarlega ofkælingu en líkamshiti hennar mældist einungis 27 gráður þegar komið var með hana á spítalan. Í blóði hennar fundust fjögur mismunandi lyf en þó ekki í lífshættulegu magni. Hún var með skurði þvert yfir báða úlnliði og skurði þvert á hálsin. Með mikla innvortis áverka á og við hryggjarsúlu, brotna hálsliði, sprungna banakringlu og kramið skjaldbrjósk sem brjóskið efst í barkanum. Réttar meina fræðingur sem bar vitni fyrir dómi sagði allt benda til þess að Lindsay hefði ekki borið hendurnar fyrir sig þegar hún féll niður af annari hæð hússins og þess vegna lent beint á höfðinu með þeim afleiðingum að hálsliðinni brotnuðu. Lindsay nú lömuð fyrir neðan mitti. Við skýrslutöku hjá lögreglu tveimur og hálfum klukkutíma eftir að lögregla kom fyrst að húsi Clancy fjölskyldunar sagði Patrick að Lindsay hefði átt við andlega erfiðleika að stríða og leitað til geðlækna sem hefðu skrifað upp á að minnsta kosti sjö ólík geðlif. Hann sagði að Lindsay hefði glímt við sjálfsvígshugsanir og óttast að skaða börnin. Hann sagði að klukkan kortir yfir fimm hefði Lindsay hringt á veitingastað og pantað mat fyrir þau hjónin sem Patrick hefði farið að sækja. Á leiðinni hefði hann stoppað til að kaupa laxirandi lyf fyrir dóttur þeirra í apóteki. Annars hefði hann verið heima allan daginn. Þegar hann kom heim aftur var hljótt í húsinu, sagði Patrick. Hann hefði farið upp á aðra hæð og komist að því að hjónaherbergið væri læst. Þegar þangað inn var komið, sagði Patrick að hann hefði séð blóð í herberginu og að glugginn væri opinn. Hann hefði hlaupið niður í garð og fundið Lindsay liggjandi á jörðinni með skurði á úlliðum og hálsi. Hann hefði þá hringt í neyðarlínuna. Þegar lögreglan kom á vettvang fór Patrick aftur inn í húsið og niður í kjallara þar sem hann fann börnin. Patrick sagði einni við skýrslutökuna að hjónaband þeirra Lindsay var í frábært. Þau segðu við hvort annað 10 sinnum á dag hver mikið þau elskuðu hvort annað. Í lok skýrslutökunar gaf Patrick lögreglunni leyfi til að taka ljósmyndir af fötum hans, andliti og höndum en ekki voru tekin lífsýni af honum þetta kvöld. Lögreglan fór fram á húsleit morgunin eftir og leyfi til að taka lífsýni af Lindsay sem var enn nær dauða en lífi. Lögreglan fór einnig fram á að leggja hald á ýmsa muni sem gætu flokkast sem sönnunargögn meðal annars síma Lindsayar. Af leitarbeiðninni að ráða ekki hægt að sjá að lögreglan hafi lagt hald á síma Patricks. Í rökstuðningi fyrir húsleit og haldlagningu segir að allt bendi til að þrjú börn hafi verið kyrkt og tvö þeirra verið myrt. Þar segir einnig orðrétt. Þessi afbrot voru framin af Lindsay Clancy. Lindsay var ákærð fyrir morð 25. janúar daginn eftir andlát eldri barnanna tveggja og tveimur dögum áður en yngsta barnið lést. Hún var enn meðvitundarlaus á spítala. Hún var handjárnuð við sjúkrarúmið og vopnaðir verðir gættu hennar. Þegar hún komst til meðvitundar, mundi hún ekki hvað hefði gerst. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say Áður en réttað var yfir Lindsay töldu eflaust flestir víst að hún væri sek, enda voru fyrirsagnir fjölmiðla gjarnan á þá leið. En mörgum spurningum sem vöknuðu við réttarhöldin enn ósvarað. Núna virðist almenningsálitið skiptast í þrennt, í það minnsta á samfélagsmiðlum. Þau sem halda að hún sé einfaldlega sek, Þau sem telja hún hafi gert þetta en ekki verið sjálfrátt þar sem hún hafi verið í einhvers konar geðrofi vegna fæðingar sturlunar og vegna lyfjana sem hún fekk upp á skrifuð og loks þau sem telja að einhver annar hafi myrt börnin og hugsanlega þá einnig gert Lindsay mein þennan örlagaríka dag. Mögulegur þáttur eiginmannsins til að mynda nokkuð sem síðast nefndi hópurinn hefur verið hávær Lögreglan í Duxbury kortlagði ferðir Patricks þennan dag. Samkvæmt upplýsingum úr öryggismyndavélum var hann í apótekinu upp úr klukkan 5:30 og á veitingastaðnum klukkan 6:05. 16 mínútum síðar hringir hann á neyðarlínuna. Miðað við vegalengdir frá heimilinu að apótekinu annars vegar og veitingastaðnum hins vegar var hann því í burtu frá heimilinu í að minnsta kosti 30 mínútum. Lögreglan virðist líta á þetta sem fjarvistarsönnun fyrir Patrick, þrátt fyrir að ekki liggi fyrir nákvæmlega klukkan hvað börnin voru myrt. Lögreglan virðist aldrei hafa kannað þann möguleika að þriðji aðili gæti hafa ráðist inn á heimilið og framið morðin.
8: On offense 001 and the charge of murder, how do you plead guilty or not guilty?
7: Lindsay lýsti yfir sýknu fyrir dómi en í skaðabótamálum sem Lindsay og Patrick hafa höfðað gegn heilbrigðisstarfsfólki sem sinti henni í aðdraganda morðana lýsir hún að hafa heyrt karlmannsrödd skipa sér að drepa börnin og svipta sig lífi og hún hafi ekki getað annað en hlýtt. Verjandi Lindsay Kevin Reddington byggði vörnina á að hún hefði verið ósakhæf á verknaðarstundu sökum fæðingarsturlunar.
9: Way back in the day on this case, I did move for a bifurcation and my argument to the court was that defendants in lack of criminal...
7: Fyrir margt löngu fór ég fram og það við dóminn að málaferlunum yrði skipt upp með þeim rökum að sakborningar í málum sem lúta að sakhæfi ættu erfitt vik þar sem að til þess að geta haldið fram ósakhæfi á verknaðarstundu þyrfti viðkomandi á vissan hátt að gangast við brotinu. Þarna heyrðu við verjandan Kevin Reddington lýsa fyrir dómi vandkvæðunum sem fylgdu því að dómari hefði ekki fallist á beiðni hans að skipta réttarhöldunum í tvennt. En hvað átt við með því?
10: Þetta svo sem líka alveg þekkt á Íslandi og íslensku réttarfari að skipta sakarefninu, það kallað. Ég heiti Kári Hólmar Ragnarsson, ég dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Að sakarefninu skipt til þessi skaðabótamálum á Íslandi þannig að fyrst fjallað bótaskylduna og ef svarið við því já, það bótaskylda fyrir hendi þá tekum við bara annað réttarhald fjárhæð skaðabóta og það líka hægt að gera þetta í sakamálum, þetta gert til dælu oft í sakamálum í Bandaríkjunum þar sem fyrst fjallað oftast þannig að fyrst fjallað sekt eða sýknu og síðan við tekum bara við allt annað önnur málsmeðferð varðandi refsinguna sem slíka.
7: Þrátt fyrir að vörnin hafi byggt á að Lindsay hafi verið ósakhæf þá snerist dómsmálið ekki eingöngu það. Heldur þurfti saksóknari að sýna fram á sekt og síðan að sanna að Lindsay hefði verið sjálfrátt á verknaðastundu. Jafnvel kviðdómendur virðast hafa miskilið þetta meðan við það sem þeir sögðu í viðtölum eftir að málið var ógilt en þeir virðast hafa talið að þeirra hlutverk væri eingöngu að meta sakhæfi og gengið að því sem vísu að hún hefði gert þetta þrátt fyrir að dómarinn hefði ítrekað sagt þeim að ef ekki væri hægt að sanna sagt svo að það væri hafið yfir skynsamlega vafa bæri þeim að sýkna.
10: Þeirra hlutverk í hverju máli fyrir sig afmarkað í leiðbeiningum dómara til kviðdómsins. Þar skilgreinir dómarinn þá ákvörðun sem að kviðdómnum alltaf að taka og hvaða mælikvarða eru lagðið til grundvallar. Hver eru sönnunar, kröfunar í málinu, hvernig þeir eru að horfa á, til hvaða gagna og til hvaða sjónarmiða þeim heimilt að horfa til. Svona eitt einfalt dæmi bara útskýra fyrir kviðdómnum að í sakamálum þá eru sönnunarkröfunar til dælu miklar. Til þess að komast að sekt þá þarf sektin að vera sönnuð svo hafið sér yfir skynsamlegan vafa, sem beyond a reasonable doubt. Og í sakamálum þá reglan svo að allir kviðdómendur þurfa að vera einróma sammála, að vera sammála niðurstöðuna, hvort sem það sýkna eða sekt.
7: Virgin, us, then a servant, just done a... Líkt og áður sagði hefur málið vakið mikla athygli allan heim, ekki síst á samfélagsmiðlum, þar sem margir lýsa efasemdum sagt Lindsayar og benda á ýmislegt sem vekur upp spurningar, ekki síst rannsókn lögreglunar og málflutning ákjöruvaldsins sem virðist byggja að miklu leiti á framburði Patricks. Þannig tímalínan sem ákjæruvaldið heldur fram miðuð við þann tíma sem Lindsay á að hafa verið ein heima með börnin. Það þegar Patrick fór í apótekið og á veitingastaðin. En margir vilja meina að morðin kunni að hafa átt sér stað áður en Patrick yfirgaf heimilið. Patrick bar fyrir dómi að hann hefði hringt í Lindsay úr apótekinu þar sem lyfið sem hann hefði átt að kaupa hefði ekki verið til og hann hefði spurt Lindsay hvort það var í lagi að kaupa samheitalyf. En meðal þeirra gagna sem voru gerð upptæk á heimilinu var poki frá apótekinu með rétta lyfinu í, ekki samheitalyfinu. Á blóðugum hnífi sem Lindsay á að hafa notað til að skera sig á háls og úliði fannst ekkert nothæft fingrafar né lífsýni. Þá fannst ekki lífsýni úr Lindsay á einu af morðvopnunum. Og þegar Lindsay fannst liggjandi á jörðinni var hún renn blaut en engin skýring hefur verið gefin á því hvers vegna. Einnig vekur furðu að líkamshiti hennar skuli hafa lækkað svo mikið á þeim stutta tíma sem Patrick var að heiman, en eins og áður sagði var hún með alvarlega ofkælingu og hitinn mældist einungis 27 gráður. Fleira bendir til að rannsókn lögreglu hafi verið ábótavant. Lögreglan gerði til að mynda ekki upptakt snjallúr Lindsayar né lyfjaglös sem verjandi hennar fann í náttborðskúfu í hjónaherbygginu nokkrum dögum síðar. Einnig voru lyfjaglös í bíl Patricks sem lögreglu láðist að finna. Þá rannsakaði lögregla ekki innihald krúsar á náttborðinu sem Patrick sagði að í væru leifar af muldum lyfjum sem ákjöruvaldið hélt fram að Lindsay hafi innbyrt til að svipta sig lífi. Blóðdropar sem fundust á utanverðri svefnherbyggishurðinni voru heldur ekki rannsakaðir svo fátt eitt sé nefnt. Reddington taldi rannsókn lögreglu svo ábótavant að það kallaði á sýknu.
9: And if there's evidence of a police investigation that is deficient, a jury does have a right to consider that.
7: Ef það hægt að færa sönnur fyrir því að rannsókn lögreglu hafi verið ábótavant, þá hefur kviðdómur rétt á að meta það sem grundvöll fyrir sýknu, sagði Reddington, að það sé vafi á sekt miðað við hversu léleg rannsóknin var. Í þessu máli var ekki bara lélega rannsóknarræða, þetta var ekki einu sinni hörmuleg rannsókn. Þetta var engin rannsókn.
9: They basically accepted the fact that she strangled the kids are in the basement, she's guilty and we move on. They didn't investigate anything.
7: Þeir einfaldlega tóku því sem sjálfgefnu að hún hefði myrt börnin. Hún væri sek og búið spil. Þeir rannsökuðu ekki neitt. Á samfélagsmiðlum hafa margir lýst yfir efasemdum að Lindsay hefði getað talað við Patrick þar sem hún lá nær dauða en lífi í garðinum með alvarlega ofkælingu og miða við þá miklu áverka sem hún var með, en viðbragðsaðilar sögðu fyrir dómi að hún hefði ekki getað tjáð sig við þá. En ef Lindsay gat ekki tjáð sig við Patrick, þá hefði hann ekki getað vitað að börnin væru í kjallaranum. Þá þykja mörgum viðbrögð lögreglu á vettvangi undarlegt þar sem þeir koma að karlmanni standa yfir stórslasaðri konu en leifa honum að fara af vettvangi og inn í húsið einsamall. Þessar raddir hafa verið svo háværar að Patrick kom fram í 60 mínútum á CBS sjónvarpsstöðinni ásamt núverandi eiginkonu sinni til að segja sína hlið.
11: It's deeply harmful to the legacy of my children. It is a huge distraction from what really matters here, which is perinatal mental health.
7: Þetta hefur skaðað minningu barnanna minna, sagði Patrick. Þetta dregur athyglina frá því sem skiptir raunverulega máli hérna, sem andleg heilsa kvenna eftir fæðingu. Og þetta hefur valdið raunverulegu fólki raunverulegum skaða, þar á meðal sjálfu mér en líka öðrum. Patrick segist hafa fyrirgefið Lindsay og sé þess fullviss að andleg veikindi og fæðingarstörlun sé að kenna.
11: I saw headlines that said, you know, killer mom and baby murderer monster, and none of them were accurate. I believe that it was her mental illness that caused that.
7: Lindsay hafi verið að glíma við svefnleysi, þunglyndi og óþægilegar og áleitnar hugsanir. Lyfin sem hún fékk upp á skrifuð hafi eingöngu gert illt verra.
11: Just a huge lack of sleep, deep, deep depression, intrusive thoughts.
7: En hvers vegna hefur þetta tiltekna mál vakið svo mikla athygli? Til dæmis hefur það varpað ljósi á skert aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum og hvernig bandarískt heilbrigðiskerfi bregst við geðrænum veikindum hjá konum eftir fæðingu, en Lindsay hafði gengið á milli lækna mánuðum saman í leit að hjálp. Athyglin sem málið hefur fengið þó kannski einna helst vegna þess hversu sjaldkæft það að konur fremji svo hræðilega glæpi, en 94% gerenda í sambærilegum málum í Bandaríkjunum eru karlmenn. Samkvæmt tölfræði FBI gerist það á 5 daga fresti að karlmaður drepur fjölskyldu sína. Á þeim 6 vikum sem réttarhöldin yfir Lindsay stóðu yfir, drápu 8 karlmenn konu sín og börn í Bandaríkjunum einum.
12: Við vitum það að meiri hluti gerenda í ofbeldismálum eru karlmenn og meiri hluti þolenda eru konur. Og samt einhvern veginn vekja þau mál ekki mikla athygli í samfélaginu. Fólk virðist vera vant þeirri orðræðu og jafnvel sætti sig við hana. En þegar konur eru í hlut að þá snýst það við að ef að konum innan gæðsalva mistekst eitthvað, þá eru það dæmdar harðar.
7: Segir Jenny Kristín Valberg, teimistýra Bjarkar Hlíðar, miðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis.
12: Á hverju einasta ári þáttur við það að við erum bara mjög mikið að vekja athygli því að Bjarkarlið sé fyrir öll kyn, þá tölfræðin alltaf frá ári til árs á það veg að það í kringum 85-88% þeirra sem leita til okkar konur, 1% kynsegin og rest eru kallmenn. Og þessar konur sem að leita til Bjarkarliða vegna ofbeldis í langflestum og nánast undartekningarlaust að leita til okkar út á ofbeldi af hendi karla. Og hérna þetta endurspeglar hlutföllin af ofbeldi í samfélaginu.
7: En það eru ekki síður þeir sem telja Lindsay seka sem eru hávarir á samfélagsmiðlum.
12: Þetta er fyrst og fremst að það meinti gerandi kona og hérna og mál þar sem að konur eru meinti gerendur eða gerendur að þau mál, þau fara yfirleitt hérna í meiri umræðu í samfélaginu og þetta líka hlut af hatus orðræði gagnvart konum að ef að konum innan gæðsalva mistekst eitthvað þá eru það dæmdar harðar.
7: En fyrst að Lindsay hefur sjálf lýst því yfir að hafa gert þetta, hlýtur það þá ekki að vera rétt? Færi nokkur að játa á sig eins hræðilega glæpi nema að hafa gerst sekur þá?
5: Rúmlega eina hverjum 10 játningum sem Gísli Guðjónsson réttarsálfræðingur hefur rannsakað óáreiðanleg.
13: Af þessum rannsóknum sem ég búin að vinna að og vinna að svona mörgum málum í yfir 30 ár, rúmlega 30 ár, að þá greinilegt að það mikið auðveldra að fá fólk til að játa falskt heldur en var reknað með jafnir fyrir 10-20 árum.
7: Þarna heyrðum við í Gísla Guðjónssyni réttarsálfræðingi. Gísli ekki síst þekktur fyrir rannsókn sína á Guðmundar og Geirfinnsmálinu en hann mat framburð 5 sakborninga óáraðanlegan og framburð 1 Guðjón Skarphéðinssonar beinlínis falskan.
13: Út af því að það var greinilegt þegar maður las gögnin í málinu og eins dagbók hans að hann var að játa eitthvað sem hann mundi ekki en taldi að geta hugsanlega hafa átt í stað.
7: Í þessu ljósi áhugavert að skoða framburð Kirks Helbrún, réttarsálfræðing sem bar vitni fyrir ákjöruvaldið í réttarhöldunum yfir Lindsay, en mörgum fannst það sem hann sagði frekar styðja málstað Lindsayar.
14: So when she regained consciousness that night in the hospital, one of the things she said is that she wasn't able to remember what had happened.
7: Þegar hún komst til meðvitundar þetta kvöld á spítalanum þá sagði hún meðal annars að hún gæti ekki munað hvað gerðist þannig að hún var upplýst það. Sagði Helbrún og bætti því við að þegar fólk sem glímir við minnisleysi og reynir að rifja upp glemda atburði geti utanaðkomandi upplýsingar haft áhrif á minnið. Lindsay var sem sagt þegar hún vaknaði úr dáinu að hún hefði myrt börnin sín 3 og reynt að svipta sig lífi. Í viðtalinu við 60 mínútur sagðist Patrick hafa spurt Lindsay hvort hún myndi eftir því sem gerðist.
11: I asked her if she remembered it.
15: And what did she say?
11: She said it was like a dream. And she remembered it much in the way you would remember a dream after waking up.
7: Hún sagði að það væri eins og sig hefði dreymt þetta. Minningin væri eins og minning draum.
16: She's got false memories in her head. It's been 4 years almost. There's no way they're getting the doctor anywhere near her.
7: Kevin Reddington, lögmaður Lindsayar, segir að minningar hennar atburðin séu falskar. Málið gegn Lindsay var ógilt eftir að kviðdómur gat ekki komist að sameiginlegri niðurstöðu.
10: Þá getur saksóknari ákveð að fara stað aftur. Nú bara ný réttarhöld, ný kviðdómur, allar vitnaleiðstur og allt endur tekið og í rauninu bara reynt aftur að komast að endurlegri niðurstöðu.
7: Svo kallað double jeopardy á ekki við þegar mál eru ógilt.
10: Reglan sem sagt á við þegar er komin síkna. Hún á ekki almennt við þegar er komin ógilding réttarhalda, þessum til að mistrial, ef að til dæmis kviðdómendur komist ekki niðurstöðu, þetta sem bann við endurtekinni saksókn eða refsingu fyrir sama brot. Ef er komin síkna fram, að þá getur saksóknari bara ekki haldið áfram með málið. Þá er málið bara búið. Reglan í Bandaríkjunum er töluvert strangara þessu leiti heldur en til dæmis í íslensku rétti og í Evrópu. Að það gerist til dæmis ekki í Bandaríkjunum að lægra dómstig komist að niðurstöðum síknu en að æðra dómstig snúi þeirri síknu við. Það er bara ekki hægt.
7: 11 af 12 kviðdómendum töldu ákæruvaldið ekki hafa sannað málsitt svo hafið væri yfir skynsamlega vafa og vildu síkna á grundvelli ósakhæfis á verknaðarstundu, en einn var á móti. Reddington hefur nú farið fram á að lagt verði hald á farsíma 12 kviðdómandans vegna grunnsum að hann hafi brotið reglur símanotkun meðan á réttarhaldinu stóð og skoðað verði hvort hann hafi greint rangt frá þegar hann var boðaður í kviðdóminn. En samkvæmt frétt NBC fréttastofunar hafði hann sætt kæru fyrir ofbeldisbroti í nánu sambandi og verið dæmdur í nálgunarbann gegn ungum frænda sínum eftir að hafa beitt hann ofbeldi. Reddington hefur einnig farið fram á að dómarinn í málinu lýsi yfir síknu á grundvelli þess að ekki sé hægt að ná fram sakfellingu miðað við þau sönnunargögn sem lögð hafa verið fram. Hver afstaða dómara til þessa verður á eftir að koma í ljós.
2: Og þessum nótum lýkur heimskviðum í dag.
15: En við ætlum að sjálfsögðu að vera hér aftur á sama tíma að vikur liðinni. Takk fyrir að hlusta í dag.
16: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með heimskviðum. Fjallað verum ástandið í Kúpu í þættinum sem var áður á dagskrá í gær. Góðir áheyrendur, nú setjum við aftur Mínil Vikunar á fónin. Gunnar Hansson hefur umsjón.

Vínill vikunar í þetta sinn er hljómplatan Rattlesnakes með hljómsveitin Lloyd Cole and the Commotions sem var stofnuð í Glasgow árið 1982. Þetta var fyrsta plata hljómsveitarinnar sem kom út í október árið 1984 en hljómsveitin starfaði frá árinu 1982 til ársins 1989 og náði talsverðum vinsældum á sínum tíma og kom meðal annars til Íslands og spilaði í Laugardalshöll á vegum listahátíðar í Reykjavíkur í júní 1986. Það voru tvennir tónleikar þar sem að Lloyd Cole spilaði fyrra kvöldið ásamt bresku hljómsveitinni Simply Red og daginn eftir eða 17. júní spiluðu Madness og Fine Young Cannibals. Þessir tónleikar vöktu gríðarlega athygli hér á landi og áttu án efa stærstan þátt í því að kynna Lloyd Cole and the Commotions fyrir Íslendingum. Nokkur lög á plötunni komust á vinsældalista víða heim en þau voru flest samin af söngvaranum og stofnandanum Lloyd Cole sjálfum. Við hlýðum nú á A-hlið plötunar í heild og þar hljóma lögin í þessari röð. Perfect Skin, Speedboat, Rattlesnakes, Down on Mission Street og Forest Fire.

Þarna heyrðum við A-hlið vínilsvikunar hljómplötunar Rattlesnakes sem hljómsveitin Lloyd Cole and the Commotions gaf út árið 1984. Nú hlýðum við á B-hlið plötunar í heild og þar hljóma lögin í þessari röð. Charlotte Street, 2CV, Four Flights Up, Patience og Are You Ready to be Heartbroken?

Þarna heyrðum við bjellið vínilsvikunar, hljómplötunar Rattlesnakes með hljómsveitinni Lloyd Cole and the Commotions sem kom út árið 1984. Eins og áður sagði þá hætti hljómsveitin störfum árið 1989 en kom aftur saman að minnstakosti einu sinni árið 2004 í tilefni af 20 ára afmæli plötunar Rattlesnakes. Við ætlum að enda vínilvikunar í þetta sinn á því að heyra tvö aukalög bæði af annari plötu sveitarinnar Easy Pieces sem kom út árið 1985. Þetta eru lögin Lost Weekend og Brand New Friend. Takk fyrir mig.

0: Gunnar Hansson valdi vínil vikunar að sinni. Það var platan Rattlesnakes með Lloyd Cole and the Commotions. Góðir áheyrendur, næst í nætur útvarpi tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákám.

Blandaðu kór Hábæðakirkju söng lag Jóns Lagsdal viljóð Hannes Hafstein oft um ljúfar ljósar sumarnætur. Hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

Haukur Mortens söng lag Lead Belly, Good Night Irene, á íslensku innst í hjarta mér, hljóðrita 1952. Með Hauki lék hljómsveit Björns R. Einarssonar. Ekki er ósennilegt að þessi upptaka komi úr einkasafni Björns R., en hann varðveitti mikið af gömlum upptökum, þar á meðal dýrmætum útvarpsupptökum og pröfutökum sem að hljómsveit hans og aðrar tengdarsveitir höfðu gert í stúdíum útvarpsins og Skúlagötu. En Björn hafði frétt af því að það stæði til að henda eða eyðileggja þessar upptökur þegar Ríkisútvarpi var að undirbúa flutninga. Hann mætti sjálfur niður á Skúlagötu og safnaði saman segulböndunum og lakkblötunum sem átti að fleyja og bar þetta út úr húsinu sjálfur og tók upptökurnar heim til sín og geymdi þær í áratugi. Og það er honum að þakka að þetta hafi varðveist allan þennan tíma og við getum hlusta á Hauk syngja Good Night Irene á íslensku. Takk Björn R. Einarsson.

Ingibjörg Smith söng lag Friðriks Jónssonar við texta Valdimars Hólm Hallstað. Við gengum tvö. Guðmundur Vilbergsson lék á trompet, Guðjón Pálsson á píanó, Jón Sigurðsson á bass og Eyþór Þorláksson lék á gítar. Hljóðuritunin frá 1956.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Jans Morvek með lagið Þú ert vagga mín haf, texta Rænars Rænarssonar, en lagið samdi 12. september sem var skáldanafn Freymóðs Jóhannssonar.

Sigrún Jónsdóttir og KK Sextett fluttu lag Valdimars Auðunssonar við ljóðateksta Eiríks Karls Eiríkssonar erfileikana sem geta fyllt ástinni. Ástatöfrar heitir lagið sem fyrst kom út á 78 snúninga hljómplötu sem íslenskir tónar gáfu út 1953. Í KK Sextettinum voru auk hljómsveitarstjórans Kristjánssonar saxofónleikara, þeir Gunnar Ormsleif á saxofón, Kristján Magnússon á píanó, Einar Jónsson trommuleikari, Björn Ingþórsson lék á bassa og Ólafur Gaukur lék á gítar og útsetti lagið.

Soffía Karlsdóttir söng texta Lofts Guðmundssonar Það sést ekki sætari mei frá 1954 með henni lék hljómsveit Auguste Laurence. Lagið sem eftir Irving Berlin heitir á frummálinu You Can't Get a Man with a Gun og að finna í söngleiknum Annie Get Your Gun. Söngleikurinn byggir svolítið á alvöru konu sem hét Annie Oakley. Hún var afbragðs skytta og ferðaðist Norður-Ameríku og Evrópu með sýningu sem hét Buffalo Bill's Wild West í lok 19. Aldarinnar og byrjun 20. Aldarinnar.

Erlingur Ágústsson söng eigin texta við erlend lag Þú ert ungur enn með honum lék hljónsveit Eyþórs Þorlaugssonar sem í voru auk Eyþórs sem lék á gítar Reynir Jónasson á saxofón og röddun Guðjón Pálsson á píanó Hrafn Pálsson á bassa Guðmundur Steingjursson lék á trommur Anna María Jóhannsdóttir raddaði og Sigrún Ragnarsdóttir raddaði Hljóðritunin frá 1959.

Man ég ein af mjúku hjarta. Kjartan Ólafsson kvað vísur úr Jómsvíkingarímum Sigurðar Breiðfjörð frá Arnavatni.

Hittumst heil, tígulkvartettin söng, Ágúst Pétursson samdi lagið við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk. Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sungu fyrst og annan tenor, Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sungu fyrst og annan bassa og með þeim lék tríó Jans Moravec, hljóðritunin frá 1953.

Adda Örnólfs og hljómsveit Hauks Mortens með lagið Sway. Hljóðuritunin kemur úr útvarpsþætti Jónasar Jónassonar og Hauks Mortens frá 8. janúar 1956.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir og með þeim lék tríó Jans Moravec. Og þau fluttu lag Þórhalls Stefánssonar við texta hjónana Guðnýjar og Reinholds Reyktir Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu sem íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Hinir ásælu spaðarsungu og léku frænguvísur. Lagi gyðinga þjóðlag, en Guðmundur Andri Thorsson og Aðalgeir Arason orti textan.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagi er að finna á blötunni oft spurði mömmu sem kom út 2008.

Bjartmar Guðlaugsson söng eigi lag Viti menn nóttin í nótt. Lag er að finna á breiðskifunni Engisprettu faraldur Haraldur frá 1992. Bjartmar er margt til listalagt og hefur hann meðal annars lagt stund á málaralist og haldið þó nokkrar vel lukkaðar málverkasýningar.

Magnús Eriksson söng eigið lag við ljóð Steins Steinar, Eldur. Með honum lék hljómsveitin Mannakorn. Og lagið er að finna á Mannakornsplötunni í ljúfum leik sem útgáfufyrirtækið Fálkinn gaf út 1985.

Hljómsveitin Hjálmar með lagið Eilíf auðn sem að gítarleikari og söngvari hljómsveitarinnar Þorsteinn Einarsson samdi og er lagið finna á breiðskifinni Órum frá 2011. Þetta var fimmta plata þeirra. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum og ýmsu öðru. Gítarleikarinn Earl Klú fylgir okkur í höfn og leikur fyrir okkur og nælónstrengja gítarinn sinn lagið Ocean Blue, hafið bláa hafið. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Jú, komið sæl, mér Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 27. september og samtengdum rásum 1 og 2 og ég beinu streymi mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu Það var engin frétta þurð í vikunni Marta ræða við skulum hefja leika og farið við það helsta úr fréttum vikunar Flugvirkjar Icelandair aflýstu verkfalli á miðvikudagsmorgun eftir að fyrirláa lög eruðu sett á aðgerða þeirra. Verkfallið hafði þá haft áhrif á hátt í 6.000 flugfarþega.
1: Það svona meiri vilji í fyrirtækinu, heyrist mér, að vilja ná sátt.
0: Það voru 6 úrskurðaðar í gæsluvarðhald vegna peningaþvættis og fíkniefna rannsóknar lögreglu.
2: Alls voru á annan tug manna handteknir í gærmorgun og leitað víða í aðgerðum sem lögregla lýsir sem viðamiklum.
0: Bandaríkin mega koma upp öflu loftvarnakerfi, byggja 2 nýjar herstöðar á Grænlandi og stækka þá sem þar fyrir, samkvæmt nýjum varnarsamningi sem Danmörk, Grænland og Bandaríkin undirrituðu í vikunni.
3: This is a win-win-win agreement.
0: Og Xi Jinping forseti Kína fundar með Bandaríkja forseta í Washington.
4: The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity.
0: Seðlabankastjóri ræddi stöðu efnahagsmála á fundi fjármálastöðuleikanefndar.
5: Það ekki hægt að fara fram á launahækkanir og sama hraða áður.
0: Og fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík hafa verið birtar. Með við þær eru forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík ásættanlegar að því gefnu að gerða sér nauðsynlegar öryggisástafanir.
6: En hverju breytir þetta fyrir ykkur hérna í Grindavík?
7: Þetta eru bara mikil tímamót.
0: Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Íra og fyrirverandi þjálfari íslenska karlalandsliðsins hefur á forsíðum íþróttamiðlana erlendis vegna ummæla í aðdraganda leikja við Ísrael í þjóðadeildinni. Þar sagðan Íra ekki spila með þjóðamorði, heldur gegn því.
8: It's a tricky time for us.
0: En fátt var meira rætt en skilaboð sem Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi mennta- og barnamálaráðherra, fékk frá aðstoðakonu sinni. Það sem sagði að annaðhvort gæti hann sagt af sér eða fari í stríð. Málið var í brennidepli í óundurbúnu fyrirspurnum á Alþingi á fimmtudag.
9: Ég held að það væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í staðs að koma hér fram með dildur og ósannist
0: eins og Jú, það þetta með skítapottin og stjórnmálin við ætlum að hefja leika og fara yfir stöðuna einmitt í stjórnmálunum og hingar eru komnir Góði gestir, Áslaug Hulda Jónsdóttir framkvæmdastjóri hjá Sjúkratryggingum Íslands Kolbeinn Martinsson, almannatengil og framkvæmdastjóri hjá Athygli og Viktor Orri Valgarsson, stjórnmálafræðingur Góðan daginn, velkominn
10: Góðan daginn, takk fyrir
0: Sko, Kolbeinn, byrjum á afsögn Guðmundar og þessum skilabúðum sem mikið var rætt í vikunni Hvernig við þér fundist að fylgjast með þessu?
10: Þetta hefur verið áhugavert mál, svo ekki sem meira sagt. Þetta náttúrulega þannig að vissan átti þetta eitthvað konar harmleikur. Eða, og það kannski ágætt að mér hefði upp söguna þegar við horfum á þetta mála að Guðmundur Ingi hefur verið kannski yngu sælandi svona helsti bandamaður. Ég minni á það að það fór svo að Inga vísaði tveimur þingmönnum og flokknum eftir sátu þau tvö. Og hann hefur verið með henni þarna held ég alveg frá þau náðu fyrsta þinga, ég man rétt og það augljóst mál að þarna eru miklar tilfinningar bak við en svona í grunninn þá finnst mér ágættan að minna líka á það að í stjórnskipun í Íslands er það nú þannig að formaður ákveður hver er ráðherra og það áengin þetta embætti það er margt þarna sem að svona verið til þess að máli verður erfiðir að sérstaklega kannski tilfinningarlega aðstofa kona Guðmundur Inga sendir honum þessi skilaboð sem að hérna, þú vitnaðir í inngangi það sem augljóst mála það búið að takast ákvörðun hún að tilkynna honum það en það sem held ég gerir þess að máli flóknara og kannski tilfinningarlega því þetta sem mikla tilfinningar í þess máli að maðurinn hennar stígur svo inn í ríkisstjórn og tekur henni sæti Guðmundar Inga sem eru ekki til þess að hérna til þess að auðvelda málið.
0: Nei, það flækjumálið.
10: Það flækjumálið og kannski til þess að hérna svona minna það að þetta auðvitað allskyns indrikasjónir í þessu og hver sagði rétt frá og hvað en þegar þetta fara sjálft þegar við erum farin sá fyrirsagnir að Inga hafi veitt honum út á Facebook eða eitthvað slíkt þá er þetta komið á okkur mjög furðulegan stað. Mm-hmm. það sem mitt teika á þetta.
0: Já. Hvað segir þú Áslaug? Eitt eru samskiptin og síðan eru þetta bara hvernig brugðast við í kjölfarið.
11: Já, sko, þú veist, mér myndi langa að segja að þegar maður áhuga mannskjum pólitík og finnst gaman að fylgjast með, að þetta var eitthvað svona spilari sem myndi minna mann á House of Cards, en þetta bara svo mikil sábópur, að ég meira búin að hugsa bara Bold and the Beautiful, það sem við vorum með Brooke Logan sem var alltaf að reyna að koma sínum manni að, og í þessu leikriti Guðbjörg svolítið að hérna aðstoða kona Guðmundar Inga að reyna að koma sínum manni að, ef maður leifir sér svolítið svona, hérna, svona svoleiði samlíkingar, en auðvitað hérna, finnst mann þetta allt ótrúlega klaufalegt og kannski það sem maður situr eftir að þú veist, með svona grunn takturinn í pólitíka, þú veist, fólk verður að segja satt og það það sem trufla mig rosalega því að við eigum bara að gera kröfu til ráðamanna. Bæðum það að þeir segja satt frá og ég maður bara þegar að strákarnir mínu voru litlir og þeir gerðu eitthvað sem þeir vissu máttu ekki gera og maður svona heyrið nú eitthvað að gerast, þá komið mitt svona svör, já, mamma, ég ekki alveg viss eða ég man það ekki eða ekki, svolítið svona ekki já. Mín upplifun, sko, þannig að þú veist, það það sem að manni finnst óþæld og við megum ekki alltaf bara þó að gangi illi í pólitíkinn, þá megum við ekki bara lækka ranna. Við verðum að gera kröfur, þetta fólki sem fer hér með stjórn landsins og það kannski það og hérna, og þessi, já, og mér finnst líka, ef við tölum þarna, hlutverk aðstoðumann Guðmundar Inga auðvitað eins og hans Kolbeinn segir þá er það formaður sem ákveður hverju ráðherrar en aðferðafræðin og klaufagangun og hvernig bara flokkur fólksins virðist ná að afgreiða sín mál finnst mér bara ekki boðlegt þetta ekki fyrsta máli
0: en hafnarðu því að sko, þetta geti verið ólík upplifun að einhverju leiti?
11: Já, með við þessi skilaboð auðvitað er alltaf upplifun fólks ólík og það er aldrei ein rétt, þú veist, það eru margar hliðar á hverju máli en mér finnst smá blasa við að það er einhver ekki alveg, allavega einhver að fara mjög svona frjálslega með staðreyndir, ef við orðum þannig
0: Já, hérna. Viktor, hvernig hefur þetta mál slegið stjórnmálafræðinginn?
12: Sko, eins og þau að bæði komið inn á þá er þetta í raun og veru fyrir mér þrennskonar álitaefni fyrst er það, svo ég gerir svona eins og kennari eða eitthvað, hérna, fyrst er það hvort að Guðmundringi hafi átt að vera ráðherra eða ekki og hver tekur ákvörðun það og það er alveg rétt sem fólk hefur bent á að það er ekki hans einkamál og það er hefð fyrir því að ráðherra situr náttúrulega í skjóli meira hluta alþingis og það er hefð fyrir því að formenn stjórnarflokkana og nánar tilteki formaður flokks viðkomandi ákveði hvort að við komum til sér ráðherra eða ekki og það er í sjálfu sér ekkert óeðlilegt við það frá mínum bæriðum séð. Í öðru lagi er það hvernig þær, valkyrjurnar eins og þær eru kallaðar nálgast þá ákvörðun og nálgast hann og eiga samskipti við hann og þá líka aðstoða kona hans og þar finnst mér meiri vafi allavega skulum við segja, ég held að sé alveg ljóst að það er eitthvað í þessu máli sem að þær vildu að þær gætu sagt en get ekki sagt af því að það of pólitískt eða persónulega viðkvæmt eða eitthvað slíkt sko og við vitum ekki allt varandi það hvernig þetta gerðist en það lítur óneitanlega illa út að það hafi verið innan gæslappa upplifun hans að hún hafi hringt þarna á þriðja degi jóla þegar hann var á sjúkrahúsi, hún Inga Sæland og heimtaði að komast inn til að segja hún mann þyrt að hætta sem ráðherra það lítur illa út þó að það hafi ekki verið hennar upplifun skilaboðin sem að berast og það að hann hafi verið hvað nýkomin á sjúkrahúsinu og það má deilum hversu svona smekkleg þessi tímasetning og nálgun er sko og svo í þriðarlegi eins og þau hafa sagt þá er það hvað þær hafa sagt þá bæði Inga Sæland og Kristrún hvernig þetta gerðist og það virðist ekki verið einu samræmi við skilabúðin sem hann hefur byrt frá aðstofakonu sinni
0: Já.
12: Og sko, Inga sagðist ekki hafa þrýst á hann, Kristrún sagði í raun líka ef við sá rétti við Rúf að það hafði ekki verið þrýst á hann þetta hafði verið alfarið hans ákvörðun með hlýðsjón af heilsufars ástæðum og það virðist bara augljóst að það ekki rétt með það sem hann segir og með það sem kemur fram í þessum skilabóðum og það bara vandamáli sjálfu sér, alveg sama hvað fólki finnst Guðmund Inga og hans ráðherradóm og störf þá eins og hérna Áslu Hulda sagði, þá það bara sjálfstætt álitaefni í mínum huga og það kemur ekki vel út, verði ég að segja.
0: Sko hér má nefna að þið tvö Kolbeinn og Áslu, þið hafið þetta ríkar einslu af stjórnmálunum líka Áslu, þú varst aðstöðumaður Áslu var Örnu og þú Kolbeinn aðstöðumaður Katrínar Júliusdóttur fyrir þó nokkru síðan Áslu, er þetta er bara, komum fyrst aðeins í þessi skilaboð og þessi samskipti aðstöðumanns og ráðherra þetta er valla hefðbundið
11: auðvita ekki og þegar þú ert aðstoðamaður ráðherra og ég hef líka verið aðstoðamaður Þorgerðar Katrínar þegar hún var að formaður sjálfstæðisflokksins það er svolítið í ljósi sögunar svona. En hérna veist, að trúnaður aðstoðamanns er fyrst og síðast gagnvart sínum ráðherra Og þess vegna aftur, þegar maður horfir líka svolítið svona á hvernig flokkur fólksins er að svona bara virka í alls konar samhengi, þá er svo margt óeðlilegt við þetta. Og hérna, þetta eru skilaboð sem að hérna, mér finnst bara með ólíkindum. Og hérna, þess vegna nærmari gjötanum þetta. Af því mér finnst þetta bara hafandi verið í þessu starfi, þá verður þetta mér algjörlega óskilja.
0: Ná, Kolbeinn, verkefni aðstofum að slítur að vera fyrst og fremst að sjá sinn ráðherra og passa upp á hann.
10: Hann ræði þig, hann eða hún. Ræðum hann og en sko það sem er þegar maður hlusta á ykkur tvö tala og hérna þá fór ég að hugsa og ég meina það sem er svo áhugavert við þetta að þetta mál hefði aldrei þurft að verða svona stórt einfaldlega vegna þess að fólk er að bregðast við því tilfinningarlega og til að eiga síðasta orðið einhvern veginn ég segi líka fyrir Guðmund Inga að það hefði verið miklu betra fyrir hann að láta bara kurkurt liggja því að ég ger ráð fyrir að þetta verði hann sé ekki að fara aftur til þings þetta er ekki fyrir flokk fólksins það nokkuð ljóst og þá er þetta málið þetta er málið sem að þetta er svona þetta pólitíska legacy að hafa farið út með þessum hætti en sko að vera aðstofa ráð þeirra jú, þetta, þú ert þarna fyrst og síðast að vinna fyrir ráð þeirra þeim og hann ræði þig og það er mjög skrítið að ég hefði til dæmis aldrei gert það að hérna, ég hefði sagt að við minn ráð þeirra, hún er vinkuna mín, ég hefði sagt að við hana, kannski bara bestu segir að því, en það hefði verið engu komið frá mér sjálfum og frá hennar hagsmunum ef hún hefði verið komið á þann stað. En ég hefði aldrei nokkuð tíma látið kvarla að mér og aldrei tekið það mála að fara að bera ykkur skilaboð frá ykkur flokksengjandafélagi eða ykkur forsætisráð
11: þeirra.
10: Og ég held að þú getur verið sammála mér því og þú gert það líka, Viktor, að þú verið aðstofamaður hann liggur fyrst og síðast við komandi ráð þeirra
0: Viktor, þú sko þekkir auðvitað ágætla til það kemur að nýjum stjórnmálaöflum og við rannsaka það og fólk auðvitað spyr sig þegar svona kemur upp í flokki fólks en þetta er tiltölulega nýr flokkur er kannski ekki með skipulag eins og margir eldri flokkar fólk sem er þarna í ýmsum stöðum er kannski ekki sömu pólitísku reynslu er ekki alið upp innan flokksins og þekkir sína ráðherra mjög vel ég meina, hvað segir þetta okkur um bara hvernig þessi tiltölulega nýr flokkur fungerar?
12: Já, einmitt við Eva H. Önnudóttir og Silja Bára Ómarsdóttir byrtum einmitt grein í fyrir ár held ég að það hafi verið það sem voru nú að fjalla Pírata en voru líka almennt með svona kenningar og skoðar rannsóknir nýja eða nýlegri stjórnmálaflokka og það sem þeir eiga yfirleitt samert þó að til dæmis Píratar og flokka fólksins séu að mörguleiti mjög ólíkir stjórnmálaflokkar er að það er oft lauslegra skipulag og minna verkferla í nýlegri flokkum oft eru þeir mjög foringja með að þeir, byggðir á bara leiðtoga sem að svona tekur ákvarðanir að auki og stundum eins og í tilveki Pírata þá byggir það ofta á bara svona það góð stemning það samhugur, þau eru alls sammálu upphafi þau eru alls vinir, þau sjá ekki fram á neinn vandamál svo með tímanum þá aukast alltaf líkunar á að koma upp einhver ágreiningur og þá getur verið mjög vont að hafa ekki almennlega ferla til að takast á við það og svona skýr hlutverk hvers og eins og sérstaklega ef flokkar komast á þing og alveg sérstaklega ef flokkar komast í ríkisstjórn af því að þá verða hagsmunir og það sem í húfi svo miklu meira að það verður mun erfiðar að segja eitthvað æ við erum bara góðir vinir við látum þetta bara slæta eða eitthvað svo leiðis þá fer þetta steik svona hagsmunni sem í húfi sko að vera meiri og það þetta talið sko einmitt tvö af helstu álagsprófum á nýlega stjórnmálaflokka er annars vegar að komast inn á þing en á kjöri einhverstaðar og hins vegar að komast í ríkisstjórn og ef þið standi það af sér þá sennilega getið þeir haldið lífi áfram sko og auðvitað er það ekkert sko, eins og við farið yfir það er alls ekkert einstæmi að formenn stjórnmálaflokka séu innan flokksins nokkuð allráður það hverju verða ráðherrar maður svona, þið þekki það örglega betur en ég en maður sé það bara fréttaflutningur að það nána sko það kemur hvítur reykur upp á húsinu eftir að Bjarni Ben er búin að funda með allum og svona og hérna, þannig að það er í sjálf og sér ekkert óðurlegt en það er samt, virðist alveg augljóst að flokku fólksins er mjög fóringameður og hefur ekkert rússlega sterka svona struktúr á við erum að tala varaformann flokksins sem
10: var það held ekki landsfund
12: það spilar örglega hlutverk í því hvernig svona var tekist á við þetta
11: Mér finnst þetta ótrúlega áhugavert og það kemur svo önnur svona mynda þetta svona í framhaldi af þessu, þá sjáum við bara hvernig ríkisstjórnin heildar einhvern veginn að bregðast við fjölmiðlum sem er slíka ástæða til að taka. Það er bara að gera strekki trekk að ráðherrar eru að neita viðtölum við fjölmiðla. Svo sjáum við núna síðast að ríkisstjórn tekur sig bara saman það að svara ekki fjölmiðlum sem ég finnst bara mjög hérna ekki í lagi að hérna það sé eitthvað sem við séum að sjá af því að bara af því að staðan óþægileg fyrir þau og þau treysta kannski ekki einhverum ákveðnum aðilum í þessa umræðu og líka bara þá framkvæmd sem virðist líka vera komin að sem sagt þau eru byrja að gera kröfu það að fjölmiðlamenn senda alltaf spurningar þetta fyrirfram. Mm-hmm. Og mér finnst þarna vera komin svolítið í bara svona hlutverk fjölmiðla að vera svolítið beittir fylgjamálum eftir þú ert að setja ákveðna hömlur á þetta þetta finnst mér rosalega slæm þróun og minnir því miður svolítið á það sem við höfum verið að bara sjá sem er að gerast í Ameríku það sem Bandaríkjunum það sem að hérna svo ég leyfum bara að fara þangað
10: þetta nú ósakkert
11: ja nei þetta ósakkert ég meina við erum miklu minna en ég meina þarna sjáum við að veist, og það rosalega skrítið og við bara sem hérna þjóð hljótum að gera kröfur og það ráða með þjóðurinn að svara fyrir það sem er að gera þau eru að fara með okkar mál
12: það fara að tala mokkan eða af því að þær voru nú báðar í viðtölum
10: það var eftir síðasta ríkisstjórnarfund það var ekki rosa erfitt
11: og svo þegar gengi eftir þá Ragnar Þór ráðherra mjög lasin ég meina mér finnst þetta ekki boðlegt.
0: Nei, ja, forsætisráðherra til umdæðis var þessi málin. Kolbi, þú nefndir að þetta verið svona ósangjörn gaggrinni eða einhverju leiti því að einhverjur hafa svarað til þessi mál. Hins vegar var ekki það var ekki viðtöl eftir síðasta ríkisstjórnarfund núna það er óvanlegt.
10: Ég vinn við sem ráðgjafi samskiptum og ég segi alltaf að það miklu betra að taka samtalið og svara því skilur mig. Ég veit ekki hvað ástæður voru þarna bakið sko, en hérna en verðst að segja eftir þá segja eftir ríkisstjórnarfundi vilja menn fá spurningarna fyrirfram
11: Já, það hefur verið umræðan þeir hafa verið svona í meira mæli að byrði alltaf spurningarna fyrirfram sem ramma náttúrulega og veitir ekki ákveð veist, ég meina ég hef verið aðstofa með ráðherra og maður veit að þetta er stundum erfitt og stundum eru mála mjög viðkomin stigi og þú myndir vilja segja heyrðu, það væri betra að fara í þetta viðtal eftir tvo daga, við vitum það en veist, það er bara svo margt í gangi sem að skiptir svo miklu máli þannig að ég, og mér finnst líka bara þegar að hérna, pólitíkin er svona þá eigi fólk að hérna, svara fyrir það
10: Þetta er áhugaverð sko, því að sko, aftur eða skoðum söguna að Það var líka Kristrún var náttúrulega lent í svolítið vandræðum með mála ásildar lógu, muniði. Þá var mikið þrýstingur á það, hvenær hún frétt ekki að vita því og annað og nú var þetta aftur og ég heldur ekki svo til að vera að fagna 20 ára afmæli núna í lok þessa árs. Og þessi stutta tíma hafa, og það mál leiddi til þess að Guðmundur Ingi kom, þannig að flokkur fólk sem er sína 3 ára á þeirra, það var allavega ekki, þau hafa allavega búið til fréttir.
0: Viktor, hvernig þér fundist ríkisstjórnin bregðast þessu máli?
12: Sko, ekki nóg vel með það sem ég séð. Þetta er áhuga verið punktum með blaðamannfundin og það er ákveðið veikleikamerki, skulum við segja, minnstalegi. Og ég, eins og ég segi, þá fannst mér sko svör Kristrúnar dálítið svona draga hana inn í þetta í mínum huga, eitthvað sem að var að einhverju leiti svona, það ekki engamál flokksfólksins, en fólk tengdi þetta eiginlega bara við flokksfólksins og samskipti þeirra inn á milli. En svo reyndar það sem kemur fram í skilabóðunum um valkyrjunar hafa ákveðið þetta og svo það hvernig hún svona virðist ekki, eins og ég segir að það hérna að hann hafi tekið þessa ákvörðun og sem eru þetta rétt en það samt af því að það var búið að gera hún ljóst að hún yrði tekin fyrir hann ef ekki og að hann hafi gert það út af heilsufars ástöðum og þetta svona virkar svona þau eru að reyna að halda einhver í línu sem að virðist ekki alveg vera
10: Ég meina maður sér ótrúlega fólk hætti ykkur vinnu og það oft skrifuð ykkur mjög furðulegi standur að báða bóga og fólk, maður sér fólk í dag ná samkomulagi starfslok þó veist, eitthvað slíkt sko málið þetta mál hefði aldrei þurft að fara svona
0: Nei
10: hefði ekki Inga Sæland þurft að bregðast við þessu skil ég mig, það, ég hefði alltaf, mín ráðgjöf hefði alltaf verið að það er alltaf miklu betra að lefðu hinum aðalinn frekar eiga síðast orðið ekki fara að búa til deilur sem að þú bara næra skrattan með
11: hvernig fyrst ykkur
10: já, ég meina skil ég hvað er að fara þannig að hérna
12: já, en hún samt, sko, þá hefði hún ekki hún þannig við vorum að tala með að ætta svara fjölmiðlum þannig einhver veginn var þannig að svara en hún hefði getað kannski gert
10: það öðrum bara það er svarið er einfalda þetta er mál mitt okkar mín og hans og ég ætla ekki að tjá mig það við höfum ólíku upplifun af þessu og gangi honum vel, skiljum við, eitthvað slíkt. Mm. En ekki líka, sko, akkur kom þessi, var þessi þrýstingur á að gera þetta? Þetta ekki við réttmunni hjá mér að það ríkisráðsfundur 30. fyrsta desember. Mm. Það var væntanlega verið legið á að...
0: Það eitthvað tímapunktur,
10: já. Það hefur væntanlega orðið til þess að þessi þrýstingur kom á að hann var heimsóttur í sjúkrabeði, skiljum við, þannig að það er líka skoðið því samingi.
0: Já. Já, en sko, mér langaði að koma aðeins líka að stjórnan andstöðunni, því að þetta var rætt, eins og við kom hér inn á inngangi í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi núna á fimmtudaginn og það var hitt í fólkinu, getum við sagt, Inga Sæland, hvatti Guðrún Hafsteinsdóttir formann Sjálfstæðisflokksins til að stíga inn í eigin skítapott og hræra í þegar Guðrún
10: krafði
0: ráð þeirra svara farsjálfspurning. En sko, það kannski kom, ég held að fólk hafi ekki endilega átti sig á því hvort að þetta yrði gert að einhverju máli á þingi. Kom það þér á óvart áslega að þetta yrði einhvern veginn þá fréttnæmasta af þingi þann daginn?
11: Sko, ég ekki hissa þegar maður búin að fylgja sem ekki með pólitík að þetta tekið upp á alþingi bara þetta mál. En þú veist, ég í grunnum bara þar að gera þá að ég að tala kröfu til ráðamanna. Að þeir stjórni svona tilfinningum sínum og skapi almennt og þá sérstaklega inn á sal alþingis og hérna vandi orð sín. Ég bara, þú veist, ég vil að við berum virðingu fyrir þinginu og hérna það verður alltaf erfiðara og erfiðara þegar að samskiptin eru með þeim hætti sem þau eru. Og svo náttúrulega annað eins og segir, sko, þú veist, hvar á pólitíkinna stiga inn í, þú veist, að því vísar hann í forma sjálfstæðarflokksins sem hún fari inn í þetta mál. Þú veist, það náttúrulega rosalega erfitt líka að hérna maður vill vera í pólitík og segja, heyrðu, einbyttum okkur á málunum og hérna hvað skiptir raunverulega máli fyrir Ísland og það næga að taka því að það gengur ekki vel. En svo líka erfitt að vera einhvern veginn í forystu og fara ekki inn í svona mál því þetta orðið algjört, sko þetta algjört bíó, þetta sápuópera og meðan að þetta allt að taka allan tíman, þá ekki verið að vinna málunum sem þarf að vinna að og það þú veist, það harður vetur framöndan.
0: Mm-hmm, já.
11: Það kannski það, sko.
0: Kolbjörn, hvað segir þú? Hefur þetta alltaf ræta inn í sali alþingis?
10: Þessi, ég... það er matsatriði sko þetta var náttúrulega óundirbúnum fyrirspurnum við mann rétt sko mm-hmm. og sem nú oft svona tími sem stjórnmálafólk nýti sér til þess að vekja athygli á ákveðnum málum það að næga að taka ég meina það verður erfiðar umræður fjárlagafrumvarpið það eins og Áslaug segir það búið að vera mikið uppsagnir núna sem maður að heyra af í gær og svona þannig að það að næga að taka ég ætla ekki að segja til það hvort að þetta sé mál sem þetta og ég held að þetta mál veri frá innan skams, skiljið mig það má gera sem mest úr þessu það er svo mín skoðan á þetta
12: Já, ég mér finnst faktist bara alveg eðlilegt að sé talandi á alþingi það skiptir fólk almennt máli hvernig stjórnmálaleiðtogar fara með vald sitt hvernig koma fram við annað fólk og hvort þau segja almenningi sannleikan eða ekki jafnvel þó þau sé ekki í málum sem að koma beint við hagsmunni almennings heldur bara svona almennt skiptir svona heiðarleiki og það hversu heiðarlega fólk virðist koma fram, það skiptir almenning máli, þannig að mér finnst alveg eðlilegt að þetta sé rætt og ég sko Já, það kemur ekki óvart að þetta allavega sko, þó að þetta kannski tiltegna fréttamál gleymist að einhverju leiti tiltölulega fljótlega, að held ég að það hafi ríft trúverðuleika minnstakosti Ingu Sælands og flokks fólksins kannski hvernig svona þetta hefur
10: Það er líka bara svona í gegnum tíðina þá hefur við séð það að innanflokks átök skaða sá sem ber sko skarasta hluta borðið flokkunum sjálfur það hefur við séð bara gegnum tíðina þegar flokkar fara að loga innflokksátökum ef við köllum þetta innflokksátök hann nú gengin úr flokknum en þegar við horfum á svona og þú veist, við gerum bara þessa kröfu til stjórnmálamanna, þeir eiga að geta unnið saman og þeir eiga að geta haga sér þessa fólk eins og við sjáum öðru vinnustöðum og þú veist, ekki fara með þetta svona Já, mér veist þetta, mér veist aldrei mannsparar því þegar að vera að gera eitthvað mál opinberlega að skilja mig.
11: Ég tek svo undir þetta að því að sko, þegar maður svona er búin að vera inn í pólitíkinu, svona, þá alltaf vestu átökinir innan flokks, sko, hjá öllum flokk. Það ekkit endilega umræðin við ríkistjórnaborðið, sko, það oft bara það sem að gerast og það verður oft flokkum að falli.
0: Já, akkurat. Mér langaði hérna rétti lokin með ykkur áður við förum að ræða Viljum Þór Þórsson hérna eftir smá. Það langaði mig að ræða mál sem hefði alla jafna orðið enn fyrirferða meira núna í vikunni. Það verkfall flugvirkja sem aflýst þarna á miðvikudags morgun en hafði þó tölver áhrif og þetta auðvitað mál sem efnaðaslega hefur miklu meiri áhrif en innanflokksdeilur í flokki fólksins. Mér langaði að byrja þér aðeins Viktor þegar við vorum að tala pólitíkinn hérna. Þarna er þessu aflýst eftir að fyrirlega lög eru þau sett á aðgerð flugvirkja það ekkert sjálfsagt að setja svona lög við sjáum það á stjórnmálasögun að það vilja ekkert allir grípa inn í og oft þarf að bíða lengi hefur verið erfitt pólitískt séð fyrir þessa ríkisstjórn að setja lög á verkfall það sem eru verkalýðsleiðtogar Kristján Þórður, Ragnar Þór og fleiri.
12: Já, emmitt, maður myndi ætla það að þetta komi líka niður á allavega stuðning frá úr ákveðnum og hópum þjóðfélagsins. Það eru þetta bagalegt að tilteknar stjættir nánast bara get ekki farið í verkfall og hérna bara upp á verkalýðs og verkfallsréttin sem mjög mikilvægur og það alls konar og ég veit ekki um það og alls konar svona samsvörskenningar þannig að Íslandir hafi vitað af því að þeir sett lög og eitthvað svo leiðis ég ætla ekki að fara, en það bara svona þetta sé, þetta eru þetta mjög óheppilegt og aftur, ég heldur, veit, lítið kjör flugvirkja en, og hef lilla skoðan á því en maður, já, það hvað þetta gert fljótt og þetta deilt tæki, það að setja bara beint lög og verkfall, ég held að hlutar samfylkingar og flokks fólk sem allavega en að kjósenda þeirra kannski svona, sé ekki dróðs ánað með þetta, með því enda.
0: Hvað séð þú, Kolbeinn?
10: Ég held að þetta sé bara með að við bara mikilvægi Æslandi í íslenskri ferðaþjónustu þá held ég að þetta það komir þetta ekki á orð
12: Þetta náttúrulega einmitt erfitt að því að það eru svo stórir hagsmunir þannig.
10: Já, ég meina og við skulum ekki gleyma því að Æslandeir hefur lent í kröppum dansi og það hefur alveg sýnt sig að þetta er þjóðhagslega gríðarlega mikilvægt, þetta er mikilvægasta fyrirtæki Íslands í þessi máli og ég, maður svolítið svona klóra sér í hausnum, ég held að Warren Buffett hafa sagt að ef hann geti breytt ykkur, við getum fengið tímavél, þá sagðist að mjög að fara til afturbakið tíman og ég segi nokki drepa en komi veg fyrir að Wright bræður myndu finna flugvélina því að þetta er náttúrulega að vera flugvél að hafa eitthvað bestu sko hlut
0: þetta er erfiður business sko
10: Já, en maður horfir á sko maður horfir á Icelandair og jú þeir eiga eigið því og þeir geta þeir tóra eitthvað en þú veist en þú veist maður horfir á þetta olíuverð sem einhvern veginn svona er að fara að breyta öll í Bandaríkjunum vantalega mikil áhrif á þingkosninga núna í nóvember bæði í húsinu og öldungadeildinni en síðan horfir maður á sko þetta er ekki bara flugvirkjar það eru flugmenn og flugliðar eða flugfreyjur eftir skiljið mig og ná allt annað en mér langar líka að minnast á þetta sem að þú varst að segja Viktora ég man alltaf eftir því að það var frægsaga því þegar Vigdís Finnbogadóttir átti að skrifa undir lög verkvært flugfreyja sem þá hétu 19. júní og hún sagði semst að þá að hún vildi ef ég mann þetta rétt að hún vildi síður gera það þessum degi þetta var út á mikilvæg þessa dags og þá sagði Matthías Bjarnason einfaldlega að þú gerir það ekki þá segi ég að mér og þá var samgöngur á þeirra og hún skrifaði undir þannig að þetta er ekki fyrst skipti sem við sjáum þetta gerast en þetta mun væntanlega hafa einhver áhrif á kjaraviðræður getum við mjögulega hafa einhver áhrif að kæra
0: Já, þetta er einhverjum ekki í þá umræðu þetta var þetta óhjákvæmilegt áslega
11: ég held að þetta hafi bara stutt
0: þetta lagi fyrir
11: ég held að talað samsæriskenningar ég held að allir sem hafi hugsað hvaða leiði væri og hafi séð þessa leið þannig að það þarf ekkit eitthvað að leika ykkur til Æslandir ég held að allir sem hafi hugsað þetta hafi séð þessa leið og sem var svo framkvæmt og hérna ég held líka bara þú veist það líka bara rosa flóki þegar svona fámenn stétt að hafa svona rosalega mikil áhrif á þriðja aðila bara allt samfélagið geti lama hér það það sem flókið og ég held að þarna hafi verið ákveðið líka vanlæsi hjá hérna á stöðunni hjá flugvirkjum
0: Það eru þessar kjara viðræður sem eru núna í gangi bæði þarna og öðrum vettvangi. Mér langaði líka hérna, þetta sem að tala um pólitísk afskipti að þessu, það byrtist ný skoðanakönnun maskinu fylgi í flokkana í vikunni og það var kannski ekkit mikið tíðindi þarna. Samfylkingin nýtur áfram mest fylgi flokks fólksins minkar þarna 1% að milli kannana, mælst í 4,3% en aðri flokkar standa svona nokkurt veginn í stað núna þegar þingveturinn er að hefjast Hvernig lesið þið það? Er lítið að reyfa við landsmönnum?
10: Mér veist áhugavert að þessi Evrópukosningar sem fóru fram núna í lok á síðasta mánuðar skulle ekki hafa haft meira áhrif. Ég átti vona því að til dæmis þetta myndi hafa áhrif á Viðreisn og mögulega ríkisstjórnin alla, líka samfylkinguna.
0: Já. Að fylgi myndi þá færast yfir á flokka sem tölju gegn þessu
10: Já, það myndi hafa allavega eitthvað það myndi vera eitthvað fylgisbreytinga þetta er ákveðið, þetta var pólitískt ekki auðvelt fyrir ríkisstjórnina þykist ég vita en ég segi sko ég myndi vilja sjá Gallup-könnunina líka sem er þá þjóðarpúlsin sem kemur þá núna mánaðamótin áður að mynda sér eitthvað skoðanir á þessu það hafi verið svona ákveðin blæbræðmunir á sem fyrir maskinu eða Gallup Mér veist þetta áhugavert að þetta er þetta, ég sjálfur átti vona að þetta myndi, það er kosningar myndi hafa meira áhrif.
11: Ég tek undir þetta og ég kannski, bara svona þegar maður sá þetta, þá fór maður líka að hugsa, getur verið að þjóðaratkvæðagreiðslan hafi bara gert alltaf svo harða í sinni afstöðu, sko, að ég ætla sko ekki að skipta afstöðu, það var rétt hjá mér að segja annarkvort nei eða já, og það er rétt hjá mér að kjósa það sem ég kaus síðast, ég svona, hvort að gera okkur bara svona einstrengisleir og harðari svona í því fari sem við setjum í, ég svona aðeins veltum hvort það sé ykkur, því ég átti vona, eins og Bendi segir, meiri, hérna,
12: Já, þetta kemur alveg dálítið á óvart sko, og kannski sérstaklega að viðrið maður hefði kannski búist í að þau myndu minka eitthvað aðeins allavega, en að sama skapi þá er kannski bara ljóst að þeir kjósendur sem að láta Evrópumál svona ráða afstöðu sinni til flokka voru kannski löngu búin að skipa sér í þá flokka sko, og sjálfum finnst mér bara nokkuð ánægilegt að þjóðin geti kosið mál og stórmál án þess að þurfa alltaf yfirferða endalega yfir og ok, það fyrir kjósum mismundu stjórnmálflokka og
10: breyta stórmenn því Það
0: margt ég svo nefnilega fylgjast áfram með stöðu þessara mála en komist ekki lengra í þetta skiptið Áslaug Hulda, Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Kolbeinn Marteinsson, almannatengill og framkvæmdastjóri hjá Athygli og Viktor Ari Valgarsson, stjórnmálafræðingur Bestu þakki fyrir komuna
10: Takkjalega.
0: Hér eftir fáin augnablik þá mætir Willum Þór Þórsson forseti ISI, það margt að ræða hann Víklokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi mynd á vefnum okkar ruv.is. Vorum að kveða gott fólk sem rýndi í stöðuna í stjórnmálunum, Áslaug Hulda Jónsdóttir framkvæmdastjóri sem aðstoðaði Áslaugu Örnu, Kolbeinn Marteinsson almennatengil sem aðstoðaði Katrínu Júlíusdóttur og Viktor Ora Valgarsson stjórnmálafræðing verættum eitt og annað sem tengist pólitíkinni. En ætlum nú næst að ræða íþróttir og tengt mál, Willum Þór Þórsson. Forseti íþrótta og Ólympíusambands Íslands er sestur hérna hjá mér. Velkomin.
13: Já, takk kjalla.
0: Sko, það margt að ræða við þig þegar kemur að þessari viku. Það auðvitað landsleikur á eftir og strákur þinn að spila og ræðum það eins hérna á eftir, ræðum þetta smá. En maður langaði að spila þig fyrst út í mál sem mikið var rætt í vikunni. Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Íra sem þjálfaði auðvitað íslenska karlalandsliðis líka á eftirminnilegum tíma hér heima hann hefur staðið í miðjum stormi úti vegna leikja framundan við Ísrael og verið áberandi þarna á fossum íþróttumelina úti hann segir sem sagt eftir mikil mótmæli sem enn í gangi og undirskriftir að leikmenn sniðgangi leikinn að þessi ekki að spila þarna með heldur gegn þjóðamorði og ísraelska knattspyrnusambandi svara þessu af hörku segir heimi sína heimsku fáfræði og ræstni sko, mér langaði eiginlega að spyrja þig þú hefur vantlega verið að fylgjast með þessu mál og síðan fengu við fréttir af því núna í morgun að blaðamannafundi sem átti að halda þarna í morgun að honum hafa verið frestað og liðið ætla að senda út yfirlýsingu sem er vantlega bara rétt ókomin og heimildir Íska ríkismiðilsins herma að einhverri leikmenn liðsins vilja ekki taka þátt í leiknum hvernig þér fundist að fylgjast með þessu máli?
13: Já, þetta er auðvitað bara mjög athyglisvert mál, þetta er auðvitað það sem við höfum verið að kljást við bara undan farin missiri og auðvitað mjög lengi þegar við lítum á þess að við komum deilu en þessi umæli hafa auðvitað dregið tilka á eftir sér og nú í dag er að skils mér óvissa bara um leikinn og En almennt þá höfum við auðvitað þurft að kljást við þetta, við höfum hér bæði félagslið, Breiðablik Víkingur spilað á móti ísraelskum liðum og það hafa líka kvennalandslið, handbolta, ísokkilandslið, kalla og knattspyrnulandslið og körfubolta, þannig að við höfum alltaf svona verið svona mætt þessu og þessari kröfu sniðgöngu. Við höfum verið mjög skýr í okkar afstöðu að fordæma allt ofbeldi og við halda virðingu gagnvart alþjóðalögum en á sama tíma þá þetta í höndum alþjóðasambanda og við höfum virt það þá leikreglu og sérsambandin okkar hafa fyllt eins og írska sérsambandi gerir og á sama tíma er mjög mikilvægt að hafa alltaf íþrótta fólkið í huga og umbera tilfinningar og svona skoðanir einstaklinga eins og í tilviki heimis og hann fær mikinn stuðning heima fyrir en það er augljóslega mikil þrýstingur og mikil hiti heima fyrir þar sem bæði íþróttafólk hefur stíðið fram og þetta viðkvæmt fyrir marga í liði heimis þannig að hann þetta var vandaði sig mjög í þessum máli en bakkaði nú reyndar aðeins sjálfur svona til að reyna að kæla þann hita sem komin í
0: mál. Já, og Heimir nefndi þarna að hann hefði rætt við hvern og einn leikmann og enginn hefði dregið svo hópnum allavega þeim tímapunktu og sjá hvernig þessi blaðamanna fundu fer á eftir.
13: Já.
0: En leikmennu þætti þessi staða óþægileg og þetta er ekki fyrsta skiptin sem þú nefnir sem leikmennur settir í sem þeim þykir bara vera erfið staða auðvitað

0: raunverulega bara tekin reglubundið innan íþróttarhreyfingarinnar bæði hér heima á vettvangi okkar og svo með okkar norrænu þjóðum og samstarfsþjóðum í Evrópu og víðar og en svona það almennt talið að svona einhliða sniðganga hafi ekki áhrif og svona eins og þú segir ljósið beinist að keppnisfólkinu og ég verð að segja keppnisfólkið okkar í öllum tilvikum hefur staðið sér frábærlega og hérna í mjög stoltur að þeim og eins sérsambandunum svona mæta þessu það mikilvægt að það sé samræmi í alþjóðlegum ákvörðum það leið og við fordæmum ofbeldi og leggjum áhersla á að virða alþjóðleg lög og mannréttindi að þá mikilvægt að íþróttarhreyfingin standi saman að slíkum ákvörðum en auðvitað kemur upp umræða tvískinning þegar við förum að bera saman við ólíkar deilur eins og til dæmis með þáttöku rússa sem hefur verið meina aðganga mm-hmm. og svo þessi Ísraela þannig að þetta flókið en samstæðan leið mjög mikilvæg en í kvívetna til að mynda að vera að spila fyrir luktum dyrum alltaf verið að huga að öryggi íþróttafólksins.
1: Já, en síðan hefur verið á það benda að þegar þetta ríki tók þátt í forkeppni í Asíu þá hafa það einhvern veginn farið þannig að stök ríki fóru að neita að taka þátt og að lokum hafi það einhver meiri áhrif. Ég meina, hvað segir þú á Ísraela að taka þátt á þessum tímapunkti?
0: Já, þetta þetta, við finnum það bara að þrýstingurinn að aukast og við sjáum núna bara svona þessi að því við alltaf líka í íþróttunum og íþróttarhreyfingin, alþjóða íþróttarhreyfingin alltaf í kvívetna að reyna að halda aðskildu íþróttum og pólitík. En nú það þannig að við höfum verið svona nokkuð bara í samræmi við ákvarðanir stjórnvalda bæði að við tökum hérna Ísland og Írland að þá samhjómur í svona almennri opinberi afstöðu en þrýstingurinn að aukast og við finnum það og svo umræða nær alveg inn á þessar ákvarðanir sem hafa verið teknar vegna þess að það stór ákvörðun að taka einhliða ákvörðun að sniðganga vegna þess að það veldur brottvísunum, það veldur sektum og það getur bitnað þannig á íþróttafólkinu þegar uppi stæði sem vill það eitt bara að keppa.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að við þurfum að ná saman slíka ákvörðun.
1: Já. Það sem Marstin tengist í þróttunum eftir þessa viku með langaði líka að ræða annað sem þér tengist og rætt varum í vikunni, það að hraðakstur og forvarnastar. Þú stegst aðeins inn í þá umræðu og á þeim fórsendum að þú viljir efla akstursíþróttir.
0: Já, við erum með svona akstursíþróttarsamfélagi þar sem við erum með aðstöð og aðbúnað, þar sem öryggi og öryggismenning í hávegum og við viljum láta okkar af mörgum leggja okkar af mörgum í því að ná þessum hraðakstri og ofsaakstri af þjóðvegunum af vegunum og inn á þessar keppnis og æfingabrautir í handleiðslu undir handleiðslu skipulöðu íþróttastarfi
1: mm-hmm.
0: og það alveg óumdeilt að forvarnargildið svo mikið og dregur úr allri áhættuhegðan, það alveg sama hvar ber niður og við svona að hefja þetta með akstursíþróttasambandinu og vonandi náu við mótuhjóla og snjókslega sambandinu líka með okkur við að tala hér á Reykjavík höfuðborgarsvæðinu erum við með tvær brautir í Hafnarfirði
1: mm-hmm.
0: Það sem að með rallycross og svo sko spinnan og þar getum við tekið á móti ungu fólki og lagt áherslu á öryggismenningu og tekið höndum saman og ég vonast til þess að með lögreglu og samgöngustofu og stjórnvöldum og akstursíþrótta fjölskyldunni í samfélaginu að þá getum við farið í átak til að snúa þessari þróun við.
1: Já, og þetta auðvitað umræða sem kvikna núna í kjölfar hræðilegs slysa á Krýsuvíkurvegi.
0: Já, það heldur betur bara vakning fyrir okkur.
1: Já, akkurat. Ljósið oft einhvern veginn á knattspyrnunni og handboltanum og körfuboltanum og kannski færri að velta fyrir sér stöðu aksturs íþrótta. Hver er staða, hversu margir eru að iðka aksturs íþróttir og hvernig búið þær hér heima?
0: Já, við erum kannski, getum gert betur þegar kemur að aðbúnaðinum.

0: ég er ekki með sko iðkenda tölurnar hér það hins vegar mjög kröftugt samfélag en það einskorast við þessa aðstöðu við erum auðvitað síðan með sko rallycross á vegum og svo erum við með að hinna þessum brautum við erum með aðstöðu fyrir norðan og það eru uppi bara mjög sterkar eða öflugar hugmyndir það að þróa enn frekar íþróttastarfið og úlingastarfið úlingar getur komið inn 15 ára og undir handleiðslu og leiðbeiningum kennara svona lært handtökin og það mjög mikilvægt forvörnin þarna algjörlega óumdeild og við viljum efla þetta samfélag þar sem mikilvægast kannski í gagnvart bara íþróttum almenn breiddin og þegar kemur að forvörnum að þá breiddin svo mikilvæg að við höfum breiddina á takteinum og vöndum okkur þannig að við getum tekið á móti börnum og úlingum á þeirra forsendum og þannig að þau finni sig og svona þar sem þau eiga heima.
1: Já, og til þess að þetta gangi þarf auðvitað að þurfa peningar í akstursíþróttunum eins og öðrum og við erum enn að rýna svona í fjárlega frumvarpi fyrir næsta ár. Hvernig kemur íþróttastarfið? Út úr fjárlega frumvarpi.
0: Já, það verður bara því miður að segjast að það hefur ekki komið viðbót núna þriðju fjárlögin í röð inn í framlög til íþróttarhefingarinn og þá samningar sem við erum með íþróttir. Það á við það að fylgja eftir stefnu stjórnvalda og íþróttarhefingarinn um að jafna aðgengi að sem flestum íþróttagreinum óháð tekjum og búsetu og þar erum við með skilgreinda farvegi eins og ferðarsjóð, það niðurskurður þar sem mjög miður vegna þess að það snýraði því að jafna aðgengi óháð búsetu og tekjum þannig að kostnaðurinn sífellt að lenda meira á heimilunum þarna. Það hins vegar verður að draga fram það sem jákvætt að það verður að auka framlög til uppbyggingu þjóðarhallar sem auðvitað mjög tímabært og gagnast okkur öllum.
1: Já, hún á áætlun með þetta.
0: Já, þannig að þetta svona það sem svona gróft tiltekið á fjárlögum núna og nú förum við auðvitað í það að taka samtalið við alþingi það hvernig megi bregðast í stöðunni.
1: Já. Það landsleikur í kvöld, eða ekki kvöld, síðdegis, klukkan fjögur, Ísland, hér á heimavelli, sonu þinn á vellinum.
0: Já.
1: Þú ert vantlar að leiða vellin?
0: Já, ég ætla að mæta, mæta og reyni að svona líka bara sem fórseti í síða, að mæta á alla viðburði sem eins og ég get.
1: Getur svona verið erfitt að skapa stemmingu í kringum þjóðadeildina?
0: Já, þetta svona, hún ný, en hún mjög mikilvægur vettvangur fyrir okkur og hún mjög mikilvæg fyrir liðið okkar núna sem kannski að fara í gegnum svona þetta umbreytingaskeið, brúa kynslóðabil milli þess sem við höfum svona kalla gull kynslóðana, við erum auðvitað með Gylfa og Aron Einar ennþá og þar, Guðlu og Viktor og Hörður Björgvin svona náðu í endan á því, þannig að svo erum við með unga mjög efnilega kynslóð sem er svona taka liðið, svona myndarhyggjast ekki í liðinu, þannig að þessi gluggi núna sem óvenju langur og fjóri leikir er dýrmætur fyrir landsliðsþjálfarann og liðið okkar.
1: Já, öryggur sigur.
0: Já, ég myndi nú telja það, það er allavega, en auðvitað ekkert gefið í fótboltanum, eins heldur fótboltans, auðvitað eru að hluta til vegna þess að fólk elskar að sjá Davíð og Golíat kljást og það gerist oftar kannski í fótbolta en öðrum íþróttagreinum að Davíð vinnur Golíat en það er svolítið mikill munur ef við tókum bara styrkleikalista á FIFA til dæmis á þessum tjóðum.
1: Við ætla að vona það besta og hvernig við ætla að mæta völlin í þróttirnar allt líkjandi viljum og fáðum aftur við fyrsta tækifæri, takk fyrir komuna
0: takk fyrir kjærlega
1: og við víkjum að völlum stund á meðan Hanna Katrín Friðriksson atvinnum við að ráð þeirra kemur sér fyrir hérna hjá okkur Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram vorum að kveðja Viljum Þór Þórsson, forseta ISI, rættu nú eitt og annað við hann, Akstus, Íþróttir, Leik, Írlands og Ísrael á morgun og rættum sem leis landsleikina á eftir, sonur hans auðvitað að spila. Marta Ræða, þar áður rættu við stjórnmálin við Kolbin Martinsson, Viktor Óra Valkarsson og Áslegu Huldu Jónsdóttur. En nú Hanna Katrín Friðriksson, atvinnu vegar á þeirra, sest hérna hjá mér í hljófri 2. Ég hefst að leti, góðan daginn.
2: Góðan dag.
1: Byrjum á náttúru og innviðagjaldi. Frumvarp þess efnis var lagt til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda í vikunni. Stjórnvöld hyggjast að afla sér 6 til 7 milljarða í tekjur af þessu gjaldi sem hefur lagt á ferðamenn sem vilja fara þremur vinsælustu ferðamannastöðunum í eigu ríkisins, Geysir, Gullfoss og þjóðgarðurna á Þingvöllum. Mm-hmm. 4.500 krónur, hver er hugmyndin?
2: Hugmyndin auðvitað að ná loks að hrinda í framkvæmd því sem hefur verið rætt í á annan áratug að ná svona utan það að þeir ferðamenn sem hinga koma greiði fyrir aðganga okkar helstu náttúru perlum. Mm-hmm. Þetta í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá desember 24 og hefur raunverulega verið í undirbúningi síðan sem sýnir hversu flækjustíð mikið af því að á þessum tíma sem liðin frá því að máli kemur fyrst fram með hugmyndin þá hefur þetta ferða þjónustan sprungið út sem atvinnugrein og nú orðin einu af okkar grunn undir stöðum. Þegar við vorum að ræða þetta, þá bentu hagsmunaraðilar á borði samtök fyrirtæki ferðaþjónustu og aðrir á að vænlegra væri að byrja smærra og taka færri staði inn til að byrja með vegna þess að þetta töluverð breyting. Niðurstaðan var þess vegna sú sem núna í þessu frumvarpi sem liggur í samráðsgátt stjórnvalda að taka þrjá fjölförnustu staðina í eigu ríkisins, Gullfoss, Geysir og Þingvelli og setja á gjald sem að erlendi ferðamenn greiða, þeir sem greiða skatt hér á landi íslenski eða skattgreiðandi hér á landi losna við. Gjaldið eins og þú segir 4.500 krónur gildir í 12 mánuði á alla þessa staði samtals á háanna tíma en 3.000 krónur utan háanna tíma.
1: Og þetta meðalans gert með álagsstýringu í huga. Hvernig þá átt að fæla frá þessum ákveðnu stöðum?
2: Nei, sko, álagsstýring tvennskonar. Ég tel og við að þessi gjaldtaka sé hófleg og við miðum þá bara með það sem gerist í löndunum í kringum okkur. Hún sé ekki til þess fallin að fæla fólk frá. Við erum meira að horfa til þess að sá peningu sem kemur inn, hann muni nýtast í innviða uppbyggingu á öðrum, annars vegar á þessum stöðum sem þarnast slíkrar uppbygginga vegna þess að það gríðarlegu fjöldi ferðamanna sem sækir þessa dásamlegu staði okkar heim, en líka byggja upp innviði og vera í stakk búin til að taka við ferðamannum annars staðar, því að vilji ferðamanna til þess að skoða Ísland í heildsinni að svo miklu leiti sem þau komast yfir en við höfum víða og á þessum kaldari stöðum þá vantar ákveðna inn við uppbyggingu við höfum reynt að bregðast við með styrkjum úr framkvæmdasjóði ferðamanna og með því að setja miða markasetninguna freka við þessa staði en það þarf bara meira til
1: Já, en maður myndir svona ætla að það vera afskaplega erfitt að reikna þetta út og jafnvel geti þetta haft einhver þver öfug áhrif menn sjá pakkaferð gullnarhringin hækka 20% og sætti sig við það en sleppi þá að sækja einhverja staði heim sem eru afskiptari eða njóti ekki sömu vinsælda og jafnvel muni halla á landsbyðina í þeim efnum óttast þau það ekki?
2: Ég óttast það ekki en auðvitað getur mér slett gerst við erum að prófa hérna nýjar leiðir, við erum að fara nýjar leiðir þetta var niðurstaðan að höfðum viðtöku samræði að byrja á þessum stöðum sem eru fjölsóttastir og nota síðan það sem tekjurnar sem koma inn til þess að byggja upp þessa innviði, eiginlega bæðu áþreifalegu og óáþreifalegu og þá meina ég innviði, raunverulega innviði en síðan er markasetningu, setja peningi, rannsóknir og greining og annars slíkt og allt hjálpar þetta til og það líka auðvitað ekki þannig að ríki sé ekki þegar að styðja við atvinnugreinina eðlilega líkt eins og aðrar atvinnugreinar, við erum að setja peninga í þessa hluti sem ég nefndi en Það alveg staðreynd. Við erum að fara á stað með þetta. Við náttúrulega höfum kannanir líka til að byggja á sig sína þeir ferðamenn sem annar bara hafa huga og koma til Íslands. Þeir eru mjög sáttir við að greiða líkt og þekki annar stað frá fyrir að aðganga þessum stöðum svo lengi sem þeim upplifuna þeim að staðurinn áfram það vanda til verka og hann í stakk búinn til að taka móti ferðamennum. Það eiginlega tveir útgangspunktar hér í þessum þremur. Þetta eru auðvitað allt áfangastæði sem okkur Íslendingum mjög kærir og eða sem ríkar stæði hjarta okkar ferðamenn sem koma hinga bera líka slíka tilfinninga til þessara staða og til íslenskara náttúru almennt hér eru ósnortustu víðerni í Evrópu mm-hmm. Þetta einhvern veginn, öllum finnst þeir eiga hlutamáli allir vilja taka þátt í því að venda þessa náttúru ferðamenn sem hinga koma þeir vilja ekki vera þess valdandi að það láti á sjá þessi staður okkar þetta sameiginlegt
1: og við erum að reyna eins og staðinni núna þá samt auðvitað óljóst hvernig þessa tekjur nákvæmlega eiga að styða við þessi verkefni eða hvað?
2: Nei, það ekki óljóst. Þetta verður bara gert í gegnum samninga, við höfum rætt það, það eru
1: samningar. Þeir samningar hafa ekki verið gerðir, á við þá.
2: Nei, það ekki hægt fyrir en lögin verða veruleika.
1: Þú veist,
2: þá það, þeir eru marklausir ella. Þannig að þetta er bara rétt að skrefi núna, þetta í samráðsgátt, það koma athugasemdir svo gengur, við munum fara yfir þær í ráðuneytinu og markmið að leggja þetta inn í þing til þinglegrar meðferðar í október.
1: Já. Ferðaþjónustan hefur þetta brugðist við með því að nefna það að þetta séu tölver vonbrigði að ferðaþjónustan sé að skila 200 milljörðum í skatt allir ríkis og sveitarfélag og þau spyrja það ekki bara nóg og sömulis hvort þetta sé skammsýni því að það hefur verið reiknað út að bara með því að fá ferðamanninn til að gista eina nótt í viðbót, tvær nætur, þá aukist tekjur ríkisjós allverulega að veru þeirra hér. Hvað segir við því? Er þetta ekki nóg eins og sakist standa núna 200 miljardar hefur stiðast við þær tölur og líka þessi hætta annars vegar hefur að meta það að fá fólk til að vera hérna aðeins lengur gæti það ekki gæst ef við erum að bæta 4500 krónum mónu á þetta kostar aðeins meira í baðalónu og fleira að fólk kannski bara stytti veruna einn dag og stöndum uppi á verri staðinaður
2: Það getur auðvitað allt gerst í atvinnugrein eins og ferðaþjónustu og öðrum þeim sem byggja allt sitt á nýtingu náttúruauðlinda. Það nú veruleikinn okkar hér á Íslandi. Það sem ég heyri og við erum auðvitað skoðum þetta mjög reglulega og erum auðvitað með ferðamálastofu sem undirstofnun okkar sem fylgist grant með þessum málum. Ferðamenn tala fyrst og fremst hér á landi það að hér dýrt. Það það sama og heimamenn finna það verðlag, það vextir og verðbólga sem hefur áhrif á dýrtíðin og öfugt
1: það ekki hættulegt að bæta ofan á
2: það þetta viðvarandi verkefni að ná þessu og það gerum við meðal annars með því að leggja hallalaus fjárlög það að ríkið fái fjármagn frá ferðamönnum sem koma til landsins taka ekki með skatttekjur sínu þátt í langtíma uppbygging og þessa staða líkt og skattgreiðendur hér á landi gera það hluti af þessu verkefni fjármunum ríkisins geta þá farið annað þar sem þetta styður allt hvert annað að þessu sögðu þá ég ekki með kristalskúlu við vitum ekki hvernig þróunin verður það getur gríðarlega margt haft áhrif á ferðavilja útlendinga hinga til lands ég samferðum að þetta ekki einn af þeim þáttunum að síður sé ekki síst þegar menn átta sig á því að það fjármagn sem þeir greiða sem aðgöngu í þessa staði og hóflegt með það sem þekkist í löndunum í kringum okkur þá mun það auka ferðavilja þennan á þessa staði að við eru líka heyra að ferðamenn sem hinga koma það þeir upplifa líka, hér fjöldi ferðamanna fyrir og það á víða skortur á því að við náum að byggja upp innviðan okkar sama hraða og ferðamannum hefur fjölgað.
1: Já, það margt á þínu borðið þessa dagana og við nokkar vilja ræða kvalveðar næst, þú ætlar eftir árum að leggja fram frumvarp.
2: Já,
1: breytingar á kvalveðum, hefur sagt að rök fyrir áframhaldandi kvalveðum sé á þrótum. Frumvarpið tekur væntanlega með því, verða kvalveiðar alfarið bannaðar?
2: Það er verið að vinna frumvarpið og það byggir á þessari skýrslu starfshóps sem var stofnaður í tíð fyrir ríkisstjórnar sem var falið að skoða svona stjórnsýslu og laga umgjörð utan þessa atvinnugrein. Þar voru lagðið fram þrír kostir að halda kvalveiðum áfram óbreyttum, herðaskilyrðin og banna og ég að skoða núna, ég vil láta vinna frumvarp með það fyrir augum að skoða álita mál, stjórnskipuleg og annars líkt við það að banna. Leyfið á þann hátt og við vitum auðvitað að það þarf að bera virðingu fyrir atvinnufrelsi og eignarétti og annars líkt sem skiptir gríðarlega máli þegar ríki að hreyfa sig. Að það aldrei gert með einu pennastriki, þetta með að við nú gildandi sem þess að reglugjörð og leyfisveitingar, en þetta það sem við erum að skoða.
1: Þú ert að skoða þriðja valmöguleika, helst að banna þetta alfarið.
2: Það sýnin, sko, það getur þýtt að það verði einhver aðdragandi að því með einhverjum hertun skilurðum fram að því að það hægt, það fer eftir því hvað hérna lögfræðingar, okkar færustu lögfræðingar á þessu sviði segja mér að ég geti gert.
1: Já.
2: Þetta bara ekki komið. Og máli ekki á dagskrá og þingsins fyrir hugað fyrir í febrúar vegna þess að við erum bara á uppa skrifunum.
1: Já, en það, sko, það var rætt það í síðustu viku í fréttum að stjórnvöld Vestanhafs hefðu hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna veiðanna og að hótanir hefðu borist frá Evrópusambandsríkjum sömuleiðis. Hvers konar hótanir voru þetta?
2: Þetta ekki upplýsingar sem eru frá mér komnar, en það ég kannski ekki í þessum til, mitt ráðuneyti ekki þessum samskiptum við erlenda aðila.
1: Nei.
2: Það eru önnur ráðuneyti, þannig að ég kannast ekki við þessa svona beinskeittar hótanir, nei, vegna þess að það bara ekki á mínu borði.
1: Nei, þú verður ekki að fengja upplýsingar frá ríkjum annarkvort bandaríkjunum með einhverjum Evrópusambandsríkjum að við verðum að hætta þessu annars, annars vera tóllar kerður upp.
2: Ekki, nei, en ég hef hins vegar sagt víðar að, að þetta kemur upp í samskiptum mínum við erlenda kollega, bæði vestanhás og austan ítrekað, bara það að, að þetta sé svona... Já, svona, þeir viðra skoðana sínar á því að þetta sé barnsins tíma og hafa áhyggjur á því að og þetta kemur ítrekað upp þegar við erum að ræða viðskipti, millilíka viðskipti,
1: Já.
2: Það var svona einn af þessum hlutum sem kemur ítrekað upp, tekur plást, tekur orku, sem engu samræmi við þá hagsmunir sem undir eru fyrir okkar samfélagi.
1: Nei, þú var ekki skilaboð frá þessum ríkjum að, að það hafi efnahagslegar afleiðingar, höldum við þess áfram.
2: Ekki eins og þetta orðað þarna í, í þessari frétt,
1: nei,
2: nei það aðra heimildir en, en ég hef.
1: Akkurat, sko hvalveið vertiðin lauk núna í vikunni 93 langriðar, veitust það, á 34 dögum. Hvernig lítur aftur á þessa vertið?
2: Já, ég meina, þetta kannski bara sýnir svolítið söguna eins og hún að meðatalið síðslu áratugi hafa, hafa útflutningsverðmæti af hvalveiðum verið nær óáþreifalega, eitthvað 0,1-0,2% þannig að þetta skiptir engu máli í því samingi. Það hefur ekki verið veitt um að örfa ár síðustu 5-6 ár það var ekkit veitt í fyrra, það var ekki fara á hrefnumveðar í ár og það var veittar þetta marga langreðar eins og þú, þú nefnir sem segir okkur að því að við horfum á, á hérna þessar þrjá stóðir sjálfbærni sem við erum gríðlega mikil fyrir okkur að við séum sjálfbær, sínum sjálfbærni þegar við erum að nýta náttúruauðlindir okkar þessar þrjár stoðir, samfélagsleg, efnaðasleg og, og umhverfisleg þá eru við ekki að uppfylla eiginlega neina af svo stoðum það kannski helst þessi samfélagslega sem lítur að þessum tímabundnu störfum þeirra sem fara á hvalveiðivertíð en það svo lítill þáttur í þessu þegar litið til dýravelferðarinnar okkur hefur ekki tekist að veiða þessi dýr bara svo nokkuð minnsti sómi sig að þetta er bara fyrir neðan allar hellu hvernig við högum veiðunum ég veit ekki einu svona hvort það hægt að gera þetta á betri hátt, hvort veiðafærin eru til en starinn er svo þegar maður sér dauðastrið þessara dýra dag, þá þetta ekki eitthvað sem við getum sem land sem að stæri sig af því við erum matar útflutningsland við stærum okkur af því að ganga vel auðlindir okkar, þar með talið dýravelferina.
1: Já, þú nefndað hérna að, að þú ert helst að horfa þarna á, á þriðja valmöguleikana að banna þetta alfarið en spurningin er hvort að það verði einhver, einhver aðdrand og þetta gert í einhverjum skrefum. En, en talandi frétti vikunar, þá var líka grinn frá því að Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, ég ætla að stefna íslenska ríkjunu verði hvalveiði banni komið á. Hvernig sló það þig?
2: Sko Kristján Loftsson einn og sér auðvitað engin áhrifavaldur í mínu lífi. Ég bara sinni mínu starfi eins og ég get best, legg ég fram frumvarp um einhverja breytingar á lögum, þá gerir það að þann hátt að það verður, það verður vel og garði gert. Ég hef engan hug á að valda Kristjáni Loftssyni eða öðrum skaða með þessu máli, mun ekki gera það, en ég minni kannski líka á að tölulega greininga sína að það hefur verið tap á hvalveiðum hvalveiði hluta fyrirtækja rekstra hans með að við þau gögsi ég hef undanfarin ár þannig að þetta verður bara að hafa sem gang
1: Óttast ekki bóta skildu fyrir íslenska ríkið?
2: Nei, ég óttast það ekki en, en á móti kemur auðvitað eins og ég kannski ítreka aftur, frumvarpið í smíðum, þannig að, að við verum bara að
1: sjá hverju ljós fram. Í februar Akkurat, en taldum aðrar tímalínur, vendu hvað okkur í krossinna rétt í lokinu og ræðum að stofnun atvinnuveganna, nýja 200 manna stofnun sem verður til við sammenningu matvælastofnunar fiskistofu og verðlastofu skiptavers og þetta koma líka en verkefni á sviði matvæla eftirlits heilbrigðisnefnda sveitarfélaga sem flýtast til stofnunarinnar tekur til starfa áramótin en það endurlega óvissa sem þessu tengist og í vikun var þeir send áskorun á fjölmennu félagsfundi matvælastofnunar fiskistofu og verðlastofu að leggja fram án frekari tafa eins og það var orðað hjá starfsfólkinu og opinber á skuldbindandi tímalínu þessa stofnun og jafnframt verði starfsfólki veitt einhver skrifleg og ótvírað svör framtíðarstörf starfstöðvar, kjör og fleira áður en þessir krafist að taka ákvörun framtíð sína í starfi. Hvers vegna liggur þetta ekki fyrir?
2: Tímalína sem við erum að vinna eftir núna, hún einfaldlega nákvæmlega svo sama og var kynnt í frumvarpinu og það hefur ekkit breyst. Nú verður forstjóri ráðinn fyrir mánaðamót eins og alltaf hefur legið fyrir. Það samkvæmt lögunum hans, þar að segja forstjórans, að ganga frá ráningu á starfsfólki þessara nýju stofnuna sem tekur til starfa áramót. Þar verður hafa forgang. Núverandi starfsemi matvælastofnunar, fiskistofu, verðlastofu og skiptavers. Að samaskapi liggur það fyrir og hefur legið fyrir allan tíman. Að 20 starfsmenn heilbrigðisnefnda allt land sem hafa sinnt þessum hluta sem matvælaeftirlit, þeir fá forgang í störf matvælaeftirlits í þessari nýju stofnun. Það eru síðan ekki við sem erum að leggja heilbrigðisnefndina niður eða ganga frá uppgjöru á ráðningasamböndunum og annað slíkt. Það umhverfis- og ráðuneyti sem sé nú það vegna þess að stærri hluti heilbrigðisnefndina felst þanga. Þannig að þetta svona, breytingum fylgir alltaf töluverð óvissa, menn vilja auðvitað bara vera öruggi með sitt, en þetta tímalínan sem við erum að vinna eftir, hún hefur verið öllum kunn, það eru reglubundnir fundir, þannig að upplýsingarnar liggja fyrir, við getum ekki svarað öllu
1: Nei.
2: Af því að það nýs forstjóra, en þetta skýrist allt á næstu dögum.
1: Já, en má vera bara að það sé of stuttu tími þarna, ég meina þú ert að tala með þetta sé samkvæmt tímalínunni sem þið settið ykkur, en má vera, ég meina þarna mæta á annað hundra manns og lýsa bara óöryggi með sitt starf og verkefni og fleira, ég meina, það ekki að einhver leita óásættanlegt, þú lítur að vilja mæta þessu fólki og svara þeirra spurningum þegar það bara velta fyrir sér hvað ég að fara að gera og vinnutíma á hana.
2: Sko, það fyrstalega hafa verið haldið reglubundið fundir og núna síðast upp af þessa mánaðar og svo það annars það þannig að á sama tíma og breytingar skapa auðvitað óviss og alltaf þá þetta þannig líka, menn verða líka einhvern veginn að átta sig á því að breytingar eru grunnur þær, það eina sem við vitum að það verða alltaf breytingar. Þetta að fara að gerast, fólki hefur forgang í ný störf, samkvæmt mínum upplýsingum hafa lang flesti líst yfir í skoðanakönnunum vilja til þess að þiggja það boð, það þýðir að þau vita af því að starfið þetta staðar, þannig ég...
1: Og takk til starfa um áramótin.
2: Óvissan er tæknileg en ekki annað, í raun og veru og það bara mjög erfitt að bregðast við því þegar frumvarp til laga samþykkt í upphafi sumars, við tekur sumafrí ég hef sjaldan ef nokkuð tíma sé hæfisnefnd vinna ég prattur umsögnum störf forstjóra, þannig að það búið að keyra þetta allt áfram og þetta bara hluti sem hafa legið fyrir. Þannig að ég vonast bara til þess að svo flótt sem í næstu að þannastu viku þá sé allt þetta komið á þurft.
1: Já, segi þetta frá. Akkurat gætu nætt auðvitað margt annað en komist ekki lengra í þetta skiptið. Fáðu bara aftur sem fyrst, Hanna Katrín Friðriksson, að duðnum vera á þeirra. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
1: Og vikulokin verði ekki lengri. Ég minna á að þáttunum að nálgast ég spilara rúf, bæði hljóði og mynd og öllum helstu hlaðvarsveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson. Takk fyrir að hlusta. Heyrumst eftir viku.

Þetta var lag McCoy's Tyner, Passion Dance. Lag af plötunni The Real McCoy frá 1967. Tyner lék á piano, Joe Henderson lék á tenorsaxofón, Ron Carter á bassa og Elvin Jones á trommur.

hlustendur, klukkuna vantar liðlega 5 mínútur í 7 á sunnudagsmorgni. Séra Stefán Már Gunnlaugsson fer með morgunbæn og orð dagsins.

Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd í hafni. Amen. Ritningartexti þessa dags er í Jesaja. Þvoið yður, hreinsið yður, fjarlægið illvirki yðar frá augum mínum. Hættið að gera illt, lærið að gera gott. Leitið réttarins, hjálpið þinn kúaða. Rekið rétt munaðarleysingjans, verjið mál ekkjunar. Þannig hljóðar fyrir reikningalestur þessa helga dags. Hér hljómar kraftmikil hvatning spámannsins um að gera gott og leita réttar og verja kúaða. Á tímum biblíunar voru þau sem voru munaðlaus ekkjur og áttu við veikinda stríða lægst sett í samfélaginu. Það er sterk tilhneiging til að afgreiða flókin mál með einföldum skýringum. Á tímum Jesu voru veikindi og erfileikar fólks útskýrð sem refsing fyrir syndir og vonda breytni. Því starri sem syndin var, því alvarlegri voru afleiðingarnar. Þessar hugmyndir ýttu undir afstöðuleysi og tómhyggju gagnvart erfiðum aðstæðum fólks og jók skömmunni á þeim sem stóðum höllum fæti. Það er erfið raun að vera ekkja, munaðlaus eða búa við alvarleg veikindi og enn erfiðara þegar samfélagi leggur byrðar ofan á það með fordómum, skort á skilningi og stuðningi. Það er engin einföld svör við flóknum anda. Fólki í aðstæðum erfiðra veikinda, sorgar og áfalla er ekki að leita svörum eða skýringum við þjáningu sinni. Það þarna skilning, samfylgdar og stuðnings. Og það gerði Jesu Kristur. Hann mætti fólki með fordómaleysi, lét ekki skoðanir að hugmyndir annar að lita afstöðu sína, heldur horfði á aðstæðar fólks, umðafði það og risti við. Veikindi valda skorta og getu og hefnu tímabundið, en sumir búa við varanlegar hamlanir sem samfélagið skilgreinir sem fötlun. Við erum öll mismunandi og enginn er fullkominn, höfum takmarkað getu og hefnu á einhverju sviði og erum misfær að takast á við fjölbreyttar áskoranir lífsins. Þess vegna mætti segja við séum öll fötluð samkvæmt skilgreiningu orðsins. Við erum því öll á sama báti. Enginn vill þó vera kallaðar fatlaður en þá orðið stundum notað í neikvæðu samhengi. En helsta barátta fólks með fötlun er að kljást við viðhorf samfélagsins sem hefur tilhneigingu til að steypa öllu í sama form og sér ekki einstaklingin sjálfan heldur einblínir fremur á takmarkanirnar. Það birtist í aðgengismálum, aðgengi að vinnumarkaði þjónust og öðrum hindrunum sem takmarka fulla þáttöku fólks í samfélaginu. Þessu þurfum við að breyta saman og byggja upp samfélag sem byggir á virðingu og fullri þáttöku allra, þar sem hver og einn fara blómstra á eigin forsendum. Jesaja segir, lærum að gera gott, hjálpum þeim sem standa höllum fæti, leitum réttar þeirra og mætum fólki með fordómaleysi eins og Kristur. Það er ekki auðvelt, en stöndum ekki aðgerðlega sjá, en látum verkin tala. Við skulum byggja. Miskunnsami Guð, við byggjum þig í kyrrð þessa dags. Gef okkur opið hjarta, augu sem sjá mildi og hendur sem lyfta. Styrk okkur til að standa með þeim sem glíma við veikindi, sorg eða hindranir og gefð okkur hugrekki til að leita réttar það sem misrétti ríkir. Kenda okkur að sína hluttekningu, að hlusta og styðja þegar lífið verið þungt og brekkurnar brattar. Hjálpa okkur að láta verkin tala og láta kærleika þinn leiða okkur. Í Jesu nafni. Drottin blessi þig og varveiti. Drottin umvefji ljósið sínu og leiði þig í dag og gefi þig ró í hjarta og hlýju í huga. Í Jesu nafni. Amen.

0: Séra Stefán Már Gunnlaugsson flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 17 voru drepnir og 15 eru særðir eftir skotárás á bar vestur af Jóhannesarborg í Suður-Afríku í gærkvöld. Lögregla segir að 8 árásarmenn hafi leitað á nokkrum yfirmönnum á staðnum, tekið síma þeirra áður en þeir kveiktu í tveimur bílum og flúðu síðan af vettvangi. Þá var önnur skotárásgerð á skemmtistaði Le Vondel fyrir utan Höfðaborg í Suður-Afríku í morgun. 10 voru drepnir og 11 særðust í þeirri árás. Ekki er vitað ástæður þessa árása. Mikið er af löglum og ólöglum skotvopnum í Suður-Afríku og skotárásir eru algengar í landinu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði skemmtistaði miðborginni í gær eða nótt eftir að höfðu voru afskipti af talsverðum fjölda ungmenna undir aldri sem voru inni á staðnum. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hópur ungmenna réðst á einstaklingi í Breiðholti og var málið afgreitt með aðstoð barnaverndarnefndar. Einstaklingur var handtekinn í miðborginni vegna líkamsárásar, vopnalaga brots og vörslu fíkniefna og var hann síðan vistaður í fangaklefa. Annar einstaklingur var handtekinn í Hafnarfirði vegna líkamsárásar og var sá sömuleiðis vistaður í fangaklefa. Utanríkisráðherra Rússlands, Sergei Lavrov, segir að Evrópa standi í veginu fyrir lausn á innrásinni í Úkraínu. Í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í gær, sagði Lavrov að Evrópa væri að gera allt til að hindra friðarviðræður, en Bandaríkjastjórn hefði hins vegar áhuga á þeim. Hann sagði að markmiðum hinnar sértæku hernaðaraðgerðar, líkt og rússar kalla innrásina, verði náð. Ógninni gagnvart öryggi Rússlands verði eitt og lífið verði friðsamt eftir það. Hann bætti við að þetta eigi eftir að raungerast óháð aðstæðum. Hringvegurinn við Jökulsárlón verður lokaður í kvöld, sunnudagskvöld klukkan 8 og fram til klukkan 7 í fyrramálið vegna malbygguna framkvæmda og viðgerða. Í tilkynningu á vefsíðu vegagerðina segir að bílum verði hleft einu sinni í gegnum framkvæmdasvæði klukkan 10 í kvöld. Er að ræða 4,1 km vegkafla á Breiðumerkursandi vestan við Jökulsárlón. Á sama tíma verður unnið að viðgerðum að við báða enda brúarinnar yfir Jökulsá á Breiðumerkursandi. Vegurinn og brúin er einbreið og því er engin hjáleið möguleg. Því er óhjákvæmilegt að loka veginum á meðan á framkvæmdum stendur og eru vegfærendu beðnum að sína þolinmæði og virða merkingar á vinnusvæðinu, segir í tilkynningu vegagerðarinnar. Frétt vera næst lesna klukkan 8.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson helsar hlustendum úr Þulastofur Ásar 1 þegar klukkan 3:00 gengin í 8, sunnudaginn 27. september. Næsta á dagskrá hljóðrás æviminnar í umsjón Þórólfs Árnasonar.
3: Komið sæl. Nú komið að fjórða þættinum hljóðrás æviminnar. Ég heiti Þórólfur Árnason. Þegar við fluttum heim að lokna námi í Danmörku, haustið 1982, gátum við keypt íbúð ömmu minnar og afa í Drápulíð. Það hefði þó ekki tekist nefn með góðri aðstoð foreldra okkar. Okkur þótti það nánast óyfirstíganlegt að skuldsetja okkur þetta mikið, allt verðtryggt. Það var því ekki annað að gera en að flytja inn fyrir sem minnstan pening, nánast gera ekkert nema mála. Við höfðum getað keypt nánast allt íbúið í Danmörku því ég hafði unnið verkfræðistörf síðasta árið okkar þar á meðan við máttum enn búa ódýrt á stúdentagarði því Magga var í námi. Lagið Abracadabra með Steve Miller Band situr enn í hausnum á mér því það var vinsælasta lagið á Íslandi þegar ég lá í skrapi og málningavinnu í Drápuhlíðinni. Heyrum það hér.

minni vinnu sem verkfræðingur, fyrst hjá framleiðinni og síðan utanlandsdeild Nesco og síðan Marel, fylgdu á tíðum mikil ferðalög. Þá var það tónlistin sem styttist undir í löngum flugferðum. Ég man enn þegar ég heyrði fyrst tónlist spilaða geislaspilara. Það var Dire Straits diskurinn Brothers in Arms og lagið var Your Latest Trick árið 1985. Heyrum það hér.

Það þykir sjálfsagt skrítið að segja frá þessi dag, en það nú einu sinni tæp 40 ár síðan og ég held að það hafi verið ég sem með þeim fyrstu á landinu eignaðist ferðageislaspilara. En þá starfaði ég einmitt í þessum bransa fyrir utanlandsdeild Nesco. Góður vinur á löngum ferðalögum

ferðalögum mínum rápaði oft inn í plötubúðir og reyndi oftar en ekki að nálgast nýja tónlist, jafnvel eitthvað sem ég heyrði í fyrsta sinn í búðinni. Og einu sinni heyrði ég Cheap Trick. Ég vona svo sannarlega að þið séð ekki búin að lækka, því hér kemur ekki minni hasar. Hljómsveitin Cheap Trick flyttur á tónleikum I Want You to Want Me í Búkotan höllinni í Japan. Það má heyra þegar þaki fer af kofanum.

Það fyrst þegar maður talar plötubúðir og eldri miðlun og tónlist sem maður fattar hvað tíminn líður hratt. Hvað ætli plötuspilarar og geislaspilarar séu til á mörgum heimilum yngra fólks í dag? Ég efast að stofuveggirnir séu þaktir plötuskápum og hillum með geisladiskum lengur. Marel skipar stóran sess í mínu lífi. Mín fyrstu verkfræðistörf í Danmörku voru við að hanna vélbúnað og framleiðslukerfi fyrir fiskinnað. Út á það fekk ég vinnu þegar ég kom heim hjá framleiðinni SF sem meðal annars framleiði fyrstu Marelvoginnar áður en sjálft Marel HF var formlega stofnað. Síðan starfaði ég tæp 7 ár sem markaðs og framleiðslustjóri hjá Marel og sat eftir það í stjórn í tæpan áratug. Ég bara ábyrð á sovjetviðskiptunum þegar við seldum og afhendum þangað fyrstu skipavöðnar. Og ferðirnar urðu margar og langar. Allt upp í 3 vikna sölu og uppsetningaferðir til Kyrrahafsstrandarinnar, til Kamtsjatka, Sakhalin og Vladivostok. Og rússarnir kom í heimsókn til Marel. Er það nokkuð furða að einn fyrsta heila setningin sem Baldur sonur okkar sagði afa sínum í síma væri Pabbi út að borra með rússum og vinnan rann sama við heimilislífið. Gestir Marel urðu gestir okkar á heimili okkar. Minnistaði ferðin í bústaðin okkar með rússa vestur í Hítardal. Baldur 5 ára stóð út á verönd og í kvöldkyrðinni söng hann leikskólalagið Vertu til er vorið kallar á þig. Og viti menn, rússarnir sungu með á sinni tungu og dönsuðu með drengnum. Heyrum nú barnakór syngja, vertu til er vorið kallar á þig.

Við Magga erum mjög lánsum. Eigum uppkomnu börnin Baldur og Rósubjörg og þau með sínum mökum, Möggu Jónu og Júlíusi, eiga samtals 5 börn. Þau búa allir í Gautaborg, en önnur fjölskyldan á leiðinni heim, alkomin nú í júlí. Líklega 1 eða 2 ár í hinna fjölskylduna. Afinn og amman hlakka mikið til. Þegar Baldur var lítill, fekk hann óstjórnlegan áhuga að tromma á potta og pönnur og allt sem fyrir varð. Lagrói Árbisson, You Got It, var í sérstöku upphaldi. Heyrðu það hér.

Rósa Björk hafði heldur rólegri tónlistasmekk, en eitt af hennar uppáhaldslögum, sem núna er orðið uppáhaldslag afabarnana minna, var Afasöngur að plötu Hrekkjusvínana. Frábært lag Valgeirs Guðjónssonar og Leifs Haukssonar við skemmtilegan texta Péturs Gunnarssonar. Heyrum það hér.

Og fyrst við erum dottinn í barnalögin, þá geti ekki hjá líðið að spila eitt af uppáhaldslögum barnabannara, Hvað segja dýrin, sungið af blikanum Sigtryggi Baldurssyni. Heyrum það hér.

0: hvað skildi hann nú segja?
1: Eftir að hafa starfað hjá olíufélaginu var ég forstjóri símafyrirtækisins Tal sem stofnað var 1998 og var þar með fyrsta fyrirtækið til að keppa við ríkiseinokuna fyrirtækið Landsíman eða Síman áður Póst og Síma. Tíminn hjá Tali var eitt ævintýri, þvílík samheldni og gleði. Nú, svo lauk því ævintýri með sölu Tals og samruna við Íslandssíma sem núna Vodafone á Íslandi. Og ég var orðin laus á milli starfa, eins og sagt er. Bauð Jonna frænda og pappa í fótboltaferð til London og frúnni til Ríó. Kem aðeins aftur að Lundunaferðinni í síðasta þættinum. En rétt fyrir áramótin 2002-2003 hringdi Solla úr ráðhúsinu og ég, óflöksbundin maðurinn, var alltaf í orðin borgarstjóri í Reykjavík. Ég var myndur á það nýlega að ég bóði fyrir bæjarstjóra í Viðey, hafi Ingibjörg Sólrún sungið lag Hauks Mortens og Borg mín borg við texta Vilhjáns frá Skáholti. Heyrum það hér. Að vísi ekki sungið að Sollu, heldur Hauki sjálfum.

Mér er sagt að í viði hefði ég verið beðin að taka lagi líka og þá sungið spáðu í mig eftir Megas. Ætli það hefði ekki bara átt ágætlega við á eftir sollu. Hlustum á meistara Megas.

frænka mín Helle í Danmörku hún bjó til danskan texta við þetta lag sem heitir Sats på mig og þar meðal annars hendingin synst du ekki söðunni sy finnst gaman að því en með krefjandi vinnu var oft erfist að komast í frí ég nefndi atkvarfið okkar í sumabústanum vestur á Mýrum hann kom sér oft vel þegar losna þurfti úr amstri hverstagsins í Reykjavík En við hjónin náðum líka oft að fara í góð ferðalög með Baldri og Rósu Björk, meðal annars að þrenna ólympíuleika. Og ólympíufárið byrjaði nú allt með að taka Bjarna Valtí að Valla frænda með til Atlanta árið 1996. En ætli ferðin til Sydney árið 2000 standi gjalt af upp úr. Við tókum okkur 5 vikur í að ferðast Ástralíu, kafa við kóralrifi mikla, heimsækja vini og upplifa mikil ævintýri þar á meðal að sjá Völu Flosadóttur taka bronsið í stangastökki heyrum því hér einkennislega Ástralíu Waltzing Matilda í flutningi Slim Dusty

0: Ég þakka áhörnina í dag. Síðasti þátturinn í hljóðrása æfuminnar mun snúast lífið og framtíðina, eins og ég vil kalla það.
1: Þórólfur Árnason hafði umsjón með hljóðrása æfuminnar. Þátturinn var aður á dagskrá árið 2024.

0: Marína Ósk Þórólfsdóttir söng lagið Morgun eftir píanóleikarann Sunnu Gunnlaugsdóttur við kvæði eftir Jón úr Vör. Nicholas Moreau lék á kontrabassa og Scott McLemore á trommur. Hljóritunin er af hljómplötunni Ástin Bjartsýnin og anskotans blæðrið í fólkinu sem Sunna sendi frá sér árið 2024.
1: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

Rás 1 sendir út hljóðritun frá Jazzhátíð Reykjavíkur, Look North, tríóið og einarskefing með frásagnar kenda og ferska sýn í skapandi tónlist í dag klukkan 16.05, Rás 1. Heklureitur komið og skoði sýningaríbúður á besta stað í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. 20-40% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum, jösk góð tilboð. Buxnadagar, Lindin, tískuverslun Selfossi.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 27. september. Klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgun fréttir. Utanríkisráðherra Rússlands sagði í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna að Evrópa standi í veginum fyrir lausn á innrásinni í Úkraínu. Hann sagði að Rússar ætla að ná hernaðarlegum markmiðum sínum.
1: Utanríkisráðherra Rússlands, Sergei Lavrov, sagði að Evrópa væri að gera allt til að hindra friðarviðræður en Bandaríkjastjórn hefði hins vegar áhuga á þeim. Hann sagði að markmiðum hinnar sértæku hernaðaraðgerðar, líkt og rússar kalla innrásina, verði náð. Ógninni gagnvart öryggi Rússlands verði eitt og lífið verði friðsamt eftir það. Fyrir ræðu sína átti Lavrov fund með utanríkisráðherra Þýskalands, Jóhann Vatifúl, en þetta í fyrsta sinn síðan innrásin hófst sem utanríkisráðherrar landanna hittast. Vatifúl hvatti Rússa til að hætta við þá vegferð að stigmagna átökin gagnvart Þýskalandi, Evrópu og NATO. Hann gerði Lavrov það ljóst að þrátt fyrir nýleg atvik fjölþáttaógna í Þýskalandi, líkt og dróna atvikið á flugvellinum í Leipzig, eða fleiri árásir, ætli Þýskaland ekki að láta af stuðningi sínum við Úkraínu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði skemmtistaði í miðborginni í gærkvöld eftir að höfðu voru afskipti af talsverðum fjölda ungmenna undir aldri sem voru inni á staðnum. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar. Þá var einn handtekinn í miðborginni vegna líkamsárásar, vopnalagabrots og vörslu fíkniefna og annar í Hafnarfirði vegna líkamsárásar. Skriðuviðvörun enn í gildi á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum. Veðurstofunni hafa ekki borist tilkynningar skriður síðasta sólarhring. Unnur Blær Bart, sérfræðingur á sviði ofanflóða, segir minna hafa hringt í nótt en búist var við. Viðvörunin gildir þar til í fyrramálið. Veðurhorfur norðan 10-15 metrar landið norðvestanvert með rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Talsverð úrkoma á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum, annars mun hægari vindur og úrkomulítið en væta með köflum suðaustan og austanlands. Hiti 3-11 stig svalast á Vestfjörðum. Fremur hæg breytileg átt á morgun en norðaustan 8-13 norðvestan til. Fréttalestri lokið.
2: Næsta á dagskrá á tónsviðinu í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin fimmtudag.

Komiði sæl. Á þessu ári eru 200 ár liðin frá andláti þýska tónskáldsins Karls Maria von Weber, en hann fættist í nóvember 1786 og lést 5. júní 1826. Þessi þáttur verður helgaður tónlist eftir Weber og verður megin áhersla lögð á þrjú verk hans, klarinettukonsert nr. 2 í E-stúr, óperuna Der Freischütz og píanóverkið Boðið upp í dans. Hér á undan söng Patricia Cinha lag Webers And den Mond til mánans en Adriano Sebastiani lék með á gítar. Karl Maria Friedrich Ernst von Weber fæddist í kringum 18. november 1786 í borginni Eutin í Schleswig-Holsteinlandi. Hann var sonur hljómsveitarstjóra og söngkonu, þau eignuðust tvö önnur börn sem dóu í vöggu. Fjölskyldan flutti fljótlega frá Eutin og bjó á ýmsum stöðum á bernsku árum Webers. Faðir hans var fyrsti tónlistarkennari hans, en haustið 1797 flutti fjölskyldan til Salzborgar, fæðingarbæjar Mozarts, og árið 1798 stundaði Weber tónlistarnám þar hjá Michael Haydn, sem var virtur tónsmiður og bróðir Josefs Haydn. Um haustið sama ár fór Weber til München og stundaði þar nám í söng og tónsmiðum. Hann var þá 12 ára gamall, en lét sig samt ekki munum að semja óperu. Hún er því miður glötuð, en sex fúgettur fyrir píanó sem Weber samti sama ár voru gefnar út í Leipzig. 14 ára gamall samti Weber aðra óperu, Skógarstúlkan þögla, en hann átti þá heima á samt fjölskyldu sinni í Freiberg í Saxlandi. Árið eftir var aftur flutt til Salzborgar, svo Weber gat haldið áfram að læra hjá Michael Haydn. Weber samti nú þriðju óperu sína, Pétur Smoll og nágrannar hans, hún þótti vel heppnuð og talið er að hún hafi verið sett á svið í Augsburg árið 1802 þegar höfundurinn var 16 ára. Árið 1803 fór Weber til Vínarborgar og þar varð Georg Josef Vogler, virtur tónsmiður og organisti, kennari hans. Svo mikla trú hafði Vogler á hæfileikum Webers að hann mælti með honum sem óperustjóra í Breslau árið 1804, enda þótt Weber væri aðeins 17 ára gamall. Weber starfaði við óperuna í 2 ár en var þar mjög önnum kafinn og fekk lítinn tíma til tónsmíða. Að loknu þessu tímabili starfaði hann um nokkurt skeið við hirð Evgens hertoga Württemberg og á árunum 1807 til 1810 var hann ritari Lúðvíks hertoga Württemberg í Stuttgart. Það var á þeim tíma sem hann samdi sönglagið til mánans, sem flutt var hér fyrst í þættinum. Það var samið árið 1809 fyrir söngrödd og gítar, en sjálfur var Weber ágætur gítarleikari. Og í september 1810 var ópera Webers Silvana frumflutt í Frankfurt, en hún var samin upp úr gömlu óperunni Skógarstúlkuna þöglu. Á árunum 1810 til 11 samdi Weber svo gaman óperuna Abu Hassan sem var frumsýnd í München. Árið 1811 var mikilvægt fyrir tónlistarferil Webers. Því það ár kynntist hann Heinrich Bermann, klarinettuleikara í München. Bermann var einn mesti klarinettusnillingur á fyrir hluta 19. aldar og Weber samdi nú fyrir hann þrjú verk, konsertínó í E-dúr og tvo konserta, annan í F-mól og hinn í E-stúr. Þessar tónsmíðar þykja hinn prýðilegustu verk og Weber og Bermann fóru saman í tónleikaferð sem stóð frá því í desember 1811 og fram í mars 1812. Tónleikaferðin vakti athygli manna á verkum Webers og jók mjög á hróður hans. Við hlýðum nú á fyrsta kafla Allegro
úr klarinettu konsert nummer 2 í Estur eftir Karl Maria von Weber. Verkið var frumflutt á jóladag 1813 og var Bermann að sjálfsögðu einleikarinn. En hér það Einar Jóhannesson sem leikur á klarinettu með Sinfoníuhljómsveit Íslands, David Searle stjórnar.

Þetta var fyrsti þáttur Allegro úr klarinettu konsert númer 2 í E-stór eftir Karl Maria von Weber. Einar Jóhannesson lék á klarinettu með Sinfoníuhljómsveit Íslands, stjórnandi var David Searle. Frá árinu 1813 til 1816 var Weber óperustjóri í Prag og árið 1817 varð hann óperustjóri í Dresden. Sama ár byrjaði hann á nýrri óperu. Hann vildi semja þýska óperu svo að ítalskar óperur ættu ekki einar sviðið í Þýskalandi. Óperan sem hann var nú með í smíðum átti eftir að verða frægasta ópera hans, Der Freischütz, en árið 1817 gerðist líka mikilvægur atburður í einkalífi Webers. Hann kvæntist söngkonunni Caroline Brandt. Tveimur árum síðar, 1819, samdi hann píanóverk sem hann tilengaði konunni sinni. Verkið hét á Forderungsum Tanz, boðið upp í dans. Í verkinu er sögð saga sem Weber lét konu sína hafa á blaði. Fyrstu taktar tónverksins lýsaði þegar ungur maður býður stúlku upp í dans, hún hikar en tekur svo boðinu. Hann fer að spjalla við hana og samtalið verður smám saman óþvingaðra. Þau taka sér stöðu á dansgólfinu og svo hefst sjálfur dansinn, dansaður er vals af miklu fjöri. Í lokin þakkaðu hvort öðru kurteislega fyrir dansinn og kveðjast. Boðið upp í dans mun vera fyrsti valsinn sem samin var til þess að leika á tónleikum fremur en til þess að dansa við. Verkið hefur orðið vinsælt, ekki síst eftir að Hector Berlioz útsetti það fyrir hljómsveit árið 1841. En hér verður verkið leikið í upprunalegri gerð fyrir píanó. Garrick Olson leikur verkið Boðið upp í dans eftir Karl Maria von Weber.

Garrick Olsson lék verkið á Forderungzum Tanz, boðið upp í dans, opus 65 eftir Karl Maria von Weber. Snúum nú aftur að óperunni sem Weber byrjaði að semja árið 1817. Hún var frumflutt í Berlín fjórum árum síðar, 18. júní 1821. Óperan hét Der Freischütz eða Galdraskyttan. Textin við hana var eftir Friedrich Kind, að nokkur leiti byggður á sögu eftir Jóhann August Apel. Ekki er að orlengja það að óperan vakti geysilega hrifningu, hvert óperuhúsið eftir annað tók hana til sýningar og hún þykir vera lykilverk í þýskri óperusögu. Óperan hefst á því að aðstoðar skógarvörðurinn Max tapar í skyttukeppni. Hann er trúlofaður Agötu, dóttur yfir skógarvarðarins Kunos, en Kunos setur það sem skilyrði fyrir giftingunni að Max sigri í annarri skyttukeppni sem haldin verður næsta dag og á að skera úr um það hver verði eftirmaður Kunos í starfi. Max er örvinglaður. Undanfarnan daga hefur honum gengið óvenju illa að hitta það sem hann skýtur á. Skógarvörðurinn Kaspar býðst til þess að hjálpa honum. Hann segist kunna að nota svartagaldur til að búa til byssukúlur sem hæfa hvað sem miðaður á. Slíkar kúlur þurfi að steypa við ákveðin skilyrði og Kaspar ætlar að steypa sjö kúlur þetta kvöld á miðnætti í Úlfagili sem er skuggalegur og fáfarinn staður. Hann býður Max að koma með sér og tilhugsunin Agötu fær Max til að samþykja þetta þótt honum ói við því. Í rauninni ætlar Kaspar að steypa Max í glötun því hann var sjálfur ástfanginn af Agötu. Hann hefur gert samning við djöfulinn Samuel og ætlar nú að bjóða Samuel, sál Max, í staðinn fyrir sína. Hér verður nú flutt atriðið í Úlfagili sem er eitt óhugnanlegasta atriði nokkurrar óperu. Fyrst heyrum við kórsöng óvætta sem búa í gilinu. Þá kemur samtal Kaspars við Samuel. Hann segir honum frá fyrirætlun sinni. Galdrakúlur þarf að steypa sjö í einu. Sex kúlur hitta hvað sem skyttan miðar á, en sjöundu kúlunni stjórnar djöfullin og það veit Max ekki. Kaspar hvetur Samuel til að láta sjöundu kúluna hitta Agötu. Þá muni Max örvinglast og svipta sig lífi. Samuel fellst á þetta. Hann hverfur svo, en Max birtist og fer að klöngrast niður í gilið, dauðhræddur. Þegar hann er komin niður, fer Kaspar að steypa kúlurnar og ákallar Samuel um leið. Hann telur kúlurnar um leið og þær eru steyptar og bergmálið endur tekur talninguna. Stormur magnast upp, sífellt fleiri óvættir nálgast og þegar sjöunda kúlan er steypt, birtist Samuel sjálfur. Það líður yfir Max af skelfingu. Hér verður nú flutt atriðið í Úlfagili, lokaatriði annars þáttar óperunnar Galdraskyttan eftir Karl Maria von Weber. Theo Adam er í hlutverki Kaspars en Peter Schreier syngur Max. Samuel er talhlutverk og Gerhard Paul fer með það. Útvarpskórinn í Leipzig syngur og ríkishljómsveitin í Dresden leikur, stjórnandi er Carlos Kleiber.

Hér var flutt atriðið í Úlfagili, loka atriði annars þáttar óperunar Der Freischütz, Galdraskyttan, eftir Karl Maria von Weber. Theo Adam fór með hlutverk Kaspars, Peter Schreier söng Max og Gerhard Paul lék Samuel. Útvarskórinn í Leipzig söng, kórstjóri var Horst Neumann, Ríkishljómsveitin í Dresden lék, Carlos Kleiber stjórnaði. Auk þeirra tónverka sem nefnt hafa verið hér, samdi Weber fagottkonsert, hornkonsertínu, symfóníur, píanósónötur og fleira. Árið 1823 samdi hann óperuna Euryanthe og árið 1824 pantaði konunglega óperan í Lundunum hjá honum óperu við enskan texta Óperon Álfakóng. Weber ferðaðist til Englands árið 1826 til þess að ljúka við óperuna og vera við staddur frumflutningin. En hann var orðinn veikur af berklum og dó í Lundunum 5. júní 1826, tæpum tveimur mánuðum eftir frumflutning óperunar Óperon. Hann var þá tæplega fertugur að aldri, en hafði einhvað síður til komu mikinn tónlistarferil að baki. Við heyrum nú að lokum sönglag eftir Weber við kvæði eftir Johann Rochlitz, Es stürmt auf der Flur, Stormurinn þýtur grundir. Í kvæðinu segist skáldið eiga örugt skjól í húsinu sínu þó að stormurinn ólmist. Það Dietrich Fischer-Dieskau sem syngur en Hartmut Höll leikur með á piano. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með á tónsviðinu og helgaði þáttinn þýska tónskáldinu Karl Maria von Weber. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðinn fimmtudag.

0: Þetta var Rómansa eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson í flutningi Þórarins Stefánssonar. Hljóritunna að finna á geisladisknum innleiksverk fyrir píanó sem Þórarinn sendi frá sér á síðasta ári.
1: Rás 1 svalar forvitni þinni margbrotna heima menningar og samfélags allan sólarhringin alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Rás 1 sendir út hljóðritun frá Jazzhátíð Reykjavíkur, Look North, tríóið og eina skefing með frásagnarkenda og ferska sýn í skapandi tónlist í dag klukkan 16.05, Rás 1. Heklureitur komið og skoði sýningaríbúður á besta stað í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. 20-40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum, jösk góð tilboð. Buxnadagar, Buxnadagar, Lindin, tískuverslun Selfossi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Utanríkisráðherra Rússlands Sergei Lavrov segir að Evrópa standi í veginum fyrir lausn á innrásinni í Úkraínu. Í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í gær sagði Lavrov að Evrópa gerði allt til að hindra friðarviðræður en Bandaríkjastjórn hefði hins vegar áhuga á þeim. Hann sagði að markmiðum hinnar sértæku hernaðaraðgerðar eins og rússar kalla innrásina verði náð. Ógninni gagnvart öryggi Rússlands verði eitt og lífið verði friðsamt eftir það. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði skemmtistaði í miðborginni í gærkvöld eftir að höfð voru afskipti af talfrunum fjölda ungmenna undir aldri sem voru inni á staðnum. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar. Þá var einn handtekinn í miðborginni vegna líkamsárásar, vopnalega brots og vörslu fíkniefna og annar handtekinn vegna líkamsárásar í Hafnarfirði. Að minnstakosti 27 voru drepnir og 26 særðust í tveimur aðskildum skotárásum í Suður Afríku í gærkvöld og nótt.
2: Að minnstakosti 17 voru drepnir og 15 eru særðir eftir skotárás á bar vestur af Jóhannesarborg í Suður Afríku í gærkvöld. Lögregla segir að 8 árásarmenn hafi komið á barinn, leitað á nokkrum yfirmönnum á staðnum og tekið síma þeirra áður en þeir kveiktu í tveimur bílum og flúðu síðan af vettvangi. Þá var önnur skotárás gerð á skemmtistað í Lúvandul fyrir utan höfðaborg í Suður Afríku í nótt. 10 voru drepnir og 11 særðust í þeirri árás. Ekki er vitað ástæður þessara árása. Mikið er af löglegum og ólöglegum skotvopnum í Suður Afríku og skotárásir eru algengar í landinu. Deilur milli glæpagengja og samkeppnum fyrirtæki eru oft ástæður árásana. 62 milljónir búa í landinu sem með eina hæstu morðtíðni í heimi og 60 drepnir á hverjum degi. Stjórnvöld hafa fengið herinn til stuðnings við lögreglu til að takast á við glæpi sem forseti landsins, Cyril Ramaphosa, hefur lýst sem einni mestu ógn sem landið standi frammi fyrir.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Hringveginum Jökulsárlón verður lokað frá 8 í kvöld og fram til klukkan 7 í fyrramálið vegna malbyggunar framkvæmda og viðgerða. Í tilkynningu vegagerðarinnar segir að bílum verði hleyft einu sinni í gegnum framkvæmdasvæðið, það verður klukkan 10 í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á vefinn rúf.is og hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Næst á dagskrá gull og grænir skóar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur sem fjallar garða skóa umhirðu græn svæði og gæða stundirnar í náttúrinni. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.

0: En síðan sko eru til marga leiðir til þess að koma þeim hana niður. Ég oft sé að fólk sko vera að bóra gat ofan í jörðina eða svo með bor bara eða hreinlega bara eitthvað prik negla því niður og tróða sér lauknuganga niður.
1: Hvað eru jurtir, sem sagt svona laukjurtir sem lifa ár frá ári og fjölga sér smátt og smátt og eru svona mjög sérkennilega með eitthvað brún, fjólublán lit.
2: En hann fær það læknisráð að þurfa að borða eina gúrku dag og sem bara gott og blessaði yfir sumatíman en er svo pínu vesinni um veturna því að það kólnar alveg.

Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðustu tveimur þáttum var rætt rósir sem gleðja okkur margar hverjar út september með blómum, nýpum og jafnvel hauslitum. En akkurat núna má taka fram garðhanskana. Þrátt fyrir að óttóber nálgist óðfluga. Í september og óttóber nefnilega ekki of seint að gróðusetja. Rétta veðrið til þess yfirleitt á þessum tíma þegar nægur raki til staðar og enn ágætlega hlýtt og gjarnan logn, þó ekki alla daga. Vöxtur ofanjarðar hættur hjá flestum tegundum en rótar vöxtur heldur áfram þanga til vetur gengur í garð. Í vor verður gróðurinn sem gróðsettur núna í startholunum. En svo september og óttóber einni akkurat rétti tíminn til að setja niður haustlauka. Haustlauka sem líta má á sem lofvörð litríkt vor. Lofvörð skæra liti inn í vor framtíðar sem geta einmitt verið ansi grá og löng ef engir eru haustlaukarnir. Því upplagt að leggja núna línunar fyrir vorið. Þetta hljómar hreinlega eins og við séum komin í tískubransan, þar sem vorlínan sett niður á hausti. Þeir sem komast ekki í verslanir til að skoða haustlauka geta til dæmis skoðað úrvalið á heimasíðum ýmsum í staðinn eins og til dæmis heimasíðu Garðaflóru. Þar má sjá margar tegundir og líta sumar út eins og risavaxnir sleikipinnar með fjólublári kúlu og þarna eru líka alls konar páskaliljur, perluliljur, írisar og fleira. Nammi barinn hefur sem sagt verið opnaður, allir haustlaukarnir eru litríkir og margir mæla með að blanda saman mismunandi tegundum, kaupa sitt lítið af hverju og svo kannski nokkra krókusa og fannarstjörnur fyrir afganginn. Við þekkjum þetta sem ólumst upp við blandi póka. Og þá verð ég að segja aðeins frá Kaukenhof, sem einn stærsti blómagarður í heimi, staðsettur í Hollandi. Garðurinn stæri sig af óteljandi litum, en árlega eru settur niður 7 miljónir haustlauka þar á bæ. Það eins og allir á Íslandi myndu setja niður cirka 15 haustlauka núna í haust. Lögð sérstök áhersla á tulipana, enda eru við stödd í Hollandi, en einnig hýjasindur, páskaliljur, írisar, liljur og fleira. Kaukenhof virðist vera eins konar mekka, þeirra sem dýrka og dá liti og dæmi að fólk sem fer þangað á nokkurs áhuga á haustlaukum komi snortið og breytt tilbaka með nýtt áhugamál í farteskinu. Annað skemmtilegt sem má gefa gaum núna í september fyrir utan haustlitina að sjálfsögðu svo staðreynd að víða farin að spretta upp lítil gróðurhús í görðum. Kannski eftir frekar að kalla þau garðhús eða setstofur. Þetta eru eins konar kósi herbergi úti við. Þau virðast ætla að detta í að verða staðalbúnaður í stærri görðum. Ekki samt til þess að rækta tómata eða gúrkur eða til að fjölda framlega eitt neitt, heldur til að sitja í, drekka kaffi, njóta, kveikja á fallegum ljósum, ræða samanfallum húsgögnum og skapa umgjörð í kringum notaleg heitin, meðal annars með liðsinni frá nokkrum velvöldum plöntum í pottum. Þarna opnast möguleiki á að fá smá uppskeru, sjá löfgun og blómgun hefjast jafnvel nokkrum vikum fyrr á vorin en ella. Þetta smá svona hlýðar veröld, indæl, skjólsæl og örlíti framandi, en samt erum við bara stödd í garðinum okkar. Tilbreyting. Allt þetta, haustlaukarnir, haustlitinir og þessi sætu garðhús koma sterkt inn akkurat núna. En til að fá betri skilning á öllu þessum kalla ég saman nokkra sérfræðinga. Sumir þeirra höfðu ekki einu sinni látið snjókomu eins og þá sem var í óttóber í fyrra stöðva sig. Þegar setja á niður spennandi haustlauka.
í undirbúningi okkar fyrir hið litríka vor.

0: Hér erum við nokkur saman komin til að ræða haustlauka, haustlitina og gróðurhúsið í garðunum, þessa setstofu úti við sem að spretta upp í görðum víða og kannski hugsa sem svona framlenging á sumri inn í haust. En hér eru Bryndís Björk Reynisdóttir, garðyrkjufræðingur. Hún brautastjóri garðyrkjuframleiðslu brauta og kennari í garðyrkjuskólanum. Bryndís hefur áhuga á mismunandi eiginleikum plantna og plöntuvörnum og gríðarlega áhugasöm það hvernig hægt að nýta plöntur og plöntuafurðir í fæðu, handverk, yndi og skjól. Velkomin Bryndís.
1: Takk.
0: Steinar Björgvinsson hér, ræktunarstjóri og plöntuframleiðandi. En hann framleir ýmsa tegundir trjáa og runna sem að sumir fá skæra og áberandi haustliti. Velkomin.
2: Já, takk.
0: Og síðast en ekki síst hér Sverrir Gauti Svavarsson. Hann æfði leiklist og ballett lengi en tók uppeyju og fór í garðyrkju í COVID. Hann nemandi í garðyrkjuskólanum og hefur unnið í garðheimum og hjá Kópavogsbæ og hann hefur einnig starfað hjá Mörk. Velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Já, þá haustlauka tímabilið hafið. Ég ætla að segja ótt að segja það. En haustlaukar eru einmitt settir niður að hausti. Október, nóvember, jafnir fram í desember og þeir koma svo upp á vorin, sem sagt frá mars og út júni. Þeir heita sem sagt haustlaukar því gróðusetning þeirra fer fram á haustin og eru þeir eflaust mættir nú þegar í helstu verslanir, svona rétt áður en jólavörunar mæta á svæðið. En tegundir haustlauka blómstra ekki allar á sama tíma. Og því veltum að fyrir sér hvort það sé ekki upplagt að setja mismunandi tegundir niður og það jafnvel í sömu holuna eða hvað. Prófum að byrja bara alveg á byrjuninni, Sverrir. Ég langar að byrja á þér af því þú gerðir þetta ágæta kennslumyndband sem ég rakst á netinu niðursetningu haustlauka og þar varst þú að gefa ráðin góð og líka segja frá því hvernig hægt sé að uppskera sem mest úr slíkum gróðusetningum. Hvað segir þú þessa haustlauka? Hvernig eigum við að gera þetta?
3: Fyrst og fremst erum við að hugsa okkur í framtíni.
0: Já.
3: Ég ætla að hugsa Sverrgauta í framtíni. Ég ætla að vera svo góð við hann og þá er það sko er að velja rétta staðinn þá er bara að sé góður jarðvegur að sé vel drenandi að sé ekki þá sko eitthvað mikil bleita eða eitthvað kuldapollu sem að stendur lengi yfir það bara eitthvað þannig að plöntunar komist alltaf upp á vorin en síðan sko eru til marga leiði til þess að koma þeim hana niður ég oft sé að fólk sko vera að bóra gat ofan í jörðina eða svo með bor bara eða hreinlega bara eitthvað prik, negla því niður og tróða sér lögnuvanga niður en sjálfur finnst mér alltaf best að moka bara hólu.
0: Já.
3: Og þar með þegar ég búin að moka hóluna þá var ég að reyna miða við það að laukurinn fer svona þrisasun stærð lauksins og er það auðvitað mismönd eftir laukum það eru krókusannir og perlulilina sem eru upptalsvært minni laukar heldur en eins og túlipannir og páskarlilinar og þá erum við að þá það svolítið það sem maður þarf að hafa í huga að maður ætla kannski að fara að blanda þeim. Þessi einur auðvitað þurfum við bara að passa þeir snúa allir upp og fyrir svona þá sem að hlusta til svo útskýra hvernig laukurinn á að snúa þá eru þeir flestir lít út eins og ör, svo spjót endin á örinni og það sem oddurinn er á ættirraun þá snúa upp
0: oddurinn snýra upp, já
3: já, og þá og oft eru kannski einhver svo afgangar af rótum til dæmis á páskaliljunum
0: já
3: og þá vísa það niður en eða þú ert ekki viss þá bara hendur þessu hliðina og vonum fyrir það besta
0: já
3: en síðan auðvitað sko þegar þú byrjar að raða þá auðvitað hefur þú ekki alveg upp í hvort annað þú reynir að hafa eitthvað svona smá bil á milli það stendur 5-15 cm á patningunum ég hef ekkert alltaf verið að hallast alveg að því sko ég hef alveg verið snutum að vera bara í 7 cm eða jafnvel bara sko liggur við hlið við hlið en ég reyni alltaf að hafa þannig að komist alltaf eitthvað skonar jarðvegur á milli og síðan seti ég oft sko svolítið sendnan jarðveg eða vel drenandi jarðveg að yfirborðið og eitthvað lífræna massa með og síðan við okkur ég bara vel og klappi mér baki og segi bara takk hérna fyrir Sverrgauti í fortíðinni, njóttu Sverrgauti í framtíðinni.
0: Já, nákvæmlega, þú ert að hugsa til þín í framtíðinni þegar þú fyrir að njóta
3: Já,
0: í april-mæ og hérna þannig við skilir rétt að þá gerir þú bara nokkuð svona ágæta hólu og það hægt að raða þá þessum stærri lauktegundum eins og páskaliljum tulipónum neðarlega
3: Já.
0: Setja smá yfir kannski jarfi og setja þá minni laukana fyrir ofan af því að þeir þurfa ekki að fara eins djúft og þannig getur blandað þeim saman og Já. Fengið blómgun yfir lengra tímabil úr þessara einu hólu.
3: Heldur betur, af því að þá krókusinni þeir til dæmis koma miklu fyrr upp heldur en túlipannir og eitthvað. Það er rosalega svo skemmtilegt af því þá hefur alltaf eitthvað til þess að fylgjast með.
0: Ég tók líka eftir í myndbandinu að þá talar að þegar þú setur niður páskaliljur að þú hafir gaman að því að sko blanda saman mismunandi tegundum.
3: Já.
0: Að það eru til mjög marga tegundir af páskaliljum.
3: Algjörlega.
0: Og þá er kannski ein og, já, þá ertu kannski, hvað ertu með? Þrjár tegundir, fjóra tegundir og blanda saman?
3: Jú, það er, bæði sko, alltaf í bóði að kaupa svona mix. Og já. Þá eru það sko 50 laukar og einhver alls konar tegundir.
0: Já.
3: Og stendur hann að bakvið hvaða tegundir eru með.
0: Já.
3: En þetta veit maður það ekki að því maður þekkir kannski ekkert alveg laukana á milli tegunda. En sko, síðan er einnig hægt bara að velja úr ef maður sér bara þetta er fallegur litur og síðan þetta hérna er einnig fallegur litur það er til dæmis til páskalilja sem er svo hvít appelsínugul

0: já, ég skildi
1: í sem sagt hringnum sko
0: já,
1: þá,
0: já.
1: Svo að í jaðarinn sjálfum sko
0: já, einmitt
1: má útskýra
0: já, akkurat, hérna Bryndís, nafna, ég veit að þú ert svolítið hrifin af þessu og þú, einhvern veit að varst þú í Keukenhof í Hollandi
2: Herði,
0: og
2: já.
0: Sá dagur breytti lífiðinu
2: já
0: hvað gerðist í Keukenhof
2: herðu, ég hérna var þreytt húsmóðir í Danmörku og hérna fór á bílnum mínu sem var pínu saumavél á hraðbrautina niður til Þýskalands og yfir til hérna Hollands og fór á þá staði sem ég langaði rosalega mikið að fara á og þar meðal annars á listan var Keukenhof sem er túlípana laukur, nei, túlípana garður bara og það er plantað 7 milljón laukum á hverju hausti og þessi garður opinn einhverjar svona 6 vikur cirka bát plus mínus apríl mánuð og hérna þú labba bara inn í lita dýrð og bara annan heim alls konar samsetningar á beðunum þú veist, þetta er bara
0: Já, þannig að Ertu búin að vera svolítið að dundra laukum í holur hérna á haustin?
2: Já, alveg pínu lítið sko
0: já.
2: Og hérna og ég hef opaslega gaman að því að blanda þeim svona svolítið saman þannig að við erum með, þú veist, lærri gerðir og herri gerðir alveg saman í veist, þannig að þetta virka bara svona eins og blómvöndur í rauninni þegar þetta sprettur upp en þá náttúrulega að passa að það sé sami blómguna tími og svoleið þannig að hérna
0: Já, en er það ekki rétt hjá mér að haustlaukarnir eru einmitt komni bara í búður á þessum tíma og svo bara jólaskruti strax og eftir
1: jú.
0: Þannig að það er hægt að setja niður bara frá september væntanlega og þanga til hvað? Þanga til frostir í jörðu eða?
1: Sko, samkvæmt bókinas Vilmundar þannig að ræktum garðin
0: já.
1: Nýja bókin, þá er það sko september, oktober en sko ég hef alveg verið að setja í nóvember og í fyrra þá þegar kom hann að snjórinn hann í oktober og ég var búin að kaupa fleiri lauka þá bara mokaði frá og þá komið smá klaki og ég bara braut mig í gegn og reyfið upp og þessi laukar kom allir upp ég samt ekkert að ráleika að gera það þannig en ef að þið lendi í sömu aðstöðu og ég þá ekki öll von úti þá getið þið komið ykkur í gegn gegnum jarðvegin en laukarnir þurfa bara að fá smá tíma til þess að ná aðeins að róta sig og þessa í raunin hann sko dvala sem fá hana yfir veturinn
0: já, einmitt já, þú hefur ákveð að fara í þetta akkurat að þarna snjó eða alveg 1 metr af snjó hann í lok oktober
1: já, þetta var alveg svona mjög skemmtileg tímasetning ég sá allt í einu lauka sem ég var ekki búin að kaupa og átt ekki og með sár vantaði og var ekki viss hvort þeir væri til á næsta ári þannig
0: já.
1: Þú voru einhverja perluliljur og einhverja fleiri páskaliljur
0: Áttu þeir einhver svona upp á hals eitthvað sem hefur komið skemmtilega óvart og þú hugsa að mér langar í meira að þessu
1: Perluliljan í miklu uppáldi á mér var það sko að ég vissi ekki hvað það var áður en ég byrja í þessu en síðan sko hefur hann að músalaukurinn eða einnig kallast keisaralaukur, ekki satt
0: já.
1: Sem að verði svolítið herri og músalaukurinn er sem sagt það sem fólk er oftast að skera niður og setja við sko húsveggin að því að mísnar fælast að lyktinni lyktin sem sagt angar eins og marihuana planta og fyrir svo áhuga sama en mísnar sem sagt fælast að lyktinni og koma þar leðandi ekki inn til þín En þessi laukur líka bara afskaplega fallegur þannig ég myndi segja að hann verð alveg miklu uppáldi og einnig írisin sem ég vann núna að kaupa bara rétt á hann í garðheimum hún er svo ljósblá, ég er mjög spenntur að sjá hana eða framtíðasverkut er mjög spenntur að sjá hana
0: eins og Sverrir talaði þá er gleðilegt fyrir framtíðar okkur þegar haustlaukar koma upp á vorin Hafsteinn Hafliðason Garðyrkjumaður með meiru, mótaði einu sinni slagorð þegar hann var að vinna í blómavali, sem var lofvorð litríkt vor. Og segja má að haustlaukarnir séu einmitt slíkt lofvorð sem við getum strengt þessa dagana. Í gráma íslenska vorsins og örfáum hitagráðum þá byrjar samt eitthvað að koma upp sem litar umhverfið og þá má það

0: þakka okkur fortíðar sjálfum fyrir að hafa verið framsýn og sýnt fyrirhyggju og útsjónarsemi á síðasta ári, allavega þessu sviði, haustlauka sviðinu. Sumar páskaliljur og sumir túlipanar geta komið upp aftur og aftur í áraraðir og áratugi. Það eru góða fréttir fyrir okkur sem eigum stundum haust þar sem við gleymum haustlaukunum. Þegar kemur á túlipunum er það aðalega tegundin Appeldorn, gamalt yrki og eru þeir túlipanar frekar hávaxnir og oft í gulu, appelsínugulu og út í rautt. Gurri, Guðríður Helgadóttir, Gurri í garðinum, sagði mig frá því að í garði móður hennar poppi þeir upp á ótrúlegustu stöðum þessir Appeldorn túlipanar. Móðurinn ávallt til mikillar undrunar því hún hefur átt garðin í 40 ár og man ekkert eftir því að hafa sett þessa haustlauka niður. En líklegast bárust þeir í garðin áður en hún eignaðast hann og þeir eru enn að. Flestar tegundir túlipana og sumir aðrir haustlaukar eru eiginlega bara sumarblóm. Þar að segja fyrir næsta sumar. Eftir blóngun notar laukurinn blöðin til að safna orku og ljóstillifa, safna forða fyrir næsta sumar og því mikilvægt að leyfa blöðunum að ljóstillifa áfram þó að blómið gleði ekki lengur. En hér hjá okkur er sumarið stutt og það er ekki nógu heitt fyrir margar túlipanategundir. Stundum gerist það að aðeins kemur upp lauf jafnvel í nokkur ár og svo nokkrum árum síðar birtist túlipanin aftur, loksins búin að safna nægri orku til að blómstra svona einu sinni enn. En oft dvína þessir sumar blóma túlipanar bara. Fyrsta sumarið dundur flott og kannski á öðru ári aðeins minna blóm og svo á þriðja ári sjást bara laufblöð en á fjórða ári gerist ekki neitt. Þannig hafa þessar tegundir sem eru ekki þær harkerustu fjarað út í róliheitunum. Á dögunum fekk ég að kíkja til Rannveigar Guðlaugsdóttur sem heldur út í Garðaflóru, vefverslun með haustlauka og fleira til og heldur jafnframt úti öflugri heimasíðu með upplýsingum fjölda tegunda. Rannveig byrja í Hafnarfirði þar sem hún með gróðurhús, skrautleg beð, þrjá ketti, þriggja metra há fingurbjargablóm, tvær kanínur sem eru öflugir áburðagjafar, koi fiska í tjörn og vatnaliljur og mörg hundruð tegundir blóma. Þegar hún flutti í húsið tók hún með sér 800 tegundir garðplantna. Innbúið mátti flytja í nokkrum ferðum en það tók Rannveigu allt sumarið að flytja plöntunar á nýja staðinn. Í heimsókn minni talaði hún meðal annars að túlipanar brúi bil sem bili frá cirka miðjum maí og fram í miðjan júní. Þannig færi þeir fjöri leikinn áður en annar gróður fyrir að skarta sínu fegursta og eftir að minni haustlaukar og aðrar vorblómstrandi tegundir hafa skila sínu. Hún setur því túlipanna niður víða garðinn og alltaf í grúppur, kannski 8 eða 10 saman í holu, inn á milli fjölæringa sem taka síðan við fjörinu þegar túlipannan hverfa. Lauf túlipanna hverfa þá bara í blaðþykkni fjölæringana og geta haldið áfram að ljóstillifa þar í friði án þess að vera neitt sérstaklega áberandi. Hún bendir á að með túlipunum getum kalla fram alla mögulega liti. Bara nefna það, svartir túlipanar, já, þeir eru til, hvítir túlipanar, já, takk, og allt litrófið þar á milli, ekki málið.
1: Það eru helst hérna darfintúlipanarnir sem hafa verið fjölarir og samt bara ekki allir heldur bara, þú veist, það eru Appeldorn, gulu og rauðu, sko, sem bara endast og endast. Og síðan eru nokkrir aðrir sem eru búnir að vera bara í mörgmörg ár. Mm-hmm. Einn er í Daydream sem ég er ekki með, en hinn er American Dream og hann er örugglokkinn og er að blómstra hann í 6-7 ár. Og hann alltaf misum hvað kemur mikið upp eftir fara hvernig sumri var á árum áður. Mm-hmm. En hérna, blómstrar alltaf. Og síðan eiga sumir af hinna til að poppa upp svona eitt blóm. Já. Svona jafnvel nokkrum árum síðar, maður er löngu búin að gleyma hvað
0: Já, það var svona surprise.
1: Já, já það var eitt svona sem kom upp úr hérna fjölarbyrðinu við erum hoppið, hver er þú?
0: Já,
1: maður ekkert eftir.
0: Gömul minning, já.
1: Þurfti að fara að fletta upp. Það var alveg rúklað 2-3 ár síðan ég setta niður, sko. Það kom bara einn og hann kom aftur núna í suma, einn.
0: Já.
1: Og hérna þannig að þeir eiga það til, veist, að hérna, já.
0: Svo
1: en
0: sem
1: almenna reglan að þeir blómstra bara vel fyrsta vorið og yfirleitt þegar þeir eru að koma svona aftur að þá eru blómin minni.
0: Já.
1: Þau verða ekki eins stór.
0: Rannveig bendir á að tulipanar eins og Daydream sé að koma aftur og aftur og einnig American Dream, ameríski draumurinn, en hann hefur birst í garði Rannveigar mörg ár í röð. Hann er ekki í fánalitum Bandaríkjanna, er öllu heldur skemmtilegur tulipani í orans með stóra rauða jaðra. Við skulum næst heyra aðeins í Steinari, sem er einmitt hrifnastur af þessum harðgerðu sem koma aftur og aftur og eru fjölarir. Hann tínir til fleiri tegundir en þær sem Rannveig hefur nefnt og bætir í sarpin. Steina, nú ert þú kannski ekki mikið í haustlaukum.
2: Ég vann nú í Blómavalli hérna í Sýrtúni.
0: Já, það er rétt.
2: Og þar kynntist ég heldur betur sko þessari haustlauka sölu og setti mig inn í það. Kom rosa mikið á allskyns laukum og hnúðum á haustin. Þannig ég þekki þetta nú ágætlega sko, þó ég sé náttúrulega ekki að framleiða slíkt eða þannig sko. Og hérna, sjálfur ég svona eitthvað neginn hrifnastur af þessum harðgerðu sem lifa ár frá ári og jafnvel sko auka kynsitt sko. Það er oft svona þessi smærri hérna lauk og hnúðjurtir. Eins og þarna snæstjarna eða fannastjarna og síperju lilja, vetragosi og svona alltaf hátíðaliljurnar, hérna narsissus, páskaliljur og hérna hvítasunnuliljur og fleira. En mín sko upp á hal svona, já hnúðjurt, ég held hún sínum ekki með eiginlega lauka, það er vebjulilja. Amma og afi, þau voru með vebjuliljur og ég er að tala um 1970 eitthvað og mamma og pappi voru með vebjuliljur. Og það eru jurtir, sem sagt svona laukjurtir, sem lifa ár frá ári og fjölga sér smátt og smátt. Og eru svona mjög sérkennilega með einhverjum brún, fjólubláum lit, með svona eins og smá tík, eða svona minnstri. Og einu að einn eru líka alveg hvít. Og þetta eru klukku sem drjúpa. Og það er væntalega að vera að vísa í það, það er lít út eins og vebjuegg, þar sem ungin hefur skriðið út og sem sagt maður skilur það þegar maður sér blómið.
0: Já, það eru afskaplega, það eru ólíkar eiginlega öllu öðru í útliti, þessi fjólubláu litur og þetta minnstur
2: Já.
0: Og hvernig það eru ekki svona skærar, alls
2: Nei.
0: Ekki, það eru mjög svona dempaðar
2: Já.
0: Og niðurlútar.
2: Og það eru skildari með keisarakrónunni sem Sverri nefndi, Já. Sem er svona aftur á móti mjög svona stór og í svona sterkum gulum og rauðgulum litum. Og svo eru fleiri, ég hef nú ekki reynslu sjálfur, en það eru fleiri svona fritillaríur, sem eru gerna kendar við fugla sem hafa einmitt svona dökka liti, svona svolítið sérkennilega liti. En vebjulilja í sérstöku uppáhaldi og hún getur svona kannski óleitt mörgum svona laukjurtum vaxið ágætlega líka í jarfi sem er ekkit mjög vel sko framræstur. Getur vaxið í svona hálfgerðum svona engjum sko sem eru svona rök. En almennt vilja þessar svona laukjurtir vera svona í þokkalega vel framræstum jarfi.
0: Í heimsókn minni til Rannveigar sem er með garðaflóru var að sjálfsögðu gengið aðeins garðinn. Hann er risastór og skiptist niður í mismunandi svæði og þarna voru þessir fjólubláu alium laukar í alls konar útgáfum sleikipinnarnir. Sumir kannski 10 til 15 cm á hæð en aðrir tröllvaxnir með blóma kúluna nánast á stærð við höfuð. Og stöngullin breiður eftir því. Hvernig getur einn stöngull verið svona rambyggður? Og hvernig getur allt þetta komið bara upp úr einum lauk? Þessir laukar gefa þrívítarprenturum sannlega ekkert eftir. Þessi stöngull er búin að vera stækka hjá Rannveigu í allt sumar og lengjast og er núna farin að vekja mikla lukku með risastórri fjólublári blómakúlu. En talandi hérna lauka, þú ert með risa stóra alium lauka, þessi sem að líti út eins og fjólublár sleikipinni.
1: Já, þetta er glóbmastar þessi.
0: Já, hann er alveg aldrei séð svona stór.
1: Nei.
0: Og stöngur.
1: Já, þeir eru svo sverir stöngarnir. Hann byrjaði að blómstra í júlí og hann var í mánuð að stækka, að þú veist, ná að opna öll blómin.
0: Já.
1: Og hann byrjaði bara svona í venjulegri stærð og ég var eiginlega svolítið svona, hvað maður að segja, ekkit svo yfir mig hrifin, af því að ég var nú allar að bara vera svona venjulegri stærð. Því að þessi laukar kostar sko áruglega þrefalt af þessi venjulegri sko.
0: Já.
1: Og fannst hann ekki alveg vera standi undir verðinu en síðan bara hélt hann áfram stækka yeah. og hann ennþá í blóma yeah. hinn verið löngu búinu sko
0: þetta svo stórt, þetta bara
1: Já.
0: Næstu eins og höfuð
1: Já.
0: Þetta svo stór
1: þetta alveg sko lófin bara einhver Já.
0: Alveg það reisast á fjólubrú sleikipinu, þetta alveg æðislegt og þeir standa greinlega svona langt fram eftir hausti
1: Já, eins og ég segi, hann byrjaði að blómstra upp á miðjum júli
0: Og hann er,
1: það er bara vallið að fara að sjá á honum, sko.
0: Og musteri skámi við hliðina.
1: Og humlurnar alveg elska þetta, sko.
0: Já, maður sér bara humlurnar hérna fara.
1: Já, ég held að besta hrósi ég bara fengið nokkuð tímann hérna í garðinum var það kom hollendingur, sem sagt fulltrúi frá lauka fyrirtæki í heimsók. Og hann kom hérna, Það hafði ekki verið í maí, það voru örugglega páskalegur og kannski eitthvað að tulipanum byrja að blómstra. Og hann horfir hérna yfir og segir þess, ó, þetta svona svo mín í Kaukanoff. Og ég bara, takk.
0: Einmitt, Kaukanoff sem svo frægt fyrir, það ekki alla tulipanana og alla laukana?
1: Jú, þeir eru með, þú veist, alveg, ég held að það séu með páskali líka, jú, þeir eru náttúrulega frægjastu fyrir tulipanana, sko.
0: Þetta er hérna Kaukanoff
1: Íslands. Þetta er svona mín í, svo les,

Í miðjum september er enn mikil litadýrð í garði Rannveigar og alímlauganir enn að bæta við skrauti. Sumt enn að blómstra og annað komið með haustlit á lauf. En þegar líður á hausti fer gróður að geyma næringarefni og umturna þeim í forða. Þá tekur plantan að brjóta niður efni í blöðum eins og blaðgrænu. Þar sem hún þarf ekki á henni að halda lengur, þar sem ljóstilvun hefur verið lögð niður. Þá stendur eftir í laufum eiginlega affallsefni og drastlið sem plantan getur ekki nýtt sér áfram. Sem sagt, þegar haustlitur komin, búið að ná öllu nýtanlegu úr laufblaðinu og geyma það sem hægt að geyma. Og rusl og drasl stendur eftir og eins og Gurri benti á þegar ég heyrði henni varðandi haustliti, það þetta rusl og drasl sem við dáumst að og okkur finnst svo flott, litríkt, heillandi og öðru.

0: En um leið og laufblöðin eru búin að tapa grænalitnum, verða þau líka laus á plöntunni. Það sem plantan vill ekkert halda í þau lengur. Hún hefur ekkert við þessi blöð að gera lengur. Og ef það kemur rok, þá fjúka blöðin bara út í veður og vind. Hins vegar má benda á tegund eina sem þrýfst ágætlega á Íslandi sem heldur fast í laufblöðin, þrátt fyrir að þau séu full af rusli og drasli, og það beiki. Fagus sylvatica. Laufið skærgrænt þegar það springur út miðjan júní, en á haustin visna þau og verða gul brún á litin og síðan hanga þau þannig á greinum ungra trjáa allan veturinn. Þetta einn af kostum beikisins, en þeir eru reyndar svo margir að hægt vera að gera heilan þátt fegurð og kosti beikisins. En þegar tré eða plöntur eru valdar í garða eða beð, gott að hafa þetta í huga. Hvernig allt heila klappið mun líta út haust og vetur? Bryndís Björk segir okkur aðeins betur frá því.
1: Bryndís, þú hefur talað hérna að það sem eitt mikilvægt að hafa í huga þessu haustliti þegar plöntur eru valdar í beð. Af hverju segirðu það að við þurfum að hafa í huga hvernig að líta út líka á haustin?
2: Þetta bara hluti af hluti af fegur plantnana eða hluti af hérna, þessum einstaklingum sem við erum að velja að þá þeir ná að standa úr. Þannig að ég ekki að velja þú veist einhverja fallega hauslit og planta þeim saman heldur setja þá svona inn á milli til þess að dreifa aðeins athyglinni þannig að við fáum svona lifandi garð og hérna já, sígrænar plöntur og hauslitir og svo plöntur sem að missa kannski ekki laufi eða hérna þú veist þetta já, einstaklingarnir bara standa upp úr,
1: já.
2: Þegar þeir fá að sína sér svolítið.
1: Fá að skína.
2: Já.
1: Einmitt, og hérna, það minnum á hvað er einmitt fallegt að sjá til dæmis ýmsa reynutegundir og fleira til dæmis inn í skóum eða við skóa, hvernig þær allt í einu verða svona svakalega ábyrrandi.
2: Já.
1: Og hérna, og maður tekur svo sannlega eftir þeim. Steinar, ég kannski fæ að heyra í þér, áttú þér einhverja svona uppáhalds tegundir, hvað haustliti varðar? Eitthvað sem að...
3: Ja, þetta erfitt, sko.
1: Já.
3: Sko, almennt einhvern veginn svona rauði liturinn, sko. Þessi gulu haustlitir eru svona kannski almennari, veist. Og sumir runnar, jafnvel með svona hálkvíta haustliti, eins og sírenur, svona mjög fölar. En það svona rauði litur eins og með svona eftirsókna verðastur sko þegar kemur haustlitum. Þannig að bersarunni, sveighyrnir, sólbrottur, fjallareinir. Sjálfur hef ég varla séð annað eins sko lita samspil hér á Íslandi eins og á fjallareini. Það getur bara verið einhvern allur ebbóin sko á sama trénu sko þá stundina. Það ótrúlegt sko, en aðra reynitegundir líka og þyrnar.
1: Já.
3: Þannig að, já.
1: En það líka sumir, maður tala líka þegar fólk að velja sér tegundir í limgerði og að spyrja maður svona úti að þá fegur maður ofta nefna líka hauslitina og sér að koma guli hauslitir eða rauðir og oftast finnst fólki í rauði einmitt meira spennandi.
3: Já, það er einhvernig svona skerfið meira úr og er kannski einhvernig ekki eins kannski almennur, ég veit það ekki. Stóru trén okkar allavega eru ekki kannski ábrendur rauð og haustin. Það eru meira aspirna sem standa upp úr með sín gullgula hauslit.
1: Þeir eru mitt með ansi fallegir, geta orðið hauslitin er á öspum, bara alveg gildir logandi.
3: Já.
1: Og þessi gulu, þeir mega nú alveg fá líka rós, sko, það er hérna...
3: Og íslenska blæjöspinn getur verið alveg gullfallega á haustin með sem gulu hauslit.
0: Birkikvösturinn. Þar fólk að fá mikið fyrir peningin. Því hann ekki bara draumkendur eins og olíubrák á litin og haustin, heldur hann einnig mjög hargerður, vind og saltholin. Ég beit einhvern tímann í mig að finnast hann ómerkjulegur. En líklega bara vegna þess að hann algengur. Svona kann maður ekki alltaf gott að meta, Þeim var ég verst er ég unni mest og allt það. Birkikvisturinn kemur hingað til lands úr austri, austur Síberíu, Kamtsjaka, Kúrulegum, Kóru og Japan. Tegundinni var fyrst lýst árið 1784 í riti sem gefið var út í Sankti Pétursborg á dögum Katrínar miklu, enda liggur útbreiðsla hans í gegnum rússneska keisaradæmið. Og að sjálfsögðu var hann vinsæll sem garðurunni, þar sem hann hefur svo marga kosti sem henta köldu loftslagi, hargerður, lágvaxin, þéttvaxin, blómstrar ríkulega og fær þessa fallegu haustliti. Og svo þolir hann klippingu og því hægt að móta hann til. Seinna var hægt að fram yrkið Birkikvistur Tór í grasagarðunum í Gautaborg, það var nefnt eftir sjálfum þrumu guðunum Norræna. Við erum sem sagt með rússneska keisaradæmið, Síberíu, þrumuguðin Þór þarna í einu sögu og ég held að við ættum því ekkert að vera að abbast upp á birkikvistin meira, bara njóta hans og alls þess sem hann hefur til brunns að bera. En það eru fleiri tegundir sem heilla á haustin.
3: Svona það gljámispillin, hann nú kannski hvað frægastur bara þegar fólk kemur og spyr sko hérna runnin hérna sem svo víða hérna, svona rauður, hann bara svona hefur þetta sko, hann bara eyrna mertur sem sagt, hann þessi rauði, það bara hans sko, já, aðalsmerki, hann rauður haustin.
0: Þessi rauði, gljámispillin, vinsæll í limgerði, en hann einnig mjög fallegur stakstæður. Og ég var að segja, eins og Bryndís Björk benti á, að stakstæður nýtur hann sín jafnvel betur. Kannski rauði liturinn eftirsóknarverður verður einmitt vegna þess að hann ekkit svo algengur í náttúrunni og lítið um tegundir sem blómstra í hárauðum lit þegar litið til tré og runna. Það aðeins meira úrval þegar litið til blóma. En meðal trjáarunna væri það helst rauðtoppur sem blómstrar rauðu.
1: Já, mér langaði aðeins hérna, við fórum í göngutúr í daginn og maður að sjá hérna eitt svona sem ég tengi við haustu líka eru þessi garðskálar og ég veit ekki hvað að kalla þetta, gróðurhús, garðskálar eða eitthvað, þetta eru svona eins og lítil gróðurhús sem að eru að spretta upp allstaðar núna og maður hefur svolítið séð að fólk svolítið meira eða kannski aftur svolítið að huga að úti svæðunum við heimilin og framlengja heimilin svona út í garðin og það búið að vera heiti pottur en núna í nokkur ár hefur verið orðið svolítið algengur og heilu hverfin það eru þannig að hver og einn hvert eitt heimili með sinn heita pott og ef að þau eru vel stæð þá er jafnvel kaldu pottur og sána og eitthvað svona líka og svo er komið þetta garðhús og það er sko fólk að fá sér þau ekki af því að það ætlar að fara að rækta svona mikið eða einhverja fjöldaframleiðslu tómötum eða gúrkum eða eitthvað heldur verist hugsunni vera að það sé eitthvað svona set stofa til þess að vera með úti og hafa falleg húsgögn, fallega lýsingu og þarna sé hægt að vera kannski framlengja sumarið fram á haust og kannski byrja líka fyrr á vorin Og þá kemur þá og spyr sko hvaða gróður á ég að setja hérna inn og maður veit alveg þessi, hún ekkert að fara fjöldaframlega einhver tómata þessi eða að það verið að þau vilja fá eitthvað skrautlegt og kannski eitthvað smá framandi, eitthvað svona sem á mörkunum á Íslandi en líður þá betur í svona gróðurhúsi. Mér langar þess að heyra í þér, Bryndís Björk, þú hefur hérna rannsaka svolítið svona sögu gróðurhúsa og mér langar þess að heyra sko hvort þú hafir eitthvað pælt í þessu með endurkomu garðskálan sko og hvort þú getur sagt okkur svona aðeins frá forsögu gróðurhúsins
2: Já, sko eina verfiðustu spurningunum sem maður fær þú veist, hvernig gróðurhús á ég byggja í garðinu og þú veist þá getur maður að fara að telja upp hvað á gróðurhús eða uppfylla í rauninni en hérna heimildir hérna segja frá því að frá Tíberíusi keisara sem að ílengdist á Capri árið 30 eftir Krist en hérna í heimildunum þú segir frá því að Greyi kallinn hann var ekki mjög myndalegur til að byrja með skilju en svo seinni hluta ævinar þegar hann hérna sem sagt, fer til Capri og ákveður bara að dveljast þar áfram þá þróar hann með sér einhvern svona húðsjúkdóm sem veldur því að hann verður bara útsteiftur í kýlum kallinn, bara sárþjáður og hann var alveg kallaði skrýmslið sko. En hann fær það læknisráð að þurfa að borða eina gúrkudag og sem bara gott að blessa því við sumatíman en svo pínu vesinni við veturna því að það kólnar alveg á þessu svæði þannig að þá sem sagt brugðið á það ráð að byggja svona steinhleðslu og sem þak þá sett svona stein sem heitir selenít sem glær og hún mjög mjúk þú veist það ekki mikil harki þannig að hún getur ábyggulega klórað í þá það sett í rauninni á toppin þannig að þannig ertu búin að loka plöntun inni og hún nýtur sólar yfir þennan heita tíma nei þennan kalda tíma þannig að það í rauninni fyrsta gróðurhúsi sem var byggt út á gúrkuna stýpur í þessal.
1: Já, fara einhver sögur að því hvort þetta hafi eitthvað fært honum betri heilsu eða...
2: Sko, ég var ekki hana, en hérna, mér skildist að hann hefði alveg fíla gúrku fínt,
1: já,
2: sko
1: já.
2: En hann var ekki aðeinslega góðu gæi en hérna, þetta hefur sjálfsagt verið bara fínt fyrir hann, sko
1: já. Þarna byrjaði þetta, þarna byrjaði einhver staðar og oft byrjaði þetta einmitt þarna í kringum einhverja rómakeisara.
2: En nákvæmlega.
1: Alltaf að sjá það betur og betur. Já, allar leiðir liggja til Rómar eins og sagt Tíberíus veiktist árið 37 og var það upphaf gróðurhúsins eins og við látum okkur dreyma í garðin í dag. Sagan hermir sem sagt að menn hafi útbúið gróðurhús vegna heilsubrests hans og í heimildum því lýst hvernig plöntur voru færðar inn og út eftir veðri. Sagan segir einnig að Kaligula hafi við annan mann kæft Tíberíus með kotta akkurat þegar Tíberíus var að jafna sig að veikindum sínum, kannski að því að hann var farin að borða ávexti og grænmeti daglega. Því fáum við svo sem engar sérstakar niðurstöður úr þessari tilraun hans. Kaligula tók við sem næsti rómakeisari og ekki virðist að hafa verið mikið skárra. En aftur á móti varð gróðurhúsi til og þar getur verið skemmtilegt að dúlla sér á haustin og þar má einni fá einhverja uppskeru til að bæta geð, hressa og kæta.
3: Já, þannig það svona, ég rek mig á það svona, það kannski ekki alveg, fólk kannski ekki alveg meðvitað hvernig lofslæðið inn í þessu, sko.
2: Mm-hmm.
3: Það er almennt meira mál að rækta undir gleri heldur en úti. Það þarf að sinna sem meira og að gefa næringu, það eru ílát, það eru ykkur mold, það eru loftun og svo geta nú skaðvaldar komist inn og það vantar oft náttúrulega varninnar, maður ekki í tengslum við viskerðið í kring. Þannig að stundum endar þetta bara með, þú veist, kaktusum, þykkblöðungum, ólífutré, búgenvillu, þar segja þríburablómi, já, svona plöntum sem finnst ágæta að fá svona svolítið svalan vetur en þola virkilega heita daga og þurfa langt vaksta tífambil
1: mm-hmm.
3: Já.
1: En hvað með svona eins og kyrsi og plómutré eða eitthvað þannig?
3: Já, þá var það svona, myndi ég segja bara óvip heituð hús sem væru bara já, eruð bara því það eru tré sem fella laufin, fara já. Bara í dvala og vilja sinn tildurlega svala vetur
1: Já.
3: Það henta bara alveg príðilega þannig tré í svona óupphituð hérna gróðurhús eða skála sko.
1: Já.
3: Það strax orðið svona meira spurningin sko ef þetta tengt íbúðinni sjálfri sko með hitastig. Alla fólk að vera þarna á veturnar og setja úti eða verður þetta bara svolítið loka bara svona og fara sinn dvala yfir háveturinn sko. Þannig að það skiptir miklu máli sko. Að kynna sér hvernig loftslagið áður að fer að velja gróðurinn eins sko.
1: Einnig eru til ýmis skemmtileg súlu afbreiða trjám sem taka ekki mikið pláss sem sniðugt að skoða í garðhús. Áskorunin eiginlega sú að tré lifna fyrr við inn í húsinu og byrja jafnvel að blómstra en svo fellur hitastig kannski niður og þá getur frost skemmt blómin. Því þarf að hafa möguleika á að henda stundum inn til dæmis rafmagnsofni eða öðrum hitagjafa til að bjarga þessum tegundum á vorin. Skutla inn opni eða leitast við að nýta affall af íbúðarhúsi til að halda því frostlausu.
0: og þá hægt að hafa gráfíkjur, ólífutré og fleira. En þegar maður fær sér þannig gróðurhús, þarf líka að fá sér góðar klippur. Því inn í svona húsum vex gróðurinn hratt.
3: Og sumir eru bara pjattaðir og þeir vilja ekkit mikið gróður sem að fella laufin og svona, þannig að þetta að spyrja svolítið fólk. Svona hvað að leita að, sko, sumir vilja þá helst bara eitthvað sígrænt sem ekki mikið að fella laufin og svona, þetta svo mismunandi, sko, já, forsendur.
1: Endar það með eitthvað lífið eða síprís eða eitthvað?
3: Já, sumt að því þolir ótrúlega hitasveiflur til dæmis.
0: Þá erum við búin að fá að heyra örlítið af garðhúsinu og aðeins meira af haustlitum en kannski mest af haustlaukum. Margar tegundir hafa verið tíndar til, allt litrófið nánast, svona fyrir þá sem vilja núna á meðan veður leifir gefa framtíðar sér lofvörð litríkt vor. Í næsta þætti ætlum við að fjalla göngutúrin, það að fara út að labba, ráfa og þramma. Já, það hægt að búa til heilan þátt bara göngutúra. Og leið fáum við að sjálfsögja að heyra sögur á gróðri. Við fáum jafnframt að heyra í fólki sem hefur farið í fleiri göngutúra en við flest. En þanga til næst, megi allt litur of haustlitina verða á vegi ykkar á næstu dögum og ekki gleyma haustlaukunum. Oddmjói hluti lauksins snýr upp.

0: Þetta var þátturinn Gull og grænir skóar í umsjón Bryndísar Björgvinsdóttur. Viðmælendur hennar í þættinum voru Sverrir Gauti Svavarsson, Steinar Björgvinsson og Bryndís Björk Reynisdóttir.
1: Kammermúsiklúpurinn í dag klukkan 16, kammer.is. Opið frá 10 til 18 í dag, risa bókamarkaður í Faxafen í 14. Kynntuðu sögu, menningu og áhugaverða sýningar í skemmtilegu umhverfi opið í dag, byggðasafn Árnesinga er að bakka. Fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni. Sýnum aðgátt í umferðin og komum heil heim, granit steinar. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12 til 13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Opnunar tilboð, ný vefveslun, verkverðasölunar og Rubix er komin í loftið, 15 til 30% afsláttur, rubix.is. Helgar tilboð, argentínst ribbæ, melabúðin. Bókamarkaðurinn fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Hrefnukjöt, Hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur, komið að skoði sýningar í búðar á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Aðeins formlegar viðræður geta bundið enda á átök á milli Bandaríkjanna og Írans, segir Abbas Argati, utanríkisráðherra Írans. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hafnaði í gær tillögu Írana opnun Hormúsunds og sagði hana ekki ásættanlega. Trump sagði við fréttamenn í Hvítahúsinu síðdegis í gær að Íranar hafi vilja gera samkomulag vegna þess að þeir séu að tapa. Í færslu á Telegram ávarpar Argati ummæli Trump sem að hafna tillögunni en segist engu að síður bíða formlegs óyggjandi svars frá bandarískum stjórnvöldum. Reynslan hafi sýnt að yfirlýsingar bandaríkjaforseta geti verið mótsagnakenndar. Utanríkisráðherra Rússlands Sergei Lavrov segir að Evrópa standi í veginum fyrir lausn á innrásinni í Úkraínu. Í ræðu sinni og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í gær sagði Lavrov að Evrópa gerði allt til að hindra friðarviðræður en Bandaríkjastjórn hefði hins vegar áhuga á þeim. Hann sagði að markmiðum hinnar sértæku hernaðaraðgerðar eins og rússar kalla innrásina verði náð. Ógninni gagnvart öryggi Rússlands verði eitt og lífið verði friðsamt eftir það. Hringveginum verður lokað við Jökulsárlón á Breiðamerkursandi kvöld og fram á morgun vegna framkvæmda.
3: Lokunin verður frá klukkan 8 í kvöld þangað til klukkan 7 í fyrramálið. G. Pétur Mattíasson er upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar.
4: Þannig að menn sér að vera komnir fyrir 10 og tilbúnir í það bara að keyra yfir klukkan 10 þannig að það verður bara hleypt yfir Kristjaðaráttina og svo í hina.
3: Hann segir að lokunin verði einnig nýtt til að gera við veginn við báða enda brúarinnar. Lokunin hefst klukkan 8 en fólki verður hleypt yfir brúna einu sinni klukkan 10. Þá gefst tækifæri til að hleypa fólki yfir brúna í stuttan tíma.
4: Og það er kannski fyrst og fremst ferðamennir sem eru þarna á ferð og við vonum eiginlega og svona óskum eiginlega eftir því að ferðasjónust aðeilar séu duglegir við að koma skilaboðum til ferðamennar.
3: Hann segir erfitt að gera ráð fyrir því hvort langar raðir myndist. Alla jafna er talsverð umferð svæðið.
4: Við erum fyrst og fremst að malbyggja hérna 4 kilometra kafla vestan við Jökulsárbrú. Það hefur verið klæðing þarna en núna setjum við malbygg. Það er mikil umferð og hæg umferð sem er síðan það að klæðingin fer stundum illa þegar bílarnir eru í langri biðröð og fara hægt yfir klæðinguna. Þannig að við erum að setja betra slitlag þarna til þess að halda þessu bara í lagi.
2: Sagði G. Pétur Mattíasson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Að minnsta kosti 27 voru drepnir og 26 særðust í tveimur aðskildum skotarásum í Suður-Afríku í gærkvöld og í nótt. Í það minnsta 17 voru drepnir og 15 særðir í árás á bar vestur af Jóhannesarborg í gærkvöld. Þar segir lögregla árásamennina hafi verið 8 og þeir hafi flúið vettvang. Hinn árásin var gerð á skemmtistað í Lúandl fyrir utan Höfðaborg. Þar voru 10 drepnir og 11 særðir. Ekki vitað ástæður árásuna, mikið af löglegum og ólöglegum skotvopnum í Suður Afríku og skotárásir algengar. Að minnstakosti 39 pólitískum föngum var sleppt úr fangelsum í Venezuela helgina. Samkvæmt mannréttindasamtökum voru á 400 pólitískir fangar í fangelsum í Venezuela miðjan september.
5: Mannréttindahópar greina frá frelsun fangana og segja að baráttan fyrir frelsun pólitískara fanga haldi áfram þar til þeim verði öllum sleppt. Samkvæmt Foro Penal sem eru mannréttindasamtök sem verja pólitíska fanga voru 344 pólitískir fangar í fangelsum í Venezuela 18. september. Meðal þeirra sem sleppt var eru 6 einstaklingar sem voru sakaðar að vinna með Bandaríkjunum og reyna að steypa Nicolás Maduro fyrum forseta landsins af valdastóli árið 2020. Bandaríkjastjórn þrýsti á bráðabirgðastjórnina í Venezuela að koma á nýjum lögum sakaruppgjöf í febrúar en það hefur gengið hægt hjá stjórnvöldum að framfylgja þessum nýju lögum.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Skriðuviðvörun er enn í gildi á norðanverðum vestfjörðum og ströndum. Veðurstofunni hafa ekki borist tilkynningar skriður síðasta sólarhring. Unnur Blær Barts, sérfræðingur á sviði ofanflóða, segir minna hafa ringt í nótt en búist var við. Viðvörun verður í gildi þar til í fyrramálið. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
6: Veður fregnir les, Minnleg Sigurðardóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Hæg norðlæg eða breytilega átt og bjart með köflum en líkur og skúrum síðdegis á morgun. Hiti 5 til 11 stig. Suðurland, hæg norðlæg eða breytilega átt, skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 6 til 11 stig að deginum. Faxaflói, norðan 3 til 10 og bjart með köflum sunna til í dag, en dálítið væta á Snæfellsnesi. Austlægar á morgun og líkur á skúrum síðdegis, hiti 5 til 11 stig. Breiðafjörður, norðan 8 til 13 og dálítið rigning, hiti 5 til 8 stig. Vestfjörðir, norðan 8 til 15 og rigning, einkum norðan til, en slitta eða snjókomu til fjalla. Hiti 3 til 7 stig. Strandir á Norðurland vestra, norðan 8 til 15 og ströndum með rigningu og slittu eða snjókomu til fjalla. Annars hægari og dál til væta öðru hverju. Hiti 4 til 9 stig. Norðurland eystra, hægviðri, skýjað og þurft að kalla. Norðan 3 til 8 og fyrir að rigna í kvöld en úrkomi lítið seinnipartinn á morgun. Hiti 4 til 9 stig. Austurlanda glettingi og austfyrðir, norðlæg eða breytilega 8-3 til 8 og rigning með köflum í dag. Vestlægari og styttur upp á morgun og hiti 5 til 11 stig. Suð Austurland, breytilega 8-3 til 8 og rigninga skúrir, einkum austan til. Dálitla skúrir á morgun, hiti 6 til 11 stig að deginum. Miðhálendið, norðlæg eða breytilega 8-3 til 10. Súldaði rigning seinnipartin en úrkomi lítið vestan til. Hiti 2 til 7 stig, hægari og úrkomi lítið á morgun en skúri sunnan jökla síðdegis. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag, austan og suðaustan 10 til 15 og rigning, talsverð eða mikil úrkoma sunnan á vestalands og hiti 6 til 12 stig. Á miðvikudag, austan 8 til 15 og rigning, talsverð úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum, hiti 8 til 14 stig. Á fimmtudag, austlæg og síðar breytilega 8, rigning með köflum og hiti 4 til 13 stig, svalast á vestfjörðum en hlýjast norðaustanlands. Á föstudag, vestlæg 8 og skúrir og heldur kólnandi. Á laugardag, suðlæg 8 og bjart með köflum, en líkur á rigningu suðvestan og vestalands kvöldið. Minnstur hiti í Reykjavík nótt voru 3,6 stig, í Reykjavík mældist 0,5 mm úrkoma og sólskinin gær mældist 4 klukkustundir og 30 mínútur. Mesta frost á landinu nótt voru 3,8 stig á Brú og Jökuldal. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhringin voru 145 mm á Hraun og Skaga og mesti vindræði klukka 9 morgun voru 21 metri á sekundu við Straumnesveita. Veðri klukka 9. Reykjavík, suðaustan 2, skýjað hiti 4 stig, loftþrýstingur 988 millibar stígandi. Stafholtsvegi, logn, hiti 4 stig, Bláfeldur, norðnorvestan 10, hiti 5 stig. Gufuskálar, norðaustan 10, hiti 6 stig, Stykkishólmur, norðnorðaustan 6, súld, hiti 6 stig, Áskarður, norðan 6, hiti 5 stig. Reykhólar, norðnorðaustan 9, hiti 6 stig, Lambavatn, sunnan 3, hiti 6 stig, Bjargtangar, össuðaustan 16, hiti 6 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorðaustan 2, hiti 5 stig, Bólingavík, norðnorðaustan 7, hiti 4 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 4, hiti 5 stig. Æðey, norðan 16, hiti 4 stig, Hórbjörgsviti, norðnorðaustan 14, hiti 5 stig, Litla Ávík, rigning, skyggni 5 km og mikill sjór. Hólmavík, norðnorðvestan 10, hiti 5 stig, Reykir í Hrútafirði, norðan 8, hiti 6 stig, Blönduós, suðaustan 3, hiti 5 stig. Hveravellir, logn, frost 0 stig, Skagatá, norðaustan 7, hiti 7 stig, Nautabú, suðsuðaustan 2, hiti 4 stig. Sveiðanesviti, aust, suðaustan 3, allskýjað, allmikill sjór, hiti 6 stig, Akureyri, logn, hiti 6 stig, Grímsey, norðnorðaustan 1, hiti 7 stig. Mývatn, logn, hiti 4 stig, Staðarhóll, vessuvestan 1, hiti 3 stig, Mánarbakki, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Ásbyrgi, sunnan 1, hiti 3 stig, Grímstaðir, logn, þóku ruðningur, hiti 5 stig, Raufarhöfn, vessuvestan 1, hiti 6 stig. Fontur, vestnorvestan 2, hiti 6 stig, Miðfjarðarnes, vestan 3, hiti 6 stig, Skeldingstaðir, suðaustan 1, hiti 3 stig. Bjarnarey, suðvestan 2, hiti 9 stig, Káranjúkar, suðsuvestan 2, hiti 1 stig, Hallormstaður, logn, hiti 3 stig, Dalatangi, norðnorvestan 2, létt skýja, talsveru sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 989 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðan 1, hiti 7 stig, Seley, logn, hiti 8 stig, Vattarnes, norðvestan 3, hiti 7 stig, Kambanes, austnorðaustan 1, hiti 7 stig. Papey, norðnorvestan 3, hiti 7 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 2, hiti 7 stig, Fagrúlsmýri, austan 7, hiti 8 stig. Skaftafell, austnorðaustan 1, hiti 8 stig, Kirkjubæjarklaustur, logn, hiti 7 stig, Skarðsfyrirviti, norðnorðaustan 4, hiti 7 stig. Vaskarshólar, austan 3, skýjað, talsveru sjór, hiti 8 stig, Stórhöfði, norðan 2, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 1, hiti 7 stig. Hella, norðnorðaustan 4, hiti 3 stig, Árnes, norðvestan 1, hiti 2 stig, Hjarðarland, norðnorðaustan 5, hiti 4 stig. Þingvellir, austan 2, hiti 2, hiti 5 stig, Eyrabakki, norðan 4, hiti 7 stig, Grindavík, norðan 5, hiti 6 stig. Garðskagaviti, norðan 12, hiti 6 stig og Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 7, skýjað, hiti 5 stig. Næst verða við fregnir lestar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Veriði sæl.
0: Næst á dagskrá fyrsti þáttur af rætu rithmans. Kristoffer Rodríguez Svönusson hefur umsjón með þessari nýju þáttaröð og byrjar á því að rannsaka rætu rithmans í kumbíutónlist Suður-Ameríku.

þessu sinni munum við rannsaka sögu og þróun kúmbía. Ég ræddi við Andrés Ramón, tónlistamann og kennara við Listaháskóla Íslands, en hann býr yfir mikilli sérþekkingu á kólumbískri þjóðlagatónlist og sendi honum kæra þakkir fyrir að deila henni með okkur.

eins og gerist með margar tónlistar stefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500 menn við vitum að fyrstu ferðin til Suður-Ameríku áttu sér stað í kringum 1492 þannig að eftir 1500 þá voru Spánverjarnir byrjar að dreifa sig Suður-Ameríku og sérstaklega þegar við erum að tala kumbia þá erum við að tala norðurströnd Kólumbíu þar sem við köllum einlega Karíbasvæðið eða Karíbíska svæðið og þessir þrír menningar heimar sem við erum að tala eru náttúrulega indíana menningin sem var þegar til staðar þar svo spænska menningin sem að náttúrulega Spánverjarnir og landkönnuðurnir koma með og seinna meir kannski í kringum 100 árum síðar þá byrja Spánverjarnir að koma með fólk frá Afríku sem sagt sem vinnuafl Og það eru þessir þrír menningar heima, sem sagt indíana menningin sem er hérna ekta suður-amerísk, spænska eða evrópska menningin og afríska menningin sem blandast saman. Þessi samvinna eða þessi hérna félagslega þróun sem á sér stað milli þessara þriggja menningar heima sé virkilega farin af stað í kringum 1600, árið 1600. Kumbia sem birtingarmynd ákveðnar menningar mjög meðvituð sig sjálfa, sína sögu, sinn uppruna, sinn tilgang, sem sagt hvernig var kumbia til, að hverju, hvaða hlutverki á hún að gegna og þetta það sem til dæmis þetta lag, Fuego de Cumbia, sýnir svo rosalega skýrt, vegna þess að textin líka mjög meðvitur, það bara hugleiðing eigin tilveru mannanna og tónlistarinnar. Það það mjög fallegt að sjá það.

það sem áhugavert að sjá hvernig fræðimenn síðan kannski 1980-1990 verið að vinna að því að rannsaka tónlistarstíla sem eiga sína rætur að rekja í þjóðlaga hefðinni þau hafa verið að rannsaka til dæmis uppruna orðana og uppruna tónlistarstílana og það sem þau hafa komist að varandi orðið kumbia að það kemur úr vestur afríska orðinu kumbe frá því svæði þar sem Guinea og Kongo eru staðsett núna í vestur Afríku og orðið kumbe var upprunalega notað til þess að lýsa til þess að tala trommuhringi eða danshringi sem að hérna byrjuði kringum Cartagena Orðu kumbe þróaðist í tvö mismunandi orð annars vegar kumbiancha eða kumbiamba sem að voru orðin sem voru notuð af heimamönnum til þess að lýsa þessum samkomum og seinna meir þessi tvö orð voru stytt og núverandi formið varð til sem kumbia Þannig að upprunlega var þetta aðalega dans og trommurhringir þar sem smám saman byrjaði að bætast við flautuleikur sem sagt gæta leikur af hérna sem kemur beint úr indíana menningunni og svo byrjuðu menn að syngja laglínur sem að líktust þessum laglínum sem var verið að spila á gæta og notuðu þá spænska tungumáli til þess að syngja frekar en indíana tungumál eins og Quechua og önnur tungumál sem eru mjög mörg mismunandi indíana tungumál sérstaklega í Norður Kolumbíu en það var aðalega spænskan, sem sagt, spænska tungumáli sem var notað til þess að syngja við og annað sem virðist vera mjög einkennandi fyrir kumbia notkun sérstakra búninga sem eru

þá tóla mumpu sína gerði mjög mikið fyrir kolumbíska menningu og sérstaklega norður kolumbíska menningu sem sagt frá norður hluta Kolumbíu til þess að dreifa bæði kumbju og kurulá ég meina hún varð mjög þekkt og ferðaðist víðum heiminn til þess að koma fram sem fulltrúi kolumbískrar tónlistarmenningar

Og það sem er merkilegt er að hún sem söngkona náttúrulega var aðeins frábrugðin því að kumbja var, væri einungis ætla fyrir kallmenn. Þannig að það var líka mjög merkilegt með hana og hvað hún var upplugi að hérna alltaf að leita að uppruna tónlistarinnar og lagana til þess að koma þeim sem best til skila.

0: Það sem mér langar að segja flöytunar eru að, er það að aðalega eru, er spilað á tvær gætur sem sagt annars vegar gæta macho og gæta emra sem sagt kallkyns og kvenkyns gætur sem eru í sitt hvorri stillingu þannig að önnur þeirra með skalan heilan skalan þar sem maður getur spilað laglínur og hinn aðalega með það tvö göt af flautinni þar sem aðalega verið að spila grunntón, fimmund og áttund fyrir ofan og það það eitt af því sem einkennir mjög mikið svona hreina kúmbju það notkun þessar að tvekja gætu Hausin á þeim voru upprunlega gerðir úr hérna bívaxi blandað með kol og munstykki var gert úr andarfjæðri til þess að búa til munstykki þannig að það mjög gaman að sjá gæturnar hvernig þær eru búnar til og hvernig hausin stórt stykki með pínulítið hérna munstykki sem að stingur upp úr
1: Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella...

Hér heyrðum við Edelvina Moldonado og flytja lagið Dejala Llorar. Þetta lag er í stíl sem kallast Bújerengi. Bújerengi nær yfir mjög djúpa og markþætta afrokólumbíska menningarhefð sem enn í dag er hluti af daglegu lífi og helgihaldi margra samfélaga í Norður Kólumbíu. Það er áhugavert að hlusta eftir þeim tóknum sem kumbía og bújerengi deila því þeir sýna svo skýrt þessar sameiginlegu afrísku rætur.

Það má skipta trommum kumbjatónlistar í tvo flokka eftir uppruna. Frá Afríku koma tvær keilulaga trommur. Svo fyrri heitir Yamador og taktur hennar hjartsláttur bæði í kumbjatónlist og búi rengi. Seinni afríska tromman heitir Tambor Alegre sem beintýtt yfir á íslensku væri gleðitromma. Í tón og útliti situr hún mitt og milli þess að vera djembe og kongatromma. Úr menningu innfættra koma hristur sem kallast maracas og bassatromma sem kallast tambora. En svipaða trommur má finna víðsvegar Andesfjöllum. Síðast en ekki síst það hljóðfærið guacharaca. Guacharaca nefnt eftir fugli og ætlað að herma eftir hljóðum hans. Taktur guacharaca eflaust sá taktur sem við tengjum hvað mest við kumbja í dag.

margir trommuleikarar í þessari hefð skynja trommurnar og trommuslátturinn sem túlkun eða sem nálgun að því að skilja lífið betur, tilveruna betur.

fyrstu hljómaljófari sem byrtast í kumbjamúsik eru gítarinn og harmonikan. Og harmonikan átti eftir að leika stórt hlutverk í þróun tengdra stíla eins og vallenato.

Kúmbja er tilraun mannana til þess að virkilega að skilja og reyna að koma saman, þú veist, ef að það eru þrír mismunandi menningarheimar sem koma frá mjög ólíkum stöðum í heiminum, annars var frá Spáni, hins vegar frá Vestur-Afríku og í þriðja lagi bara heimamenn, bara innfætir sem eru suður-amerískir, bara kolumbískir, hvernig þau eru að fara að reyna að eiga eitthvað samtal til þess að búa til samfélag sem getur virkað, sem getur virkilega blómstra á einhvern hátt. Ég held að tónlist og sérstaklega kumbi í þessu tilfelli sé mjög gott dæmi tilraun eða mjög gott dæmi hvernig tónlist og listir og menning hjálpa mannkyninu til þess að vinna saman og til þess að skilja hvort annað og skilja lífið og það sem að gerast þessir sögulegu þættir sem eru pínu óhjákvæmilegir en kannski akkurat á þessum tímapunkti enginn skilur hvað í gangi ég meina þegar maður horfir 400 árum eftir á í tímanum þú veist, núna árið 2020 við erum að horfa aftur í tíman og reynum að skilja já, þetta gerðist út af þessu og þeir voru að reyna að skilja hvort annað en það sem að gerast þar þú veist, kannski tónlist Og sérstaklega þessi tónlistarstíl sem við erum að tala kumbja mjög einlæg tilraun mannana til þess að reyna að koma saman og skilja og gera eitthvað gott úr þessum erfiðu aðstæðum og vinna úr þessum graut eða búa til aðeins betri grautur sem heldur en það sem var að gerast

Við munum halda áfram að rannsaka kumbia tónlist frá Kolumbíu í næsta þætti en kveðjum ykkur að þessu sinni með Leonor González Mina og laginu Chambacú.

Þetta var fyrsti þáttur af Rætur Rithmans í umsjón Kristoffers Rodríguez Svönussonar. Viðmælandi hans í þættunum var Andrés Ramón, tónlistarmaður og kennari við Listaháskóla Íslands. Annar þáttur verður á dagskrá næstkomandi sunnudag.

0: Geti er ansöng lagið Þitt bros. En hún er einni höfundur lags og texta á samt Tómasi R. Einarssyni. Hljóðritunna er að finna á hljómplötunni GTRN og Tómas R. sem þau sendu frá sér snemma á þessu ári.
1: Í þáttaröðinni Undir geislanum fjallar Magnús Lyngdal Magnússon nokkur af hugðarefnum sínum tengdum klassískri tónlist og óperu. Hann ræðir stefnur og strauma í túlkun, fjallar hljómsveitarstjórann Zubin Mehta, Íslands heimsókn fiðluleikarans Ísaks Störn árið 1955 og feril sopransöngkonuna Leontine Price. Lustaðu á þættina Undir geislanum í spilararúf.

0: Í lestinni fjöllum við Kristján og Lóa pop og pólitík frá öllum mögulegum og ómögulegum hliðum.
1: Heitustu deilumálin eru rætt og vinsalustu dægurlögin kröfin til margar. Við pælum í Netflix-þáttum, heimspeki,
0: internetgríni, leikhúsi, bíói, tækni og bókum.
1: Ertu með á nótunum í umræðum dagsins. Lestin eru á dagskrá Rásar 1, mánudaga til 5. eftir 5 fréttir.
0: Og alla þætti má svo finna í spilara rúf og hláðarpsveitum.

0: Öryggið í okkar höndum, förum varlega í umferðinni, vegagerðin. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóa bílastæðum, opið til 6, forlagið. Hrossahakk, sælkerafélagi Kolaportinu. Ökum örugg, kerum varlega, passum hraðan og komum heil heim, AB varahlutir. Heklureitur, komið á skoði sýningar íbúður á bestastaði í miðborginni, klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Ágætu hlustendur, nú verður útvarpað guðsþjónustu í Seltjarnarneskirkju. Prestur og predikari er séra Bjarni Þór Bjarnason. Organisti er Friðrik Vignir Stefánsson sem jafnframt stjórnar kammerkór Seltjarnarneskirkju. Einnig syngur í messunni barnakór Seltjarnarneskirkju undir stjórn Þorsteins Frey Sigurssonar og Maríu Konráðsdóttur. Ólafur Íslefsson og Hlíf Tórs Arnlaugsdóttir lesa ritningalestra og Ingimar Sigursson les bænir. Tónlistin í messunni er eftirfarandi, fyrir predikun, forspil, The Heart of Peace eftir Mons Leitvin Takle. Þá kemur sálmur númer 229, opnið kirkjur allar, texti eftir Gylfa Gröndal við lag eftir Trond Kvernó. Sálmur 229. Á milli reikningalestra syngur barnakórin Silfur og gull á ég ekki, lag og texti eftir Helgu Jónsdóttur. Sálmur númer 216, Mikli drottin dýr sé þér, texti eftir Friðrik Friðriksson við lag eftir Lúneburg. Sálmur númer 216. Sálmur númer 194. Þú grættir alla auma menn, texti eftir Björn Halldórsson við lag eftir Jóhann Schultz. Sálmur númer 194. Tónlistin eftir predikun er eftirfarandi. Sálmur númer 218. Kom voldu í andi. Textin er eftir Arinbjörn Vilhjónsson við skost þjóðlag. Sálmur númer 218. Sálmur númer 390, líður að dögun, texti eftir Sigríði Guðmarsdóttur við gelist þjóðlag. Sálmur númer 390. Eftirspil Power of Life eftir Mons Leitvin Takle.

0: Kæri söfnuður og þið öll sem hlýðið á þessa guðsjónustu í Seltjarnarneskirkju og á öldum ljósvakans, komið í sæl og blessuð og verið velkomin í kirkju og að við tækjum ykkar. Í dag 17. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og nú skulum við taka fram messuskrána og signa okkur. Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni.
1: Skapa himins og jarðar.
0: Drottin, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari minn, þú drottin, Jesús, frelsari minn, þú heilagi, andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesu Krists, að ég fyrir þitt orð yðrist synda minna, trúi á Jesu í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesu Krist. Amen.

0: Og við skulum biðja. Drottinn Guð, við er biðjum þig. Hjálpa oss að forðast öll áhrif hins vonda, leita þín hreinum huga og lifa þér einum sönnum Guði. Fyrir son þín Jesu Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen.
1: Fyrri ritningalestur þessa drottinsdags sem er 17. sunnudagur eftir þrenningarháttíð er úr Jesaja, fyrsta kafla, versin 16-17. Þvoið yður, hreinsið yður, fjarlægið illvirki yðar frá augum mínum, hættið að gera illt, lærið að gera gott, leitið réttarins, hjálpið hinum kúaða, rekið réttar munaðaleysingjans, verjið mál ekkjunar. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
2: Guði sé þakkargjörð.

0: Síðari ritningalesturinn er úr postulasögunni, þriðja kafla, versin 1-10. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegisbæna. Þá var þangað borinn maður, lami frá móðurlífi, er dag hvert var settur við þær dyr helgidómsins, sem nefndar eru fögrudyr, til að beigðast ölmusu að þeim er inngengu í helgidóminn. Er hann sá þá Pétur og Jóhannes á leið inn í helgidóminn, baðst hann ölmusu. Þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði, lít þú á okkur. Hann starði á þá í vonum að fá eitthvað hjá þeim. Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krist frá Nazaret, statt upp og gakk. Og hann tók í hægri höndunum og reist hann upp. Jafn skjótt urðu fætir hans og ökklar styrkir, hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidóminn, gekk og stökk og lofaði Guð. Allt fólki sá hann ganga og lofa Guð. Menn könnuðust við að hann var sá er setið hafði fyrir fögrudyr helgidómsins til að beiðast ölmusu. Urðu þeir furðu losnir og frá sér numdir af því sem fram við hann hafði komið. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Dýrðis ég hér drottinu.

En einn úr mannfjöldanum svaraði honum, meistari, ég færði til þín son minn sem er haldin illum anda, svo að hann getur ekki talað. Hvar sem andinn grípur hann, slengir hann honum flötum og hann froðufellir, gnístir tönnum og stirnar upp. Ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesús svarar þeim, þú vantrúa kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Færið hann til mín. Þeir færðu hann þá til Jesú, en leið og andinn sá hann, tegði hann drengin ákaflega. Hann fjöll til jarðar, veltist og fróðufeldi. Jesús spurði þá föður hans, hve lengi hefur honum liðið svo? Faðrin sagði frá bernsku. Og oft hefur illi andinn kastað honum bæði í eld og vatn til að fyrirfara honum. En ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Jesús sagði við hann, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafn skjótt hrópaði faðir sveinsins, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Nú sér Jesús að mannfjöldi þyrtist að, þá hastar hann á óhreina andan og segir, þú döfdumbi andi, ég býð þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá æfti andinn, tegði hann mjög og fór, en sveinninn varð sem nár, svo að flestir sögðu, hann er dáinn. En Jesús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Þegar að Jesús var komin inn og orðin einn með lærisveinum sínum, spurðu þeir hann, hvers vegna gátum við ekki rekið hann út? Jesús mælti, þetta kyn verður eigi út rekið nema með bæn. Þannig hljóðar þið heilaga guðspjall, lof sér Kristur. Og við skulum finna trúarjátninguna og við játum okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, getinn er af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Náðsi með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Bæði Guðspjall dagsins og síðari ritningalesturinn geyma frásagnir af kraftaverkum. Í Guðspjallinu sem að er að finna í 9. kafla Markúsar segir frá því þegar Jesús læknaði flogaveikan son manns nokkurs. Í síðari ritningalestrinum sem er úr postulasögunni segir frá því þegar Pétur, foringi lærisveinanna, læknaði lamaðan mann fyrir framan fögrudýr í musterinu í Jerúsalem. Guðspjall dagsins segir frá atburði sem að átti sér stað eftir ummyndun Jesú á fjallinu og þangað fór Jesús með þremur lærisveinum sínum, þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi. Og nú voru þeir komnir niður á fjallinu og á láglendið. Þar fundu þeir fljótlega lærisveinana níu sem að höfðu ekki farið með þeim á fjallið. Mikill mannfjöldi hafði safnast í kringum lærisveinana. Fræðimennirnir voru þar að þrátta við þá, ekki beint skemmtilegt, en nokkuð dæmigert fyrir fræðimennina sem að höfðu mikla unun af því að jagast eða þjarka trúarlega atriði. Tilefnið var tilraun lærisveinana til að lækna hinn flogaveika dreng. Þeim tókst ekki að lækna hann og reka út illa andan eins og segir í textanum. Fræðimennirnir gerðu mikið úr þessu, enda vildu þeir niðurlægja lærisveinana. Flogaveiki drengurinn þurfti ekki beint á þessa halda. Í raun varð hann aukaatriði í þessum leik fræðimannanna. Þrætulistin skiptir öllu máli í huga þeirra. Inn í þessa sennu komu þeir Jesús og lærisveinarnir þrír. Þetta hafa verið mikil viðbrigði fyrir þá að koma úr dýrðinni á fjallinu þar sem að Jesús hafði ummyndast fyrir augum þeirra. Klæði hans urðu þar fannhvít og skínandi og bæði Mósi og Elía birtust þeim. Þeir höfðu orði fyrir yfir skilvillegri reynslu, þannig að lærisveinarnir þrír voru í hálgerðri leiðslu þegar þeir komu ofan af fjallinu. Og svo koma þeir þarna í hópinn þar sem að félagar þeirra stóðu í deilu við fræðimennina. Þetta var sannarlega mikil breyting að koma úr dýrðinu og dásemdinni á fjallinu og inn í tilgangslausa þrætu. En brátt sáu viðstaddir hvar Jesús og lærisveinarnir komu, fólki hljóp til þeirra og tók að heilsa Jesús sem að var strax eitt stórt spurningamerki og vildi vita hvað þeir væru að þrátta. Þá var það einn úr mannfjöldanum sem tók til máls og sagði Jesú frá því sem hafði gerst. Hann sagðist hafa komið með veikan son sinn til lærisveinana. Sonurinn gat ekki talað, hann froðufeldi, gnísti tönnum og stirnaði upp. Hann sagði að sonur sinn væri haldin illum anda sem kæmi þessu til leiðar. Og hann sagðist hafa beðið lærisveinana að reka andan út, en þeir hefðu ekki getað gert það. Jesús varð vonsvíkin við þessi tíðindi og sagði: Þú vantrúa kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá ykkur og hversu lengi á ég að umbera ykkur? Jesús var ósáttur við vantrúna sem að birtist hjá fólkinu og einnig hjá lærisveinunum, enda hafði hann gefið lærisveinunum sérstaka hæfileika eins og segir í 7. kafla Markúsar Guðspjalls, en þar segir: Hann kallaði þá 12 til sín, tók að senda þá út 2 og 2 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum. Og síðar í sama kafla segir: Þeir ráku út marga illa anda og smurðu marga sjúka með olíu og læknuðu þá. Við skiljum betur í ljósi þessara orða hvers vegna Jesús hafði orðið fyrir vonbrigðum með lærisveinana. Ástæðan fyrir vangetu þeirra var aðeins ein í huga Jesú. Það var vantrú, skortur og trú, ekkert annað.
Því miður það einnig einkenni samtíma okkar. Þú vantrúa kynslóð. Margt ungt fólk í svipuðum sporum og sonur mannsins í guðspjallinu. Þótt það eigi ekki við flogaveiki að stríða. Veikindi þess eru engu að síður alvarleg og þar eiga fíkniefni stóran þátt. Þau fella marga. Sannarlega mikið böl hér á landi. Upp í hugann kemur stutt ljóð Valdimars Tómassonar sem að heitir Angist. Ílskan fæðir angist veraldarinnar og heiminn fóstra faðmlög óttans. Ljóðið tjáir tálið og tómleikan í samfélaginu og sér í lagi þegar fíkniefnin fá að ráða ferð. Bara ef unga fólkið myndi eignast trú á Jesú og eignast þar með tilgang með lífi sínu, trúin upplýsir sálar sjón hvers og eins og veitir gleði og lífsfyllingu. Við erum að tala sigrandi trú. Slík trú sefar andlegar þjáningar sem sumir eru að burðast með. Sumir leita í einhver efni sem að eiga að lina sársaukan innra með fólki. Hjálpa því að gleyma vondum tilfinningum, vonbrigðum, tilgangsleysi, þannig að því líði betur. Þetta tilgangsleysi birtist víða í veröldinni. Til dæmis þessi stríð sem að sagt frá í öllum fréttatímum, algjörlega tilgangslaus, það eina sem þau skila eru þjáningar, erfileikar og dauði. Og Jesú sagði og segir enn, þú vantrúa kynslóð, af hverju eru þið að standa í þessu stríði? Friðar höfðingin Jesús Kristur skilur ekki þessa hugsun. Hún eins fjarri honum og hugsa getur. Minn frið gef ég yður, sagði Kristur og segir enn. Kærleikurinn kjarninn í kristinni trú. Þú vantrúa kynslóð. Ætlar þú aldrei að læra af mistökum fyrri kynslóða? Heldur þú virkilega að stríð og ófriður séu lausnin? Segja má að flestar hörmungar mannkyns séu búnar til á mönnum og því miður þá það þannig. Kvíði og ótti eru í okkar heimsálfu nú stundir. Öryggi sem áður var við líði horfið. Allskyns öryggis ógnir eru til staðar. Þú vantrúa kynslóð, ætlar þú aldrei að vitkast og þroskast. Þegar fólki líður illa, gott að muna eftir orðum Jesú þegar að hann segir Komi til mín öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Eftir þessi orð Krists vantrúuðu kynslóðuna segir hann við föður drengsins Færið hann til mín. Og þeir færðu drengin til Jesú sem hafði verið veikur nánast alla ævi. Hann sýndi öll einkennin frammi fyrir Jesú. Hann fjall til jarðar veltist og fróðufeldi. Og faðirinn var örugglega búinn að reyna allt sem að hann gat til þess að hjálpa syni sínum. Drengurinn hafði þjáðst frá því í bernsku. Hann var einkabarn þessa föður. Og drengurinn fékk þessi slæmu köst og hann gat ekki talað. Hann hafði bjargað syni sínum oftar en einu sinni frá dauða, frá eldi og vatni. Og sjálfsagt konan hans einnig. Foreldrarnir hafa væntanlega verið þreyttir að vera alltaf á vaktinni og passa að hann færi sér ekki að voða. Svo hafa veikindin örugglega kosta sitt. Foreldrarnir hafa verið búnir að leita til margra eftir hjálp, eftir lækningu og það kostaði skildingin. Oft hefur faðirinn þurft að sleppa vinnudögum. Og svo var það skömmin að eiga barn sem var með þessi einkenni sem fólk hræddist. Faðirinn var varfærin í ljósi vonleysi síns og einnig í ljósi þess að lærisveinunum hafði ekki tekist að lækna drengin. Svo hann sagði við Jesú, ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Og Jesús varð nokkuð hissa. Og svaraði föðurnum og sagði, ef þú getur, sá getur allt sem trúir.
Og það er eins og Jesús sé að segja, þú hlýtur að vera grínast. Varstu í raun að draga í efa að ég gæti hjálpa þér? Jesús er þreyttur á trúarskortinum sem blasti við honum. Og jafnskjótt hrópaði faðir drengsins í mikilli geðshræringu, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Og þessi setning er yfirskrift guðspjallsins og er mögnuð á sinn hátt. Fyrst ber hann fram trúarjátningu með því að segja ég trúi, síðan slær hann af og hann biður Jesú að hjálpa vantrú sinni. Hann er eiginlega að segja að trú hans sé ekki fullnægjandi. Trú hans var við það að gufa upp. Vantrúin byggði á reynslu hans sem einkenndist af vonbrigðum sem að höfðu mótað hann. Og þarna komu sex orð úr sálardjúpi hans, borin fram vegna erfiðrar reynslu. Og sem kristið fólk þekkjum við bæði trú og vantrú, efan sem að nagar marga. Vantrúin birtist á síðum Nýja testamentisins til að mynda þegar Pétur gekk á vatninu. Kom vantrúin yfir hann eða eins og segir í Matteusarguðspjalli, Jesús rétti þegar út höndina tók í hann og sagði, trú litli maður, hví efaðist þú? Og í Jóhannesarguðspjalli segir Jesús við lærisveininn Tómas, kom hinga með fingur þinn, og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og í Jakobs bréfi segir, sá sem að efast er líkur sjávaröldu er rís og hrekst fyrir vindi. Sá maður má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá drottni. Hann er tvílindur og reikull í öllu atferli sínu. Vantrúin lokar fyrir allt streymi frá Guði til okkar. Hún sviftir okkur gleði og lífsfyllingu. Við þekkjum þetta úr okkar eigin lífi. Við trúum, en trú okkar er stundum einhvern veginn umvafin vantrú og efa. Þegar svo er, þá lifum við í skugga efans. Þess vegna þurfum við stöðugt að biðja Guðum að auka trú okkar til að sigrast á vantrú og efa. Við aukum trú okkar aðeins á einn hátt, með bæn og þakkargjörð. Og það sem að gildir er að dvelja í návist Guðs eða eins og segir í Sálmi 42, eins og hindin þráir vatnslindir, þráir sálmin þig og Guð. Við þurfum líka að muna eftir þakkargjörðinni. Við þurfum að þakka Guði fyrir allar gjafir hans. Án hans erum við ekki neitt. Hann gaf okkur lífið, hæfileika okkar og eiginleika, ástvini, fæði, klæði, skæði og húsaskjól. Jesús læknaði síðan drengin, eða eins og segir í guðspjallinu, þá hastar hann á óhreina andan og segir, þú döfdumbi andi, ég býð þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Og þá æfti andin, tegði hann mjög og fór, En sveinninn var sem nár svo að flestir sögðu hann er dáinn. En Jesús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Fólkið sem stóð hjá undraðist og lofaði Guð fyrir þetta dásemdarverk. Í síðari ritningalestrinum segir af öðru dásemdarverki eins og fyrr sagði. Þar er sagt frá kraftaverki sem Pétur, Fóringi postulanna framkvæmdi við fögrudýr sem voru einar af dyrunum inn í musterið í Jerúsalem. Þeir Pétur og Jóhannes voru staddir við fögrudýr og þangað var borinn lamaður maður. Hann var þar dag hvern til þess að betla og sjá sér farborða með þeim hætti. Er hann sá Pétur og Jóhannes á leið þeirra inn í helgidómin, baðst hann ölmusu. Þá sagði Pétur við hann þessa frægusetningu sem börnin sungu hér að framan, er þau sungu á milli ritningalestrana, en lag og texti er eftir Helgu Jónsdóttur. Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krist frá Nazaret statt upp og gakk, og hann tók í hægri hönd honum og reisti hann upp.
Jafnskjótt urðu fætur hans og ökklar styrkir. Hann spratt upp, stóð á fætur og tók að ganga. Og hann tók að lofa Guð. Þarna átti sér stað stórkostleg lækning. Þeir Pétur og Jóhannes áttu auðsjáanlega sterka trú. Þarna var engin vantrú á ferðinni, heldur sigrandi trú sem læknaði lamaða manninn. Og þessi atburður gerðist eftir að Jesús var upprisinn. Síðari ritningalesturinn lyftir okkur upp og við verðum bjartsýn þegar við lesum hann vegna þess að hann sýnir okkur lifandi trú í verki og sigrandi trú. Pétur var heill og sannur í trú sinni eftir upprisu Jesú. Og hinn stóra Péturskirkja í Vatikanin í Rómaborg er byggð á gröf hans. Að verða sterkari í trúnni er verkefni lífsins. Pétur óx í trú sinni, hann hafði svikið Jesú forðum og reyndist stundum hinn mesti gallagripur. En hann óx og varð boðberi fagnaðarerindisins eins og allir vita. Og tvö bréfa Nýja testamentisins eru kennd við hann. Pétur er fyrirmynd okkar að þessu leiti. Hann óx í trú sinni. Það eigum við að gera einnig, að vaxa í trú okkar, lesa í Biblíunni, biðja og dvelja lengur í návist Jesú alla daga. Við erum á þessari braut sem liggur til eilífa lífsins. Ég vil kalla þessa braut vonarstræti. Við erum öll að ganga eftir vonarstræti, enda tölum við hinna kristnu von. Ef við erum ekki alveg viss, er gott að hafa í huga orðin í sálmi 139, en þar segir, prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar, og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi, og leið mig hinn eilífa veg. Við fáum fljótt svar við þeirri spurningu, hvort við séum á hinum eilífa vegi vonarstrætinu. Svarið er að finna hjá Páli postula í Galatabréfinu. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guð, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Dýrsja Guði, föður og sinu og heilugum anda, svo sem var í upphafi er og verður aldir alda. Amen. Og takið postulur í blessun. Náðin drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sem með oss öllum. Amen.

0: Himneski faðir, vér þökkum þér að þú hefur gefið oss þitt heila orð, helgað oss þér í heilari skýrn og gjört oss að þínum börnum í heilari kirkju þinni. Við byggjum þig að blessa oss þessar eilífu gjafir þínar og gjöra oss styrk og staðföst í heilari trú. Fyrir Jesu Krist, drottin vorn.
1: Drottin, heilvora bæn.
0: Venda og blessa kirkju þína víða veröld. Blessa þá sem boða þitt orð, presta og kristniboða og alla sem bera þér vitni í orði og verki. Styrk þá sem ofsóttir eru vegna trúarinnar á þig. Miskunna mótstöðumönnum þeirra og kirkju þinnar. Lát ríki þitt eflast meðal vor og breiðast út alla jörð þinni heilugu náð til vegsemdar. Fyrir Jesu Krist, drottin vor.
1: Drottin, heilvora bæn.
0: Við þökkum þér landið sem þú hefur gefið oss og byggjum þig að blessa þjóðvora, varðveita frelsi hennar, efla eindrægni og allt sem til farsældar horfir. Blessa forsetavorn og ríkisstjórn, alþingi og dómstóla. Veit öllum sem eiga vanda að gegna, árvekni og vitsmuni og stýr ráðum þeirra til góðs. Gef oss öllum ráð til að lifa og starfa í hlýðinni við þinn heilaga vilja. Fyrir Jesu Krist, drottin vorn.
1: Drottin, heilvora bæn.
0: Blessa, faðir, alla hægivora, sjáarafla og ávöxt jarðar og alla nýta atvinnu og iðju. Afstýr slysum og áföllum. Varðveit heilsuvora og allt lífslán. Gef oss það er best hentar og styrk oss í hverju góðu áformi og verki. Fyrir Jesu Krist, drottin vorn.
1: Drottin, heilvora bæn.
0: Við erum minnumst í þökk fyrir auglíti þínu feðra vorra og mæðra og annara ættingja og velgerðar manna. Við erum felum þér heimili vor og börn, skóla vora og alla þá sem ábyrð bera á mótun ungmenna. Lát anda þinn leiða oss og styrkja, svo að niðjar vorir megi minnast vor í þökk fyrir þínu auglíti og blessun þín yfir þeim vara aldur. Fyrir Jesu Krist, drottin vorn.
1: Drottin, heilvora bæn.
0: Hjálpa þú, faðir, öllum þeim sem eru í háskastattir, líkna sjúkum mönnum og þjáðum, snauðum og vonsviknum, föngum og öllum ógæfumönnum, einstæðingum og munaðarlausum. Lát alla, alla sem líða finna hvíld hjá þér, fyrir Jesu Krist, drottin vorn.
1: Drottin, heilvora bæn.
0: Eilífi faðir, sem ert uppspretta alls andlegs og tímanlegs friðar, við erum byggjum þig frið meðar stjetta og þjóða. Stöðva og hindra hörmungar styrjalda og lækna mannkynsins mein og sár. Gef oss öllum þann sanna frið hjartans sem veröldin megnar korki að gefa nýja taka, svo við erum megum lifa eftir þínum boðum í ljósi og frelsi sannleikans, örugg og óhöld fyrir hverskins ógn og voða. Fyrir Jesu Krist, drottin vorn.
1: Drottin, heilvora bæn.
0: Við erum lofum þig, faðir, fyrir lífið sem þú hefur gefið oss og varðveitt til þessara stundar og fyrir eilífa lífið sem þú vekur og nærir í oss með náðunar meðulum kirkju þinnar. Við erum byggjum þig að leiða oss og styrkja svo að við erum megum berjast góðu baróttinni, fullkomna skeiðið, varðveita trúna og öðlast að lokum sigur sveig réttlætisins. Fyrir Jesu Krist, drottin vorn.
1: Drottin, heilvora bæn.
2: Og allar bænir vorar félum verið þeirri bæn sem að drottin hefur kennt oss og byðum öll saman upphátt og af hjarta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunætum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir

Kæri söfnuður og þið sem hlýtt hafið og guðsjónustuna á öldum ljósvakans, hafið bestu þakkir fyrir samfélagið í dag. Við þökkum Friðriki Vigni Stefánssyni organista og félögum í Kammerkór Seltjarnarneskirkju og einnig stjórnendum Barnakórs Seltjarnarneskirkju, þeim Þorsteini Frey Sigurðssyni og Maríu Konráðsdóttur og börnunum fyrir þeirra þátt. Einnig þökkum við þeim Ólafi Ísleifssyni, Hlíf Tórs Arnlaugsdóttur og Ingimar Sigurðssyni sem lásu ritningalestra og almenna kirkjubæn. Og þá þökkum við einnig Jóni Þór, tæknimanni fyrir hans þátt. Okkar bíða veitingar í safnaðarheimilinu og vona ég að þið sjáið ykkur fært að staldra við og eiga áfram samfélag við hvert annað. Og mér langar að endingu að biðja ykkur að fletta upp á blaðsíðu 6 í messuskráni þannig að við lesum saman hina fallegu lokabæn eða meðhjálparabæn sem að þar er. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameilri guðsjónustu safnaðarins og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast að því í trúnni, læra að því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mér við það í lífi og dauða. Amen. Guð gef okkur öllum góðar stundir.

Hér var útvarpað guðsþjónustu í Seltjarnarneskirkju. Prestur og predikari var séra Bjarni Þór Bjarnason. Organisti var Friðrik Vignir Stefánsson sem jafnframt stjórnaði kammerkór Seltjarnarneskirkju. Einnig söng barnakór Seltjarnarneskirkju undir stjórn Þorsteins Frey Sigurssonar og Maríu Konráðsdóttur. Ólafur Ísleifsson og Hlíf Tórs Arnlaugsdóttir lásu ritningalestra og Ingimar Sigursson las bænir.

Þetta var fyrsti þáttur Allegro að fiðlu sónötu nr. 5 í eftur opus 24, vor, eftir Ludwig van Beethoven. Í flutningi Ítsak Perlmann á fiðlu og Vladimir Askenasi á piano. Hljóritunin frá árinu 1977.

0: Þetta var helgisögn úr tónverkinu Fléttu eftir Hauk Tómasson, ljóðið orti Snorri Hjartarson. Mótettu kór Hallgrímskirkju söng, Hörður Áskelsson stjórnaði, Kammersveit Reykjavíkur lék og hljóðritunin var gerð á tónleikum árið 2011.
1: Hátíðar tónleikar í Hallgrímskirkju í dag klukkan 17 með Birni Steinari Sólbergssyni á 40 ára starfsævmæli hans verið öll velkominn á meðan húsrúm leyfir Hallgrímskirkja. Kvennakirkjan, Guðsjónastað í Seltjarnarneskirkju klukkan 20 syngjum bráðskemmtilega sálma hversdagsgleðina með Guði, Kvennakirkjan. Kammermúsikklúburinn, Kammermúsikklúburinn í dag klukkan 16, kammer.is. Frá vegagerðinni, ringvegurinn verður lokaður við Jökulsálón milli klukkan 20 á sunnudagskvöld 27. september til klukkan 7 á mánudagsmorgun vegna framkvæmda. Engin hjáleið er möguleg en bifreiðum verður hleypt einu sinni gegnum framkvæmdasvæðið klukkan 22 á sunnudagskvöld vegagerðin. Heklureitur komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is. Opið frá 10 til 18 í dag, risa bókamarkaður í Faxafeni 14. Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Opið í dag, tökum vel á móti gestum á öllum aldri byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur, á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni. Námskeið í 3D skönnun, iðan fræðslusetur. Opnunar tilboð, ný vefverslun verkverðasölunar og Rubix er komin í loftið, 15-30% afsláttur, rubix.is. Komdu að skauta, skauta höllin Laugardal. 20-40% afsláttur öllum sængur verum, jösk góð tilboð. Kjötan í slátröðu, melabúðin. Buxnadagar, lindin, tískuverslun Selfossi. Steikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu.
2: In TV, if we're not interesting, we don't grab your attention in 15 seconds, you're gone and you are not coming back.
3: Beyoncé, Karl Bretakonungur, Meta og Spotify. Hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau hafa öll unnið með Mas Farelli, sjónvarps- og markasnillingi sem kann listina að fanga athygli. Nú kemur hún til Íslands. Komdu á 40 ára afmælisviðburinn okkar í Grósku 30. september í Mark.
4: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Garddagar í A4, 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4, fyrir skapandi líf.
7: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus.
8: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.

0: í morgun í veg fyrir að liðsmenn óraníureglunar fengju að halda umdeilda skrúðgöngu sem bönnuð hefur verið í hartnær 30 ár. Minningar ofbeldi í tengslum við gönguna liggja þungt á þjóðarsál norður Íra. Þeim sem þykja fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hefur fækkað rúmlega 80% síðan 2023. Bæjarstjóri segir ekki hægt að skýra þróunina með brottflutningi. Gagnaversrisin At North vill byggja tjaldsvæði fyrir bílaklúb Akureyrar í skiptum við að fyrir að fá að stækka lóð sína inn á svæði klúbsins. Ungmenni á Vesturlandi vilja aukið aðgengi að íþrótt og frístundastarfi, starfrækja ungmennahúsi í sveitarfélögunum og betri heilbrigðisþjónustu og almenningssamgöngur. Ungmennaþing Vesturlands fór fram í Borgarnesi helgina. Og fyrirliði karlalandsliðsins í fótbolta segir liðið verða að læra það að spila gegn andstæðingum sem eru metnir lakari. Ísland gerði jafntefli gegn Íslandi í gær og mætir Luxemborg ytra á þriðjudag. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir hádegisfréttir. Írönsk stjórnvöld standa föst á skilurðum sínum fyrir því að opna Hormúsund fyrir skipaflutningum. Donald Trump Bandaríkjaforseti hafnaði skilyrðunum í gær en þau höfðu glætt vonir frið í stríðinu í Mið-Austurlöndum.
1: Sundið fyrir löngu orðið að aðalbit beini stríðsins sem geisað hefur í sjö mánuði. Það ein mikilvægasta lífæð alþjóðu viðskipta, ekki síst með olíu og gas úr þessum heimsluta. Tillaga Írana kvað á vopnahlé í öllum átökum í Mið-Austurlöndum þar á meðal í Líbanon að því Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans segir. Þá var lagt til að vopnahléssamningur sem virtur var að vettugi fyrir nokkrum misserum yrði endurvækin. Sá samningur hvað meðal annars á að losa skildi fristar íranskar eignir og að viðskiptabanni með íransku olíu yrði dregið tilbaka. Skilyrði okkar eru skýr, segir Araghchi við ríkismiðla í Íran. Við höfum aldrei lokað á viðræður en á sama tíma gefum við aldrei réttindi okkar upp á bátinn, bætti hann við. Trump sagði í gær að Íranar vildu semja af því þeir væru að tapa í stríðunum. Hann vildi því ekki taka tilbúið þeirra.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Tilkynnt var alvarlega líkamsárás í mjóttinni í Breiðholti í Reykjavík á 11. tímanum í gærkvöld. Hópur ungmenna á aldrinum 15 til 20 ára veittist að tveimur, öðrum 15 ára og hinum á 60 aldri. Sá yngri fekk glerflösku í höfuðið og var fluttur á sjúkrahús til aðhlynningar. Unnar Már Ástórsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir ungmennin verðast hafa þekkt fólkið sem þau réðust á. Flestir gerendurnir voru undir lögaldri og lögregla hafði haft afskipti af mörgum þeirra áður. Hringveginum verður lokað við Jökulsárlón á Breiðamerkursandi í kvöld og fram á morgun vegna framkvæmda. Upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar segir að yfirleitt sé talsverð umferð á svæðinu.
2: Lokunin verður frá klukkan 8 í kvöld þangað til klukkan 7 í fyrramálið. G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar.
3: Við erum fyrst og fremst að malbika hérna 4 km kafla vestan við Jökulsárbrú. Það hefur verið klæðing þarna, núna setjum við malbik. Það mikil umferð og hæg umferð sem síðir það að klæðingin fer stundum illa þegar bílarnir í langri biðröð og fara hægt yfir klæðinguna. Þannig að við erum að setja betra slitla þarna til þess að halda þessu bara í lagi.
2: Hann segir að lokunin verði einnig nýtt til að gera við veginn við báða enda brúarinnar. Lokunin hefst klukkan 8 en fólki verður hleyft yfir brúna einu sinni klukkan 10. Þá gefst tækifæri til að hleypa fólki yfir brúna í stuttan tíma.
3: Þannig að menn þarf að vera komnir fyrir 10 og tilbúnir í það bara að keyra yfir klukkan 10 þannig að það verður bara hleyft yfir fyrst jaðaráttina og svo í hina.
2: Hann segir erfitt að gera ráð fyrir því hvort langar raðir myndist. Alla jafna talsverð umferð svæðið.
3: Og það kannski fyrst og fremst ferðamennir sem eru þarna á ferð og við vonum eiginlega og svona óskum eiginlega til því að ferðasjónust aðilar séu duglegir við að koma skilanbóðum til ferðamanna.
0: Sagði G. Pétur Mattíasson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Óraníu reglan á Norður Írlandi gat ekki haldið umdeilda skrúðgöngu sína í dag vegna mótmæla kaþólika. Gangan hefur ekki verið haldin í 30 ár vegna sárra minninga ofbeldi, morð og hryðjuverk.
1: Áður en Birta tók í morgun höfðu mótmælendur safnast saman á Garvagi götu í bænum Portadown á Norður Írlandi til þess að tryggja skrúðganga óraníu reglunar sem hefjast áttu klukkan átta yrði ekki gengin. Fjöldi kaþólskra íbúa við götuna læstu örmum saman á henni miðri og hindruðu för reglumeðlima þvert á skipanir lögreglum. Reglubræður í óraníu reglunni biðu átekta í fullum skrúða

0: nærri hinni fornfrægu Drömkrí kirkju en vildu ekki halda á stað fyrir en lögregla teldi það örugt. Fyrir marga hljóma þessar fregnir ekki kunnulega, en fyrir þá sem muna vel óöldin á Norður-Írlandi seint á síðustu öld, hljómar eins og hér sé verið að segja 30 ára gamlar fréttir. Gangan sem farin var árlega til þess að minnast sigurs mótmælandans Vilhjálms af Óraníu gegn kaþólska englandskonungnum Jakobi öðrum árið 1689 kaþólskum aðskilnaðarsinnum Norður-Írlands mikill þyrnir í augum. Í ofbeldis öldunni sem gekk yfir landið seint á síðustu öld kristallaðist trúarheitin vel með átökum ofbeldi og jafnvel morðum í tengslum við göngum Óraníu reglunar í Portadown. Gangan í dag yfir því upp gömul en af var djúp sár. Þessi ganga má ekki fara fram hér í þessu samfélagi, þannig tryggjum við friðin, sagði Michelle O'Neill fyrstir á þeirra Norður Írlands við blaðamenn nærri Drömkrí kirkju í morgun. Hún úr röðum Sinn Féin, flokki þjóðernisinna. Síðan 1998 hefur Óraníu reglunni verið bannað að marsera niður Garvaki í götu, en eftir baráttu fyrir dómstólum fram á nýliðna nótt fékkst leyfi til þess að halda gönguna. Óraníu reglan hafði þó ekki erindi sem erfiði, að minnst ákosti ekki að þessu sinni.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Fólki sem þykir fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hefur fækkað rúmlega 80% frá 2023. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar segir að breytingarnar megi rekja til vinnu velferðarsviða fremur en að fólk sé að flytja úr sveitafélaginu.
2: Í mars 2023 fengu 378 einstaklingar aðstoð, en í júlí á þessu ári voru þeir 70 talsins. Fjallað var fyrstu málið í Víkurfréttum. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segir að reykja megi fækkunina til fjöldamargra virkjunarúrræða og greiningar velferðasviðs Reykjanesbæjar.
3: Sem að kafaði bara von í þetta mengi og komið lausnir á þessu með því að vera í góðu samskiptum við þá sem eru með bæði virknúrræði. Þetta fyrst og fremst að aðstofa fólki að koma virkni aftur en líka við heilbrigðisstofnum sunnis og fleira. Bara til þess að greina rót vandans, þannig að þetta var bara svona markvisk greiningavinna og svo virkni úrræðisvinna með fólkinu sem var að fjárhagsast og þannig náðist þessi árangur.
2: Vilhjálmur telur að ekki sé hægt að rekja breytinguna til brottflutninga úr sveitarfélaginu. Þó hefur fækkað í hópi þeirra sem sótt hafa alþjóðlega vend.
3: En sá hópur kannski svona sem að tengist því að með erlend ríkisfang helmingurinn af fækkunni. Þannig að þetta svona beggja blands.
2: Einhverjir úr þessum hópi séu þó enn á landinu og komnir í virkni. Vilhjálmur segir að 1200 umsækjendur alþjóðlega vernd hafi haft búsetu í Reykjanesbæ þegar mest lét, en þeir séu 150 í dag.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Ef samkomulag næst byggir gagnaversrisin At North tjaldsvæði við lóð bílaklúbs Akureyrar. Skipulagsráð bæjarins frestaði afgreiðslu stækkun lóðar gagnaversins á síðasta fundi.
4: Deilur hafa staðið stækkun lóðar At North til vesturs við rætur Hlíðarfjalls á Akureyri. Margar athugasemdir bárust deiliskipulagsbreytinguna og unnið að því að svara þeim.
5: Við erum bara að vanda okkur og það standa ennþá út af nokkur mál sem að við viljum klára. Við erum mjög jákvæð fyrir þessari uppbyggingu en við erum bara eftir að klára samkomulag við bílaklúbin, létti og við erum eftir að fá almennilega viðbrögð frá Norðurorku, Rarik og Landsneti bara lagnaleiðir og fleira. En við erum að vinna þetta að þessu og vonandi fer þetta bara gegn.
4: Segir Sunna Hlín Jóhannesdóttir formaður skipulagsráðs á Akureyri að spurð hvers vegna málinu hefði verið frestað á síðasta fundi. At North stefnir að uppbyggingu á Akureyri fyrir 30 miljardar króna. Bílaklúbur Akureyrar næsti nágranni At North. Með stækkun lóðarinnar missir hann hluta af tjaldsvæði sínum sem hefur þjónað veiga miklu hlutverki í starfsemi hans að sögn formanns klúbsins Einars Gunnlaugssonar.
6: Þetta náttúrulega Þannig að við náttúrulega erum að skerfa stofna mákvæna möguleika. Við sjáum svo sem alveg lausnir í því sem að er verið að semja útfærsluna á bara. Ég held að sé nú svona í sjónmáli samkomulag við allt náttúrulega að leysa þá framkvæmt og þeirra kostnaðum.
4: Segir Einar og vísar þar til þeirrar hugmyndar að At North standi straum af kostnaði þess að byggja upp nýtt tjaldsvæði fyrir bílaklúbin fyrir það að fá að stækka lóð sína.
6: North er alveg þeir hafa náttúrulega það breytt bak að, að þeir get alveg gert okkur ánáða, sko.
4: Atnorð staðfesti í skriflegu svari til RÚF að fyrirtækið hefði líst yfir vilja til að taka þátt í uppbyggingu nýs tjaldsvæðis á Akureyri.
1: Siguróli Sigurðsson tók saman. Lögreglan í Bretlandi hefur flutt á brott fjölda íbúa í grennd við Fairford herstuð breska flughersins í suðvestur hluta Englands. Nokkrir menn hafa verið handteknir, grunaður brot á lögum sprengjaefni. Búið að girða af stórt svæði í kringum herstuðina og hafa sprengjusérfræðingar verið kallaðir út. Lögregla segist hafa náð tökum á aðstæðum og hefur boðað til blaðamannafundar síðar í dag. Óregluleg og lítil úrkoma á monsúnregntímabilinu hefur valdið miklum þurrkum í Maharashtra ríki á vestur Indlandi og Karnataka ríki á suður Indlandi. Hætta á að uppskerubrestur ógni lífsviður væri bænda á þessum svæðum.
7: Stjórnvöld á Indlandi hafa lýst yfir þurrkum á þriðjungi landsvæðis í Maharashtra sem auðugasta ríki Indlands. Veðurstofan á Indlandi hefur spáð því að árlegu monsúnregn tímabili á Indlandi ljúki á nægilegrar úrkomu sem getur haft mikil áhrif á lífsviðurværi bænda. Veðurstofan bendir á að veður fyrirbærið El Niño leiði yfirleitt til minni úrkomu í suðaustur Asíu og óreglulegrar úrkomu. Stjórnvöld segja að ríkisstjórnin ætli að meta tjón á uppskerunni og tryggja að bændur, landbúnaðarverka fólk og fjölskyldur í dreifbýli fái nauðsynlega aðstoð með góðum fyrirvara. 130 milljónir búa í Maharashtra og þar mikil landbúnaðarframleiðsla á bómul, sojabaunum, sykurey og belgjurtum. Þá hafa yfirvöldi Karnataka ríki á suður Indlandi tilkynnt aðstoð til bænda og þurrkasvæðum þar en þar hefur einnig verið lítil úrkoma í sumar.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Drykkja mjög heitra drykkja getur þrefaldar líkur fólks á að þróa með sér krabbamein í vélinda, samkvæmt nýlegri rannsókn.
8: Það að drekka mjög heitt kaffi eða te þrefaldar líkur á krabbameini í vélinda. Hins vegar dregur strax úr líkunum með fólk leifir drykkjunum að kólna niður í þægilegt hitastig. Þetta kemur fram í rannsókn sem birtist í vísindatímaritinu International Journal of Cancer nýverið. Neysla heitra drykkja var tengd við krabbamein í þekju við vélindans. Talið að hár heiti drykkja skaði frumurnar sem þekja vélindas. Mikil neysla heitra drykkja einnig tengd við auknar líkur á krabbameini í þekju við vélindans. Líkurnar jukust 71% hjá fólki sem drakk 6 eða fleiri heita drykkja á dag. Rannsóknin byggir á greiningu á tæplega milljón manns í Bretlandi. Hún náði yfir 14 ára tímabil. Niðurstöður rannsóknarinnar eru svipaðar og niðurstöður rannsóknar sem að hafa þegar verið gerðar í Asíu, Afríku, Suður-Ameríku og Miðausturlöndum. Þar hafa fundist tengsla milli neyslu yfir 70 gráðu heitra drykkja og aukinnar hættu á krabbameini í vélinda.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Samgöngur, heilbrigðisþjónusta, atvinnumöguleikar og aðgengi að íþrótta og tómstundastarfi ungmennum á Vesturlandi ofarlega í huga ef marka má ályktanir ungmennaþings Vesturlands. Þinginu lýkur í dag með samtali við ráðamenn á svæðinu. Greta Sigríður Einarsdóttir í Borgarnesi. Greta, hvernig hefur ungmennaþingið farið fram?
9: Heyrðu, þetta hefur bara farið mjög vel fram það sem af þinginu líkur í dag og nú sitja ráðamenn hérna á svæðinu fyrir svörum, bæði þingmenn kjördæmisins og sveitarstjórnar fólk færa hérna bregðast, tækifæri til að bregðast við ályktunum og umræðum sem ungmennin eru búin að eiga í síðan helgina. Hjá mér mitt Vigdís Júlía Viðarsdóttir sem er í ungmennaráði Snæfellsbæjar. Hvað er það svona helst sem að svona hefur brunnið á ykkur yfir helgina?
10: Það sem hefur brunnið á okkur yfir helgina er bara mest það að við eigum að fá álit og frekar að spyrja okkur áður en að framkvæma í staðinn fyrir að framkvæma og svo bara hvernig fannst ykkur og við erum búin að ræða margt og mikið sérst við erum með 7 ákveðna punkta sem við vorum búin að vera að ræða núna eins og heilsu bara HVF og akkur það svona langt bið okkur vantar fleiri sálfræðinga og allt svoleiðis við erum líka búin að ræða samgöngur og það búið að vera mjög stór punktur út af það ekki mikla samgöngur á milli hjá okkur og bara, já.
9: Og hvernig hefur þið fundist svör ráðamannana hérna að vera við þessum álitunum sem þið eru búin að leggja fram?
10: Mér finnst þið bara að svara því mjög vel. Það er sum sem eru ósvaraða spurningar en flest allt er bara mjög skýrt hjá þeim.
9: Eins og hvað er ósvarað?
10: Þau eftir að tala meira það, ég náttúrulega kom út. Það er til dæmis með helsu bara. Þau eru búin að vera að reyna að íta það og, en þau vita ekki.
9: Einmitt, það verður forvindir þetta sjá hvort að verða síðan einhverjar breytingar í kjölfarið þessum ungmennin hérna hafa álitað en hérna við flytjum ykkur bara frekari fréttir af því seinna. Takk fyrir okkur Sigríður Borgarnesi.
1: Takk fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir. Skemmtistað í miðborg Reykjavíkur var lokað upp úr klukkan 2 í nótt. Mikill fjöldi ungmenna allt niður í 16 ára var inni á staðnum þegar lögreglu bar að. Mörg ungmennana voru ölvuð. Unnar Már Ástórsson, aðalvarðstjóri á hjá lögreglu á höfuborgarsvæðinu, segir að flestir gestir hafi yfirgefið staðinn þegar lögregla kom. Sex var komið í hendur forráðamanna. Að sögn Unnars hefur staðurinn að minnstakosti einu sinni áður orðið uppvís að því að hleypa ungmennum inn. Fyrirliði Karla landsliðsins í fótbolta viðurkennir að árangur liðsins gegn liðum sem eru lægra metin en það íslenska sé ekki nógu góður. Eftir 1-1 jafntefli gegn Íslandi í gær býður íslenska liðsins að mæta Luxemborg ytra á þriðjudag.
7: Kvikmynd Mike Leaf.
11: Íslenska liðið er sem stendur í 74. sæti á FIFA-listanum. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, hefur ítrekað sagt að það sé bjargföst trú hans að FIFA-listin sé raunsær mælikvarði og getur liða. Eistland er í 127. sæti listans og næsti andstæðingur, Luxemborg, er í því 98. Orri Steinn Óskarsson, fyrirliði íslenska liðsins, viður kennir að það sé ekki nægilega gott að spila vel gegn bestu liðum heims, en mistiga sig svo gegn þeim sem eru lakari.
12: Þetta auðvitað öðruvísi, þú veist, við erum vanir að spila á móti þjóðum ofar, þú veist, og að vera slakar leið á pappír, en hérna, þú veist, þetta eru einmitt leikindir sem við viljum spila og þetta er ekkert sem við erum óvanir líka í félagsliðum að vera í liðum sem er að stjórna leiknum og er að sækja leikindi þeirra. Þannig að þú veist, mér veist ekki eitthvað að koma okkur óvart eða vera miklu erfiðara fyrir okkur en þetta eru auðvitað öðruvísi í landsbolta og þetta líka eitthvað sem við erum bara að læra og þurfum að taka til okkar sömuleiðis og hérna, við erum ungan hóp og fullt af strákum sem vilja taka mikið til sín og í enda dagsins að vera þetta allt bara reynsla og við notum þetta bara strax í næsta leik til að gera enn betur.
11: Ísland mæti Luxemborg í Luxemborg á þriðjudag. Síðast þegar liðin mættust í Luxemborg í september 2023 í undankeppni EM, þá vann Luxemborg 3-1. Orri Steinn segir íslenska liðið eiga opin reikning frá þeim leik.
12: Flottur leikur, þú veist, við vitum alveg hvað þeir eru góðir. Þeir tók okkur hérna 3-0 út í síðast og við höfum harma að hefna þaðan. Þannig að við mætum gíraðir þann leik og gefum allt í það.
11: Tveir leikir eru í dag í efri hluta bestu deildar kvenna. Þróttur tekur á móti Stjörnunni og FH sækir Grindavík Njarðvík heim. FH er þremur stigum eftir Breiðablik í harðri titilbaráttu en jafnar við Blika með sigri í dag. Báðir leikir dagsins hefjast klukkan 2.
1: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur norðan 8-15 landið norðvestanvert, annars mun hægari. Rigning með köflum og talsverð úrkoma á norðanverðum vestfjörðum og ströndum, en að mestu þurft suðvestanlands hiti 3-11 stig svalast á vestfjörðum. Það var helst í hádegisfréttum að stjórnvöld í Íran segjast hvergi kvika frá skilurðum sínum opnun Hormúsunds, þrátt fyrir að Bandaríkjaforseti hafi hafnað þeim í gær. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir að hópur ungmenna veittist að pilti og manni í mjóttinni í Breiðholti í gærkvöld. Ungmennin hafa áður komið við sögu lögreglu. Mótmælendur á Norður Írlandi komu í morgun í veg fyrir að liðsmenn óraníureglunar fengju að halda umdeilda skrúðgöngu sem bönnuð hefur verið í hartnær 30 ár. Þeim sem þykja fjárhagsaðstoð í Reykjanesbæ hefur fækkað rúmlega 80% síðan 2023. Bæjarstjóri segir ekki hægt að skýra þróunina með brottflutningi. Gagnaversrisin At North vill byggja tjaldsvæði fyrir bílaklúb Akureyrar í skiptum fyrir að fá að stækka lóð sína inn á svæði klúbsins. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
13: Hundra ára afmæli Orgels Fríkirkjunar í Reykjavík, Eyþór Ingi Jónsson leikur á hljóðfærið í dag klukkan 14, aðgangur er ókeypis Fríkirkjan í Reykjavík. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu saga pró, saganatura.is. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unaðslegt sushi í hádeginu, kíktu á fiskfélagi.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Hvalkjöt, Hvalkjöt, Sælkerafélagi Kolaportinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, það er opið til klukkan 6, alla daga, forlagið. Opnum klukkan 1, Skautahöllin, Laugardal.
14: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
15: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling. Salling, salling, salling.
16: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
17: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
18: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
19: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Hvað eru ELO-stig og hvernig verður maður stórmeistari? Ólympíumótið skák til umfyllunar í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta eru Krakkaheimskviður. Þessa helgi líkur 40. Og 7. Ólympíumótinu í skák. Mótið í Úsbekistan og Íslendingar sendu tvö lið á mótið í opnum flokki þar sem öll geta keft og kvennaflokki.
1: Var þessu ykkur kringum 200 þjóðir sem senda liði Ólympíumótið og þá virkar þannig að eru 5 saman í liði, 4 tefla hverju sinni og einni varamaður og bara þetta ótrúleg skákveisla, það eru þarna eiginlega öll lönd í heiminum.
0: Þetta Vignir Vatnar Stefánsson, stórmeistari í skák og einn liðsmanna Íslands í opnum flokki á Ólympíumótinu.
1: Já, haldið á skrýtnum stað Úsbekistan, hann enginn heyrst það, en það rosalega stór skákland í dag, þannig hafa verið ógæslega gaman að fara þanga. En það bara búið að vera haldið síðan held í 1936, þannig þetta held að þetta sé haldið á 2 fresti og ég held að þetta sé á 40 og eitthvað Ólympíumótið, þannig að þetta alveg bara stórbrotin saga og ógæslega mikið leiður bara að vera á fyrsta borði fyrir Íslands hönd og tefla við marga bestu skákmönnum heims og fyrir sína þjóðir. Það var bara geggja.
0: Skák eða tafl eins og hún stundum kölluð borðspil. 2 leikmenn spila hvor á móti öðrum og hvor sig hefur 16 taflmenn. Taflborðinu sjálfu skipt í 64 svarta og hvíta reiti, 8 reiti á breidd og 8 á lengd. Hver leikmaður hefur 8 peð, 2 róka, 2 riddara, 2 biskupa, kong og drottningu til að tefla með. Leikurinn snýst að verja kóngin sinn og reyna að máta andstæðingin. Maður verður mát ef maður getur ekki lengur hreyft kóngin. Skák ævaforn iðja. Það talið að hún hafi verið fundin upp á Indlandi fyrir meira en 1300 árum. En hvað svona skemmtilegt við skák?
1: Ég held að það sé félagslegi þátturinn. Ef við spyrum mig persónulega, þá finnst mér bara gaman að vinna. En hérna svona félagslegi þátturinn, þú verður að hittast, tefla. Og ef maður leggur inn vinnu í skák, þá myndi verða fínn í skák. Þannig að hérna, þetta dálítið gefandi líka og sem bara... Já, það ekki að vera akkurat þú getur verið krakki og síðan getur verið bara fullorinn og það elska allir að tefla. Skýrur alveg saman hvað aldrei verð. Þannig að ég þarf ekki að hætta núna 30 ára gamall í skák, skýrur. Ég bara að tefla þeir bara þungt lífa gamall kall, sko.
0: Já, keppendunir á mótunni ár eru einmitt á mjög breiðum aldri. Yngstu keppendunir eru 9 ára, en svo elsta hinn 82-ara Júlía Lebel Arias frá Mónakó. Þó Vignir og hinn Mónakóska Júlía séu langt frá því að vera jafnaldrar, eiga þeir það bæði sameiginlegt að vera svokallaðir stórmeistarar.
1: Stórmeistari skák hæsti titillinn í skák og þú þarft að ná svona svokallum 2500 elostigum og það svona bara mæli hverfið sem við höfum og síðan það bara svona standa sig ótrúlega vel á 3 alþjóðlegum skákmótum sem bara... til mest bara vinna mót erlendis og svona þannig að hérna þú þarft virkilega að sanna þetta til að fá hana titill og þetta eins og maður segir, þetta hæsti titillin í skák og það eru rétt það bil 2000 stórmeistarar í sögu skákarinnar, þannig að við erum ekki mörg.
0: Af þessum það bil 2000 stórmeisturum í sögu skákarinnar Vignir Vatnar langt frá því að vera eini Íslendingurinn. Íslensku stórmeistararnir eru nefnilega
1: 16. Við erum rugluð sko, þegar kemur að þessu. Ísland algjörlega ótrúlegt eins og í svo mörg öðru. Við erum alltaf bara algjörlega stórkostleg þjóð. 16 stórmeistarar svona, svo ég útskýr þetta, þá eru Indlandi svona stærsti skák þjóð heim í dag og þeir eru með 100 stórmeistarar held ég eins og Nefn að það svona cirka bát, ég veit ekki tölun að baka, en við erum, þú veist, 380.000 og Indverjar eru 1,6 biljón manns eða hvað sem það þannig að hérna, þetta dálítið ótrúlegt og skáksagan á Íslandi alveg mögnuð.
0: Já, það óhætt að segja það. Sem dæmi má nefna að Ísland hefur sendt lið á Ólympíumótið í skák í 41 skipti af þeim 46 sem mótið hefur haldið. Besti árangur Íslands á mótinu 6. sætið, en það var í Manila á Filippseyjum árið 1992. Það með var ekki slegið núna. Þegar þetta tekið upp var liðið í 49. sæti í opnum flokki en 54. sæti í kvennaflokki. Vignir 23 ára og hefur verið atvinnumaður í skák í 4 ár. Það eru 3 ár síðan hann var stórmeistari.
1: Ég fekk titilinn þegar ég var ný orðin tvítur. Mér langar að segja 19 ára en ég var ný orðin tvítur. Og þá yngsti stórmeistari í sögu Íslands, allavega sem uppfyllti allar kröfurnar. Stoltur af því.
0: Það eru margar leiðir til þess að vinna skák og sum vilja meina að það skipti öllu máli hvernig maður byrji.
1: Já, já, maður alltaf sína svona byrjanir sem maður elskar meira en aðrar og það eru náttúrulega bræðilega þegar maður vinnur meira með þeim. Og hérna fyrir mér að tala með svona Katalan byrjun svo kvöldið. Það svona mín upp á hals og eiginlega svona það sem gerði með að stórmeistara að mörgu leiti. Já, myndi segja það en annars eru bara alltaf byrjanir í rauninni bara svona preference um að fæða slétta. Það bara hvað manni finnst skemmtilegt að tefla og hvað maður kannski kann betur en aðrar.
0: Vignivatnar hefur, eins og gefur að skilja, spilað mjög margar skákir. Hann segir að það sé samt klárlega ein sem stendur algjörlega upp úr.
1: Já, það þegar ég vinn besta skákmann allra tíma, Magnús Carlsen, 5-faldur heimsmeistari, ja, sorry, 20-faldur heimsmeistari, þetta algjörlega rugl hvað hann góður og ég teldi við hann á netinu á móti sem vorum að, þannig þetta var alvarlegt mót og ég vann hann hann í þriðju umferð. Ég var alltaf svona að streyma þetta, hann hefði sér klippaði til eitthvað staðar og hún fór dóldið út allt.
2: Ég var ekki að fokki vinna Carlsen. Það no fucking way. Það getur ekki verið. Ég get ekki. Nei, ég get ekki andað, sko. Nei, ég bara, ég... Nei, ég Shit, ég var ekki að vinna Carlsen. Það getur ekki fokki verið að vinna Carlsen.
1: Og ég nú alltaf bara datt í algjört panik. Bara ég trúið ekki að vera að vinna hetjunum mína sínum að krakki og bara besta skákmann allra tíma. Þannig að það er skák sem situr eftir og ég man hana alveg frá uppáðu til enda. Ég get sýnt hana hverna sem er, hvað sem er. Þetta er eins og bara aðrir íþrótti svo með eitthvað sem er algjörlega bestur allra tíma og þú veist, einhver Íslendingur vinni hann er alveg magnað sko.
0: Norðmaðurinn Magnús Carlsen er, eins og Vigni segir, besti skákmaður heims. Hann tók samt ekki þátt í Ólympíumótinu og hefur í raun dregið sig svolítið hlé undanfærin misseri, bæði til að hvíla sig og verja tíma með fjölskyldunni sinni.

0: Ef þið, kæri hlustendur, hafið hlusta á þennan þátt og hugsa með ykkur að það væri nú kannski gaman að fara að tefla, segir Vignir að það séu ýmis tækifæri í boði.
1: Það svona marga leiðir til þess í rauninni, sko, náttúrulega nummer eitt að æfa hjá skákfélagi, bara eins og ég byrjaði 5-6 ára pjakkur og aðri byrja 10, breytir engu, en þá bara að fara í skákfélag, það bara Taflfélag Reykjavíkur, það Fjölnir, það KR, það Breiðablik, þetta alveg bara út allt, þannig ef það áhugi fyrir, þá eru bara skákæfingar út allt, höfuðborgarsvæðið og meira sé að, þú sért á landsbyggðinni, sko, þannig að eins og það að gera bara kíkja á skák.is og þá svona akkurat þetta að fá þessar æfingar og ég mæli indriða með því að kíkja á þessar æfingar og síðan við erum með svona skákskóla Íslands og það dóldi fyrir krakkana sem eru greinlega mjög hæfileikaríkir eða mjög metnaðafull og þau komast inn þangað það bara allir stórmeistarar Íslands hafa komið þaðan við erum mjög heppin að við eigum bara sér skákskóla sem sérum það
0: Ef skákskóli eða æfingar ekki eitthvað sem þið haldið að hendi ykkur eða þið eru hreinlega að æfa alltaf mikið annað, bendir Vignir líka á vefsíðuna chess.com.
1: Það eru bara allir þar inn á og Íslandi til þess alveg ótrúlegt að við eigum auðvitað heimsmyndi með að við höfðatölu á chess.com. Við höfum 33% af landinu eru á chess.com. Einn þriðji af landinu er með chess.com aðgang. Það galið. Ná, það alveg þetta tefla bara á móti hverju sem út í heimi og velur bara tíman og þú færð alltaf eitthvað á þínu styrkleika. Þannig að það bara algjörlega frábært og eitthvað svona blanda af þessu, reyna að tefla líka yfir borðinu, mér finnst það persónulega miklu skemmtilegra en hérna að fólk elskar að tefla netinu líka. Þannig að bara mæta, bara þora að mæta líka, bara mæta á æfingu, mæta skákmót og annað ef þú finnst gaman að tefla.
0: Ég sjálf ein þeirra sem hafa svo gott sem óvirkan aðgang á chess.com. Með grunar að mörg séu í mínum sporum og velti því fyrir sér hvernig maður nær eins langt og Vignivatnar og hini liðsfélagar hans í Ólympíuleiðinu sem nú ljúka keppni í Úsbekistan.
1: Já, ef það mikill áhugi fyrir og virkilega elski skák eins og ég sem bara gerði sem krakki, þá bara reyna að tepla eins mikið að við getið og æfi ykkur eins mikið að við getið. Það bara eitthvað sem fleitir manni svo langt áfram, sko. Maður það líka að leggja svona eitthvað að vinnu inn sjálfur og hvað sem maður sé bara til mig svo á YouTube minn, til dæmis Gotham Chess sem er 8 miljón subscribera. Hann bara að tala skák alltaf, þú veist, það alltaf þetta að finna allt á netinu, á YouTube, fullt af skóðu skákefni. Þannig að bara hafa gaman að þessu fyrst og fremst en síðan að leggja á sig vinnuna því það ógeðslega gaman þegar þú byrja síðan eiginlega að vinna alltaf. Það dálítið gaman, allavega fyrir mig.
0: Að lokum spurði ég Vigni hvort hann ætti sér einhverja skáktengda ósk sem hann vildi að gæti ræst.
1: Vá, það svo mikið. Ég hefði verið til í að átt fleiri spjöll við fyrsta stórmeistara Íslendinga, Friðrik Ólafsson, sem ný farin frá okkur fyrir einu hálfu ári eða eitthvað. Ég hef verið mjög til í að spjalla við meira hann skáksöguna og að hvað hann gerði. Hann var alveg ótrúlegur, fyrsti stórmeistari Íslendinga, algjörlega magnaður og það bók til hann mann og ekki bara svona góðsögn í skák á Íslandi, heldur bara góðsögn í skák heiminum. Það bara vita allir hver Friðrik Ólafsson var í skák heiminum. Þannig að ég myndi segja það að maður hefði vilja fara kíkt oftar í kaffi og spjalla við hann

Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarsveitum og svo auðvitað í spilara rúf þegar ykkur hendar. Ég minna sig á netfangið okkar krakkaheimskviður@ruv.is eða eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum

Þetta var gítarleikarinn Andrés Þór með eigið lag Skewed Mindset. Það að finna á geisladisknum Relocate sem hann sendi nýveri frá sér. Þar spila með honum þeir Nico Moró á bassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. En næsta á dagskrá seinni þátturinn af 50 ár frá Bloody Sunday. Gunnar Hansson og Solveig Jónsdóttir hafa umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2022.

0: Bjartan og kaldan sunnudags eftir með dag í janúar 1972 héldu 15.000 manns af stað í friðsama kröfugöngu kaþólikka fyrir borgarlegum réttindum í borginni Derry á Norður Írlandi. Miðbygg göngunar hófu breskir hermenn að skjóta á göngu fólk sem flúði og leitaði skjóls í algjörri ringulreið. Áður en dagurinn var úti hafði herinn skotið 13 til bana. 15 lágu særð og einn lést síðar af sárum sínum.
1: Í síðasta þætti röktum við sögu og aðdraganda átakana á Norður Írlandi sem blossuðu upp árið 1968 og mörkuðu upphaf 3 áratuga óaldar, The Troubles. Kaþólikkar höfðu risið upp gegn breskum yfirvöldum í landinu og þeirri mismunun sem þeir höfðu sætt í samfélaginu árum saman. Mikill húsnæðiskortur, atvinnuleysi og fátækt einkendi líf flestra kaþólikka á þessum tíma. Auk þess sem þeim var meinaður aðgangur að hvers konar áhrifa eða valdastöðum í þjóðfélaginu.
0: Mikilvægur áhrifamaður í baráttinni var Ivan Cooper, mótmælandi sem hafði látið til sín taka á stjórnmálasviðinu, unnið að bættum hag kaþólikka á Norður Írlandi og meðal annara skipulagt réttindagönguna þennan örlagaríka sunnudag.
1: Derry var einn af stærstu vígvöllum The Troubles. Lítil borg þar sem allir þekktu alla. Gríðaleg sorg og reiði heltist yfir íbúana og þjóðina alla í kjölfar skotárása hersins á óvopnaða almenna borgara á Bloody Sunday, þar sem ungir menn og drengir létu lífið. Eitt þeirra var Michael McDade, næst yngstur 12 sískina í dæmigerðri samheldinni kaþólskri fjölskyldu. Eitt af öðru náðuðu heim eftir ringulreið eftirmiðdagsins en enginn hafði séð Michael frá því upphafi göngunar. Tilveran umturnaðist og áfallið var algjört þegar fjölskyldinu var gert ljóst að Michael hafði verið einn þeirra sem var skotinn til bana. Þessi stund líður Bræti, eldri systur Michaels, aldrei úr minni.
2: My dad says both of us, Mickey's dead, and I was sharp with my dad, I says he's not dead. Shortly after that, the two priests came in and told the family, told everybody that Mickey was gone. What a shock, we were just devastated.
3: Pabbi sá okkur að Michael væri dáin. Ég svaraði honum harkarlega að hann væri ekki dáin. Skömmu síðar komu tveir lögreglumenn og sögðu okkur allir í fjölskyldunni að Mickey væri dáin. Þvílíkt áfall. Við vorum miður okkar. Ég veit ekki hvað ég var lengi eftir þetta heima hjá foreldrum mínum. Eiginmaður minn Hugo kom þangað að leita mér og við fórum saman heim. Við grétum alla nóttina. Því Mickey myndi aldrei framar koma til okkar, myndi aldrei aftur leika við sín okkar. Við vorum gjörsamlega yfir brotin. Næstu dagar voru hræðilegir. Það var ólýsanlega erfitt þegar það var komið með Michael aftur heim því nú var hann í líkistu.
2: Next couple of days was terrible and it was horrifying to see his body come back in the house in the coffin.
0: Fyrsta fallhlífa herdeild breska hersins, Para 1, hafði farið með offorsi inn í hverfi kaþólikka í Belfast sumarið áður eins og vikið var að í fyrri þætti. Nú var herdeildin mætt til Derry með fyrirskipunum að handtaka hugsanlega óerðaseggi í göngunni 30. janúar. Þegar hér var komið við sögu hafði ríkisstjórn Norður Írlands bannað allar réttindagöngur en ákvaða leifa þessari að fara af stað svo lengi sem hún færi aðeins í gegnum hverfi kaþólikka. Hins vegar skildi koma í veg fyrir að göngufólk kæmist á Guildhall Torg, þar sem ætlunin var að safnast saman og lusta á ræður baráttufólks í lokin. Margir gagnrýndu yfirmenn hersins fyrir að hafa fengið Para 1 í verkið, en þeir voru þekktir fyrir að ganga fram með miklu offorsi og höfðu áður verið ámyndir fyrir harðræði.
1: Umfjöllunin hér á eftir er byggð á viðtölum við fólk sem upplifði Bloody Sunday, en einnig úr Saville rannsóknarskýslunni um atburði dagsins og eftir mál hans.
0: Eftir að hafa komið að sífellt fleiri vegatálmum hersins, tvístraðist mannfjöldin í göngunni nokkuð og þegar skotríð herdeildarinnar hófst, flúðu margir í átt að Rossville og Glenfada í búðablokkunum. Í þeim hópi var Kevin McDade, yngsti bróðir Michaels og Brighty, sem þá var 15 ára gamall. Hann leitaði skjóls við bílastæði Rossville blokkana bak við húsvegg.
4: And I was able to get into the flats, the metal block and the high flats and get up like a stairwell.
5: Mér tókst að komast inn í stigagangin í einu fjölbýlishúsana og hljóp upp á efstu hæðina. Ég skreið á maganum út á verund þar sem ég sá yfir Roswell stræti.
4: Roswell Street and the metal setup flats.
1: Úrsula Clifford, hjúkrunarfræðingur, tók þátt í göngunni en endaði með að hlúa að þeim sem höfðu særst og annars þá sem voru deyjandi. Hún leitaði skjóls með aldraðri frænku sinni á heimili hennar sem stóð gengt Roswell íbúðablokkunum þar sem Kevin McDade hafði falið sig.
2: I looked out the window onto Roswell Street and facing the multi-story flats and there was nobody about but there was two bodies lying at the doors and I couldn't understand. There was a row of soldiers across the whole street.
6: Ég leit út glugga sem sneri út að Roswell stræti í áttina að háu fjölbýlishúsunum. Þar var engin á ferli, en það lágu tveir menn í götunni fyrir utan. Röð af hermunum lokaði götunni. Þar sem engin virtist að ætla skipta sér að þessum mönnum, þá voru það mín viðbrögð að ég yrði að hjálpa þeim. Ég varð að gera eitthvað. Ég tók tvö teppi sem frænka mín átti, en ég vissi ekki hvernig ég gæti komist óhult til þeirra með þungvopnaða hermenn þarna. Því ákvað ég að taka frængu mína með mér. Ég hugsaði að þeir myndu aldrei fara að skjóta gamla konu. Ég leitt hana með mér og við fikruðum okkur út á götu. Það var algjör dauðaþögn. Það var símaklefið þarna nálagt og ég heyrði í konu sem grét, en hún var í felum á bakvið klefan. Að öðru leiti var dauðaþögn. Fyrst komum við af ungu manni. Hann var að taka síðustu andadrættina. Við sáum líf hans fjara út. Hjá honum lá eldri maður. Hann hafði verið skotin í höfuðið. Blóðið rann út á götuna. Frænka mín hjálpaði mér að breiða teppin yfir líkama mannana. Fólk fór þá að hætta sér út á götuna en hermennirnir hreyfðu sig ekki. Ég mannaði mig upp og gekk til þeirra og sagði aftur og aftur við þá Á hverju gerðu þið þetta? Auðvitað svöruðu þeir engu. Þeir voru með hlífar fyrir andlitunum svo ég sá ekki einu sinni neins svipbrigði.
2: And I went over and stood in front of them and I kept saying, why did you do it? Why did you do it? But of course I got no answer. They had visors on so I couldn't even see their faces or their, had they any reaction to me at all.
4: So it made me way down the stairs, maybe from the third floor, which is about maybe 15, 16 flights of stairs. And but the second flight from the bottom, I had to step over a body.
5: Ég fikraði mig niður stigana. Þetta voru nokkrar hæðir. Þegar ég var komin á næst neðsta stigapallin, varð ég að stíga yfir líkama manns. Ég þekkti hann. Þetta var Kevin McAleenie. Það var ekki takt að gera fyrir hann. Hann var farinn, lífvana. Þegar ég kom niður á jarðhæðina voru allir fullir örvæntingar, grátandi og hrópandi. Engin vissi hvað átt að gera. Skotríðinni virtist vera lokið. Mér fannst eins og hún hefði staðið yfir heila eilífð. Ég hafði ekki hugmynd hvaða leið langur tími frá fyrstu skotunum frá því að ég sá Jackie Duddy myrtan langa til ég sá Kevin McAleenie dáinn. Ég fór út á Roswell stræti þar sem ég sá Hugh Gilmore liggja í götunni og svo Barney McGuigan. Skammt frá með fána yfir sér.
4: First body I seen was young Hugh Gilmore laying there and then Barney came in his second him. Barney McGuigan was laying there with the flag sort of dripped over him, the covers, wasn't it?
0: Barney McGuigan var 41 árs og elstur þeirra 13 sem létu lífið þennan dag. Hann hafði falið sig ásamt fleirum við símaklefa hjá Roswell blokkunum og veifaði hvítum vasaklút á meðan hann fikraði sig í áttina að Patrick Doherty sem lá helsærður á bílastæðinu. Báðir létu lífið eftir að hafa verið skotnir aftanfrá.
1: Óbreyttir borgarar reyndu að koma særðum og dauðvona til hjálpar og veita þeim aðstoð á staðnum á meðan aðrir höfðu verið færðir inn í nálægar íbúðir til aðhlynningar. Úrsula hitti Dr. Swartz sem hún starfaði með á sjúkrahúsinu og saman fóru þau inn í nálæg hús til að hlúa að særðum.
7: And then we were asked to go into another house and there was a young boy lying there and he had jeans on him and they were opened and it was quite evident he had been shot in the lower left quadrant of his abdomen.
6: Við vorum leitt inn í andri hús þar sem ungur drengur lá. Hann var í gallabuxum sem höfðu losnað frá. Hann hafði verið skotinn neðarlega í kviðinn. Það þýtti að hann var auðvitað illa særður en þar sem skotið hafði líklegast bara farið í gegnum þarmana þá sagði svortlæknir að ef við kæmum honum á spítalan myndi hann líklegast lifa. Maður sem bjóðarna bauðst til að keyra hann á spítalan ásamt öðrum manni. Við bárum drengin út og komum honum í aftursæti bílsins og þeir keyrðu í burt. Ég frétti síðar að hermenn hefðu stöðvað á leiðinni og handtekið á. Drengurinn komst aldrei á spítalan. Hann var látinn deyja í aftursæti bílsins.
7: And the two men were arrested and that young boy was allowed to die in the back of that car.
0: Þessi ungi piltur var 17 ára gamall og hét Jerry Donahue. Jerry hafði áður verið handtekinn vegna óerða í Bogside hverfinu og meðal annars setið í fangelsi í 6 mánuði vegna þess. 10 ára gamall misti Jerry báða foreldra sína og á unglingsárunum gekk hann til liðs við ungliðahreyfingu IRA, Finnana Eran. Jerry átti sérstaklega eftir að koma við sögu í Savil rannsókninni 26 árum síðar.
1: Öll 28 sem voru skotin af para 1 herdeildinni þennan dag voru óvopnaðir almennir borgarar. Vitni lýstu því hvernig hermennirnir mistu gjörsamlega stjórn á sér og svöruðu grjót og flöskukasti nokkura ungmenna á þennan afdrifaríka og grimmilega hátt.
0: En yfirmaður herdeildarinnar var á öðru máli. Allir hermennirnir staðhæfðu að þeir hefðu skotið á menn vopnaða byssum eða sprengjum. Allir sögðust þeir hafa hitt þann sem þeir miðuðu á og enginn þeirra skotið einhvern annan fyrir mistök. Enginn hermannanna féll eða tilkynnti meiðsli eftir aðgerðið dagsins. Strax á sunnudagskvöldinu tjáði Derek Wilford, yfirmaður para 1, sig við blaðamenn.
8: But when we got up there past William Street here where we're standing and up towards Rossville Flats we came under fire.
9: Þegar við komum hingað fram hjá Williams stræti við Rossville blokkirnar var skotið á okkur. Það var skotið á okkur úr blokkinni og það var varpað að okkur eldsprengjum og helt yfir okkur sýru ofan af blokkinni. Beittum við of mikill hörku. Ef það skotið á okkur skjótum við til baka. Það vita þeir fullkomlega. Við höfum ekki lagt hald á vopnin. En þetta var eins og venjulega. Ég hef ekki séð vopn sem lagt hefur verið halda á en sem komið er.
10: Íbúarnir hafa borið vitni að þið hafi sýnt líkum látina óvirðingu, slengt þeim upp í bíla og þess áttar.
9: Ég viss að við gerum það ekki. Ég var á staðnum þegar þessir menn voru teknir. Ég gaf skipununum að þeir eru sóttir og vissi á þessu stigi ekki hvort þeir væru særðir eða látnir. Í þessum aðstæðum var ennþá verið að skjóta á okkur.
10: Þú hefur engar efasemdir ykkar viðbrögð.
9: Alls engar.
8: You have no worries about this action. None at all.
1: Á meðan Kevin McDade skreið á milli stigapalla og leitaði skjóls í einni af Rossville blokkunum kom hann auga á vegatálma sem hafði verið settur upp á Rossville stræti. Við vegatálman voru aðeins hermenn og brinvarinn herbíll. Seinna kom í ljós að Michael hafði leitað skjóls við þennan vegatálma og þar hafði hann verið skotinn til bana ásamt 5 öðrum. Fyrstu sjúkrabílarnir komu að Rossville blokkunum rétt fyrir klukkan 4:30. Farið var með særða og látna á sjúkrahús í sjúkrabílum og bílum almennra borgara. En Michael McDade, William Nass og John Young voru hvergi sjáanlegir.
4: As I said about me, looking out the window at the top floor of the flats in Mickey's body, had already been lifted, along with William Nass and John Young. That Sarazen was moved from there.
5: Þegar ég leiti við götuna af efstu hæð blokkarinnar var búið að fjarlæga Mickey og William Nass og John Young. Þeir hefur verið flutti burt í brinnvörðum bíl fallífa herdeildarinnar. Séra Mölvei sá til þeirra. Hann fór að bílnum, spurði hermennina hvort þeir hefðu sett mennina í herbílinn. Hermennin hleyfti honum ekki að bílnum. Þeir voru kannski enn á lífi. Við vitum það ekki. Það var ekkert pláss fyrir þrjá menn í þessum bíl. Þeim hefur verið staflað hverjum ofan á annan, eins og kjötskrokkum. Frá því að þeir tóku þá, þangað til komið var með líkin á spítalan, liðu 3.5 klukkutími. Við höfum aldrei fengið upplýsingar hvað var gert við þá í 3.5 klukkutíma.
4: And from that time they lifted the bodies until they got to the hospital. There's a 3-hour gap, the 3.5 hours before they stole the bodies and they were taken to the morgue in Alton Galvin Hospital. We've never found out their bodies, we have them 3 hours.
0: 2. Febrúar voru 12 af þeim 13 sem létust borðni til grafar. Mótmæli brutust út allt norður Írland og Belfast logaði í átökum. Minningarathafnir voru haldnar allt Írland og Norður Írland í kaþólskum kirkjum, kirkjum mótmælanda og öðrum bænahúsum. Þennan dag brenndi mannfjöldi breska sendiráðið í Dublin til grunna og sambandið milli Englands og Írlands hafði aldrei verið styrðara.
1: Innan ríkisráðherra Bretlands, Reginald Modling, studdi frásögn hersins af Bloody Sunday. Hann sagði liðsmenn para eitt hafa brugðist rétt við og aðeins skoti tilbaka eftir að hafa setið undir naglasprengju árásum og byssuskotum frá grunuðum IRA mönnum. Bernadette Devlin, óháður þingmaður á norðuríska þinginu og líðræðisinni, tók þátt í göngunni á Bloody Sunday og sá því með eigin augum hvað gekk á. Hún gagnrýndi harlega viðbrögð breskra yfirvalda og sérstaklega að vera meinað að greina frá og hefja umræður Bloody Sunday á breska þinginu. Þegar Modling innanríkisráðherra flutti yfirlýsingu sína að bresku hermennirnir hefðu brugðist við í sjálfsvörn, reiddist Devlin svo heiftarlega að hún sló hann utanundir. Fyrir það var henni vísa tímabundið af þingi.
11: Do you really think this was the proper way in which to make your protest? And what some
12: what do you want
11: would
12: me
11: call
12: to do?
11: An unladylike and an undemocratic way in the chamber of the House.
12: Unladylike? There is a young girl whose body was carried out of the bogside this morning. She was shot in the back by the paratroopers. They didn't ask her if she was a lady.
13: Fannst þér þetta vera rétta leiðin til þess að andmæla?
12: Hvað vilt það ég geri?
13: Ekki mjög dömuleg og ólýðræðisleg framkoma í þinginu.
12: Ekki dömuleg? Þá farið með unga stúlku úr bóksætt hverfinu í morgun. Hún hafði verið skotið í bakið af hermunum. Þeir spurði hann ekki hvort hún væri dama.
0: 2 dögum eftir Bloody Sunday skipaði Edward Heath, forsætisráðherra Bretlands, Widgery Lávarð til að hefja rannsókn á atburðum dagsins. Margir sjónarvottar ætluðu ekki að bera vitni þar sem þeir efuðust hlutleysi Widgery rannsóknarnefndarinnar en allir sem upplöðu atburðina á Bloody Sunday, íbúar, göngufólk og breskir og írskir blaðamenn báru vitni að herinn hefði skotið á óvopnaðan mannfjöldan og miðað á fólk sem var að flýja vettvangi eða hugaða særðum. Að samaskapi studdu engin gögn á vettvangi frásagnir hermanna að þeir hefðu setið undir skottríð og sprengju árásum þar sem engin sönnunagögn fundust önnu skotvopn en þeirra eigin eða naglasprengjur á vettvangi.
1: Widgery gekk hreint til verks og niðurstaða nefndarinnar var kynnt innan við 10 vikum síðar. Þar voru frásagnir breska hersins af atburðarásunni

0: and his sleeve, his coat, and his right hand was heavily contaminated by lead particles. He was left-handed.
1: Sérfræðingur í Witsray rannsóknarnefndinni sagði að fundist hefði talsvert magn af púðurögnum á hægri jakkaerminni hjá Michael. Hann var örfendur. Það ekki skrítið að við veltum því fyrir okkur hvað þeir hefði verið að gera við líkin í þessar 3.5 klukkustund.
0: What they were doing with the bodies. You know what I mean?
2: Witsray sagði einnig frá því að naglasprengjur hefðu fundist í buxnavesum einsinna látnu. Sá var Jerry Donahue. 17 ára gamli drengurinn sem Ursula Clifford hjúkraði.
3: And then the next thing, when the evidence all came out, the soldiers accused him of having nail bombs in his pockets and even had photographs of the nail bombs sticking out of his jeans pockets. And I couldn't understand that and I never would.
4: Svo voru lögð fram sönnunargögn. Hermennirnir sögðu að drengurinn hefði verið með naglasprengju í vösunum. Þeir voru meiri segja með ljósmyndir af honum í aftursæti bílsins með naglasprengjur í buxnavösunum. Það bara get ég ekki skilið og mun aldrei skilja það. Þær hefðu aldrei farið fram hjá okkur. Við hefðum ekki getað annað en séð þær. Og þar að auki hefðu við auðvitað fjarlægt þær. Við hefðum aldrei sent drengin á spítalan með naglasprengjur í vösunum. Við fórum á spítalan og ég trúði ekki eigin augum þegar við komum á bráðadeildina. Þar ríkti algjör ringulreið, algjört stjórnleysi. Engin á spítalanum var viðbúin neinu í líkingu við þetta, ekki af þessari stærðargráðu.
3: No hospital was prepared for what they were faced with because it was the first big tragedy that we had. We might have had individual injuries before, but nothing to the scale that this was.
5: Langflestir litu á niðurstöður Witsray nefndarinnar sem hvítþvott. Rannsóknin og niðurstaða hennar hafði aðeins haft þann tilgang að fría bresk yfirvöld og herinn af ábyrgð á því sem átti sér stað þennan dag.
0: There was that many statements from families. Hundreds upon hundreds of people was there in the day seeing what happened. And they weren't believed.
1: Það voru teknar skýrslur af öllum. Það voru mörg hundru vitni að því sem þarna gerðist, en þeim var ekki trúað. Það sem hermennir sögðu, því var öllu trúað. Það óskiljanlegt hvernig þeir gátu beitt hernum til að myrða sitt eigið fólk. Átti þetta ekki að vera ríkistjórn þessa fólks, en þessi ríkistjórn lét drepa sitt eigið fólk og varði morðingjana. Þetta var það sama og hafði gerst 6 mánuðum áður í Ballymurphy. Sama herdild, sömu hermenn, sama lígin. Þeir eru enn að ljúga bróður minn og hinn sem dóu.
0: You know, they lay, they're still laying about my brother and the rest.
2: Í lok árs 1972 veitti Elisabeth Englandsdrottning Derek Wilford yfirmanni fyrstu fallifa herdildarinnar para 1 orðu breska heimsveldisins fyrir vel unnin störf.
5: Frá því að niðurstöður Witsray nefndarinnar voru kynntar hafa fjölskyldur þeirra sem létu lífið barist fyrir nýrri rannsókn á atburðum Bloody Sunday. Það sé ekki nóg að segja að mennirnir hafi ekki borið vopn þegar þeir voru myrtir. Bresk yfirvöld skildu staðfesta og viðurkenna að allir sem voru myrtir þennan dag hefðu verið saklausir, almennir, borgarar.
2: Sá litli hljómgrunnur sem stefna breskra yfirvalda hafði haft í málefnum Norður Írlands hvarf endanlega eftir Bloody Sunday. Og óöldin náði nýjum hæðum næstu mánuði. Hratt og mikið fjölgaði í vopnuðum hópum ungra lýðveldissinna og herskár klofningshópur frá írska lýðveldishernum Provisional IRA sótti liðstyrk til ungra, róttækra og vonlítilla kaþólika. Provisional IRA tilkynnti einnig að þeir myndu hefna þeirra sem láti þauðu lífið á Bloody Sunday. Á næstu 3 mánuðum sprakk 381 sprengja sem kostaði 56 manns lífið og 27 lögreglumenn voru myrtir. Ofbeldi IRA stigmagnaðist og sambandssinnaðir mótmælendur kröfðust þess að bresk yfirvöld gripu inn í. Sífellt fleiri herskáir hópar úr röðum mótmælenda spruttu einnig fram og nutu nokkuð víðtæks stuðnings mótmælenda úr verkamannastéttum landsins. Breskir hermenn fóru nú með lögregluvald á götum allra borga Norður Írlands í samfélagi sem var orðið algjörlega tvískipti.

0: Svona lýsir Margaret Armstrong lífinu í Derry eftir Bloody Sunday.
1: Right, I had started nursing in September 1971 and in 1972 after Bloody Sunday there was an awful lot of checkpoints everywhere you went.
2: Ég byrjaði að vinna sem hjúkurnafræðingur í september 1971 á spítalanum hér í Derry. En eftir Bloody Sunday voru vegatálmar allstaðar, við vorum stöðvuð allstaðar þó við værum ekki að fara langt. Það var leitað á okkur, jafnvel þegar við fórum að versla og það voru hlið sem vopnaðir hermenn gættu út allt. Daglegt líf var allt annað en eðlilegt. Fyrir þennan dag gekk allt sinn vanagang og maður gat verið venjulegur unglingur og hitt vini sína. En eftir hann var ekkert venjulegt við lífið í Derry. Ég fór alltaf mikið á bókasafnið en eftir Bloody Sunday voru stöðu að sprengju árásir og við vorum því alltaf tilbúin að grípa dótið okkar ef að viðvörunarbjöllurnar fór í gang. Sprengju árásirnar voru ótrúlega margar. Það voru allir alltaf viðbúnir því að það gæti sprungi sprengja hvar og hvena sem er. Ég lærði því fljótt að vera alltaf í flatbotnaskóm svo ég geti hlaupið hraðar í skjól. Ég lét mér samt aldrei detta í hug að flytja frá Derry. Því lífið heima og með vinum var tiltölulega venjulegt líf. Þegar við erum ung þá merkilegt hvað við höfum mikla aðlögunarhæfni. Þrátt fyrir stöðu og áreitni hermannana héldum við bara áfram með okkar líf.
1: And amazingly when you were young you were able to adapt to the harassment that you got from the soldiers, you had the ability to let it just go for your head and carry on.
3: Lífið var aldrei samt eftir Bloody Sunday. Sérstaklega ekki fyrir þær fjölskyldur sem sátu eftir og syrðu ástvinni sína, líkt og MacDade fjölskyldan.
4: The next couple of days was so unbelievable, people coming and going and, brothers and sisters, everybody was devastated, and my poor mammy. My father, but my mammy was really, really devastated. So.
5: Næstu dagar voru svo erfiðir. Fólk kom og fór og all fjölskyldan var niðurbrotin. Foreldrar okkar voru frávita af sorg. Það þyrmdi yfir okkur í útförinni að sjá lík Michaels. Við höfum aldrei jafnað okkur á þessu. Mamma hvorki söng nýja raulaði nokkuð tíman framar.
4: My mamma in particular, my mother never ever sang or hummed a tune the rest of your life. So.
6: In particular, my mother and father, my mother was a jealous woman, best woman you'd ever met, and not because she was my mother, because she was. Like most of my mothers in Derry, their family was their whole life.
7: Þetta hafði sérstaklega áhrif á foreldra mína. Móðir mín var besta kona sem hefur nokkuð tíma verið til. Ekki bara af því að hún var mamma mín, heldur af því að hún var það. Fjölskyldan var henni allt, eins og flestum mæðrum í Derry. Hún naut virðingar allra, ekki bara fjölskyldu og vina. Faðir minn var góður maður. Mamma mín var ekki söm eftir þennan dag. Við fengum engan stöðning frá stjórnvöldum eftir það sem gerðist. Við fengum bara lygarnar. Farðir til fjandans. Þeim var alveg sama okkur og samfélagið hér. Þetta hafði ekki bara áhrif á okkur, fjölskyldurnar sem mistum ástvinni þennan dag. Þetta snerti alla í samfélaginu hér og allt Norður Írland. Þess vegna höfum við fengið svona mikinn stuðning frá samfélaginu og allstaðar að úr heiminum. Fólk veit alveg hvað gerðist. Þetta voru morð, engin efi þar.
6: Most people know what happened. Murder, plain and simple. No ifs, no buts. We never talked about it as a family. Never sat down in a group and says this, that, or the other thing. We didn't know how they react.
7: Fjölskyldan talaði aldrei það sem gerðist. Við settumst aldrei niður og rættum málin. Við reyndum okkar besta til að halda áfram með lífið. Ef ég lít tilbaka, vorum við hreinlega skilin eftir. Þið sjáuðum ykkur sjálf. Danny, eldri bróður minn, reykti hvorki né drakk áður fyrr. Hann var alkóhólisti þegar hann dó. Hann var aldrei samur eftir að hafa þurft að fara á spítalan og bera kennsl á Michael. Hann var alltaf glaður og hress, átti eiginkonu og tvö börn, en hann missti alveg fótana í lífinu. Fjölskyldan hefur aldrei rætt þetta eftir þennan dag. Ég reyndi nokkrum sinnum að tala við Danny. en hann gat ekki tekist á við þetta.
6: And Danny was never the same fella after. Danny grew up, great lad, great fella, married, two children. But he really angled life a bit.
0: Árin liðu og óöldin geisaði enn með ótalmörgum hræðilegum atburðum sem áttu eftir að kosta yfir 3500 mannslíf áður en yfir lauk. Írski lýðveldisherrin og vopnaðir hópar mótmælenda stóðu fyrir mannskæðum sprengjuárásum, skotárásir voru reglulegur viðburður á götum úti, fólk hvarf og fannst aldrei aftur. Þáttaskil urðu í átökunum árið 1981 þegar 10 ungir menn létu lífið í hungurverkfalli í Meis fangelsinu í Belfast þar sem þeir kröfðust þess að hljóta réttindi pólitískra fanga. Þrátt fyrir stutt vopnahlé og tímabil þar sem ofbeldið minkaði hríð var fátt sem benti til þess að friðartímar væri í augsýn á Norður Írlandi.
3: Árið 1992 svaraði John Major, þáverandi forsætisráðherra Bretlands, fyrirspurn norðuríska stjórnmálaleiðtogans Johns Hume hvort gerðirði ný opinber rannsókn á Bloody Sunday. Major sagði að eins og stjórnvöld hefðu gert öllum ljóst með niðurstöðu Witcher í nefndarinnar, þá hefðu þeir sem voru skotnir til bana á Bloody Sunday ekki verið vopnaðir og ættu þar með að vera álitnir saklausir. Því væri ekki þörf á nýrri rannsókn. Fjölskyldur fórnalambana gáfust ekki upp og afhendu breskum yfirvöldum 180 blaðsýna skýslu með nýjum sönnunagögnum Bloody Sunday árið 1997. Í apríl 1998 ákvað eftirmaður Johns Major, Tony Blair, að fela Saville Lávarði að taka upp að nýju rannsókn á Bloody Sunday. Nokkuð sem lék stórt hlutverk í friðarsamkomulagsferli Norður Írlands sem var undirritað sama ár.
0: Þegar vitnaleiðslum Savils lauk höfðu meira en 900 manns borið vitni. Íbúar, hermenn, blaðamenn og stjórnmálamenn á rúmlega 7 ára tímabili. Savil-rannsóknin var því eins og umfangsmesta og jafnframt svo kostnaðasamasta í sögu Bretlands, nokkuð sem margir gagnrýndu harðlega. En niðurstaðan var afdráttarlaus og gerð opinber í júní 2010 þegar þáverandi forsætisráðherra Bretlands David Cameron kynnti þinginu skýrslu Savils.
8: Mr. Speaker, I am deeply patriotic. I never want to believe anything bad about our country. I never want to call into question the behaviour of our soldiers and our army, who I believe to be the finest in the world.
9: Herra þingforseti, ég afar þjóðhollur. Ég vil ekki trúa neinu illu landið okkar. Ég vil ekki draga hegðun hermanna og hersokkar í efa. Ég tel þá vera þá færustu í heimi. Ég hef sjálfur séð þær afar erfiðu og hættulegu aðstæður sem við sendum hermenn okkar í. En niðurstaðaskýslunar alveg skýr og ótvíræð. Það sem gerðist þennan blóðuga sunnudag var bæði óréttlætanlegt og óafsakanlegt. Það var rangt. Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir, þvert á vitnisburð hermannanna, að engin þeirra hafi hleyft af skotum til að svara skotárásum eða hótunum árásir með bensín eða naglasprengjum. Niðurstaðan sýnir einnig að margir hermannanna hafi ítrekað gerst sekir að fara vísvitandi með rangt mál til að réttlæta gerði sínar. Herra þingforseti, þetta eru sláandi niðurstöður og það sláandi að þurfa að segja eftirfarandi. Við verjum ekki breska herinn með því að réttlæta það sem óréttlætanlegt. Fjölskyldur þeirra sem létust hefðu ekki átt að þurfa að lifa með þeim sársauka og missi sem þessi dagur færði þeim. Framferði nokkura af hermununum var rangt. Ríkisstjórnin ber ábyrgð á gerðum hersins þegar allt kemur til alls. Því vil ég, fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og fyrir hönd lands okkar, biðjast innilega afsökunar. Ekkert getur fært okkur aftur þau sem dóu, en ég vona að, eins og einn aðstandandinn orðaði það, það að sannleikurinn komi fram geti hjálpað fólki að finna frið.
8: Nothing can bring back those who were killed, but I hope, as one relative has put it, the truth coming out can help set people free.
3: Niðurstaðan var skýr. Engin hermannanna hafði skotið í þeim tilgangi að verja sig. Engar viðvaranir voru gefnar áður en hermennirnir hófu skotriðina og á ákveðnum tímapunkti hafði þeir hætt að gera greinamun á ungmennum sem köstuðu grjóti og öðrum almennum borgurum. Þá hafði þeir gengið fram með óheyrilegu og óafsakanlegu ofbeldi án nokkura viðvarana.
0: Rannsakendur Savills bentu á að í mörgum tilvikum þótti ljóst að varnarmálaráðuneyti Bretlands hefði reynt að hindra rannsóknina á margvíslegan hátt. Til að mynda voru yfir 1000 myndir og myndefni í eigu hersins frá aðgerðinni sjálfri aldrei gefið upp og sagt að byssurnar sem hermennirni notuðu þennan dag hefðu verið eyðilagðar. Sumar þeirra dúkuðu þó upp mörgum árum síðar, meðal annars í Sierra Leone og Beirut.
3: Hermennirnir höfðu ekki aðeins skotið saklausa, almenna og óvopnaða borgara til bana. Heldur höfðu þeir einnig logið til atburðina til að fría sig ábyrgð og breyða yfir misgjörðir sínar. Savill greindi sérstaklega frá ábyrgð yfir manna herdeildarinnar og ákveðina hermanna sem skutu, særðu og myrtu þennan dag. Hermennirnir voru þó ekki nafngreindir.
0: En baráttunni var ekki lokið. Fjölskyldur fórnarlambanna bentu á að í ljósi niðurstöðunar væri eðlilegt að þeir sem bæru ábyrgð á voðaverkunum yrðu sóttir til saka og í mars 2019 var lögð fram morð ákæra á hendur Hermanni F. sem Savill hafði greint frá.
6: We had a great Mueller fellow, a great bigger sisters and brothers and what I couldn't ask for any more. The only thing I could ask was the truth.
7: Við hefðum ekki geta óskað okkur betri fjölskyldu. Það eina sem við óskuðum okkur var að sannleikurinn kæmi í ljós. Við Brady töluðum saman í fyrra og rættum hvort við ættum að halda áfram að reyna að fá hermanninn sem myrti Michael dæmdan fyrir morð. Ekki til að senda hann í fangelsi, ég myndi ekki vilja að hann færi í fangelsi frá fjölskyldu sinni börnum og barnabörnum, það var ekki hugsunin. Að minnstakosti þanga til í fyrra. Þegar verið var að ræða í fréttum annan hermann frá deginum, Hermann F. Þá kom þar fram maður frá hernum úr fallífa herdeildinni og endurtók þetta. Að Bloody Sunday hefði verið vel unnið verkefni. Ég hugsaði bara að farið þetta allt til fjandans, afsækja orðblæðið, en svona leið mér bara.
6: And they were on about this paratrooper came on all about Bloody Sunday and he maintained it was a job well done and I said, no, fuck it. I want to prosecute. And that's pardon me for being blunt, but that's just the way I feel.
3: Ættingjar fórnarlamba Bloody Sunday lýstu andúð sinni og reiði yfir þeirri staðreynd að aðeins einn hermaður þætti gjaldgengur til að vera ákærður fyrir hluta morðana sem voru framin þennan dag. Eftir margar áfríanir og ringi í kerfinu var niðurstaðan sú árið 2020 að engin annar hermaður yrði ákærður. Í júlí 2021 var úrskurðað að ákæra á hendur Hermanni F. yrði einnig látin falla niður þar sem dómsvaldinu þótti ótækt að nota hálfrar aldar gamla vitnisburði sem sönnunargögn í málinu.
0: Þrátt fyrir að nærri 24 ár séu frá undirritun friðarsamningsins á Norður-Írlandi og hálf öld sé liðin frá Bloody Sunday er friðurinn brotætt fyrirbæri. Í janúar 2013 skömmu fyrir minningargöngu Bloody Sunday var einkennisfána para eitt herdeildarinnar flaggað á nokkrum stöðum í hverfum mótmælenda í Derry. Athæfið var harðlega gagnrýnt af lýðveldissinnuðum stjórnmálamönnum, varnarmálaráðuneyti Bretlands og ættingum fórnarlamba Bloody Sunday. Nokkur slík tilfelli hafa komið upp síðan og göngu tímabilið svokallaða í júlí ár hvert er viðkvæmur tími þar sem fánar fara loft og tilfinningar eru sterkar.
6: But we've been doing this for years, but no, see, regardless, you know, and I appreciate you people coming here for this. You people understand where we're coming from, as families and as a community. Doesn't matter what they hear in England. You know, see, my two brothers went to England, and they're still the same. No Irish, no blacks, no dogs.
7: Við höfum staðið í þessu í svo mörg ár að ég kann að meta að fólk eins og þið vilji fjalla þessi mál. Ég finnst þið skilja hverju við lentum í. En það er ekki þannig á Englandi. Þar enn sama sagan. Bræður mínir fluttu til Englands og þar voru enn skilti á veggjum, enga íra, enga svarta, enga hunda. Þannig þetta enn. Við erum enn annars flokks borgarar í þeirra augum. Þeim er samum okkur. En við þurfum að halda áfram. Það snýst ekki bara málaferli. Við þurfum að fá okkar réttindi, okkar lýðræðislegu réttindi. Það það sem við verðskuldum, mæður, feður, börn, við eigum það skilið. Ekki bara málaferli, við viljum réttlæti. Svo einfalt það. Þetta snýst líka allt samfélagið. Nokkrum mánuðum eftir Bloody Sunday var ungum maður í næstu götu við okkur skotinn. Myrtur aðeins 14-15 ára. Og það voru fleiri börn. En fjölskyldunar fá engin svör, ekkert réttlæti.
6: There's no answer for their families. There's no justice for their families.

Lífið heldur áfram. Árin líða og þó minningin blóðuga sunnudaginn sé enn ljóslifandi í hugum þeirra sem hafa þurft að verja stórum hluta ævinnar í að takast á við afleiðingar hans, er hann orðin hluti af sögunni. Þetta er einn af stóru dögunum. Dögunum sem skilgreindu ekki aðeins réttindabaróttu kaþólikka upp á nýtt, heldur var hluti af því hvernig þjóðernisvitund þess hluta þjóðarinnar þróaðist. Átök geta blossað upp á einni nóttu, en friður er ástand sem tekur langan tíma að síast inn í vitund fólks og samfélagsins alls. Áratugi getur tekið að vinna sig út úr atburði sem átti sér stað á nokkrum mínútum og afleiðingum hans. Forsendan fyrir friði og farsælu samfélagi er réttlæti. Engin vill endurvekja tíma the troubles. Með árunum hafa skilin á milli mótmælenda og kaþólikka á Norður Írlandi almennt dofnað og með aukinni menntun, fræðslu og tækifærum notar fleira fólk úr báðum fylkingum rödd sína til að koma í veg fyrir að sagan endurtaki sig. Fyrir MacDade fjölskylduna og fólkið á Norður Írlandi.

Þetta var seinni þátturinn af 50 ár frá Bloody Sunday. Gunnar Hansson og Sólveig Jónsdóttir höfðu umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá árið 2022.

0: Þetta var klarinettu kvintett í B-moll, opus 115, fyrsti þáttur að Legro eftir Jóhannes Brahms. Í flutningi Rúnars Óskarssonar á klarinett, Helgu Bryndísar Magnúsdóttur á píanó og strokkvartettsin Sigga. En hann skipa Una Sveinbjarnardóttir á fiðlu, Helga Þóra Björgvinsdóttir á fiðlu, Þórun Ósk Marnósdóttir á víólu og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló. Hljóritunna er að finna á geisladisknum Jóhannes Brahms Complete Clarinet Works sem kom út á þessu ári.
1: Rás 1 sendir út hljóðritun frá Jazzhátíð Reykjavíkur, Look North, tríóið og Einar Skefing, með frásagnakennda og ferska sýn í skapandi tónlist í dag, klukkan 16.05, Rás 1. Opið frá klukkan 10 til 18 í dag, risa bókamarkaður í Faxafeni 14. Fyrir fullorna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur, á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni. Við útferðum þína hugmyndað innréttingum Brúnás. Ekki láta veturinn koma þér óvart, bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is og aftur á öryggi í vetur Klettur. Innmatur melabúðin.
0: Næsta á dagskrá er Víðsjá úrval vikunar í umsjón Tómasar Ævars Ólafssonar sem að þessu sinni færi hlustendum seinni þáttinn þar sem hann fjallaði Heimsljós Halldórs Laxness í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness.

Heimsljós er stórverki. Svo stór er skáldsagan að ekki var hægt að gera henni skil í einum þætti hér í aldri lasi Laxness. Erum því mætt hingað aftur, ég og Bára Gísladóttir tónskáld og ætlum að ljúka umræðunni um verkið. Við lukkum síðasta þætti í miðri bók, í lok annarar bókar eða hluta heimsljós. Þar sem hús Ólafs Kárasonar ljósvíkings er brunnið og tilraun hans til að láta sjóin taka sig hefur misheppnast. Ég ætla að leifa Báru að leiða okkur hér inn í áframhaldið.

0: Í upphafi þriðju bókar þá verður maður var við ákveðin stakkaskipti í ritstíl af því að áður hefur Ólafur verið einhvern veginn ein heild með umhverju sínu kannski sérstaklega í bók eitt sko þar sem hann einhvern veginn umhverfið og speglast á umhverfinu en hér í upphafi bókarinnar þar sem hann situr með situr í sínu húsi með veikt barnið í fanginu og umhverfið það einhvern veginn bara fyrir utan mér leið þannig eins og hann væri núna búin að aftengjast að loksins hefði einhvern veginn þessari bölvuðu tilveru tekist að klippa á þennan naflastreng
1: einmitt Það sko, einmitt, þessi kafli heitir hús skáldsins og það þetta blessað hús sem einhvern veginn sérstaklega í þriðja hluta það einhver umgjörð.
0: Já, og þetta bara húsið versus heimurinn.
1: Já, og þetta hús svo lélegt.
0: Já.
1: Þetta bara, þetta kofi úr einhverjum bara þunnum þyljum og því blæs á hliðina var það ekki einhver staðar.
0: Jú,
1: og...
0: jú.
1: Og það hægt að lyfta því það svona af þeim og þetta bara mjög þunnt skilrúm milli þessar víðáttu sem Ólafur hefur verið tengdur einhvern veginn í allri bókinni. Það eins og þessi annar kafli sem er búin að vera að fara yfir þessi, þetta svona kona sekkur inn í þessu þorpi sem á haustnum og allt erfitt og hann reynir að taka líf sitt einhvern veginn. En hann hefur alltaf verið, sko, hann var í stóra húsinu og það voru engi gluggar í því, þannig að einhvern veginn veröldin náði inn og þar var einhvern veginn bara veður ennþá. En hérna hann alltaf komin í þá skjólið og það sem því fylgir bindur hann síðan ennþá frekar einhvern veginn við mannlífið og þjáninguna. Þannig að hann með veikbörn, eitt látið, eitt sem bara að fjara út. Þetta svona nístandi slow burn einhvern veginn út í gegn en kannski svo sem ég vildi helst tala úr þessum kafla og svo sem á kannski eftir að eiga svolítið seinni hlutan í þessir bók konan sem að hann búin að trúlofast en ekki búin að giftast konan sem hann sendi ljóðið þannig reyndi að senda ljóðið þannig í fyrsta hluta sem hann hitti á loftinu í brúðkaupinu hinn ómæinn, Jarþrúður í gili hún komin og búin að eignast með honum börn En þessi kona einhvern veginn, hún kemur bara þannig inn, hún aðeins búin að missa álit sitt á Ólafi Kára sinni, hún hélt að hann væri Hallgrímur Pétursson.
0: Já, hún hélt að hann væri hann endurborin einhvern veginn og það ekki þannig.
1: Nei, en hún samt einhvern veginn mynd þessarar, ég vil segja, alíslensku meðvirkni. Þetta meðvirkni.
0: Jú, og stjórnsemi, þetta fer saman.
1: Og þessi meðverka manneskja, ertu til í að svona gefa okkur bara beinagrindina? Hvað felst í þessari meðverkni?
0: Hérna, brotin og búin að harna fyrir vikið. Líka einhvern veginn, þetta trygglindi sem að fólk sem hefur kannski þola ýmislegt en kemur frá veikum stað býr yfir. Þannig að hún tilbúin til að gera allt fyrir sinn mann.
1: Bókstaflega, eiginlega.
0: Gjörsamlega bókstaflega, en hún vill þá líka fá svolítið að stjórna. Já, þetta er eitthvað svona next level ofbeldið samband sem þau eru í, að þau eru bæði ofbeldisfull á sinn hátt, einhvern veginn, reynilega bara því að það er svo mikil óhamingja að þetta gengur svo illa upp.
1: Já, og það kannski eitthvað sem hefur ekki verið rætt einmitt sérstaklega, en sko ofbeldi Ólafs. Í hverju felst það?
0: Það felst kannski fyrst og fremst í því að hann gerir bara nákvæmlega það sem honum sýnist og undir þeim einhvern veginn formerkjum að hann sé svolítið neittur til þess hann er skáld og hann er aðeins öðruvís en hinir og hérna áþarlegandi bara hann einhvern veginn tilengar sér svolítið frelsi og er hálfgerð súkkulaði kleina náttúrulega en já, það sjálfsagt einhvern veginn að það eigi að vera þannig sko.
1: Mm-hmm. Og svona það eiginlega í þessum kafla sem að byrja svona aðeins líka dæman sko. Og það eiginlega út af þessu að hann sko vill ekki fara í vinnuna Jarþrúður vinnur fyrir þeim og skammar hann mikið fyrir það og honum alveg sama og svo rosa mikið pólitík í þessum kafla sem ég fæ kannski aðeins að halda til hliðar, við munum ræða samskonar pólitík mikið í sjálfstætt fólk þættunum örugglega.
0: Já og það er kannski bara allir rannir þreyttir eftir allt þetta já og nei sko og þetta er eiginlega bara algjörlega þannig.
1: Já og pólitíska fléttan hér er líka svo rosalega lík sölkuvölku, það er svolítið svona að vera að berjast fyrir aðeins meira sjálfstæði frá kaumanninum og svo kemur bara ykkur í staðin sem er alveg jafn slæmur og í rauninni felst það bara í því að Pétur Þrírós eignast þorpið og hann og Júel er að berjast eitthvað og svo kemur ykkur þriðji maður og hann alveg jafn slæmur og þeir og allir sitja í súpunni að það er eiginlega bara allt af hinir vinnandi sem þjást. Það er svona stóra fléttan í pólitíkinn hér. En sko einhvern veginn Jarþrúður og Ólafur þau er einhvern veginn eiginlega í sikkur liðinu, pólitíska liðinu, hann er einhvern veginn með þeim sem eru svona sósialista megin vilja einhvern veginn aðeins meira laun.
0: Já, svona að lokum, að því fyrst er hann bara einhvern veginn algjör svíþjóð og er bara alltaf ótrúlega hlutlis og vill ekki einhvern veginn hann setur sjálfan sig einhvern veginn fyrir utan allt.
1: Svíþjóð er rétt orðið. Jarþrúður síðan, og það er það sem ég finnst líka mjög áhugaverst hennar karakter, er að hún hneigir sig alveg undir Pétur Þrírós og hans nýtilkomna sko rembing, þjóðremping allt innan hann og hann er rosalega íslenskur eftir hann eignaði storpið, drekku bara lýsi, þykist ekki tæki nefið en laumari einhver staðarinn og hún vill alltaf honum þykja þessi fjörefni sem hann er að dæli fólk sem að ég komst að er byggt á kreósót efnum, einhverjum sem að eru ekki góð fyrir líkamann þannig að hann er að dæli einhverju eitri fólkið en mér finnst það líka að vera sko hjá henni svolítið svona, þetta er svona þessi svona populíska tilning hún er einhvern veginn frekar sköttumanneskja örvendingafull, er með manni sem að hérna, svona eina sensinum sínum einhvern veginn í lífinu og börnin hennar er að deyja og einhvern veginn og svo er þessi bara brjálaði svikari sem að er að reka þorpið og hún sko dásamar hann til himna.
0: Já, og það er hennar eina leið til að lifa af líka. Þannig að hún er neitt til þess. Og þar er þetta uppeldi komið einhvern veginn á aðeins stærra plan.
1: Og þarna er hann einhvern veginn komin út í þessa meðvirkni sem sá hann kannski hjá Hólmfríði skaldkonu og manninum hennar, mjög svona persónulegt svæði. Þarna er alltaf komið með mannesku upp í sko þjóðfélagið og hvernig þessi meðvirkni stækkar út í þjóðfélagið. En síðan já, erfiðismannafélagið er stofnað og þar er önnur kona sem að tvístrar Ólafi, það er hún Jóa, Jórun. Hún svona virðist vera að slá sér upp með Jens Færeyingi en er einhvern veginn svona svolítið skotin í Ólafi líka og þau þannig að halda tvær ræður þegar vera á fundinum sem að erfiðismannafélagið er stofnað sem báðar einhvern veginn hverfast svona já, sumarlandið, kraftbirtingaljómin. Ólafur skynir það að hún hefur komist í snertingu við þetta óm og hún býður honum einhvern veginn leið út úr eftir að dóttirna steyr. Þá er allt í hennu, býður hún honum einhvern veginn gull og græna skóa, bara komdu með mér, losaði þau við Jarþrúði og það verður í rauninni loka spurning þessa hluta. Og það er kannski svona upphafið að því hvernig við séðan dæmum Ólaf í lok þessara bókar er að hann er líka meðvirkur með Jarþrúði. Hann sér sama ómaðan í henni og í sjálfum sér. Að sko, þetta er mjög erfitt að lesa lok þessara hluta. Hvernig upplifir þú þetta ferðalag?
0: Maður býst við því að hann sé í rauninni bara fara heim til Jarþrúðar að tilkynni að þetta sé búið og muni síðan, maður sér einhvern veginn fyrir sér, þarna er einskonar vonar glæta fyrir hann að komast út úr sínu volaði þó að það muni náttúrulega auðvitað algjörlega fara með einhverja aðra mannesku en hann tilkynir henni að þetta sé búið og hann fylgir henni aftur hálfa leið, hún fer aftur sömu leið og hann kom og hann með henni, hann snýr við þegar hann er hálnaður og maður upplifir svona hálgert, þetta er svona endurómur á bæði þessari ferð þegar hérna, Reimar kemur með Ólaf í fyrsta sinn en já, ég upplifir þetta sem er svona ótrúlega symbolist og líka náttúrulega Jarþrúður hún kemur þó að þessi ferðalæðinu sem ekki lýst, þá kemur hún hérna til víkurinnar í upphafi þess að hún er komin sko, í, hérna, já, þetta er svona sama stef og hefur verið nema hvað, svo er einhvern veginn algjört vældkart í þessu að jarðþrúður snýr aftur þannig að þegar hann er hérna hann kemur heim og sér einhverja bara veru á hérna gólfinu og það fyrsta sem hann hugsar er hérna hvort að þetta sé þessi ómennska vera sem að við hérna kynnumst í upphafi annarar bókar, þessi kona sem var farið svona ótrúlega illa með og er ekki lengur mennsk að það er þannig tilfinning sem maður fær eins og hún sé komin þangað en þá er þetta jarðþrúður og hann fyllist svo vorkunar og velur hana
1: Ótrúleg ég var ekki búin að fatta hennan spegil en þetta er miðjan á bókinni byrjar að þessar veru og hann klára miðja bókarinnar á að því að jarðþrúður búin að vera svona meðverk og í svona mikli örbrið örvendingu hún er eiginlega afmennskast eða ekki?
0: Já, jú hún á ekkert eftir og það er ekki gott að segja hvor er hvor í rauninni þóna

0: Ólaf minn, elsku hjartans Ólaf minn, lífið mitt, ef þú vilt lofa mér að deyja hjá þér þá tilir ég þér í dauðanum eins og ég fættir börnin þín og jarða þau. En ef þú vilt lofa mér að lifa, þá skal ég taka öllu sem þú leggur á mig. Ef þið finnst ég vond, máttu berja mig. Ef þið finnst ég ljóta, þá máttu ganga til annara kvenna. Allt, allt nema að kasta mér burt frá auglítið þín út í nýstu myrkur.
1: Umingja, Jarþrúður mín, hvernig gat mér nokkuð tímann dottið í hug að ég skáldið geti skilið við þá sem eiga bátt? Hætt að gráta, vina mín. Ég skal reyna að vera þér góður.
0: Ætlarðu þá að láta miskun saman Guð ráða, Ólafur?
1: Guðinn og hans miskun kemur mér ekkert við. Aftur á móti ætla ég að láta manninn ráða. Bráðum skal ég útvega fríheitin okkar. En á þessari stund býði þig það eitt að fara hérðan burt með mér.
0: Já, ég skal koma. Hvert eigum við að fara?
1: Burt. Burt vestur yfir fjöll til ókunnugra staða, kannski inn til afdala, kannski í annan landsfjórðung. Aðeins verðum við að komast burt strax áður en sól er í dagmála stað.
0: Og skilja allt eftir?
1: Skilja allt eftir. Allt. Alla sína drauma, alla sín skáldskap, alla sína von, allt sitt líf. Allt.
2: En við erum komin að fjórða hluta og það voru þau Jarþrúður og Ólafur flutt í annan bæ, Bervík. Hann er strax komin í eitthvað vesen með að brenna á miklum mó og ljósi á kvöldin.
3: En hún hefst þarna, hún hefst á svona ótrúlega abstrakt hátt að hann er eitthvað komin í, þetta er eins og einhver yfirnáttúra.
2: Já.
3: Hann er komin alveg undir jökul og hittir þarna, kemur að einhverjum bæ, hittir þarna eitthvað fólk og fólkið er að svona hálfpartin yfirnáttúrulegt að það er í svo beinum tengslum við jökulinn. Og við sína náttúru að það er einhvern veginn ekki lengur, það komið að eitthvað svona aðra plan. Hittir síðan einhverja stúlku þegar hann er á heimlið. Fyrstalega hittir hann er náttúrulega á bænum er aumingin.
2: Já.
3: Með speilin, þar sem hann getur séð jökulinn í speglinum og það er þennan reyna gleði.
2: Kallast af geislan sem hann sá þegar hann var lítill. Einmitt.
3: Akkurat sko. Og það sem allt er eitt, það er að kemur aftur þarna fram og síðan á leiðinni í burtu og manni líður hálf óþægilega. Maður áttar sér ekki alveg á hvað er liðin langur tími, alveg svo í upphafi þriðjubókarnar, þá eru liðin 5 ár og hérna er aftur liðin álíka tími. Og hann hittir stúlkuna á bænum og þetta er eitthvað svona mjög spes, sko. Maður veltir svona fyrir sér svona tilganginum. Hann fer með eitthvað ljóð til hennar frá einhverjum sem hún á að vita hver er. En hún þykist ekki kannast við neitt. En ljóðið er rosalega fallegt. og þú kannski heldur áfram með svona þínar hugleiðingar um það.
2: Já, ég klóraði mig mikið í hausnum yfir þessum kafla. Þetta er svona eitthvað skona buffer texti milli þessar hluta. Ef mér til að brúa kannski líka tíma bilið, ég veit ekki. Og þetta kvæði sem hefur verið nefnt hjarta mitt eða hjarta kvæði, þetta hefur orðið vinsælt sönglag. Við kannski setja það bara á fóninn akkurat núna.

0: sport en er samt á sama tíma eitt af bara stórskáldum okkar þjóðar að Lagsnes dælir í hann eiginlega sínum bestu ljóðum. Það er hann að frá lignri móðu, þetta kvæði, mæstjarnan, þetta er allt Ólafur Kárason. Og ég fór að spyrja mig mitt sko hvort þessi kafli væri mitt bara svolítið svona skrifaðir til þess að koma þessu kvæði að og svo heldur sagan bara frá hvort hann hafi svona, já, það þarf að vera hann.
1: Og það er svo góður punktur þó að vísu sé vitnað aftur í þessa stúlku í lokbókarnar. Þannig að þetta er eitthvað svona óhamingju endir á einhverju einkennilegu ástarævintýri mögulega eða en maður veit ekki að því að hún er ótrúlega ung.
0: En já, þau eru flutt hana í litlu Bervík, Jarþrúður og Ólafur. Hann á að verða barnakennari, segja fólki til í reikningi, kristinni, dóm og slíku. Og við fáum að þess að sjá hann sem kennara, hann er svona prufa nefndi sína. Það er einn strákur þannig sem að hún finnst að gæti jafnvel verið hafa heyrt óminn. Og hann fer svona aðeins að spyrja hann út í það og svo eru önnur börn sem er alveg lokuð fyrir heiminum og eitthvað svo leis en ég held við ættum bara að fara í glæpin sem tengist stöðu hans sem barnakennari en það er þannig nefnda sem kemur til hans Jasína Gottfriðína og hún er alveg lokuð fyrir öllu guðlegu, hún er alveg alin upp á einhvern veginn landinu, tengslu við náttúruna hefur einhver löngun til að læra kristindómin, finnst það ekki nöðsynlegt og svo leggur hún samt rosa mikið á sig, reynir að læra þetta að lesa þetta einhvern veginn en það bara festist ekkit og hann sér það alveg að hún er ekkit að fara að læra þetta einhvern veginn en hún er rosalega stolt og ekkur svona mikil sig og hefur greinlega mikið lífsmagn.
1: Já, og er líst þarna sem hálfgerðu svona tröllabarni einhverju sko og það er einhvern veginn gert ótrúlega svona hatulfullan hátt. Manni blöskrar einhvern veginn við hvernig henni er líst sko séð frá hans sjónarhorni.
0: Mér líður eins og höfundur sé að undirbúa mann fyrir þetta með því að einhvern veginn draga úr henni. Já,
1: maður áttar sér strax á þegar þessi persóna kemur að það hér fer allt til glötunar og það er eiginlega bara, mér finnst bara ótrúlega erfitt að tala þetta, þetta er svo sárt og það er náttúrulega bæði einhvern veginn þegar maður er búin að vera svona fylgja honum og reyna að halda með honum og eitthvað svona, það er bæði það en svo er þetta bara líka, bara þetta barn sem að einhvern veginn maður bara já ég tók mér góða pásu eftir fyrst er hún kynnt til sögunar og ég áttaði mig á í hvað stemdi honum er náttúrulega líka treyst fyrir henni honum er treyst fyrir að föðurinnar að kenninni og svona hálfpartin gera úr henni eitthvað meira en er og já hún er svo mikill underdog þó hún sé svona stolt og svona svolítið fyndin típa, sko, einhvern veginn. En þá er hún kannski líka svona fela þetta, það er eins og enginn hafi mikla mætur á henni og þá bregst hennar karakter með því að fara einhvern veginn í þetta ykta, sko, svona ekki, það fær ekkert á mig, þetta er ekki neitt.
0: Og þau einhvern veginn svona fyrst fljúastu á í skólastofun einhvern veginn og það lítur illa út einhvern veginn Jarþrúður lappar inn að þau.
1: Já, hann sko, þau frjóða, það byrjar einhvern veginn á því að hann er eitthvað slá til hennar með bókinni sko. Og svo fara þau að fljúast á og svo er einhvern veginn ekki ljóst sko, hvort að þá við eigum að vera skilin eftir alltaf að efast sko, fellir hún hann, fellir hann hana að hundla kannski svona okkar nútíma það okkur finnst það ekki skipta neina máli sko. okkur finnst það bara vera bara hræðilegt brot en það er einhvern veginn svona hálfpartin stoppað en þó ekki og það er sagt að það var kusk eftir á gólfinu og síðan eins og þetta hafi einhvern veginn ekki verið nóg sko.
0: Nei, ég var einmitt búin að gleyma þessu atriði og allt í einu var eitthvað, býtu, var þetta það sem gerðist ok, þá er þetta svo grátt og hjúkett eitthvað.
1: Já, ég bara verum búin, en alls ekki.
0: En svo gerist að hann er einmitt á ferðalagi og fær að gista inn á bænum þar sem að Jasína býr og reyndar eins og ég myndist á fyrr að áfengið kemur þar við sögu, hún með gefið brennivín í kaffi sitt, eitthvað svoleiðis áður en að sopnar, vaknar eitthvað skrítin.
1: Allt eru svona, finnst það svona bara vaknar með eitthvað svona titring í sér.
0: Já, hengd

0: upp á þráð, sagðan, einhverstaðar og fer síðan einhvern veginn bara upp í rúm til Jasinu og nöðgar henni að bara svarta hvítu.
1: Manni finnst það og svo einhvern veginn ennþá verra að hún bregðist ekki við en taki bara eðlilega á móti og það líka talað það í bara upphittuninni að stóra brotinu einhvern veginn. Það líka talað það þegar Jarþrúður gengur hann inn og í rauninni kemur í vaff fyrir að þetta gangi lengra. Það eru líka minnst að það hvernig hún einhvern veginn fellur eðlilega að honum og manni finnst þetta já, þetta er bara rosalega erfitt að lesa þetta sko. Maður er bara uppfullur af einhverjum ógæðstrega og finnst allt ónýtt og það er allt ónýtt. Og það er alveg, mér finnst svona fyrir mitt leiti bara erfitt einhvern veginn að halda áfram af því þetta er líka og kannski sínum tíma svona ástæðan fyrir því að hérna þetta er ekki fyrsta sinn þó að hérna sem þetta kannski tekja algjört svona næsta stig í heimsljósi en þetta er kunnulegt stef í gegnum Laxness repertoarið sko og er svona fyrir mitt leita ástæðan fyrir því að ég einhvern veginn átti erfitt með að fara einhvern veginn all in í að lesa allar bækur eftir hann eða svona á sínum tíma þegar tvítið þegar maður er svona að lesa mest eins og ég sko að lesa kannski mest eftir hann á þessum tíma sko og núna heimsækja allt aftur með þættunum og sjá þetta kannski með öðrum augum en ekki er minna alvarlegum og já en það er þetta sem að kannski er alltaf svona erfiðast og þegar maður talar þetta við bara alls konar fólk það eru svona líka mér skiptar skoðunir í mann eftir því skiptur að hafa rætt sjálfstætt fólk til dæmis svo ég er kannski að fara aðeins fram um mér sko, því að fara út fyrir heimsljós en hérna mann eftir því að hafa rætt þetta við afa minn til dæmis sem að vildi meina þetta að hann var svo mikil Laxness maður sko, sem vildi meina að þetta væri einhver svona tvískinningur þetta hefði ekki gerst og það er einhvern veginn gegnum gangandi finnst mér að fólk og fólk segir svona var þetta bara og hérna og þetta lýsir því og auðvitað er það þannig sko og hérna en manni líður eins og sé vera þar svo illa með sig að lesa sig í gegnum þetta sko.
0: Já, hann hefur náttúrulega sko í þessum sérstaklega þessum þremur núna sko á fjórða áratugnum sem hann gefur út Sölku sjálfstæði fólki og heimsljósi þá er þetta alltaf einhvers konar skurðpunktur í þessum sögum og mér finnst í þessari bók reyna mest á.
1: Já, já, og hér hefur þetta líka sko mest, svona, þetta er svona hefur afdrifamestu áhrifin á söguþráðin.
0: Já, og það er, og ég held að það sé hugsanlega sko að fara að vera kynnslóðamunur á hvernig haldið er áfram lestri og með grunar að vissum af sko ákveðinni kynnslóð í ákveðinum skoðunum sem að fórum bara á ákveðin hátt út úr MeToo með grunar að framhaldi hérðan í frá sé mjög neikvætt í garð Ólafs, er það ekki?
1: Jú, og þetta er kannski líka svolítið svona að þetta hefur leið í loftinu. Það koma líka við sögu hérna, í fyrri bókum. Eitthvað svona það sem hann hittir bara einhverjar ungar stúlkur, það eru alltaf einhverju fermingafræðslu eða eitthvað svolítið, sko. Og það er, og manni líður ekki alveg vel og ég velti líka fyrir mig hvort þetta sé alltaf einhvers konar þetta þráhyggju stef sko þessi ást hans til Guðrúnar á Grænhóli og það einhvern veginn þetta per se er augljóslega ekki það að því að hún þessi stúlkallum sér ekkert eins og hún eða neitt þannig en hérna áður fyrir það er einhver svona hann er í einhverju samskiptum við einhverja svona kristindómsnefendur og eitthvað svona ungar stúlkur og manni líður ekkert ég veit ekki hvort það sé að því að maður viti að því sem er að fara að gerast eða hafi lesið þetta áður en manni líður ekki sérstaklega þægilega maður fer svona að lesa í þá hluti með öðrum hætti kannski en maður myndi annars gera
0: Akkurat, og þetta hefur finnst mér á áhrif svolítið aftur í tíman eins og segir með Guðrún og Grænhóli sem komana til hjálpar þegar hann sjálfur var í einhvers konar kristni fræðslu
1: Já, nákvæmlega og var svona í raunir hans eina sko, já, eina manneskja eins og nokkuð tíma annars það stóð upp fyrir hann einhvern veginn.
0: Og sákafli líka mjög áhugavert bókmyndatrykk þar sem að Halldór lýsir öllu þessu hvernig hún kom honum til bjargar og eitthvað svona og svo í endakaflans minnum ég hann hafi sagt bara og svo hitt hann aldrei aftur.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þannig að alltaf þegar hann hugsa til hennar þá veit maður neina það er ekki að fara að gerast.
1: Nákvæmlega, já. það engin von.
0: Já, bara út með von.
1: Já. Og, já.
0: En þetta brot á sér stað og einhvern veginn í fyrsta skipti stendur maður á þeim skilum sem lesandi í verki eftir Lagsnes sem sko aðalpersonan sem búin að eiga svo erfitt líf sem einhvern veginn trúur á kærleikan, hefur haldið í ljósið og maður vill svo gott hvað er þetta, þú veist, 400 síður eða eitthvað og gerir eitthvað svona lagað og þetta er bara, sko, þetta er bara ofslæmt brot, finnst mér, til þess að ég geti einhvern veginn haldið áfram að halda með honum.
1: Ég veit að þetta er ófyrirgefanlegt og hérna og þetta er ekki einu sinni eitthvað svona við erum öll mannleg ég get ekki einu sinni gefa honum það mér finnst þetta bara þetta er versta brotið einhvern veginn og maður hefur alveg séð svona bregða fyrir en svo má líka fjallum það skilur að samfélagið hafi brotið hann og ekkert hefur verið með honum og það er ekki nema von að hérna eitthvað út að bregði sko en burt sér frá því öllu, bara akkurat hérna þá þetta er ekki þetta er ekkert eitthvað svona spurningum að vera PC eða þetta er bara, þetta er svart á hvítu eins og þú segir.
0: Já og það, einmitt í þessu sko samfélagi mótaran rökræði þá náttúrulega er þetta líka, hann hefur ekki verið elskaður sem er málið að hann alltaf að leita ást en hann fær ekki, hann aldrei upplifa þessa skilurislausu ást þannig að það er mjög auðvelda hægt að einhvern veginn nýta sér það inn eitthvað svona aðstæður sköpuð þetta og bla bla bla en hérna, ennum mitt, hann gerir þetta og svo er sko hvernig er haldið áfram mun síðan líka litað að hvernig allavega ég snýfið honum bækinu af því að hann fer náttúrulega, hann er dæmdur þetta kemst upp, hann er dæmdur það eru mjög litrika lýsingar á
1: það er frábær hérna, kapitúlata fyrir sig einhvern veginn og maður hugsaði líka bara hérna, þetta er sista sinn sem hérna, geranda er gert svona erfitt fyrir sko, í þessum réttarhaldum og hérna þar heldur hans svona einhvern veginn ég geti ekki alveg sagt óhefni núna en allt, það gengur ekkert upp hjá honum og heldur ekki hér.
0: Já, og svo kemur, þetta er svolítið svona eins og þegar hann er látin fylgja Júel og Pétri þarna yfir heiðina og þeir fara okkur brjálafyllir í og sopna og hann er bara þarna og illa að gera hlutur. Þarna er hann sko, þeir standa bara hann og vaktmaðurinn hans fyrir utan meðan sýslumaðurinn fyrir inn að fá sér að borða það og það verður bara eitthvað partí allan nóttina og þeir fyrir utan allan tíman að bíða. Vaktmaðurinn gengur í burt.
1: Og bíða og spyrja og hérna og fá bara þau skilaboð að geta skít frá þeirra eina sem þeir fóðu að vita og svo gefast meira sem þarna gefast allir upp á honum, hann er einn eftir og, en hann reynir ekki að flýja
0: og svo er hann tjóðræður komið á sinn stað, fer til Reykjavíkur og það er svona kannast fólk eiginlega ekkert við hann eiga að vera að sitja inn í eitthvað svona og allt óljóst og...
1: En fyrst er náttúrulega eitt svolítið mikilvægt stopp á aðalfyrði þar sem að hann hittir loksins móður sína og hann er lýst sem eitthvað svona að maður hugsa bara vá, þetta er eitthvað ótrúlega bara gömul og lífsfrend kona einhvern veginn við fyrstu lýsingar og svo spyr hún hann hvað hann sé gamall og hann segir hann sé eitthvað þrítugt en í raun er hann líklega 28 ára með að við, þú veist, ef það eru 10 ár liðin síðan hérna kom til Suðurnesvíkur og hún segir ég hef ekki verið nema 17 ára þegar ég átti þig, hann þessi kona er bara eitthvað í mestalegum 45 sko, bara hókin af hérna af lífsreynslu og öllu því erfiði sem að einhvern veginn hefur fyllt.
0: Einmitt. Og við sjáum einhvern veginn svona húsiðnar og einhvern veginn er allt snjáð og en þau eigi einhvern veginn svona hið ágætasta samtal þannig lagað.
1: Já, og eru sama manneskjan.
0: Já.
1: Að mörgu leiti.
0: Svolítið sko. Maður sér líkindin og það er mér dýrmætt.
1: Hún líka svona búin að liggja og veik og þú veist, allt þetta.
0: Og svo bara kemur kallinn heim og allt er búið meðvirknin stigur inn
1: og það er ekkert sko sentimental og það er ekkert eitthvað svona úfi yfirgæði í hérna, póka vetradaginn fyrsta þetta er bara hérna, takk fyrir komuna og bless

0: Hún spurði hann ekki persónlegra spurninga og það lagði hann út sem henni væri kunnir hægir hans og vildi ekki vita fleira. Þögnin var hlaðin vandræðum og báða bóga. Þú kunn vera saumakona, sagði Ólafur Kárason. Það búið, sagði hún. Sumir eru móðins, ég hef aldrei verið móðins. Ég hef alltaf verið miskilin, alla mína ævi. Engin manneskja hefur verið eins miskilin og ég. Í raun og veru hef ég aldrei verið manneskja. Já, það má maður manni segja, sagði Ólafur Kárason. Hann faðir þinn var sá sem miskildi mig fyrstur. Mikið lifandi skelving miskildi sá maður mig og alla þjóðina. Og þó miskildi hann sjálfa sig mest. Ekki kann ég að dæmi það, sagði Kárason. Þann mann sá ég aldrei. Hvað getur þú annars sagt mér í fréttum af honum? Í fréttum? Af honum? Hún ég? Nei, af honum get ég ekki sagt í fréttum og það af þeirri einföldu ástæðu að af honum var aldrei í fréttum og verður aldrei. Hann var eiginlega ekki maður. Ég vissi aldrei hvað hann var. Ég held hann hafi ekki verið neitt. Og ekki segi ég það nú kannski, sagði skáldið. Það að minnstakosti 20 ár síðan ég heyrt hann nefndan, sagði konan. Hann áraðanlega löngu dauður. Eða komið norður. Hann sendi mig stundum skriffæri þegar ég var lítill, sagði Ólafur Kárason. Já, það líka rétt, sagði hún. Þú kuð vera skáld. Má ekki bjóða kaffi?
1: Og það líka náttúrulega nýbúið að vera þá réttarhöldin þar sem sko, ef við tengjum meðvirknina, Jarþrúður stendur fullkomlega með sínum manni í hérna í kynferðisbrotinu. Þar heldur sem sagt þessi miklu meðvirkni áfram.
2: Og hún reynir að tala stúlkuna til og hérna, en enn og aftur, hérna vissulega meðvirkni á hæstastigi, en líka hún náttúrulega mest af öll að bjarga sjálfur sér. Af því að það þessi pínu litli vottur af einhvers konar sjálfsverðingu sem eftir sem hún má ekki við því að missa.
1: Einmitt. Svo hann sendur suður, þar eru hinn ýmsu ævintýri, hann fær ekki að fara inn í fangelsið strax, hittir einhverja menn og fyllir í og vill ekki drekka með þeim.
2: Og ég hann í svona svo prúðbúin af því að ég Arthur vill ekki að hann verði sér til einhverja skammar eða þurfi eitthvað að skamma sín fyrir eitthvað en hann komið en hann þarna í einhverju svona fáránlegri munduringu sem að hérna eyðilegst einhvern veginn öll sko á leiðinni og mikið talaði þessar buxur Péturs þrýhross og eitthvað svona og hérna það er líka að þetta er svo ótrúlega trist sko þetta er eitthvað fínasta sem hann getur eignast.
1: Já, þetta er svona einhvern veginn svona örsaga lífsans að það er svona reynt að svona hlúa að honum og það bara fjarar undan því á leið einhvert annað. En hann færa, það er annar reunion, hann heitti Reima Skáld þarna á leiðinni að höfustaðnum í landsfjörðungnum og er síðan bent á hótel eða gistihús þarna í Reykjavík sem er náttúrulega rekið af Sviðinsvíkingi og það er náttúrulega engin önnur en Þórun í Kömbunum og ég held að það sé minn uppáhaldskafli í þessum síðasta hluta Fjalladrottningin kafé.
2: Já, og hann er bara lundavæðingin komin strax.
1: Já, svo mikið. Hún er að reka þarna já, gistihús og það er einmitt svona þetta svona veljunar hagkerfið heldur aðeins áfram, hún er eitthvað neginn öll í sjölum, finnst mér maðurinn hennar er Róni sem deyr á hverju kvöldi og hann liggur þarna og hún gefur Ólafi fötin af honum þannig allt í hennar hann komin eitthvað neginn dýrasta dress, þannig að snúi upp á þessi umgunarverðu föt
2: akkurat, og hérna og hann þær að ganga þarna út svona heldur hann nýr maður en svo vita eitthvað neginn allir hvað hann hefur gert. Það er búið að fréttast þangað líka og hann fer að vitja litla svins sem er kannski ekki svo lítill lengur svo gamla nefnda svins og hann getur varla tekið í höndun á honum sko og þá er þetta allt búið að fréttast.
1: Það er mjög mikilvægt moment þannig í Fjalladrottningin kaffi með Þórunni það sem hann spyr hann að reynt út hvort Friðrik Huldulæknir sem gaf honum strauminn hafi verið til og hún svara því þeir guðir eru til sem við sköpum okkur sjálf en heldur ekki aðrir. Þannig að hún svona hálfpartin viðurkennir svindlið. Já, þannig að maður fær ykkur svör allt í hennu og svo kemur líka í ljós að hún brendi hús skáldsins á sínum tíma sem að Pétur tók sig hann tryggingaféð út úr og kefti þorpið fyrir. Og...
2: Já, og, en hún náttúrulega, allan að ég lesa þannig að hún er fengin til þess. Hún ger, það er ekki upp á sitt einstæmi sem hún einhvern veginn tekur upp á því.
1: Hann setur síðan í fangelsinu og unir sér þar nú bara ágætlega eignast þannig svona eins konar vini og það þarf nú kannski ekki að staldra lengi við það en það er aðalega sko draumur sem kemur til hans, Sigurður Breiðfjörður sem hann er búin að vitja í kirkjugarðinum kemur til hans í draumi og segir í rauninni bara þetta þrjú orð, hún heitir Bera og hann veit ekki hvernig að túlka það, en svo kynnustu Beru, hann siglir heim og hittir Beru sem er samt ekki Bera og þar finnst mér Ólafur Kárason klárast það er afskrifaði hann og ég þarf ekki meir þessi stund á skipinu sem er meira
2: Já, sko þetta er líka sko, þessi, hann að byrtist enn ein þólumóða konan í bókinni og hún er einhver svona álfa drottning í mannsmynd hún er íðilfögur og hann er líst þetta, hún er hérna, með ákveðn yfirmennskan hátt þetta er fegurð sem að hann hefur ekki komist í tæri við þist vera, en svo veit maður ekki alveg og alveg eins og ég spurði þig fyrir þáttin er Bera yfirleitt til og þú sagði nei hún er náttúrulega ekki til af því að það er engin Bera en samt sko karakterin af því að hann er farin sem er kannski mikilvægt að hérna, fjalla aðeins um er að í lok fangelsisvistarinnar þá er eins og hann sé aðeins farin endanlega að missa það og er hérna það kemur hann líka svolítið svona sterkur kafli þar sem að er svolítið talað það að þetta allt þetta og veist, allt þetta eina eða þessi heild í heiminum heildin í heiminum er gölluð í rauninni, tómið er gallað það er ekkert heilt lengur og hérna manni líður eins og hann sé endanlega það er endanlega að vera fallan eftir veist, alla sína þrautagöngu að þarna er hans mælir fullur af því sem að hann getur þolað og síðan ákveður hann að þetta sé Bera einhver stúlka sem heitir bara Guðrún eða eitthvað eða kannski alls ekki Guðrún en eitthvað allt annað og í rauninu að maður alltaf býða eftir einhverju að því að faðir hennar sem er hérna, greinleika fullur og illa til fara kemur og seint að kveðja hana skipið er lagt af stað og hérna það er eitthvað svona hálgir dramatík í því og þá ég hugsa maður býttu er faðirnar kannski, er það tengingin er þetta einhver karakter sem hefur verið er þetta Örn Úlfar komin aftur eða eitthvað svona eitthvað sem fólki sem að fór suður og kom aldrei aftur en það er einhvern veginn ekkert meira fjallega en það og hún einhvern veginn verður síðan hún hefur engan áhuga á honum og hann hlustar ekkert á það honum er alveg sama og hann heldur bara áfram að eldana þanga til að hún er komin með hún er alltaf komin með áhuga á honum og farin að velja hann fram yfir hann sem er kallaður stúdentinn er það ekki og hérna er svona farin að velja hans félagskap fram yfir ýmislegt annað
1: það var erfitt að trúa því sem lesandi einhvern veginn en þá er mann náttúrulega líka með einhvern veginn brotið á bakinu og svo leiðis en
2: já, þannig að öll mann þólum að þið er á þrótum sko.
1: Já, en hann er líka bara rosalega óþægilegur við hana
2: mjög
1: eitthvað heldur á töskuninu og vill ekkit einhvern veginn fara og hún er alltaf beðin um að fara
2: já, bara algjör eldur hellir
1: já, þannig að
2: hann eldur hennar líka í þessum stoppum þau eru að stoppa og það er náttúrulega líka kannski svona hann kemst ekki um borð í skipi sem fer beina leið þannig að hann einhvern veginn örlug hans er að verða allir hellir á þessu skipi sem stoppa bara 9-10 sinnum eitthvað.
1: Já, mér finnst þetta að vera einhvern veginn eftirbrotið og þessi óþægilega típa þá var ég bara eitthvað nei, ég sattur, ég bara ok. Og ég man að í fyrsta skipti eins umlæðsbókina sko þá, þú veist, fannst mér fjórðabókina einhvern veginn eyðileggja heildina og ég held þetta sé málið sko að það er þetta brot og það, það veltir manni eitthvað okkur hlið og, og hvernig er haldið áfram með það og hann er gerður óþægilegur og, og svo er eitthvað neginn, brotnar hann bara alveg niður í ekkert þannig í lokin þegar hann kemst heim og, og þau eru ekki, sem sagt, nær ekki sambandi við Beru sem heitir ekki Bera. En hún segir það var ætla að hitta hann á jöklinum en hún deyr, kemur ljós, en svo gengur hann á jökulun og það er bara endibókarinnar. Og það sko, ég veit ekki, úðinn samkendin var bara einhvern veginn upp urinn eiginlega áður en það gerist, þannig að ég allavega upplega þetta ekki sem mjög sterkan endi. Hvað fannst þér?
2: Nei, en á sama tíma þá veit ég alveg hvernig maður getur endað svona skáldverk, sko.
1: Nei, þetta er mjög epíst, náttúrulega.
2: En... þetta er epískur endir en, hérna, en kannski svona pínu innantómur, en á sama tíma þá er það svo skiljanlegt af því að það er allt búið. Það er einhvern veginn allt fært í fjandans og manni finnst einhvern veginn bara náttúrulegt að það endi þarna þó að veist, einhverjum kynni kannski að þykja einhver rembingur eða eitthvað svo leiðis, en það er líka bara enn og aftur þessi speglun við upphaf fjórðu bókarinnar og líka upphaf fyrstu bókarinnar þar sem hann stendur í fjörunni og, og hérna ómurinn allur er þarna í rauninni, allt, sko, allt er alveg að fara að bresta á og hann er í tengslum við óminn en og þetta er kannski þarna er á jöklinum þarna efst uppi þar sem þar vatnið er frosið og þetta er í rauninni líka mjög eðlilegur endur. Það er líka eitt sem er kannski sko aumingin hefur brotið spegilin sinn og, og hann sér ekki lengur jökulinn. Þar eru komin aftur á samastaðan alltaf í upphafi fjórðu bókar en hann kippir því í lag til að gefa það er einhvern veginn eina vonaglætan sem verður skilin eftir með er að hann einhvern veginn gerir henni fært að sjá aftur og síðan hérna fer hann á, síðan fer hann á, á jökulinn og þar er hann svo svolítið eins og sólin og hann verður ómurinn

Hann baðum að mega festa lítinn spegil á rúmgafl aumingjans svo hún sæi aftur jökulinn og hætti að gráta. Í þessum spegli á heima eitt og allt, sagði hann. Síðan bað hann að mega liggja fram eftir nóttinni en morguninn að aflíðandi óttu reis hann á fætur, myntist til gömlu konunnar og sagði Nú má ég ekki tefja lengur, því bráðum kemur sólin upp. Vertu sæl, gamla kona. Hann kyssti einnig á enni sofandi aumingjans. Þegar hún vaknar, mun hún sjá sólina koma upp yfir jökulinn, sagði hann. Það var kyrrt veður með tungli í hásuðri og kaldri bláleitri birtu. Hann stemdi beint til fjalls. Neðra voru langir brattar. Efra tóku við atlíðandi mosaflesjur, síðan urðir, loks óslitin fönn. Mynd tunglsins stofnaði þegar birti. Yfir hafinu var svartur veðramökkur í aðsigi. Hann heldur áfram inn á jökulinn, á vit afturöldingarinnar, bungu af bungu, í djúpum nýföllnum snjó, án þess að gefa þeim óveðrum gaum sem kunnað eldan. Barn hafði hann staðið í fjörunni við Ljósuvík og hort á landölduna sogast að og frá en nú stendi hann burt frá sjónum. Hugsaðu mig þegar þú ert í miklu sólskinni. Bráðum skín sól upprisu dagsins yfir hinnar björtu leiðir þar sem hún býður skáldsins og fegurðin mun ríkja ein.

0: Já, það bara eitt sem eftir hér í Aldrei Lassir Laxness. Við erum búin að vera lengi að vinna okkur upp að því. Það stóri dómurinn, já eða nei. Bára Gísladóttir, heimsljós, já eða nei.
1: Já.
0: Ég búin að vera í smá vandræðum hvað ég á að segja, sko. Ég mjög tvístigandi. þetta tvístrað, þetta allt og ekkert. Þetta náttúrulega bók sem að kannski betri en mjög margar bækur 2000 öld Íslandi, betri margt sem kemur út í dag. En á svona Laxness ferðalæginu, þá ætla ég að fá að segja nei, það mun kannski breytast eftir 20 ár, þannig að ég ætla að fá að segja nei að sinni. En Bára Gísladóttir, takk kærlega fyrir komuna í Aldrei Lassir Laxness.
1: Takk kærlega fyrir mig.

Þetta voru trompetleikarinn Ari Bragi Kárason og Eyþór Gunnarsson við píanóið með lagið Always and Forever eftir Pat Metheny. Hljóritunna að finna á plötunni Melodies for You sem þeir sendu frá sér á síðasta ári. En næst á dagskrá lestin, úrval vikunar, Kristján Guðjónsson hefur umsjón með þættinum.

0: Reykjavíkurborg sem að þetta stærri sig að það verið mjög flott listalíf hérna hérna að koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót hvað á að búa til þetta allt?
1: Og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þér á einhvern svona skapandi há.
2: 2000 áhorfendi á hverju ári.
3: Algjörlega, í rauninni, þú veist, að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllurinn að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með.
4: Ég meina, það er búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endur taka þann leika því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70.
5: Hvernig krakkar koma í parkur?
6: Krakkar sem þurfa að hreyfa sig mikið.
7: Það hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af móturlófumönnum. Hvað sem þeir eru sniglum eða ekki, það eru allir velkomnir.
4: Það var verið að gera hérna, þróa nýja aðferð við að hérna, búið til gufu hérna. Það voru hérna 6 verkfræðingar hérna í 1 ára hérna, bara fullu að hérna. Já. Þróa vél sem að náði sko, hún var 16 metra há, var hérna bara.
8: Þetta er allt hópar sem tengist ekki stjórnmálaflokkum, en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir, félagslega ójöfnuð eða óréttlæti.
0: Þessu öllu vera lokað, það er svona grunsalegt að þetta gerast alltaf sama tímanum, sko.
9: Á undanförnum vikum höfum við frétt af stöðut fleiri samfélagsverkefnum og skapandi rýmum í Reykjavíkuborg sem er verið að loka.
10: Vísvegar borgina hefur iðnaðarhúsnæði sem er í einhvers konar biðstöðu, byggingar sem er óljóst hvernig á að nýta í framtíðinni. Þetta hefur verið leigt út undanfarin ár til listamanna og ýmiss konar samfélagsverkefna.
9: Í Gufunesi, í Skerjafirði, á Sævarhöfða og á Bergþórugötu. En nú hefur fjölmörgum slíkum samningum verið sagt upp og hinn ýmsu grasrótaverkefni þurfa að finna sér nýtt húsnæði ef þau ætla að tryggja sér framhaldslíf.
10: Í þætti dagsins ætlum við að flakka grasrótina í Reykjavík við flökkum milli listarýma og samfélagsverkefna sem horfa nú fram á óvissa framtíð.
9: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
10: Ég heiti Kristján Guðjónsson og lestina sunnudaginn 27. september tilengu við grasrótinni og við byrjum í skugga turna gömlu sementsversmiðunar á Sævarhöfða í grenjandi rigningu.
11: Hæ,
12: já,
11: flott hljóð.
12: Já, það ekki.
6: Ég heiti Viktor, Yngvi. Við erum stödd á Sævarhöfða 21 og það sem að það bygging sem er samnýtt rými. Það parkurskurinn, það hringleikur hérna við hliðina okkur, síðan reiðhjólbændur sem að hjóla viðgerðastuð og síðan listasmiðan sem fyrir ofan það. Ég veit ekki alveg hvað hún heitir, en já, það var náttúrulega líka roller derby höllin hérna við hliðina, en þau þurftu að fara út aðeins fyrir okkur, síðan líka hljómsveita æfingarstöðin sem hérna við hliðina. Eiginlega alltaf þegar ég kýminga í gegn, þá alltaf ykkur sama á hvað tíma dags. Bara sama hversu seint það það bara ofta á miðnætti bara einhver að laga hjólið eða bílinn sinni hérna. Þetta mjög vel nýtt rými.
10: Þú ert hérna ásamt fleirum með einhverja starfsemi eða ekki?
6: Já, ég sé parkurskúrin sem hérna á einu svæðinu. Þetta eru félagasamtök sem að snúast aldrei bara frjálsa hreyfingu ungra krakka og fullorðna í gegnum parkur.
10: Parkur getur útskýrt það fyrir mér.
6: Ég myndi lýsa parkur sem líkamslist. Maður að gera hreyfingar og maður getur breytt parkur á svo rosalega margan hátt. Margir þekki þetta sem, þú veist, þetta hættulega hlaupa frá lögreglunni og allt. Þetta sem var svona trend í 2010. Já. En þetta svo miklu meir en það. Þetta bara svona að leika sér að hreyfa sig. Spjalla við vinni og pæla í hreyfingum hvernig maður að hreyfa sig. Mm-hmm. Það hvernig ég horfa á parkur.
10: Og mjög margir gera þetta úti einhvern veginn í borgarlandslæðinu en þið eru með svona einhvern sal, æfingasal þar sem að þið eru hérna.
6: Já. Við höfum oft pælt í þessu og við höfum hugsað þetta sem svona millistíð frá því að vera í þessu nýjunni fimmleikasal með allt ógislega mjúkt og allt það og að fara út að hoppa á steip og eitthvað. Þetta svona rýmið það sem við getum verið með harða kanta og verið að gera eitthvað sem aðeins erfiðara en ekki eitthvað þvist, fara beint út á steipinu og handriðinu eitthvað. Þetta svona millirýmið og við getum byggt það sem við viljum. Þetta eina rýmið sem sé hannað fyrir parkour. Þetta eini parkourskúrin sem hefur verið á Íslandi. Það verið að kenna parkour í fjömmleikasölum á landinu. En síðan hefur líka bara heyrt krakkar sem koma í parkourskúrin og hafa bara byrjað að æfa úti og finna þetta á YouTube.
10: Og hvað, hérna, hvað er þetta fjölmennir hópur sem er að nota þessa aðstöðu hjá ykkur?
6: Alveg mjög fjölmennir. Það alltaf mjög smundi eftir ástíðum að því að veturinn þá daldið kalt og það ekki beint mjög loka rými svo það verður bara næstu kaldara inni en það úti en það alltaf heldur út til rigninguna eitthvað svo leis. En já, ég myndi alveg segja að það væri frekar fjölmennt.
10: Hvað, eru þá einhverja æfingar og eitthvað svolítið? Hvernig skipulagið þarna í salnum?
6: Við erum með open session núna og við höldum fullorðinsparkour, við höldum námskeið þegar við getum og sen erum við bara með fullt af eventum og svolítið. Ég myndi segja að þetta væri frekar krakkar sem eru að koma hingað en þetta allir hópur sem eru að koma hingað.
10: Hvernig krakkar koma í parkour?
6: Krakkar sem þurfa að hreyfa sig mikið. þetta er svo spes íþrótt af því þetta er ekki fótbolti eða eitthvað, þetta er íþrótt fyrir fólki sem að, veist, þarf öðru sér hreyfingu að halda og ég fann mjög mikið í og ég myndi segja að krakkar endurspegla það mjög mikið. Þetta eru krakkar sem þurfa að hreyfa sig og þurfa að hlaupa og prófa eitthvað nýtt.
10: Og hérna, og þið eru að missa þetta rými, hvenær þurfa það að koma út?
6: Við þurfum að vera komin út fyrsta nóvember, bara allir í bygginginu þurfa að vera komin út. Við erum þá núna að reyna að finna nýtt rými og að finna styrki og svoleiðis til þess að færa okkur.
10: Já, hérna erum við komnir inn í rými, þetta er svona, já, eitthvað svona skemma hérna og það er alls konar bara einhvern veginn svona kubbar, viðarkubbar og bretti og pípur og hitt og þetta, það erfitt að átta sig á nákvæmlega hvað fólk er að gera þetta. Hvað eruð þið með í gangi þetta?
6: Við erum búin að skipta sér yfir nokkur svæði. Hérna er þetta svona byrjandasvæði þar sem er meiri svona minni kubbar og maður getur æft svona meiri svona einföldu trixin og síðan er þetta meiri svona abstrakt pælingar. Við reynum að smíða hluti með ekki neina sérstaka pælingu af því að íþróttin snýst aldrei út af því að pæla í hreyfingunni sjálfur. Svo, já.
10: Þannig að það engin svona ákveðin leið sem að maður á að fara hérna eða hvernig maður á bara að reyna að vera einhvern veginn skapandi í því hvernig maður hoppar hérna á milli.
6: Sko, það hafa byggst upp nokkra leiðir eins og einu uppið þannig leið er bara að koma staðan upp og fara þangað upp ondur sem snert á jörðina. Okay. Það bara svona, það myndast hugmyndir en við reynum að smíða ekki með hugmynd. Ja.

0: Eru þið með rými hérna líka?
1: Já, það er nokkar rými.
0: Eru þið að missa það líka?
1: Já.
2: Eyrún Ævarsdóttir
3: Nick Candy
0: Araxan Diego Hvar eru við stödd hérna? Hvað er þetta?
2: Þetta er sirkushúsnæði Hringleiks sem við erum búin að vera í hérna á Sævarhöfða síðan 2021 og hefur verið bara svona þetta er sérst fyrsta sirkusrýmið sérstaka æfingarými fyrir sirkuslistir með allt sem þarf og rétta lofthæð og loftumleika búnað og dýnur og allt saman sem hefur verið á Íslandi og hefur verið algjört svona lykilatriði í starfsemi Hringleiks sem er sirkuslistafélag höfum verið að búa til sirkusýningar við erum með opnar æfingar þar sem bæði fagfólk og áhugafólk hefur getað eft það hefur verið hérna bara alls konar námskeið líka bara, þú veist, gestalista fólk komið, nýttir rýmið frá, erlendis frá og í rauninni hefur verið svona grundvöllur fyrir uppbyggingu á þeirri starfsemi sem við hefum verið með, sko núna, undanfarin 5 ár.
0: Hafið þið hugmynd hversu fjölmennur hópur það er sem að notar þetta rými?
4: Við erum 60 meðlimir, við erum að fara yfir þetta núna sem eru svona virkir og þriðjungur af þeim er núna var að sjá að þetta eru erlend frá en samt búa á Íslandi. Svo þetta er hérna mjög fjölbreytt hópur og þetta er ekki bara loftfimleikar, það er líka jugglarar og trúðar og alls konar hérna, sviðslista fólk sem eru aðeins meira líkamlegara en bara leiklist.
0: Það er 60 mann sem eru partur af félaginu sem er með þetta rými, en svo er fólk sem kemur þá líka á námskeið og svoleiðis, þannig að það eru fleiri í rauninni sem að þetta nýtist ennþá fleirum í rauninni.
4: 20.000 áhorfendi á hverju ári.
2: Algjörlega, í rauninni, þú veist, að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllurinn að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með, sem er bara fjöldisýninga og við höfum verið með sirkushátíð, við höfum, þú veist, verið fjölda samstarfsverkefnum bara með borginni og með ýmsu sveitafjölum bara um land allt. Þannig að við höfum mikið verið mitt í svona túringgýrnum, sérstaklega mitt verið með eitt verkefni á Austurlandi akkurat núna. Þannig að, þú veist, þetta er einmitt, þetta er daldið mikið þarna en einmitt, þú veist, ég meina, jú, það eru við vorum ekkert að fara yfir sko fjöldan af þeim sem eru að heimsækja rýmið í svona opnaæfingar, þú veist, og það er alveg komið yfir einhverja, þú veist, einhverja hundruði, þú veist, hátt í þúsund einhverjar sko heimsóknir þú veist, já. Á hverju tímabili sko. Þannig að, þú veist, þetta er bara mjög mikið, og sko, þetta er bæði í rauninni faghópurinn sem er náttúrulega smærri af þeim sem eru að starfa við þetta og hérna en svo er þetta nefnilega líka svo mikilvægur vettvangur fyrir hópin sem að er að stunda sirkuslistir bara meira sem áhuga sem sagt, en það er svona þetta er mikilvægur sko hópur þetta styður hvort við annað og þannig þú veist, og þegar líka bara við förum á stað og höldum hátíð eða erum, þú veist, hérna, þá kom allir saman einhvern veginn, þannig að þú veist, þetta þarf að hafa sko eitthvað heimili, fólk þarf að hittast þarf að hafa enn plattform til þess að geta búið til þessa starfsemi sko.
0: Hérna, getið þið eitthvað sagt mér frá hérna öðru sem er í gangi í þessu húsi því að virkar eins og það sé mjög mikið í gangi hérna.
2: Já, einmitt, við erum hérna búin að vera þessu bili einmitt, svo er hérna við hliðin okkur í parkurskúrin og þau hafa verið ótrúlega öflug og verið með skemmtla starfsemi svo er hérna hinum einn hefur verið alveg ótrúlega flott starfsemi á vegum reiðhjólabænda sem að sem sagt er búin að vera sagt, aðal, eitt af aðal þeirra starfsemi held ég hafa verið að sagt, útvega hjól fyrir sko flóttafólk og innflytjendur sem hafði ekki ráða að eða þú veist að kaupa svoleiðis.
4: En kannski ekki bara útluta hjól, en líka skapa vinnu fyrir fólk sem megi ekki vinna.
2: Já.
4: Og gefa þeim einhver að gera. Og þetta er alltaf hérna, á sumrin fullt af fólki sem eru að vinna fulla á hjólum og allir rosa kátir og þetta er mjög hérna, flott starfsemi.
2: Akkurat, það er verið svona samfélagslega starfsemi sem tengist hjólum og þau eru með hjólreiða verkstæði sem hefur verið svona aðal starfstæðurinn þeirra. Verið þá vantala með einhvern fjölda verkefna þá til

0: Við erum hérna í Skeljanesi í Skerjafirði og hér er mikil starfsemi skapandi fólks í nokkrum rýmum. Körver, tónlistamaður, er einn þeirra og þú ert hérna með þetta rými. Geturðu sagt okkur eitthvað frá því sem fer fram hér?
1: Já, þetta er svona stúdíórými hérna sem að við erum nokkuð mörg saman með þetta. Ég og séðan hérna Steinn Eldflaug og hljómsveitin hennar líka Skelkur í bringu Gunnar Gunnsteinsson sem tónskáld og hérna Pétur Eggertsson og Gæken og fleiri tónskáld þannig að það eru ansi margir sem eru í þessu og þetta er bara svona tónlistarstúdíórými og hér við hliðin á var leikúsin að tómarými en það er núna búið að vera að byggja aðalega fínt ljósmyndarými, kvikmyndarými síðan hérna fúski við hliðin á þar sem að eru hérna alls konar listamenn og hérna sem voru reyndar í guðuna sem áður og þegar hér hætti það var annar rými hérna sem hétt Pósthúsið sem var mikið svona tónlistar og myndlistar rými þegar eiginlega fúskið var rekið úr hérna guðuna sem þá komið hinga þannig hér eru ans mikið af listafólki með aðstöðu En í þessum litla bút hérna sem að heitir hérna skrapatól, hérna eins og rúsinan og hérna, og hér hafa verið bara gert fullt af tónlist og hérna líka svona myndlistar eða svona gjörninga tengdi hluti líka, svona tónlistagjörningar undirbúni hér og æfðir sko.
0: Já, og hvað ert þú búin að vera lengi hér?
1: Við erum búin að vera hérna alveg frá byrjun, síðan hérna skellinni sem byrjaði. Það var svona í kringum 2000 þegar Reykjavíkurborg bauð upp á þessi rými, það var svona umsóknar fólk að sótt listahópar og þeir hópar sem sótt hérna það var tónlistarhópur fólki hérna já, kringum mig sem var hér og síðan hérna pósthúsið og leikhúsið en þetta er búið að breytast aðeins.
0: Já, hvaða vendingar hafa orðið hérna undanfarið?
1: Já, það er bara, við fengum bara mjög nýlega, bara bref, að það ætti bara henda öllum hérna út, hefðum út í janúar sem er ansi stuttur tími og það hefur þetta verið ansi léleg svona samskiptaleiðir líka bara þegar þetta var að byrja þá og mér er þetta að finna eitthvað sem að sæi þetta. Einhvern tímann fengum við síðan bakreikningu upp á eitthvað hitt og rafmagn sem var aldrei inn í hérna leigusamning þau höfðu líka lent í fúski hérna í Gufunesi þannig að það er búið að vera daldið svona ég skil alveg borgin svona þú veist, til að útvega einhverju rými og svona en það er verið mjög lélegar samskiptaleiðir þegar þetta er ekki hobby hjá fólki það er hérna að vinna í hérna sinni list og framleiða og þetta er atvinnu vettvangur og fá síðan svona stuttan uppsagnarfrest og virðist ekki vera neitt svona rosa góðar ástæður sýnist mér sko.
0: Nei, voru gefnar upp einhverja ástæður?
1: Sko, þetta er búið að vera svona dálítið óljóst en það er talað að sé sko brunahönnun komið þar inn í og ég skilst að það sé sem að vera að segja upp út frá því en í rauninni er þetta nú eitthvað skrítið að það vera að loka núna Gufunesinu, Skeljanesinu andrými og fleiri svona allt listrænum og svona jaðar já, listrænum hlutum þessu öll vera loka það er svona grunsanlegt að þetta gerast alltaf sama tímanum sko.
0: Já, þetta er svona, þú ert að tala með öll rýmin hérna í kring líka
1: já.
0: Ekki bara hérna hjá þér
1: Já, það er ekki bara hér, það er bara öll rýmin hérna allt hérna út á Skeljanesi og líka upp í Gufunesinu skils mér Þannig að það er eins og að hafa verið tekin eitthvað ákveðun hjá borginni og losa sig allt við listalífið bara á einu bretti, sko.
0: Já, og veistu hvað tekur við hjá þér?
1: Ég er með, blessunlega með aðstu annars staðar sem ég get nýtt mér, en ég veit ekki alveg hvað hérna gera, sko. Mér er stelja hræðilegast hérna við liðina og þeir eru búin að vera að smíða rosa flott ljósmyndastúdíó, búin að vera að smíða það í nokkra mánuði og síðan fá þau bara þetta. Þannig að já, hvað verður allt þetta listafólk? Það er þetta dálítið skrítið að Reykjavíkurborg sem að þetta stærri sig að vera mjög flott listalíf hérna og hérna koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót. Hvað er á að búa til þetta allt? Og hérna að það sé svona já, eins og segir, bæði stuttu fyrirværi óljósar hérna útskýringar og í rauninni bara í gegnum það heila að, að sé ekki einhvern veginn stefna hjá Reykjavíkurborg að einhvern veginn hlúa að myndlist og skapandi greinum. Það er hérna jú, það verið að retta okkur bóði upp á einhver húsnæði hérna sem eru auðvitað alveg, þannig, það eru auðvitað ótrúlegt hvað myndlistar og listafólk hérna lætur bjóða sér. Þú veist, hér eru auðvitað bara músagangur og bara eitt klósett fyrir öll þrjú rýmin hérna, sko, öll þrjú operasjónin. Þannig að það eru auðvitað svona, maður veit auðvitað hver maður gengur að, en það er svona einkennilegt að, að, að þannig að sér borgin ákja þar, þar gera einhverja bruna hluti og þá bara ákveðu frekar að loka þessu öllu staðin fyrir að kannski að bara laga þetta sem að þarf sko.
0: Já, veistu hvað tekum við hérna í þessu húsnæði er eitthvað plönum að gera viðbætur eða þess að
1: Nei, við höfum ekkert fengið neitt alveg beint með það sko. Það er bara vegna einhverja brunamála þá þarf bara henda öllum út hérna Sko, við erum þetta búin að borga leiguna, er, við erum ekki búin að vera ógefis, hérna, þótt að það sé kannski lág leiga, þá skils mér að þetta sé hérna, öll rýmin, við erum að borga kannski svona fimm, samanlagt, þessi þrjú rými hérna, svona 5 miljónar ári, senst 5-6 ár, það er nú alveg 25-30 miljónir og þetta mikið af því að kannski bara einhver hérna, fastegnagjöld og slíkt, en Það ætti nú alveg að vera að þetta laga eitthvað að gera einhverja brunahurð hérna sko fyrir eitthvað að þessum 30 miljónum sem búið að skapast á þannig að borgin eru þetta þannig að daldið held ég að sko kasta króninu fyrir aurinn.
0: Já, hér í Skeljanesi er alls konar starfsemi, mikið af listafólki en sniglarnir hafa líka verið hér til húsa í nokkuð langan tíma og hann Steinmar hjá Sniglunum ætlar að tala við mig aðeins Steinmar, hvað hafið þið verið hér lengi?
2: Við erum líklega búin að vera hérna síðan 2008 ef við mann rétt
0: Já, það er ágætis tími
2: Já, það er ágætis tími og okkur svona við fengum munnlegt lofur um það frá Reykjavíkuborg fyrir nokkrum árum síðan að við fengjum að vera hérna bara til framtíðar en framtíðin er náttúrulega alltaf óráðin
0: Já, þetta er ykkar félagsmiðstöð
2: Já
0: Hvað gerist hér?

0: Ábyrlómanum, hvort sem þeir eru sníklu með ekki, það eru allir velkomnir.
1: Já, þetta, ég sé að hérna, hann Carver sem ég var að tala við rétt á hann, þið þekkist, þetta dálítið svona samfélag kannski hérna í Skeljaneysinu eða hvað?
0: Já, það nú svona eitthvað samfélag hérna og svona, við erum svona aðeins málkunnug þeim sem eru hérna í kring.
1: Já, en nú hafa orðið breytingar á fyrirkomulaginu hér, þið fenguð sömu fréttir og aðrir hér, eða ekki?
0: Jú, við fengum uppsagnarbréf frá Reykjavíkuborg. Það var í júlí og ef ég man rétt þá 6 mánaða frestur og hann rennur út 31. janúar.
1: Voru ykkur gefnar einhverjar ástæður fyrir þessu?
0: Nei.
1: Bara engar ástæður?
0: Engar ástæður en við teljum að gæti verið möguleiki vegna þess að eldvatna eftirlítið eða slökkvilið gerði athugasemdir að borgin vilji ekki leggja kostnað við að laga það.
1: Voru ykkur ekki gefin tækifæri til þess að bæta úr brunavörnum hér?
0: Ekki á hálfu borgarinnar ef við getum það alveg og í okkar tilviki er það bara minnsta málið sko.
1: Þannig þið myndu vilja bæta úr þessu sjálf jafnvel og bara halda áfram að vera hér?
0: Já. Það langt best.
1: En nú tekur þá óvissan við eða hvað?
0: Já, við erum náttúrulega bara að vinna í að verða okkur út um annað húsnæði og annarkort að kaupa eða leigja og það gæti að við fari svo að við myndum flytja okkur í annað bæjarfélag.

0: Við erum stödd hér í Andrými á Bergþórugötu og Elí Hörpu Önundarbur komið hér til að ræða við okkur. Elí, hvað gerðið þið eða gerðið þið hér í Andrými?
1: Andrými, svona per se, kannski gerir ekki mikið annað en að vera hús og staður fyrir alls konar hópa og grasrótarsamtök til að koma og skipuleggja sig og sína baráttu og þetta allt hópar sem tengjast ekki stjórnmálaflokkum en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti og já, þannig að það bara allt frá því að hafa kvikmyndasýningar, fundi, einhverja viðbrigði og annars slíkt.
0: Og hvernig aðstöðu þið þá með hérna sem við bjóðum upp?
1: Já, eldhús og þetta hefur verið svona stærsta viðbrugurinn okkar sem þú sér samt að það ekki mjög stórt og það hefur svona verið ansið þröngt hérna og óvægengilegt. Hérna var fríbúð sem við vorum með sem að hérna, fólk gat komið með aðalega föt og tekið ókeypis föt og Andrými snýst svolítið mikið eitt af svona megin gildum Andrýmis andkapitalismi og að skapa rými þar sem að svona samhjálp í fyrirrúmi frekar hann að þurfa alltaf að borga fyrir allt líka bara að draga úr neyslu og það svona fríbúður eru svolítið svona hérna hringrásar hagkerfis pælingar hér er svo bókasam anarkista sem að er margra margra ára verkefni hvort það sé ekki bara að fara að verða 20 ára bara allan að tæpla sem hefur verið í Andrými síðan Andrými byrjaði fyrir 10 árum og svo niðri í kjallara er hjólaverkstæði og það er líka svona veðarverksmiði á verkstæði almyndverkstæði, það er búið að koma myrkraherbyggi fyrir ljósmyndun sem fólk getur framkallað sína eigin myndir og svo bara salerni og frystikista og svo á efri hæðinni þá er hérna svona minni herbyggi sem við höfum kallað kósi herbyggið og skipulags herbyggið fundarherbyggið og þar eru svona meira kannski minni fundir hjá félagasamtökum eða hópum og svo er líka skrifstofa með tölvu og prentara.
0: Ok, og nú eru einhverjar vendingar hérna í starfsemni hjá ykkur?
1: Já, við hérna erum að flytja okkur sem sagt leið og ný hérna borgarstjórn tók við eða svo gott sem leið var okkur sagt upp samningnum. Það má svo talið taka fram á undan því var líka svona þessi miðju vinstri stjórn sem að var búin að tilkynna okkur það að þau ætlaðu að selja húsið. Einu munun var sá að þau ætlaðu að selja

0: húsi með okkar leigusamningi sem að hefði væntanlega strax verið sagt upp í kjálfarið. Þannig að þú veist, við vorum alveg undirbúin undir þetta, byggjumst alveg við því að við þyrftum að fara að flytja og einhvern hátt líka, hérna, höfum við vilja losna úr þessu húsi því að við erum búin að vera hérna mjög lengi og starfsemin er raunin svolítið svona sprungin utan af þessu, auk þess sem að við höfum alltaf vilja vera í aðgengilegu húsnæði en hérna og höfum reynt að safna fyrir því að gera það hér en fengum aldrei grænt ljós frá borginni að breyta neinu varandi aðgengi í húsinu.
1: Já, þetta sem sagt gamalt timburhús hérna og ekki gott aðgengi.
0: Já, mjög fallegt hús og með mikla sögu en hérna hefur kannski að hentar okkar starfsemi ekki endilega í dag, myndi ég segja.
1: Þannig að þið lítið alltaf á björtuliðarnar og hvað framundan?
0: Já, sko framundan flutningur, við erum búin að finna nýtt rými. Það vissulega ótrúlega mikið átak því að leigan hækkar meir en tvöfalt því að við erum að fara á næstu í þrefalt, því að við erum að fara á almennan markað og það kemur bara með kost og göllum. Ég meina við erum búin að vera háð því að einhverjir stjórnmálaflokkar séu einhvern hátt vinnveittir verkefninu og það verður í rauninni gott að losna undan því. Það þreytt að vera treysta á stjórnmálaflokka sérstaklega þegar þú ert óháður einstaklingur sem vilt ekki hérna, falla inn í þetta flokkakerfi og þessa flokkapólitík að vissu leiti fagna í því að hérna, vera komin úr því og við gerum það öll en á sama tíma þurfum við gífurlegt svona samfélagslegt átak að safna fyrir þessari miklu leigu og auðvitað Reykjavíkurborg búin að standa svaklega vel við bakið á verkefninu með því að leiga okkur þetta hús á gífurlega góðum kjörum.

0: Ég heiti Birta Fróðadóttir og arkitekt. Við erum stödd í slökkvistöðinni, Gufunesvegi 40.
1: Já, ég heiti Adrian. Ég hérna hluti af verkvinnslunni sem hérna líka Gufunesvegi 40.
2: Þetta eru tvö hérna svona rými, sko. Nú erum við stödd inn í svona skrifstofu rými, þar sem eru hvað, pláss fyrir svona cirka bát 8 manns, alltaf er ekki 8 tölvur hérna. Og svo erum við með ýmislegt fleira hérna. Getið þið sagt mér aðeins frá því hvað er, hérna, hverju er haldið úti hérna?
0: Já, sko, í þessum hluta eru, þetta eru svona fyrst og fremst vinnustofur arkitekta hérna meginn og svona skapandi fólks. Og svo hinum við vegginn hérna, það sem að hundurinn er gelta, þar er sýningar í með okkar sem er slökkvistöðun. Það sem við erum svona fyrst og fremst að sýna rýmistengda list og það er bara hverskyns myndlist og við höfum haldið þær alls konar eventa og kvikmyndasýningar og gjörninga og já, en það er svona fókus á svona svolítið rýmistengda hérna miðla.
2: Þetta hafa nú verið alveg bara mjög reglulega sýningar hjá ykkur þar eða ekki?
0: Jú, við höfum alveg reynt að hafa svona seríur yfir hérna árið og hérna og ætlum einmitt núna að spýta í lóana og reyna að hafa alveg 3 sýningar áður en að við hérna flytjum hérna.
2: Sem er hvenær?
0: Sem er í upphafa næsta ás, það er fyrsta febrúar, þurfum við að vera komin hérna út.
2: Já, ok. Hérna, Adrian, en verkvinnslan er hérna hinum einn, það er eitthvað svona gamalt iðnaðarrými eða hvað?
1: Hérna? Allt bara gamalt iðnaðarrými, sko, en já, við erum meira í svona tækni og hönnun kannski sjálfur og já, við erum alveg nokkur hérna líka hjá inn í okkar systemi. Já.
2: Hvað er þarna í verkvinnslunni?
1: Það er svona erfitt að útskýra svona með orðum, sko, maður þarf eiginlega að sjá það, sko. Þetta er eitt svona stórt verkefnarými sem er 9 metra lofthæð og hér er alls konar verkefni í gangi. Hér erum við með risastóra flettisug sem að við erum að vera bara að prófa að fletta svona alls konar timbri. Þetta er allt íslenskt tré hérna sem við erum verið að vinna. Svo erum við með steinasög sem að við þróuðum hérna innan hús líka og við erum að saga niður gamla veggi úr húsin sem við verið að rífa og gera svona flísar og alls konar verk úr því sem við sér hérna. Og hérna er eventar líka.
2: Já.
1: Og hérna höfum við þá breytt þessu í svið oft og höfum verið með tónleika hérna og gjörninga og alls konar myndlista viðburði hérna.
2: Einmitt. Hérna er já, mjög hátt til loft, hvað það er 9 metrar, nei.
1: Já, eitthvað svo leis.
2: En þið eru sem sagt í raunni, þið eru svona í svona hands-on nálgun, þið eru að hérna, prófa ykkur áfram með alls konar efni en, og að reyna að nýta það í einhvern veginn svona frumlegum og skapandi tilgangi.
1: Já, algjörlega og við verið svolítið með tré, grísu tré, með gera skúltúra hérna líka þegar var verið að grísja á öskjulíðina og voru að gera skúltúra úr eitthvað af þeim trjám sem var ekki hægt að fletta, sem voru of stór til að fletta.
2: Já.
1: Og svo hérna erum við svona sameiginlega kaffistofu og bort með fundaraðstöðu. Og þetta er líka sýningarrými þegar við höldum með svona stóra sýningar, þá nýtum við öll rýminni í rauninni. Hérna eru eitthvað sem við höfum verið að saga hérna, þú segir þið fram í. Svo erum við með lítið vest að hérna, eða lítið, það er nú alveg að kella stórt. Það sem er bara alls konar. Ég er átt að vinna með málum og tré og alls konar erum með rennibekki hérna og fræsara og síðan sé fræsara og alls konar, bara allt til alls, sko, ja. Til að gera.
2: Og hérna er Birnir.
1: Já, svo vakir hann hérna yfir okkur á kvöldin þegar við svo verðum ekki smeyk þegar við heyrum hérna alls vindljóðið og svo leys.
2: Þetta er brjóstmyndir sem að prýðir nýjustu plötu hans, hún er greinlega geimt hérna, ég kannski er að upplýsum ykkur hérna hernaði lindamál.
1: Nei, alltaf, það sé ekki allt í leið.
2: Hérna, hvað eru margir sem að nýta þetta rýpi?
1: Það er rosa fljótandi, sko, því það er rosa mikið af fólki sem er að koma og gera verkefni og oft er þetta bara vantar því rými í 3-4 vikur kannski að gera eitt verkefni og kemur það og við finnum pláss fyrir það og sumir eru með stærri verkefni, mér hafa verið að gera hérna þróa nýja aðferð við að hérna búið til gufu hérna, þá voru hérna 6 verkfræðingar hérna í 1 ára hérna bara fullu að hérna þróa vél sem að náði, sko, hún var 16 metra há, var hérna bara.
2: Já, sko, í þessu rými er einmitt, sko, opið milli sko þriggja hæða þannig að það alveg 15-20 metrar hana.
1: Já, mitt. Og svo hér á efri hæðunum þá er líka verið myndlistamenn bara með svona málningarastöð og alveg talsvert
2: einmitt.
1: Nokkrir og voru alltaf fjórir þar og það svona líka fljótandi
2: Já. Sko þið eru augljóslega búin að gera ótrúlega mikið inn í þessu rými, það er búið að hérna, stúka alls konar af og hérna, gera mismunandi verstæði og svoleiðis þegar þið missið þetta það er ekkit alveg hlaupið að því að finna eitthvað annað Nei. Sem hendar í þessa starfsemi
1: Nei, ég held að við förum bara þetta leggst bara af sko. Við förum bara að gera eitthvað annað sko. En að reyka þetta það er ekkit hægt að finna annað svona rými sko. Það er bara ekki hægt sko.
2: Hvað eruð búin að lengi þetta?
1: Við erum búin að vera í 5 ár eins og séð, þetta var bara allt fókælt þegar við fengum það sko, við erum búin að byggja stúka þetta alltaf og setja upp þess að opna og opna kerfi og allt þetta dótar í sko
2: Einmitt. Og svona með að við hvað þetta er svona rátt innan fyrir utan þá er þetta ótrúlega bara fínt þetta inni sko
1: Já, einmitt, það er mjög notalegt að vera hérna það svona, lögðum alltaf upp með það að það væri þægilegt að þægilegt en svona, verkefnin sem við erum að vinna hérna, þetta er svona snýst svolítið að hérna sameina einmitt svona tækni geira og list og svona
2: Já. Og greinlega nýting líka á ýmiskurinnar efnivið sem að fer hérna til spillis annars staðar
1: algjörlega
0: sko upphaflega þegar að var farið af stað með að hérna þessa samkeppni varandi gufunissið alþjóðlega samkeppni þá var hérna inn í forsendunum var að þetta þessi bygging yrði svona listhús og yrði smá svona hjarta í hverfinu og hér væru veitingastaðir og hérna einhver þjónustæðin líka bara myndlist og alls konar þetta yrði bara svona lifandi bygging í svæðinu og svona hálgjöru viti og hérna svona menningarviti en hérna og það var semst samkeppnistillagan bara vinningstillagan inn í held það vissulega og maður man alveg eftir þessum svona flottu visualiseringum af þessu húsi bara maður hugsaði hvað þetta gæti orðið Og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þeir á einhvern svona skapandi hátt. Hún er rosalega sjarmi í bara struktúrnum og sér stærð og hérna dýnamikinn í rýmunum. Það er rosalega hárými eins og þú ert búin að sjá og bara rýmin eru alls konar í laginu mjög óhefbundið. Þannig að það væri náttúrulega æðislegt að einhvern veginn að vinna með það inn í hverfið áfram.
2: Já.
0: En það virðist vera sem að þetta sé svolítið svona dottið út úr skipulaginu. Ég er ekki, mér skilst að það sé ekki lengur gert ráð fyrir neinu slíku í deilskipulaginu fyrir þennan reit, sko.
2: Mm. Og fyrir arkitekt sem sér alls konar möguleika í þessum rými, þannig að þá er það svona svolítið sorglegt.
0: Já, algjörlega og við höfum alveg, að því að við erum svo margir arkitektar en það búin að vera henni nokkur ár og við erum búin að vera, þú veist, brainstorma með alls konar hugmyndir að, þú veist, það væri hægt að búa til einhvers konar lítið málþing eða eitthvað bara þú veist, hérna, húsin á svæðinu og hvað var þetta að gera því þú veist við erum með svo mörg verkværi bara í höndunum hér, verandi arkitektar og verandi þú veist við erum með arkitekt og sagfræðing hérna líka, Óskar Arnarsson og þú veist við erum búin að káa ofan í sögu þessar bygginga og þú veist Marsjalaðstöðun og allt þetta og þetta er náttúrulega alveg rosalega merkileg menningarsaga, iðnaðarsaga og svo margt sem felst í því að við halda byggingunum og einmitt halda þú veist áfram að þú starfar ekki einhvers konar lista og menningamiðstöð.

0: Já, ég heiti Dagur Kári Pétursson og við erum stattir hér í Hljóðveri sem að ég og félagi minn Orri Jónsson höfum verið að byggja upp núna í 16 ár.
1: Og þeir eru búin að gera hans mikið hérna, hvernig var þetta þegar þið fenguð þetta?
0: Sko, þegar við komin inn að þá er þetta náttúrulega bara gömul ábyrgða versmiðið og bara steypu struktúr og við sem sagt uppalega legjum af gámafélaginu sem svona sorphirðu fyrirtæki og þegar við komum inn að þá er þetta náttúrulega öskuhaugar þannig að það er talsverður efni við erum á svæðinu þannig að við hefum svona mikið til sótt í þann efni við og reistir það algjörlega sjálfur spýtu fyrir spýtu og það tekið cirka 10 ár þannig að við erum í rauninu búin að byggja byggingu inn í byggingunni eða svona á að komast.
1: Einmitt. Það svolítið eins og maður sér inn í einhverjum svona hérna, sumabústa, hérna, er bara viður út allt.
0: Já, og það náttúrulega allt bara okkar verk, sko, því að eins og ég segi, þetta var bara rátt steypu rými þegar við komin inn.
1: Og hérna, getur þú sagt mér frá svona þessari aðstöðu sem þið eru með? Þið eru svona miklu áhuga menn um svona gamla og hérna, gamaldags tækni bara, eða ekki?
0: Jú, við hefum náttúrulega starfrækt Do It and Slow Blow í hérna einhver áratugi og okkar hugmyndi að fræði gengur daldið mikið út á það að nota gamlar græjur. Þannig að við hefum í einhver 30 ár safnað að okkur ótrúlegu magni af hérna svona vintage búnaði gamlum græjum eins og sést hérna það. Hugmyndin var sem sagt að vera með sem sagt analog stúdíó þar að segja það engin tölva hérna.
1: Einmitt, já, ég er bara að sjá það núna, það engin tölva hérna.
0: þannig að hérna getur fólk komið og tekið upp á sem sagt segulbandi sem var gert áður en að tölvutækning kom til sögunar og við höfum aldrei verið í einhverjum kannski svona beinlínis í stúdíó rekstri heldur hefur hugsað þetta sem þú veist okkar vinnu daglegu vinnu aðstöðu, kom hérna hverjum degi á vinnum Orri er ljósmyndari og ég er kvikmyndagerðarmaður þannig að við erum að vinna í ýmsu og erum að gera tónlist inn á milli en svo hefur fólk geta komið hérna þeir sem vilja, komið hérna og nýtt sér þessa aðstöðu og það var hérna mörg okkar helsta nöfnum tekið þetta upp eins og Múm og Moses Hightower Jóhann Jóhansson og fleiri og fleiri svo eru líka tvö bönd hérna sem að æf nota þetta fyrir fá að nota þetta fyrir sem æfingarastu sem eru ham og apparat
1: En þetta er náttúrulega svona frekar einstakt eða ekki að ég meina flest hljóð upptöku ver á Íslandi í dag eru emitt með tölvum og nútímatækni
0: Jó, þetta er náttúrulega mjög svona sérviskulegt setup og það er ekki allir sem að þetta er alveg rosalega góður, sko, upptöku salur, stór og góður þannig að það er margir sem að vilja nýta sér hann en ef að fólk vill hérna, taka upp á tölvur að þá er ekkit mál bara að taka tölvur með sér, sko, en við höfum ekki boðið upp á þann fítu synga til
1: Sko, já, þið eru búin að vera hérna, hvað sér, í 16 ár sko, hvernig hefur þetta breyst hérna bara þetta hús, þú veist og menna, það er komið svolítið meiri svona starfsemi skapandi fólks hérna inn í húsið
0: Já, ég myndi segja sko að fyrstu fræjónum hefði verið sáð af gámafélaginu að þeir voru með talsvert af auðum byggingum og þau langaði til þess að blása einhverju lífi í þetta svæði þannig að það bauð fram þau bauðu fram sem sagt hérna aðstöðu fyrir frumkvöðla starfsemi listamenn þar sem að hérna fermetra gjaldið var mjög lágt og ég held í rauninni að það hafi svolítið verið þessi svona sproti sem að kveikti hugmyndina að konseptinu fyrir þetta hverfi sem að hérna og var búið til þess að deiliskipulag og undir þessum fallega frasa fríríki frumkvöðlana og þegar að borgin tekur við svæðinu að þá var okkur lofað að okkur er aldrei hérna bólaði burtu af því að það verið við sem varum frumbingjar hérna og það eru við sem erum kveiktum lífið en svo finnst manni svona þróunin hafa verið á þann veg að þetta er svona hægt og bítandi að breytast í fríríki fjárfæstana. Og mér veist það svona að vera stóra spurningin sko hvort að sé, er einhver farvegur fyrir grasrótastarfsemi í hérna verkferlum og skipulegi borgarinnar, af því að þú veist ef við tækjum til sko bara fyrir utan sko gildið sem að er að hafa líf í svona húsi, þetta er ákveðin orkustuð hérna í hverfinu, að þá bara í beinhörðum peningum sko, ef maður telur myndi telja fram efniskostnað og vinnustundur að þú veist að fara alveg langt yfir 10-20 miljónir, en það hefur ekkit vægi, þegar allt kemur til alls að þá fer bara allt í útboð, þannig að sá aðili sem er með feitast að tekka eftir það, hann vinnur alltaf, þannig að þú veist á grasrótin einhvern tímann sjens, að því að þetta er náttúrulega klassisk þróun að það er einhver hverfi í niðurníslu, efnalitlir listamenn og frumkvölar sölsa undir sig húsnæðið, blása líf í hverfið, það verður aðlaðandi, Og svo koma fjárfestarnir og kaupa byggingunar upp og barninu skolað út með baðvatninu. Er eitthvað hægt að stemma stigu við þess áttar þróun, finnst mér svona vera kannski stóra spurningin.
1: Já, einmitt.
0: Alltaf að við höfum bóðið ótal fólkiðan í heimsókn frá borginni og höfum alltaf mætt rosalega jákvæðu viðmóti og það hafa allir heillast að starfseminni sem er í húsinu. Þannig að sko það er sama við hvaða pólitíku sem mann ræðir og hvaða flokki að þú veist að það er allir jákvæðir og heillaðir, þannig að mér finnst þetta vera kannski einhver svona kerfislegt issue sem að snýra samtalinu milli sko hugmyndafræðarnar og fastegna armsins, að það er eitthvað kannski rof þar á milli eins og ég skynið þetta.
1: Já. Ykkar samning hefur verið sagt upp, ég meina það er ekki hægt að taka þetta stúdíó beint niður og setja upp annars staðar, þetta er áratuga uppbygging að búa þetta til.
0: Já, þess að ég segi, við meina það er búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endur taka þann leika því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70 ír. Þannig að þú veist, við munum bara leggja okkar starfsemi niður ef þetta gengur eftir.

0: Í þættinum höfum við verið að flakka milli ýmissa lista og samfélagsrýma sem að er að missa húsnæði sitt á vegum Reykjavíkurborgar. Við heimsóttum parkurskúrin og sirkusvinnustofu Hringleiks á Sævarhöða, Andrými á Bergþórugötu, félagsheimli Sniglana og listamanna aðstöðuna Skrapatól í Skeljanesi, verkvinnsluna Slökkvistöðuna og hljóðverð Slóbló í Gufunesi. En þetta ekki tæmandi listi yfir lista og samfélagsrými sem eru að missa húsnæði sitt á þessum stöðum.
1: Við sendum fyrirspurn til Reykjavíkurborgar og spurðum hversu mörgum samningum verið væri að segja upp og hvers vegna. Samkvæmt svari frá eignaskrifstofu borgarinnar eru þetta 15 samningar og eru, tilvitnun hefst, uppsagnirnar tilkomnar vegna niðurstöðu úttekta eldvarnar eftirlits slökkuliðsins á höfuðborgarsvæðinu og þeirra aðgerða sem að slökkuliði gerði kröfu sem var að breiðast við ábendingum alvarlega ágalla á eldvörnum húsana þriggja. Reykjavíkurborg framkvæmdi kostnaðarmat aðgerðar með tillit til framtíðar notkunar húsana og var niðurstaðan að ekki væri hagkvæmt að leggja út í þann kostnað. Þar sem húsin eru ýmist á niðurrifslista eða yrðu mögulega seld vegna breytinga á deiliskipulagi svæðana. Uppkomin staða var kynnt á fundi borgarráðs annan júlí og var málið tekið fyrir á næsta fundi borgarráðs þann 16. júlí. Ákvörðun var tekin að segja upp öllum leigusamningum í húsunum þremur og voru staðfestingar á uppsögnum leigusamningana sendar til slökkuliðsins. Í kjölfarið veitti slökkuliði frest til 1. februar 2027 sem sá tími sem gert ráð fyrir að notkun húsana verði hætt.
0: Við spurðum líka hver væru framtíðar áformin varðandi rýmin í Gufunesi, Skeljanesi og Sævarhöða. Svar borgarinnar var eftirfarandi. Unnið að nokkrum sviðismyndum framtíðanotkun húsnæðisins og eða lóða. Skeljanes 15 með staðfesta niðurrifsheimild, Sævarhöfði hluti af framtíðar uppbyggingarsvæði Ártúnshöfða og vitað var að hætta yrði nýtingu húsins eftir því sem uppbyggingu miðaði áfram. Gufunesvegur 40 með samþykkta söluheimild frá borgarráði síðan 13. mars 2025.
1: Og að lokum spurðum við hvort að Reykjavíkurborg ætlaði að hætta að bjóða skapandi fólki að nýta rými sem eru í biðstöðu. Og því var svarað þannig, rými fyrir skapandi fólk, þá hvílir á Reykjavíkurborg auglýsingaskylda húsnæði í eigu borgarinnar. Þar sem takmörkuð gæði að ræða og tryggja þarf jafnræði og gagnsæi. Reykjavíkurborg mun áfram vinna að því að stuðla betri nýtingu húsakost síns, hvort sem til skapandi greina, samfélagsþjónustu eða annara þarfa.
0: En lestin verður ekki lengri í dag, við Fríða og Kristján kveðjum. Tónlistin sem þið heyrðuð eftir bandaríska tónlistamanninn Hot Sugar.
1: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir, verið sæl.

0: Þetta voru norski blásarinn Björn Atli Anfinsen og tríóði Djass með lagið Nú blánar yfir Berjamó eftir Gunnar Þórðarson. Hljóritunna að finna á geisladisknum tilbrigði Gunnar Þórðarson sem tríóði sendi frá sér á síðasta ári.
1: Þetta var stofnað þremur mönnum hérna fyrir 2007.
2: Já.
1: Kölluðu sig Ebu.
2: Já, það nú gafnað.
1: Já, já, það uppastaðurinn í nafninu þeirra.
2: Já.
1: Svo hérna, þú kom ég hérna 2009-10, bættist við. Og síðan hafa margir komið og farið líka.
2: Já, og akkur ákastu að bætast í hópinn?
1: Heyrðu bara til þess að félagskapin.
2: Hafður verið með kindur áður eða?
1: Já, afi átti kindur eins og allir í firðinum hérna, það voru allir sem áttu kindur í fjárhúsinu hérna í, hérna skal við segja, fjósakverfinu eins og var kallað.
2: Já.
1: Og kýr, geitur, það var allt.
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum, klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur bestur á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni. Opnuna tilboð, ný vefverslun verkfærasölunar og Rubix komin í loftið, 15-30% afsláttur, rubix.is. Ný grillaður ísvölkjúklingur og franskar melabúðin. 20-40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum Jusk góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Fimm menn hafa verið handteknir grunaðar brot á lögum sprengiefni og undirbúning hryðjuverka nærri herstöð í Bretlandi. Alvarlegt atvik kom upp í nótt sem var til þess að íbúar hátt í 100 heimila voru fluttir á brott.
2: Breska lögreglan greindi frá því á blaðamannafundi í dag að ábending hefði borist rétt eftir miðnætti þrjú grunsamleg farartæki sem stemdi í átt að raf ferfört herstöð breska flughersins í suðvesturhluta Englands. Lögregla var með mikinn viðbúnað og voru upp íbúar 85 heimila í bænum Welford í nágrenni við herstöðuna fluttir á brott. Stórt svæði var girt af og hryðverkadeild lögreglu og sprengju sérfræðingar hersins kallaðir til. Fimm menn hafa verið handteknir vegna málsins, grunaðir brot á lögum sprengiefni og undirbúning hryðjuverka. Lögregla segir atvikið hafa verið afmarkað og að hún hafi náð tökum á aðstæðum. Rannsókn sé á frumstigi. En óljóst hver stendur að baki atvikinu, en í breskum fjölmiðlum hefur verið leitt að því líkum að Íranar gætu átt hlut í máli. Í byrjun mars veitti Kýr Starmer, þáverandi forsætisráðherra, bandaríska flughernum leyfi til að nýta herstöðana í varnaraðgerðum gegn Íran. Talsmaður bandaríska flughersins segir starfslið á herstöðinni á varðbergi.
1: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Eldur kviknaði á afgirtu geymslusvæði á Hellu á þriðja tímanum í dag. Slökkvistarf gekk greiðlega og engin slysur á fólki, segir Leifur Bjarki Björnsson, slökkvistjóri Brunavarna Rangavallasýslu. Skemmtir urðu á plaströrum sem voru geymd á staðnum, elds upptök liggja ekki fyrir. Tvö fíkniefnamál og ein líkamsárás komu upp á laufskálaréttarballi í Skagafirði í gær. Lögreglan segir þó almennt hafa gengið vel og greinilegt að herferð þeirra og samfélagsmiðlum hafi skilað árangri.
3: Réttað var í laufskálarétti í Hjaltadal í gær eins og venja síðustu helgina í september en að ræða eina fjölsóttustu stóðurétt landsins. Í kjölfarið hið árlega laufskálaréttarball haldið í reiðhöllin á Sauðarkróki. Pétur Björnsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra, segir í samtali við fréttastofu að upp hafi komið tvö minniháttar fíkniefnamál og tilkynnt eina líkamsárás. Þá hafi einn verið tekinn fyrir ölvunarakstur áður en ballið hófst. Að öðru leiti hafi gengið vel. Færri hafi verið á ballinu en undanfarin ár. Þá segir hann jákvætt að engin mál tengd börnum hafi komið inn á borð lögreglu en lögreglan fór í mikið átak á samfélagsmiðlum í aðdraganda ballsins. Undanfarin ár hafi borið á því að börn undir lögaldri hafi verið ölvuð á skemmtuninni en ekkert hafi verið slíkt í gær og greinilegt að herferð lögreglunar á samfélagsmiðlum hafi skilað árangri.
1: Siguróli Sigursson sagði frá. Drengur sem kom í heiminn 15. september fyrsta barn sem fæðist á nýrstu eyju Orkneyja klassans Norður Rónaldsey í meira en 30 ár. Síðast fæðist þar barn 1992.
4: Drengur sem kom í heiminn 15. september fyrsta barnið sem fæðist á nyrstu eyju Orkneyja klassans, Norður Rónaldsey, meira en 30 ár. Síðast fæddist barn þar árið 1992. Drengurinn fekk nafnið Duncan Wilder Thorstein Trail Suarez Ford. Eyjaskeggjar fögnuðu komu hans með því að fá sér viskitár sem nýbakaðir foreldrarnir dreifðu í tilefni dagsins. Foreldrar Duncans, Jorge Suarez og Alice Trail Ford búa til skiptis á Orkneyjum og í Costa Rica. Þeim fannst Orkneyjar þó rétti staðurinn til að fæða barnið og höfðu því samband við bresku heilbrigðisþjónustuna NHS til að fá leyfi til að fæða barnið á svo afskekktum stað. Norður Rónaldsey er aðeins aðgengileg með 20 mínútna flugferð eða tæpra 30 tíma langri ferjuferð frá bænum Kirkwall á stærstu eyju klasans sem nefndir meginlandið. Duncan fæddist í húsi sem forfeður Ford byggðu árið 1727 og hefur verið í eigu fjölskyldunar síðan. Afi hennar, Duncan, var lávarður af Norður Ronaldsey og var drengurinn nefndur í höfuðið að honum.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Veður horfur norðan 8 til 15 landi norðvestanvert, annars mun hægari. Allvíða rigningan yfirleitt þurft suðvestanlands. Norðaustan 8 til 13 og rigning norðvestan til á morgun, hægari breytilega 8 í öðrum landslutum. Styttir upp á norðaustur og austurlandi en skúrir sunnan heiða síðdeis. Fréttalestri lokið.
5: Góður hlustendur. Næsta dagskrá hljóðritun frá tónleikum á djasshátíð Reykjavíkur undir yfirskriftinni Look North. Umsjónarmaður Pétur Grétarsson.
6: Það hefur verið eitt af aðalsmerkjum djasshátíðar að geta leitt saman listafólk frá Íslandi og erlendum mörkuðum tónlistarinnar. Og við fáum dæmi það hér í kvöld. Það má segja að þetta séu landscapes into soundscapes eða landafræði inn í tónfræði kannski. Og þetta eru listamenn víða aður Evrópu. Það Gary Brunton, Daniel Bossier og Celestine de Vigencourt. Og þau fá til liðsvið sig engan annan en Einar Skefing. Og við eigum ævintýraferð fyrir höndum. Gjörið svo vel, Look North.

0: And yeah, just thanks to Peter. Thanks to all the team here at the Reykjavik Jazz Festival, the sound engineers, guys. It was such a pleasure to work with you today. Thank you so much.
1: Look North tríóðið á tónleikum Jazzhátíðar Reykjavíkur í ágústlok 2026. Gary Brenton leik á kontrabassa, Daniel Bossier á treblásu sljóðfæri ímiskunar og Celestine de Vienkore leik á flautu og söng. Sérstakur gestur tríósins var Einar Skefing trommuleikari. Gary Brenton lýsti því meðal annars í kynningu hér á undan að hann hefði heyrt í Einari á einnig af sóloplötum hans og hrifist af. Það var því vel til fundið að fá Einar til að liðs við þetta fína tríó til að magna með þeim seið sem öðrum þræði innblásin af íslensku landslagi. Við skulum halda frönskum þræði í þessari dagskrá og leita næst til þjóðar djassljónsveitar frakka sem rekin af miklum myndarbrag í París. Sú sveit gáð plötuna Ex Machina árið 2023 og fékk ameríska saxofónleikaran Steve Lehman til að spila með. Hér hljóma lag eftir stjórnandasveitarinnar, Frederick Maureen.

Steve Lehmann með frönsku þjóðardjassljónsveitinni í Trondneuf, lagið eftir Frederic Morin, gítarleikara og tónsmið sem var listrænn stjórnandi sveitarinnar fram til 2024 þegar flautuleikarinn Sylvain Hervé tók við fyrst kvenna til að stjórna þessu flaggskipi stórsveitarinnar í Frakklandi. Hvorugt þeirra hefur tengingu við Ísland eins og blásarinn Daniel Bossier sem lék með tríó í sínu Lock North á tónleikunum sem hljómuðu hér fyrir þessari dagskrá. Bossier giftur íslenskri konu og hefur dvalið hér langtölum og þekkir land og þjóð býsna vel. Það gerir líka bassaleikarinn Nico Moreau sem hefur starfað hér árabil og gaf í fyrra út plötuna Pony Moondance með stóri hljónsveit íslenskra meðspillara sinna. Við skulum heyra eitt lag af henni.

What if your eyes would only cry laughing? Hvað ef þú gætir aðeins grátið hlæjandi? Tónlist kontrabassaleikar hans Nico Moreau sem gerði plötu sína Pony Moondance í fyrra með fjölda þeirra íslensku tónlistarmanna sem hann hefur starfað með í gegnum tíðina. Þeir á meðal eru Andrés Þór Gunnarsson, Snorri Sigurðarsson, Óskar Guðjónsson, Magnús Tryggvason Eliasson, Agnar Már Magnússon og Tómas Jónsson. Og við höfum lengi notið listfengis fransk ættaðra Íslendinga í okkar tónlistarlífi. Olivia Manoury er tekstur fyrir fjölmarga tónleika þar sem hann þenur bandóneon sitt í bæði tangóum og jazzi. Þegar COVID lagðist á, gerði Olivia í plötu þar sem hann sá sjálfur bæði sólóin og dúóin á hvort sem var píanó, nikku eða melodíku.

Beatrice er eftir Chico Buarque og Edo Lobo. Olivier Manoury lék það inn á plötu sína Duo Solo sem kom út fyrir örfáum árum síðan og Olivier sá allan hljóðfærileika á einn og sjálfur. Þau Edda Erlendsdóttir píanuleikari kona hans hafa árabil lagt umtalsverð lóð á vogarskálar tónlistarlífsins bæði hér heima og í Frakklandi. Og svo hafa þau líka lagt til vöxtas og viðgang í syni sínum Tómasi Manoury, sem nú ekki við eina fjölina feldur í tónlistinni. Hann kom til að mynda með heila blásarasveiti heimsókn á Jazzhátíð Reykjavíkur fyrir nokkrum árum síðan.

Persephone, lag eftir Thomas Manoury, sem legða hér með hljómsveitsinni Orchestre du Belgistan, orkestrunni sem hann hefur leikið með árabil víða Evrópu, þar á meðal hér á landi fyrir nokkrum árum, þegar sveitin spilaði á Jazzhátíð Reykjavíkur og fyrir norðan, ef ekki á leiðinni yfir Kjöl. En þessari franskættir og þau við dagskrá okkar sem hófst með tónleika hljóðritun Luke North tríósins á nýliðinni djassátt í Reykjavíkur líkur á öðru lagi með þjóðardjassljóðsveitinni fransku. Steve Lehman lagði til þetta lag Les Tres Soleils, 13 sólir, eitthvað þið nú myrkrið af almyrkva á þeim öllum í einu. Takk fyrir að hlusta.

Þetta voru píanóleikarinn Jan Johansson og Georg Riedel á kontrabassa með sænska þjóðlagið Vísa frón utan mýra. Hljóritunin af hljómplötunni Jazz på svenska frá árunni 1964. Næst á dagskrá orð af orði, Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir hafa umsjón með þættinum.

Hvor talan stærri, 17 eða 70? Almenna brotið 2/3, stærra en 3/5? Það fer líklega mest eftir aldri og menntun hversu hratt og örugglega fólk svarar þessum spurningum. Svo hefur verið sýnt fram á að móðurmál fólks líka áhrifaþáttur. Þetta orðavorði og við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir. Við ætlum að fjalla á hvaða tungumáli best að reikna og heyra í Alexander Kristjánssyni fréttamanni tungumálatengt talnavandræði.

Í nýlegri grein á vef BBC fjallar David Robson, vísindablaðamaður, áhrif móðurmáls á það þegar börn læra að telja og reikna. Í ensku séu heiti talna til að mynda ekki sett fram kerfisbundið. Á eftir 10 kemur 11 og 12 og svo táningarnir 13, 14 og 15. Og þetta alveg sambærilegt í ensku og á íslensku. Ef þú þekkir ekki orðin yfir þessar tölur, ómögulegt að giska á þau. Það ekkert við 10 sem leiðir þig yfir í 11 og þannig koll af kolli. Og það fleira sem flækir málið í ensku, íslensku og auðvitað fjölmörgum öðrum tungumálum. Heiti talna eins og 14 og 15 setja töluna í raun öfugt fram. Fyrri hluti orðsins, 4, táknar seinni töluna í 14 og seinni hlutin táknar tugin sem á undan í tölunni. Á heilum tug minnstrið svipað í ensku og íslensku. 20, 30, 40, 20, 30, 40. Seinni hlutin táknar tugin. Þetta virðist einfalt, en það getur flækst fyrir börnum að greina á milli til dæmis talna eins og 14 og 40 og 15 og 50. Flækistigið svo jafnvel enn hærra í til dæmis frönsku, skrifar Robson á BBC. Að minnsta kosti þegar komið yfir 60. Þá eru tölur myndaðar eftir kerfi sem byggist á margfældi af 20. Heiti tölunar 71 í frönsku soixante et onze eða 60 og 11. Og 99 quatre-vingt-dix-neuf eða 4-20-19. Og þetta getur reynst börnum erfitt að tilenga sér, jafnvel þeim sem hafa frönsku að móðurmáli.

0: Íslendingar þekkja talnakerfi sem byggist á margfeldi af 20 auðvitað vel úr öðru tungumáli, náskildu íslensku.
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: Dönsku tölurnar halvtress, tress, halvfjess, fýrs og halvfems hafa vafist fyrir mörgum íslenskum dönskunemandanum. Þær eru styttingar á halvtressins tjúve, tressins tjúve, halvfjessins tjúve, fýrsins tjúve og halvfemsins tjúve. Þær enda semsagt allar á sinns tjúve sem þýðir sinnum 20. Allar þessar tölur fela þannig í sér tölu sem markfölduð með 20. Halvtress þýðir því raun hálfur þriði sinnum 20. Eða með aðeins skýrari framsetningu, 2,5 sinnum 20 sem sama sem 50. Tress er 3 sinnum 20 sama sem 60. Halvfjess er hálfur fjórði eða 3,5 sinnum 20 og það gefur 70. Fjess er 4 sinnum 20 sem gerir 80. Halvfems er svo hálfur 50 eða 4,5 sinnum 20 sem 90. Það flækir svo málið enn frekar að tölur á hverjum þessara tuga eru settar fram í öfugri röð. 55 er 5,5, það er 5 og 50. 64 er 4,5 eða 4,60 og svo framvegis.
2: Í kínversku eru ekki þessi óreglulegu orð, skrifa Robson. Það svo gott sem fyrirsjáanlegt í tungumálinu hvað kemur á eftir 10. 1 er I, 2 er R, 10 er 2, 11 er 2i eða 10-1, 12 er 2r eða 10-2 og svo framvegis. 20 er r-2 eða 2-10, 21 er r-t-i eða 2-10-1. Þetta samræmi í talnaheitum, eins og til dæmis í kínversku, var rannsakað miðjan 10. áratuginn. Talnaþekking 4 og 5 ára barna í Bandaríkjunum annarsvegar og í Kína hinsvegar var borin saman. Því samræmið í kínversku meða við í ensku var lengi talið auðvelda börnum að læra tölurnar. Niðurstaðan var að börnin stóðu jafnfætis þegar koma því að telja upp í 12. Og svo tóku kínversk börn fram úr. Börn með kínversku að móðumáli voru það bil ári á undan í enskumælandi jafnöldrum sínum þegar telja átti hærra en upp í 12. Frekari rannsóknir staðfestu þetta. Börnum í Kína og öðrum löndum Austur-Asíu virðist almennt ganga betur að ná utanum hið algenga tugakerfi vegna þess að talnaheiti móðumáls þeirra eru fyrirsjáanlegri meða við talnaheiti móðumáls til dæmis enskumælandi og frönskumælandi barna. Og þótt íslenska hafi ekki verið rannsöku sérstaklega í þessu samhengi, þá má gera ráð fyrir því að kínversk börn standi líka íslenskum börnum framar að þessu leiti. Þar sem talnaheitin eru að mestu sambærilega gerð.
3: Í, ör, sann, sý, ú, ljó, tí, bá, djó, sý.
0: En hvað með menningarlega þætti, ólíkt skólakerfi og ólíka kennsluhætti? Getur þetta ekki haft áhrif á það hvernig börn leysur því sem lagt fyrir þau í þessum prófum? Jú, og fyrrnefndar rannsóknir sem Robson skrifar í greininni á vef BBC útiloka ekki áhrif þessara þátta. En það var svo gerð rannsókn í Oxford þar sem þessir þættir voru útilokaðir, nefnilega meðal velskumælandi barna á Englandi. Í velsku eru talnaheiti fyrirsjáanleg á svipaðan hátt og í kínversku. Tölurnar 1, 2 og 10 eru inn, dæ og dík. 11 á velsku inn, deg, inn eða 1, 10, 1. 12 ín, deg, dæ, 1, 10, 2. 22 dæ, deg, dæ eða 2, 10, 2.

Og niðurstaðan var að velskumælandi börn stóðu framar þeim enskumælandi í sumu af því sem prófa var. Þau gerðu mun færi villur þegar þau voru látin lesa upphátt tveggja stafa talnapör og voru líklegri til að svara rétt þegar þau voru beðin að svara því hvor talan var í stærri. Það var ekki að sjá að önnur talna eða stærfræði færni sem áður hafði verið talið að gæti skýrsta fyrir sjónleika í tungumálinu kæmi fram meðal barna með velskuða móðurmáli umfram þeirra enskumælandi. Það var því líka niðurstaða þessara rannsóknar að áhrif tungumálsins á talnafærni eru takmörkuð. Þau eru þarna en ekki eins mikil og áður var talið þegar borin voru saman kínversk og bandarísk börn. Fyrir sjáanleiki talnaheita í kínversku ekki eina skýringin á því að í kínverskum börnum gekk betur en þeim bandarísku. Samanburður annara tungumála styður þá niðurstöðu. Í þýsku til að mynda mikið sömu talna óreglu og í ensku og að auki eru tveggja stafa tugatölur settar fram öfugt eins og í dönsku. 45 er 45 eða 45 og svo framvegis. Rannsóknir hafa sýnt að þetta gerir börnum erfitt fyrir til að byrja með og þau eiga það til að víxla og skrifa 54 eða 54 í stað 45. En þetta háir þeim ekki lengi því þýskumælandi börnum gengur býsna vel að þessu leiti í alþjóðlegum samanburði. 1, 2, 3, 4

0: Robson skrifar að þótt tungumálið hafi ekki jafnmikil almenn áhrif og lengi var talið á það þegar börn læra tölurnar og undirstöð atriði í reikningi, bendi ýmislegt til þess að áhrifin séu víðtækari en áður var talið. Móðurmál barna hefur áhrif á það hversu auðvelt þau eiga með að skilja almenn brot. Rannsakandi í Minnesota í Bandaríkjunum segir almennt mikilvægt fyrir skilning á almennum brotum að hugsa sér fyrst nefnaran og svo teljaran. Í kóresku framsetning almennra brota í samræmi við þetta, þannig að fyrst nefnarinn og svo teljarinn. Eitt þriðji sambún úil eða af þremur hlutum einn. Og þrír sjöndu chilbún úl sam eða af sjö hlutum þrír. Í ensku það eins og í íslensku one third, einn þriðji, þrír sjöndu, three sevenths. Og kóreskum börnum virðist ganga betur en öðrum börnum að ná tökum á almennum brotum. Þau virðast hafa ákveðið forskot á börn með annað móðumál en kóresku sem ekki má til framsetningar brotana. Tungumálið gagnsætt að þessu leiti og hjálpar til við skilning.
1: Hanna, túl, sér, net, tassat, jásat, elgó, játtur, ahó, jöl.
0: Engin þeirra rannsakenda sem Robson fjallaði í greininni á BBC vildu að ráðist yrði í allsherjar alheims endurskoðun á talnaheitum og framsetningu brota. Þeir töldu þó mikilvægt að engum kennarar væru meðvitaðir þessa hluti og veittu börnum stuðning eftir þörfum hvers tungumáls, ef svo má segja. Svo gæti vitneskja þessi talna sérkenni hvers tungumáls jafnvel verið hvatning fyrir fullorðið fólk. Kannski að einhver hinna fjölmörgu sem telja sig jafnvel að ósekju lélega í starffræði séu til í að endurskoða það.

0: Þetta er lagið What a Wonderful World í flutningi Sam's Cooke.
1: Ýmis vandræði geta sprottið af muninum á meðferð talna í mismunandi tungumálum. Alexander Kristjánsson, stærðfræðingur og fréttamaður, hefur velt fyrir sér heiti stóra talna og mismunandi kerfum í notkun þeirra, til dæmis í starfi fréttamannsins.
0: Hvar hefur að byrja? Að hérna enska orðið billion, þýðir miljardur. Hvernig stendur þessu?
2: Já, það eru sem sagt, það má rauninni segja að séu svona tvö talnakerfi í heiminum fyrir svona stóra tölur. Þú ert annars vega með þetta sem í ensku, það sem að þú ert með miljón, biljón, trilljón og svo framvegis. Og þá sérst hver tala alltaf þúsund sinnum stærri en hinn, bætir alltaf bara 3 núllum við. Þannig að það eru 1000 milljónir í biljón og 1000 biljónir í trilljón og svo framvegis. Þetta kallað sem sagt short scale á ensku, það er þá stutti kvarðinn. Og svo ertu með hinn, hitkerfið, sem long scale. Þar í rauninni ertu með sömu orð, miljón, biljón, trilljón og heldur síðan áfram. En þar hver tala alltaf miljón sinnum stærri og þú bætir í rauninni 6 núllum við. Þannig að þú ert með miljón sem sama í báðu, það sama miljón í ensku og íslensku. En svo þegar þú komið með biljón, þá það miljón miljónir en ekki 1000 milljónir. Og svo þarna á milli ertu með miljardana og biljardana og trilljardana. Þannig að sem þú leðu út komið með hærri tölur en miljón, þá fara þeir að þýða sekvart hlutin. Og það náttúrulega engin leið fyrir nokkurt manna að muna þetta, sko.
3: Og þetta, við erum þá að nota langa kvarðan, long scale, ekki satt. Hann miklu flóknari, það ekki?
2: Jú, í rauninni. Þannig ertu, ef ég segi, bæði með þarna miljón og biljón og trilljón, en svo ertu líka með miljard og biljard og það verður svona ekki alveg gagnsætt. Og það sem að mér finnst erfiðast þessi ruglingur þegar tölunna því ekki það sama. Þegar þú sérði eitthvað notorðið biljón til dæmis í íslensku og þú veist ekki, veit hann hvernig hann á að nota þetta eða hann bara að nota þetta á ensku?
3: Já, því að hann sáði þetta á ensku eða eitthvað þessu.
2: Já, sérstaklega trilljón.
3: En segðu mér, veist þú það, þá þetta stutt hvarða kerfið notað í öllum hérna enskumælandi heimi? Það eitthvað munur á Evrópu og Ameríku?
2: Sko, í dag, já, það var þannig að brettar notuði rauninni langa kvarðan eins og við. Svo var þessi ruglingur bara orðin óbærilegur. Það var 1974, þá bara gáfust þeir formlega upp og breska ríkið bara gaf út að hérna í frá mynduðu nota stuttakvarðan. Og ég hef daldið svona... Ég hef verið að hvetja til þess að við Íslendingar gefum slítið sama, gefumst upp, einfaldlega bara til þess að tölur séu notaður.
3: Svo sé samræmi á milli mála. Veistu hvort að önnur í öðrum málum eru notaðar sami hverðu við notum?
2: Allavega í Evrópu.
3: Flest allir Evrópuríki, aðrir en breytar þá?
2: Já.
3: Önnur en breytar?
2: Þetta er í rauninni, þetta virðist fyrir okkar sem byrjaði þá í Bandaríkjunum.
3: Já, einmitt. Þannig að frakkar nota þetta, danir, normenn, svíjar, finnar,
2: já.
3: Við, þjóðverjar.
2: Svo er reyndar einmitt spurningin, sko, hvað það þýðir í alvörunni, hvort þeir notið þetta í alvörunni. Eða hvort að áhrifin frá ensku séu farin að svona, taka yfir þar eins og
3: en,
2: í mörgu.
3: En þú ert að hvetja til þess að við hættum að nota stutt hverðan.
2: Já.
3: Hvað gerum við þá? Hvernig förum við að því?
2: Já, það er nú það. Ég var að hugsa, sko, það vantar eitthvað konar yfir starfræðing. Þú ert með málfarsráðunaut sem svona óformlegur yfir málfræðingur, en það engin yfir starfræðingur á landinu. Ef hann væri til, þá væri þetta væntanlega hans verkahring.
3: Íslensk starfræðinefnd myndi sjá.
2: Já, geti verið þingsálutuna til að ég veit það ekki.
3: Já, væntanlega þyrfti, ef það ætti að leggja niður einhvern svona kvarða, þá þyrfti að koma einhvern svona skipun ofan, er það ekki?
2: Jú, sennilega.
3: En hvernig myndum við það tala? Myndum við þá tala um...
2: Þá myndum við tala um miljón og mér finnst nú allt í lagi ef við höldum áfram að tala um miljard, en það er þá sami hlutur og biljón og svo færum við upp í trilljón sem væri þá 1000 milljarðar. Að því ég hef á tilfinningunni að fólk sé ekkit endilega meðvitað það að trilljón í íslensku sé ekki 1000 milljarðar.
3: En þessi forskeyti á sem nöfnum, miljón, biljón, trilljón, þau segja okkur eitthvað er ekki um þessar tölur, segja þau ekki okkur eitthvað um fjölda
2: Jú,
3: fjölda nulla eða hvernig
2: segja okkur fjölda nulla, þannig að þetta eru þessi þú veist, forskeytin eru er þetta ekki grísku
3: Jú,
2: tölunar
3: allir ekki
2: já, svo kemur kvadriljón
3: Bítri,
2: og,
3: já, nei, þetta er latneska
2: þetta er latneska, þetta er latína þannig að í þessu þessum stuttakvarða sem við notaður í ensku, þá er rauninni sem sagt, getur þú sagt að forskeytið sé sem sagt, fjöldi nulla þá forskeytið sinnum þrýr
3: já, einmitt Þannig að sko biljón er þá tvisu sinni þrýr.
2: Eða forskeyti sinni þrýr plus þrýr í raunin. Þegar miljón er með sex.
3: Til að flækja en það er þá, sérst, trilljón er þá væntalega með þremur settum af þremur núllum.
2: Já, plus okay. upprunnulegu þrjú, þannig að þau verða 12.
3: Þannig að þau verða 12, já, þetta er nú bara svo dansku tölunar, þetta er nú bara til að flækja máli.
2: En svo er náttúrulega spurning, hvers vegna stóru tölunar er ekki bara með þessum forskeytum sem við þekkjum úr metrakerfinu? Þú væri bara með einhvers konar mega, bara 6 mega.
3: Já, akkurat, þannig að 1000 væri bara kíló og tónnið væri þá hvað? Miljónin væri tonn,
2: já.
3: En heldur að myndi ekkert flækja máli?
2: Jú, sennilega, sennilega.
3: En þú ert nú menntaður í Danmörku?
2: Já.
3: Ekki satt?
2: Jú.
3: Og hérna, hvað finnst þér danska talnakerfið?
2: Það ægilega flókið. Og það eitt að segja tölunar, neymitt, ef maður ætlar að fara að hugsa á dönsku og leggja saman tvær danska tölu, ég veit ekki hvernig dönsk börn fara að þessu.
3: Nei, þetta er hérna... Er eitthvað það er ekkert það í þessari rannsókn hvernig...
0: Nei, hann talar ekkert
3: dönsku hann hefur sennilega ekki ákveða snert ekki á þeirri
0: Nei,
3: heitu kartöflu
0: en hann talar frönsku, þar sem að talan að kerfið er með svipið mætti, þetta margfældi já. Á 20
3: Já, það er einmitt, 4.20 er á 80 í frönsku eins og í dönsku En hvað með svona stórar tölur sem eru stærri en trilljón hvað kallast þær? Nú erum við með svona einhverja svona stjarnfræðilegar tölur fjarlæðir í milli sólkerfa og þess að þar.
2: Já, þú veist, það til sumar tölur sem hafa fengið nöfn, svona svo Googleplex sem 10 í mann og ekki hvaða veldi, en það í einhverju rosalegu veldi.
3: Já.
2: Það var mitt nafnið á henni sem að Google fær nafnið sitt frá þessari tölu. Ég hef aldrei skilið þörfina fyrir því að nefna einhverjar svona tölur. Þetta er bara tala sem að Hún hefur einhvern sérstaka þýðingu. Þú getur alveg bætt einu núli fyrir aftan og þá hún ennþá stærri.
3: Og erum við, þá er það ekki bara gert svona til gamans?
2: Jú, sennilega.
3: Alltaf að Googleplex var til bara svona út úr einhverjum vangaveltum við mann rétt og það sem að það var frændi, einhver starfræðings á Bassaldri sem kom með þessa tillögu.
2: Að þessu
3: nafni, já. En eru þá, þú veist, þannig að við förum, hvað förum við hátt, eða hvað farið hátt í þessum skölum, þessum kvörðum, er trilljón hæsta talan sem er nefnd eða er farið lengra?
2: Já, svo er rauninni farið lengra, það koma þarna öll þessi latnesku forskeyti, þannig að þú ert með septilljón og oktilljón og svo veit ég ekki hvað það hættir.
3: Og er það þá 8 sinnum 3-0 plus 3?
2: Já.
3: Alltaf?
2: Já.
3: Þeir eru að læra þetta.
2: Í stuttakvarðanum.
3: Já, í stuttakvarðanum, en í langakvarðanum er það aðeins flóknar það?
2: Já, í langakvarðanum er þá 3 plus sem sagt, fjöldi þannig, 3 plus forskeyti sinnum 6.
3: Já, einmitt, af því að það er alltaf 3-0 á milli, þannig. Miljón, 6-0, miljardur 9-0, biljón, 12-0.
2: Já.
3: Já.
0: Vel gert.
2: Já, 9-0, já.
3: Góð starfæður
0: að sagði. Búin að tapa ykkur, sko.
3: Já, en það er akkurat einmitt, þannig að það gerir alla útreikninga, langakerfi gerir alla útreikninga í rauninni miklu flóknari.
2: Já, en sko, nú erum við að láta eins og þessar tölur séu notaðar í útreikningum, en þú veist, þegar þú ert að reikna með svona stórum tölum, þá yfirleitt kannski ert ekki að pæla í þessu forskeyti.
3: Þessum núllum og...
2: Þú skrifar þetta bara sem eitthvað svona 5 sinnum 10 í einhverju veldi.
3: En þú sem fréttamaður, þú þarft kannski samt að kunna skila á þessum tölum til þess að geta sagt fréttir af hækkandi skuldaþæki bandaríkjamanna eða eitthvað þess að þar.
2: Já, það er helst trilljónin sem að fólk þarf að passa sig á því hún einmitt kemur oft fram í útlenskum fréttum, það er út með stór ríki sem er að eyða fullt af peningum og þá er það í trilljónum Já. Þá þarf maður að passa sig að nota ekki...
3: Það þarf að passa sig að því að útgjöld franska ríkisins er ekki endilega í sömu tölum og útgjöld bandaríkjamanna.
2: Nei, ég svo heppin að kunningi fransku þannig að ég þarf ekki að ágjöra því en...
3: Já, þú þyrftir nú mögulega kannski að segja fréttir frá Kína, Rússlandi eða bara Þýskalandi.
2: Já.
3: Það sem eru stór fjölmenn ríki með mikil fjárútlát. Og þá þurfa raunin allir fréttamenn að hafa einhverja hugmynd hvernig á að beita, hvernig á að fara með þessu tölur og umreikna þær, þú veist, yfir í lang, úr stuttakerfinu yfir í langakerfið ef það þannig ber undir.
2: Já.
3: Þannig að þegar það er að segja fréttir af trilljóna skuldum bandaríkjamanna, trilljóna dollara skuldum, þá þarf samt að hafa í huga að bandaríska trilljónin ekki svo sama á íslenska ef þú gjaldmiðlinn sé ekki umreiknaður.
2: Nei, ég veit.
3: Er það ekki, réttu mér? Er ég að þvæla með þetta?
2: Það er bara
3: og, hérna, og þetta veldur tölverðum vanda. Við fáum til dæmis oft fréttamenn til okkar, svona þegar þú ert ekki staðnum, allavega. Sem kannt skila á sig til sem að er að vandraðist með þetta og spyrja hvernig á ég að fara með þetta. Þannig að þetta er alls ekki einfalt. Og myndi vera til einfjöldunar að samra með kerfi allstaðar í heiminum.
2: Já, ég svona sé fyrir mér að þetta væri eitthvað sem að ég nefndi það nóðan að við varum að gefast upp. Ég vil kannski ekki setja það þannig fram, en þetta getur verið eitthvað svona samningaveröður. Það sem við myndum láta þetta eftir, bandaríkjamenn getur þú tekið upp metrakerfið í staðinn.
3: Það verið gott, það verið gott.
2: Svo eru fleiri hlutir, svona svo punkturinn og komman sem að allt oft...
3: Já, einmitt, að við setjum komu til að takna brot, tugabrot vendilega, en í allavega bandaríkjunum er það ekki, þá er komman notu til að, með sama hætt og við notum punkt til þess að skilja millir allar þessara nulla.
2: Já, það eru bara akkurat auðvögt.
3: Já, já, og svo notu þeir komu, punktar sem við notum komu.
2: Já.
3: Já, það er bara til að gera flókið mál, einfalt mál flókið, sko.
2: Já, og ég, svona veit ekki, ef þeir takum metrakerfi það er svo stórt að kannski getum við líka skipta punkt og komu, erum við þarna seilast ofla, það ég veit ekki.
3: Já, einmitt, og þegar að, hérna, við fáum breyta til að hætta að tala stón og svona, þá getum við látið eitthvað á móti. Það gæti orðið skemmtilegt.
0: Þetta var orð af orði. Guðrún og Anna fjölluðum grein á vef BBC á hvaða tungumáli best að reikna og töluðu við Alexander Kristjánsson, fréttamann stórar tölur. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orð af orði. Viðmælandi þeirra var Alexander Kristjánsson, fréttamaður og stærðfræðingur. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023.
1: Rás 1 fjallar um menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

vegagerðinni, ringvegurinn verður lokaður í Jökulsálón milli klukkan 20 á sunnudagskvöld 27. september til 7 á mánudagsmorgun vegna framkvæmda. Engin hjáleið er möguleg en bifreiðum verður hleypt einu sinni í gegnum framkvæmdasvæðið klukkan 22 á sunnudagskvöld vegagerðin. Fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna, lestur er bestur á öllum aldri, komdu við á þínu bókasafni. Ökum örugg, keirum varlega, pössum hraðan og komum heil heim, AB varahlutir. 20-40% afsláttur á öllum sængurverum, jusk, góð tilboð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Hótanir í garð ráðamanna eru ógn við lýðræðið og hafa færst í aukana síðustu ár, segir yfirmaður greiningardeildar ríkislögreglustjóra. Sérsveitarmaður fylgdi utanríkisráðherra í Reykjavíkur marathoninu vegna alvarlegra hótana. Breska lögreglan hefur handtekið 5 menn sem grunaðir eru undirbúning hryðjuverka nærri herstuð í Bretlandi. Bandaríkjaforseti segir bandarísk yfirvöld hafa haft 5 menningana til rannsóknar í lengri tíma. Sérfræðingur segir frumvarp mennta og barnamálaráðherra aðgang barna að samfélagsmiðlum geta hjálpað foreldrum með skýrum félagslegum viðmiðum. Og suðrænir flækingsfuglar eru æ tíðari gestir á Íslandi vegna hlýnandi loftslags, segir fuglafræðingur. Flækingurinn Bognefur sást í Vestmanneyjum helgina. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Sérsveitarmaður hljóp á eftir utanríkisráðherra í Reykjavíkur marathoni vegna alvarlegra hótana sem henni bárust. Karl Steinar Vignisson, sviðstjóri greiningadeildar ríkislögreglustjóra, segir tilfellum þar sem efla þarf öryggisgæslu ráðamanna fjölga ár frá ári.
2: Við grípum til þeirra ástæðana sem við teljum nauðsynlegar á hverjum tíma en ég get staðfest að flestum tilvikum erum við að tala tímabundnar ráðstafanir sem við gerum. Og það kannski meðan við erum að sannfæra okkur það hvers eðlis, hvernig við lítum á hótanirnar. Í flestu tilvikum er þetta tímabundið.
1: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, lýsti í viðtali á bylgjunni í lok síðasta mánar að henni hefði borist alvarlegar hótanir sem væru á borði lögreglu. Heimildir fréttastofu herma að hótanirnar hafi verið grófar og meðal annars beinst gegn börnum hennar.
2: Tilfinningin okkar er sú og það sem við sjáum að okkur finnst því miður hafa verið fleiri tilvik sem eru að koma upp núna á hverju ári heldur en hefur verið áður fyrr.
3: En hvers eðlis eru þessar hótanir?
2: Þetta eru fyrst og fremst hótanir sem hafðar eru uppi, annarkort beint til viðkomandi eða þá á samfélagsmiðlum í þeirra garð.
1: Sagði Karl Steinar Vignisson, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hann. Nánari fjallaði þetta í kvöldfréttum sjónvarps. Bandaríkjaforseti segir bandarísk yfirvöld lengi hafa haft til rannsóknar 5 menn sem voru handteknir vegna grunnsum undirbúning hryðjuverka nærri herstuð í Englandi. Hann hrósar góðu samstarfi Bandaríkjan og Bretlands við rannsókn málsins.
4: Breska lögreglan greindi frá því á blaðamannafundi í dag að ábending hefði borist upp úr miðnætti 3 grunnsamleg farartæki sem stemdi í átt að RAF Fairford, herstöð breska flughersins í suðvesturhluta Englands. Lögregla var með mikinn viðbúnað og voru íbúar 85 heimila nálægt herstöðinni fluttir á brott. Stórt svæði var girt af og sprengju sérfræðingar hersins og hryðjuverkadeild lögreglum kölluð til. 5 menn voru handteknir vegna málsins, grunaðir undirbúning hryðjuverka og brot á lögum sprengiefni. Lögregla segir atvikið hafa verið afmarkað og hún náð tökum á aðstæðum. Rannsókn sé á frumstigi. En óljóst hver stendur að baki atvikinu en í breskum fjölmiðlum hefur verið leitt að því líkum að Íranar gætu átt hlut í máli. Bandaríski flugherrin hefur haft afnot af herstöðinni frá því í mars í varnar aðgerðum í stríðinu gegn Íran. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, ræddi málið við fjölmiðla í dag. Hann hrósaði samvinnu Bandaríkjana og Bretlands við handtökurnar. Mennirnir 5 hefðu verið til rannsóknar hjá bandarískum yfirvöldum í lengri tíma og ætlaði sér að vinna mikil skemmdarverk á herstöðinni.
1: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Sérfræðingur stafrænnar velferðar fagnar frumvarpi mennta og barnamálaráðherra aðgang barna að samfélagsmiðlum. Foreldrar séu oft undir miklum þrýstingi að hleypa börnum sínum inn á samfélagsmiðla en lagasetning gæti breytt félagslegum viðmiðum.
5: Þessi lög eru svona eins og útivistatíminu raunni og eru ábyrð foreldra. Það er engin viðurlög og það er engin refsing eða eftirlit með þessu en þetta gefur fóruldrum svona sterkt samfélagslegt viðmið.
6: Segir Anna Laufey Stefánsdóttir, sérfræðingur hjá Stafrænni velferð. Frumvarp Ingu Sæland mennta og barnamálaráð þeirra var kynnt í samráðsgátt fyrir helgi og felur í sér að foreldrar sjáu til þess að börn yngri en 15 ára hafi ekki sjálfstæðan aðgang að samfélagsmiðlum. Aldurstakmarkið meðar við fæðingar ár barns.
5: Það mikilvægast að í þessu frumvarpi og raun einalegin til þess að þetta virki er að eins og forvarnamódelið hér árum áður að þá fræðsla og forvarnir lykilatriði hérna og eina leiðin til þess að þetta frumvarp ber nokkurn árangur að nýta sem við lærðum í forvarnamódelinu og leggja mikla áherslu á fræðslu og ég mjög glöð að sjá áhersluna sem við lög þar í þessu frumvarpi.
6: Anna telur að betra hefði verið að miða við 16 ára aldur og haldast þannig hendur við lögum útivistartíma og grunnskólagöngu. Þá segir hún skilgreiningu samfélagsmiðla í frumvarpinu ekki nægilega skýra.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hafnaði kæru Salteyrar EHF ógildingu deiluskipulags við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði þar sem tilstóða tækniskólin myndi rísa. Ekki ákveðið hvað verður lóðina, segir formaður bæjarráðs í Hafnarfirði.
7: Hafnarfjarðarbær breytti deiliskipulagi sínu í maí til þess að koma 30.000 fermetra húsnæði tækniskólans fyrir í Flensborgarhöfn. Fasteigna eigendur í nágreininu kærðu breytinguna til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála. Nú hefur nefndin komist að niðurstöðu og hafnar hún kröfu kærenda að ógilda breytt skipulag. Deiliskipulagi stendur því óhaggað þrátt fyrir að ljóst sé að tækniskólin rísi ekki Hafnarfirði úr þessu, eins og fjallað hefur verið í fréttum RÚF. Úrskurðurinn byggist á að nýtt deiliskipulag samræmist aðalskipulagi Hafnarfjarðarbæjar og samráð hafi verið haft við fasteignaeigendur.
8: Við lásum bara það í blöðunum að það var búið að tekna yfir húsið okkar og reyndar fjölmarkanar eigenda þarna í þessu húsi og svo núna þegar það þróaðist áfram þá var bara komið niður yfir heimild á húsið. Það sem kemur mann kannski óvart bara allt ferlið í stjórnsýslunni, hvað lítið samráð.
7: Sagði Ólafur Steinarsson, einn fasteigna eiganda og stjórnarmaður Salteyrar EHF í viðtali fyrir þessum mánuði. Í úrskurðinum eru gerðar athugasemdir við að ekki hafi verið fjallað nægilega ítarlegum aðra valkosti fyrir nýbyggingu tækniskólans í Hafnarfirði. Orri Björnsson, formaður bæjarráðs í Hafnarfirði, sagði í samtali við fréttastofu að ekkert væri ákveðið hvað myndi rísa á lóðinni fyrst að tækniskólinn byggir ekki þar. Margir möguleikar væru í stöðunni en ekkert frágengið í þeim efnum.
1: Sigur Óli Sigursson tók saman. Bognefur sást spóka sig í Vestmanneyjum helgina. Hann var gríðarlega sjaldgæfur flækingur en hefur sést oftar síðastliðin ár.
9: Fyrstu bognefurnir sáust á Íslandi árið 1824 en þeirra varð ekki aftur vart fyrir en yfir einni og hálfri öld síðar. Í heildina hefur sést til 40 bognefja á Íslandi. Síðastliði haust var met ár þegar 20 fuglar sáust hér. Jan Kolbeinsson, líffræðingur hjá Náttúrustofu Norðausturland, segir að suðrænni fuglategundum hafi fjölgað í norðanverðri Evrópu samhliða hlýnandi loftslagi. Þessa þróun má til dæmis merkja á fleiri flækingum svo sem bognefjum, kúhægrum og bjarthægrum. Sést hefur til allra þessara tegunda á Íslandi síðustu daga.
10: Það eru auðvitað tengt læðagangi síðustu daga. Það kom að sig kröftur lægð sunnan úr hafi og hún virðist hafa náð að sópa með sér fuglum sem hafa verið á einhvers konar einhverju flakki eða fari í vestanverði Evrópu. Og já, þessi fuglar bæði bognefurinn og kúhægrar og aðrir evróskir smáfuglar hafa verið að finnast mjög víða á landinu og síðustu 2-3 daga.
9: Nálagt höfni í Hotnafirði sást til dæmis til 2 turtildúfna. Þá hefur fjöldi smáfugla sést víða land.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Hringvegurinn við Jökulsárlón verður lokaður klukkan 8 í kvöld og lokað verður fyrir umferð til 7 í fyrramálið. Bílum verður þó hleyft í gegnum framkvæmdasvæðið klukkan 10 í kvöld. Veðurhorfur norðan 8 til 15 landið norðvestanvert, annars mun hægari. Allvíða rigning en yfirleitt þurft suðvestanlands. Norðaustan 8 til 13 og rigning norðvestan til á morgun. Hægari breytileg átt í öðrum landshlutum, styttir upp á norðaustur og austurlandi, en skúrir sunnan heiða síðdegis hiti 3 til 12 stig svalast á vestfjörðum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
11: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Í síðasta þætti af Hver sprengdi hafmeyjuna skildum við Nínu árið 1955. En þá hélt hún sína næst síðustu sýningu á Íslandi. Sýningin vakti töluverða athygli, hún fékk umfjöllun og rýni í flestum blöðum bæjarins, en dómarnir voru misjafnir. Tíðarandinn var annar en á þriðja áratugnum þegar Nínu og verkum hennar var tekið fagnandi. Við vitum svo sem ekki hvað hinum almenna borgara þóttu verk Nínu, en þeir sem stýrðu umræðum smekk þótt hún ekki verið takt við nýja og breyta tíma. Líkt og hefur verið farið yfir þá voru miða síðustu öld oft og tíðum mjög heitar og jafnvel ofsafengnar deilur listirnar. Og það samátti við pólitíkina. Í síðasta þætti rættum við árið 1947 sem tímamóta ár í íslenska listasögu. Árið stundum sagt marka upphaf mótenismans hér á landi en þá var fyrsta september sýningin haldin í listamannaskálanum. En þetta líka árið sem oft sagt marka upphaf kaldastríðsins. Og það átti sannarlega eftir að hafa áhrif á alla menningar umræðu hér, líkt og annars staðar. Við tölum oft skautun og skotgrafir í dag, en þær voru nú ekki minni á þessum árum. Meira það, hér rétt á eftir, en snúum okkur fyrst að hafmeyjunni. Ég heiti Halla Harðardóttir og þetta annar þátturinn í seríunni Hver sprengdi hafmeyjuna? Hafmeyja Nínu var fæstum Íslendingum kunn á þessum árum. Það höfðu þó borist af henni fregnir í lesbók Morgunblaðsins árið 1946, en hún hafði aldrei komið fyrir sjónir almennings hér á landi, enda alltaf verið staðsett á vinnustofu Nínu í Kaliforníu. Það var samt fyrir tilstilli Íslendings sem hafmeyjuna raka ströndum Íslands nokkrum árum síðar. Víkur nú sögunni að einu stærsta hóteli Bandaríkjana, The Shamrock Hotel í Houston, Texas. Fly.

The Shamrock Hotel opnaði dyr sínar í Houston í Texas 1949. Opnunin var mynduð í bak og fyrir og ljósmyndir birtar í öllum helstu blöðum Bandaríkjanna, enda allt ríkasta og frægasta fólkið á staðnum. Frank Sinatra söng og sundrottninga sýndu listi sínar í stærstu sundlaug í heimi. Já, á hótelinu var stærsta sundlaug í heimi, þar sem gestir gátu skíðað á vatni og stungið sér af háum stökkpöllum. Eigandi hótelsins var Glenn McCarthy, olíukóngur af írskum uppruna. Og öll hönnun hótelsins var því sótt í hans írsku rætur. Nafnið að sjálfsögðu og svo var allt í grænum tónum, nánatiltekið 63 tónum af grænum. Og glæsileg glamúr opnunin var að degi heilags Patreks 17. mars 1949. Allt var í Art Deco stíl sem á þessum tíma var orðin gamaldags. Munum að Waldorf Astoria hótelið í New York sem var opnað 2 áratugum fyrr með afrekshug Nínu við aðaldyrnar var í Art Deco stíl. Allt við Shamrock hótelið var daldið mikið yfirdrifið og fremsti arkitekt Bandaríkjanna á þessum tíma, Frank Lloyd Wright, tjáði sig það opinberlega og þótti alls ekki mikið til þess koma. En það var sem sagt þarna. Í tengslum við þetta fyrirhugaða glæsuhótel í Texas sem hugmyndin að hafmeyju Nínu var til.

0: Í lesbók Morgunblaðsins vorið 1946 er sagt frá því að Nína Sæmundsson hafi nýverið fengið risavaxið verkefni upp í hendurnar. Það sé að vegum olíukonungsins McCarthy sem reisum þær mundir mörg stórhýsi í Houston. Þar á meðal hótel og skemmtigarð. Sagti frá því að Nína hafi verið ráðin til að gera þar ýmis listaverk. Þar á meðal lágmyndir, skornar út í við og hafmeyju sem að prýða tjörn framan við hótelið. Áætlanir listaverk Nínu á hótelinu náðu einhverra hluta vegna ekki fram að ganga, ekki vita hvers vegna, og hafmeyjan, sem að tilbúin á vinnustofu hennar í Hollywood, fór því aldrei þaðan til Texas, heldur endaði við litla tjörn í garði þeirra Pollyar í Hollywood. Thor Thors, þá sendi þeirra Íslands í Bandaríkjunum, heimsótti Nínu árið 1950 á heimil hennar á vinnustofu og sá þá hafmeyjuna í fyrsta sinn. Thor heillaðist upp úr skónum af höggmyndinni og sagði að honum þætti hún eiga heima á Íslandi. Hann sæi hana fyrir sér í Reykjavíkutjörn. Töluvert var rætt hafmeyjuna í dagblöðum næstu árin. Í mars 1956 var sagt frá því í Morgunblaðinu að listaverkanefnd borgarinnar hefði lagt til að borgin keypti hafmeyjuna eftir Nínu Sæmundsson og að kaup á listaverkum væri einn þáttur í viðleitni til að prýða bæinn. Sjálfstæðismenn undir forystu borgarstjórans Gunnars Thoroddsen hefðu sýnt hinn mesta áhuga á þessu málum. Nokkru síðar keypti borgin svo hafmeyjuna og listaverkanefnd samþykkti að hún yrði sett upp í suðvesturhorni tjarnarinnar. Það má sjá á grúski blöðum og tímaritum áratíðin fyrir sprenginguna að töluvert var rætt og við Nínu í dagblöðum. En lítið hún spurði út í vinnuna sjálfa, hugmyndir að baki verkunum eða fagufræði þeirra. Vorið 1958 birtist viðtal við Nínu í Vísi, þar sem hafmeyjan meðal annars rætt. Viðtalið var tekið þar sem að Nína sögð búa þær mundir á heimili stórkaupmannsins Gunnar Stefánssonar. Gunnar var bróðir Sesselju Stefánsdóttur píanuleikara sem var sambýliskona Nínu á þessum tíma, þó að það séu þetta ekki minnst á það í neinum blöðum. Meira það síðar í sögunni. Í viðtalinu segir Nína frá því að brátt sér vona hafmeyjunni til Íslands, en að hennar hafi ekki enn verið valinn staður. Hún voni þó að hún verði ykkur staðan álætt vatni, hvað sem það sé við sjóin eða tjörnina. Sumari 1959 hafmeyjan svo sett út í tjörnina. Töluvert sagt frá verkinu í blöðum og svo stuttu fyrir víksluna miðjan ágúst hafmeyjan í fyrsta sinn borin saman við hafmeyjuna í Kaupmannahöfn. En það í vikuritinu Frjáls þjóð. Hafmey H.C. Andersens og Hafmey Gunnars Thoroddsen fyrirsögnin á forsíðu blaðsins. Og mér sýnist þetta verið fyrsta sinn sem hafmeyjan gagnrýnd opinberlega. Í greininni hinn danska hafmeyja kölluð táknmynd Kaupmannahafnar við þið fagra Eyrarsund sem tengist ævintýri hins ástsæla danska skálds H.C. Andersen. Ósjálfrátt hljóti myndast þetta Nínu Sæmundsson að kalla samanburð, en í fegurð og yndisþokka þóli hún þó engan samanburð. Þar að auki sé staðsetning hinna reykvísku hafmeyju fráleitt og ósmekkleg. Og hafmeyjan hafi engin tengsl við íslenskar bókmenntir eða þjóðtrú. Blaðamanni þykir ósköp ósynilegt að hafmey Gunnars Thoroddsens eigi eftir að auka róður Reykjavíkur út heimsbyggðina. Frekar eigum eftir að vekja góðlátlegt bros. Svo segir ónefndur blaðamaður á forsíðu frjálsar þjóðar, gagnrýnir útlit hafmeyjunar en bendur leið á hún sé einhvers konar misæfnuð dönsk eftirherma sem eigi sér enga stoð í íslenskri menningu. Það var svo í ágúst 1959, níu árum eftir að Thor Thorsen þeirra sá hana fyrst, að hafmeyjan var afhjúpuð í Reykjavíkutjörn við hátíðlega athöfn. Nína var þá orðin 67 ára og hafði verið búsett hér á landi í 4 ár. Í sömu viku birtist langt viðtal við Nínu í Vísi. Viðtalið prýði ljósmynd af henni þar sem hún vannað hafmeyjun í Flórens, en þangað hélt Nína til að gera brons afstefuna fyrir tjörnina. Það var nafnilega svo að þegar Reykjavíkuborg hafði falast eftir hafmeyjunni fyrir milligöngu sendiherrans Thors, þá þurfti ekki steypa gifs frummyndina í varalegt efni. Besta tilboðið í bronsafsteypu kom frá Flórens og þanga fylgdi Nína henni eftir. Þegar frummyndin kom til Flórens var hún brotin, sem þýtti að Nína þurfti að gera nýja hafmeyju frá grunni og dvaldi hún því í borginni í tæft ár. Nýja hafmeyjan var stærri og einfaldari í forminu en frummyndin og sagði Nína í viðtali síðar að hún væri ánægðari með þessa seinni útgáfu. Blaðamaður lýsi því í þessu sama viðtali hvernig hún hlotnaðist einhverjum árum áður sá heiður að heimsækja Nínu í hennar skemmtilega hús á Camrose Drive í Hollywood. Þar tók á mót honum auk Nínu heilmiki steinasafn sem myndi á náttúrugripasafn og átta kettir. Hann lýsir því einni sem fyrir augu hans bar á vinnustofunni. Mikið safn viðartegunda sem Nína hafði sankað að sér á ferðalögum sunnanverð Bandaríkin og Mexíkó. Einni sá hann hennar undurfara garð en að þar búi hún nú ekki lengur því hún sest stað á gamla Íslandi. Blaðamaður spyr Nínu hann lokum hvort hún hafi yfirgefið Hollywood fyrir fullt og allt. Nei, vinur minn, svara Nína, hún eigi enn húsi sitt og sakni vinnustofunnar og bókasafnsins. En hún hafi átt góð ár á Íslandi og hyggist vera áfram. Allavega fram að jólum þegar hún stefna að sigla út og láta steypa nonna í brons. En þarna var Nína að vinnað höggmynd af Jóni Sveinssyni að beiðinni menntamálaráðs. Hér áhugavert að staldra aðeins við og fá innsýn í umræðurnar sem hafmeyjan kveikti hjá reykvíkingum úr öðrum heimildum en þeim opinberu þess tíma. Listasaga Leikmanns áhugaverður annáll myndlistalífið í Reykjavík sem Kristján Jónsson, póstfulltrúi hjá Pósti og Síma, ritaði á árunum 1941-68. Annállinn var ekki hugsaður til útgáfu en kom út í ritröð sýnisbóka Íslenskrar alþýðu undir stjórn Aðalsteins Ingólfssonar 2023. Heyrum hvað Kristján hafði vígslu hafmeyjunar að segja.
1: Svo segja fróðir menn að hafmeyjar hafi aldrei unnið sér þegnrétt í íslenskum hugmyndaheimi. Þær hafa iðkað sundlist sína og töfrabrögð í heitari sjó en við strendur Íslands. Eigi að síður hafa íslenski listamenn þó tekið þér til meðferðar. Marmara hafmey Ásmundar í listasafninu en aðra mikla stærri gerði Nína Sæmundsson og var hún steift í brons suður í Flórens og vakti þar mikla athygli að því heimildir segja. Var hún til sýnis þar á svo virðulegum stað að öll verk þar eru hafin yfir alla gaggrinni. Mun Nína því hafa hlotið meiri frama að þessu leiti en aðrir íslenski listamenn. En það átti fyrir þessari hafmeyja að liggja að verða eign Reykjavíkur og hefur listaverkanefndin valið henni þar stað í tjörninni sem einna leiðilegast að ganga á landi eins og sakir standa. Og þar stóð þessi ágæta og einkennilega nefnd ásamt listakonunni þegar dölunni var svift af listaverkinu í köldu veðri og blautu. En úr áhrifum þess var reynt að draga með hikandi drykk á eftir. Við það tækifæri spáði Tómas Skáld og listaverkanefndar formaður því að Reykvíkingum mun þykja vænt þetta listaverk þegar framlíðast undir. Því ekki strax og geta ekki án

0: hvernig sem spá Tómasar kann að rætast.
1: Það svo eftir vígslu hafmeyjunar að það vera heitna í kolunum í blaðaumfjöllun og bæði listamenn, stúdentar og ýmsi fyrirmenn í bænum blanda sér þá í umræðuna. Í september, mánuð eftir vígsluna, birtist langur pistill í vikuritinu Frjálsþjóð undir skammstöfuninni HH. En fyrirsögnin upprópun sendiherrans eða hafmeyjan í tjörninni. Það gert lítur því að fólk vinni á næturkaupi þar að ekki við að setja upp höggmyndir og í að því að það sé lítilækkandi fyrir okkur sem þjóð að reyna að vera svo danir. Hér hafi bæjarstjórnin í raun gert sig að viðundri. Hafmeyjan eigi sér engar rætur í íslenskum hugmyndaheimi og hljóti því að verða hér ósköp annarlega sett og það verði því miður að segjast eins og að styttan sé alls ekki falleg. Staðsetningin sé þar að ekki smekklesa. Einnig að benda á að Nína hafi búið í heitri Hollywood, þar sem sendiherran Thor Thors hafi séð styttuna og tekið ákvörunum kaupin. Löng vera hans í Ameríku sé kannski afsökun fyrir slíkri vitleysu, en borgarstjórn í sér enga afsökun. Hér nýtt í búsetu Nínu í heitri Hollywood og leið uppruna styttunar, sem kom jú allaleið frá Hollywood og þar að ekki fyrir tilstilli sjálfstæðismanns sem sé augljóslega blindaður af veru sinni í Bandaríkjunum. Hameyjan lendir hér í kaldastríðspólitíkinni, sem kannski ekki skrýti á þessum síðum, en vikuritið Frjálsþjóð var flokksblað þjóðvarnarflokksins og yfirlýst stefna blaðsins var að sporna við auknum bandarískum áhrifum og íslenska menningu og tungu. Heiða Björk Árnadóttir, listfræðingur, hefur rannsakað hlutverk myndlistar í kaldastríðinu og ég bað hann að lýsa andrúmsloftinu í Reykjavík. Hvar og hvernig birtust áhrif kaldastríðsins í menningarumræðinni?
2: Kaldastríði hefði mjög mikil áhrif á menningarumræði Íslandi og sérstaklega kannski á 5., 6. og 7. áratugnum. Það voru þetta margir mennta og listamenn sem voru hliðhollir Sovjetríkjunum og stríðsárunum og fyrsta árunum eftir seinna stríð hér á Íslandi eins og annars staðar og félagsstarf á vinstrivegnum var mjög öflugt og menningarmál þar framarlega og á fyrstu árunum eftir stríð voru tímarit vinstrimanna eins og birtingur og tímarit máls og menningar leiðandi eila í umræðum listir og menningu en þetta síðan breytist svolítið eftir því sem leið á kaldastríðið og á 7. áratugnum fara hægri menn kannski að beita sig meira í menningarmálum Og það kannski á þeim tíma sem að baráttan eða yfir menningar umræða kannski hvað öflugust á svona 7. og 7. áratugnum. Það sem litaði menningar umræðana hér á landi mest var auðvitað aðild Íslands að stofnu NATO 1949 og varnarsamningurinn sem að Bjarni Benediktsson undirritaði 1951. Flest dagblöð og tímarit á Íslandi höfðu tengsl við stjórnmálaflokka landsins og tölu svona leynt og ljóst máli þeirra, bæði hvað varðar þessi mál, NATO og herinn og önnur aðra atburði kaldastríðsins. Og þetta urðu auðvitað einhver stærstu deilumál á Íslandi á þessu tímabili og hefði líka mjög mikil áhrif á menningarumræði, til dæmis í umræði Keflavík og sjónvarpið og áhrif bandarískar afþreyingar menningar ýmiskunar tímarita og kvikmynda og teiknimynda sakna og svo framvegis sem margir hefðu áhyggjur af myndi spilla siðgæði þjóðarinnar og kannski sérstaklega ungu kynsluðarinnar og spilla íslensku tungu og menningu.
1: Einmitt. Og hvað geturðu sagt mér tengsl pólitískar hugmyndafræði og fagufræði listaverka á tímabilinu? Hægt að tengja vinstri pólitík við ákvæmna fagufræði og svo hægri við aðra? Sem sagt, hægt að draga fagufræðina í einhvers konar flokka að tilka?
2: Nei, í raun og veru ekki. Deilur abstrakt list á Íslandi eru mjög heitar á 5. og 7. áratugnum. Margir af brautryðjendum abstrakt listar á Íslandi voru vinstrisinnar og á þessum tíma á 5. og 7. áratugnum þá var abstrakt listin mjög gjarnan tengd kommunisma. Og sérstaklega kannski málflutningi er svona íhaldssamra þjóðnisinna eins og Jónasar frá Hriflu, en líka jafnaðarmanna eins og Guðmundar G. Hagalín. Og deilunar eru bara mjög harðar og þessi tengsl myndlistamanna og annarra listamanna við

0: öfl urðu mjög mörgum áhyggjuefni bæði bandaríkjamönnum og líka hægri mönnum hér á landi. Þannig að vinstri sinnaðir íslenski listamenn fylgdu sem sagt aldrei opinberri hérna myndlistastefnu Sovjetríkjanna. Og abstrakt listin var eins og ég segi mjög gjarnan tengd kommúnisma eða sósíalisma þarna á fyrstu árum kalda stríðsins. Og þetta er rauninni ekki svo ólíkt því sem var í Bandaríkjunum því að flestir abstrakt expressionistarnir voru vinstri sinnaðir. Og hafði jafnvel verið undir eftirliti vegna grunnsum óamríska tilburði. Og það komið þetta ekki veg fyrir semst, að verk þeirra væri hins vegar notuð í pólitískum tilgangi af bandarískum yfirvöldum og látin vera svona hérna boðberar frelsis hugsjóna þeirra setna.
1: Jumjöld. Voru einhver dæmi það að þú nefnir hérna þetta kanasjónvarpið og hluti sem kom frá Bandaríkjunum voru gaggrindir... Nú var Nína, hún sætti einhverju gagnrinni fyrir það að skapa list að starfa í Hollywood og í rauninni hafa hún kannski ekki verið að búa til alvöru list eða sætlega list eins og Björn T.H. komst á orði. Var almennt litið niður að list sem kom frá Ameríku á þessum tíma hér á landi eða var það bara Hollywood eða getur sagt mér eitthvað um það?
0: Nei, við varum Íslendinga til bandarískur myndlistar var frekar jákvætt að því ég best veit þær sýningar sem komu hinga til lands stóra sýningar á bandarískur myndlist fengu til dæmis góðar viðtökur almennt. Fyrsta stóra sýningin á bandarískur myndlist var haldin 1944 í listamannaskálanum og á stríðsárunum sem sagt og skipulegð af kanadískum listræðingi Hjörvarði H. Arnarsson sem var á vestur íslenskum ættum og hérna starfaði hérna sem erindreki bandarískra yfirvalda á stríðsárunum og sú sýning fekk mjög jákvæða viðtökur og það kannski spilaði inn í líka þessi tengsl við hérna landið og bandaríkjamenn voru svona mjög meðvitaðar það að hérna vera ekki með beinan áróður gagnvart Íslendingum að fara svona svolítið hérna mýkri leið kannski í þessum erindrekstri sínum og yfirlit sýning á verkum bandarískra listamanna 1959 næsta svona stóra sýningi sem var haldin hér, hún fekk líka frekar góða dóma en það voru samt einhverji gagnrýnendur sem að töluðum kannski að bandarísk list væri framan af svona eftirlíking af evróskri list en hérna, þannig að það svona lotti við kannski bandaríska list framan af, en svo urðu þetta bandaríkin samt leiðandi á myndlistasviðinni raun og veru alþjóðlegum vettvangi á þessum árum á 7. áratugnum og bandaríski listamenn eins og Jackson Pollock og Robert Rauschenberg eru stórstjörnur og að hluta til vegna kannski íhlutunar eða stuðnings yfirvalda, bandarískra yfirvalda. Þannig að ég held að bandarísk myndlist hafa hann kannski ekki haft slæmt orð á sér en kannski vera frekar þessi tenging við Hollywood og einhvers konar dægurmenningu, popmenningu sem að fólk var kannski að setja verki í samhengi við og reyna að tala nýður þannig.
1: Þú myndist hérna á tímaritin og mikilvægi þeirra og hvernig þau svona, þetta voru flokkadrættir þar að sjálfsögðu. Hafmeyjan var til umræðu í eiginlega öllum blöðum frá cirka 58 til 60 og hún var kannski harðast gagnrýnd í Frjálsuþjóð meðal annars fyrir að koma frá Ameríku og fyrir að vera of dönsk og ekki nóg íslensk. Hvernig blað var Frjálsuþjóð?
0: Já, Frjálsþjóð var vikublað sem kom út þarna árunum 1952-68 og fyrsti ritstjóri blaðsins var Bergur Sigurbjörnsson sem satt á þingi fyrir þjóðvarnarflokkin 1953-56 og aðal baráttumál flokksins, þjóðvarnarflokksins var að varnarsamningnum yrði sagt upp og hernum gert að hverfa landi brott. Og þeir vildu líka taka aftur upp hlutleysisstefnu og Íslands drægi sig úr NATO. Þetta var svona helstu baráttumálin og afstaða flokksins og tímaritsins eða við blaðsins frjálsara þjóðar í menningarmálum var kannski svona frekar íhaldsamt og hérna byggt á hvernig þjóðurnishyggju. Þar segja að þjóðvarnamenn voru mjög andvígir erlendum menningar áhrifum og sérstaklega frá Bandaríkjunum og lögðu svona höfuð áslu á kannski að vernda íslenska menningu fyrir og þjóðlíf frá bandarískri svona afþreyingamenningu, dægurmenningu.
1: Einmitt. þessi þjóðerniskennd sem birtist okkur á þessum síðum, er hún flokksbundin á þessum tíma eða er hún bara í öllum flokkum?
0: Nei, ég myndi ekki segja hún var í flokksbundin. Hún birtist auðvitað á ólíkan hátt, en hérna, hún litar allt pólitíska litróið hérna, á þessum tíma, alla flokka og hérna, bara á ólíkan hátt og líka vinstri aflana. Þannig að það er kannski eitt af því sem að kannski flækir einmitt hérna en er líka áhugavert við það að rannsaka kaldastríð á Íslandi er að hérna það birtist auðvitað á ólíkan hátt, á ólíkum stöðum og hér á landi var það þessi þjóðfélagsins barátta og þjóðnis umræða sem að hérna fléttaðist inn í svona áhrifin frá þessari hugmyndafræðilegu baráttu milli stórveldana og svona bandamanna þeirra. Þannig að þetta fléttast saman á oft mjög svona áhugaverðan flókin hátt.
1: Akkurat, ekki mjög svarkvítan hátt.
0: Nei, akkurat.
1: Einmitt. Heiða Björk, að lokum færi spurningu sem að allir fá sem ég ræði við þessum þáttum. Hefur þú veltið fyrir hver sprengdi hameguna?
0: Ég aðeins báði þessu núna bara síðustu vikur. Ég hef ekki rannsakað þetta mál, það er en, hérna, mjög áhugavert. En ég á engin góð svör við því. Mér finnst þetta áhugavert hvað blaðamenn kannski frelsra þjóðar tóku svona frekar jákvæða afstöðu gagnvart þessu skemmdarverki. Það vekur ákveðna athygli. En verki var auðvitað líka gagnrýnt mjög víða og á mjög margvíslegum grundvelli. Þannig að það er mjög erfitt að svona reyna að ráða í það út frá þeim gögnum sem ég hef skoðað bara og umræðan í blöðum og minnst okkvasti. Og þetta mál hefur aldrei verið upplýst svo ég viti enn sem komið er. Þannig að ég hef engin ágerandi svör um það.
1: Einmitt. En það er einmitt svo áhugavert vegna allra þessara spjóta sem beina staði.
0: Já.
1: Eins og þú segir, ásetningurinn getur verið svo margskonar.
0: Akkurat, þetta er mjög marglega, getur verið einmitt. Það er gagnrýnt fyrir kostnaðin, það er ákveðin hérna tenging við bandaríkin, einhverjir andstæðingar bandaríkjana og bandamanna þeirra getur einhvern veginn átt hlutamáli, þessi tenging við Hollywood, en svo er líka tengingin við, eða þessi gagnrýna, þessi ekki nóg þjóðurlegt, ákveðin tenging við líkindi við litla hafmeina í Kaupmannahöfn. Gagnrýni á útlit hafmeyjunar og hérna sem þótti, hún þótti ekki nóg löguleg og eitthvað klunnaleg og listamenn gagnrýndu verkið og mjög margir þannig að það er hérna það er mjög áhugavert og flókin mynd

0: Sunday.
1: Það má gera ráð fyrir að hafmeyjan hafi verið allra vörum þessar vikur í Reykjavík. Hún var jú á áberandi stað í bænum á tíma þegar fá listaverk prýttu borgina. Stúdentafélag Reykjavíkur hélt opin fund í sjálfstæðishúsinu í november og var tilefnið fyrirhuguð bygging ráðhús Reykjavíkur en möguleg staðsetning þess við tjörnina hafði vakið kröftugar deilur. Tjörnin í borgið var fyrirsögnin á forsíðu Alþýðublaðsins eftir fundin. Tillögu um ráðhús við Reykjavíkutjörn hafi verið greitt endanlegt róttök á fundinum. Þá einnig tekið fram í fréttinni að listaverkakaup bæjarstjórnar hafi verið rætt og hætt og hafi hafmeyjan litla orðið fyrir barðinu á þeim. Pétur Benediktsson, bankastjóri Landsbankans og einnig þáverandi formaður stúdentafélagsins var fundastjóri og komst svo orði að vafalaust hefði Tór Tórs ætlast til að hafmeyjan þið sett í tjörnina en ekki á hana. Pétur Benediktsson á reyndar eftir að koma aftur við sögu síðar en það hann eitt þeirra manna sem tjáði sig hafmeyjan Nínu bæði í ræðu og riti. Heitar umræður sköpuðust einnig á meða listamanna og stutta eftir stúdentafundin í sjálfstæðishúsinu sá þeir tilefni til að tjá sig opinberlega með yfirlýsingu sem var afhent bæjaráði Reykjavíkur 2. desember 1959.
2: Aðalfundur félags íslenskra myndlistarmanna haldin í Reykjavík 23. november 1959 telur að svo hörmulega hafi tiltekist að undanförnu ráðstafanir á því fé sem Reykjavíkur bær veitir til listaverka kaupa að draga ber í efa að nefnd sú sem þau kaup hefur með höndum sé starfi sínu vaxin. Nægir í þessu sambandi að benda á hlut þann sem komið hefur verið fyrir í tjörninni í Reykjavík. Eru það tilmæli aðalfundar félags íslenskra myndlistarmanna að bæjarráð Reykjavíkur sjái svo að leitað verði umsagnar sýningarnefndar félags íslenskra myndlistarmanna verk þau bærinn hyggst festa kaup á. Mér undirrituðum hefur verið falið að senda yður þessa ályktun aðalfundarins.
1: Undir yfirlýsinguna kvittar Hjörleifur Sigursson fyrir hönd félags íslenskra myndlistarmanna En með honum í stjórn árið 1959 voru Valtýr Pétursson, Benedikt Gunnarsson og Sigurður Sigursson. Ég spurði Margréti Elisabeth Ólafsdóttur listfræðing álits á yfirlýsingunni og hún benti á að þrátt fyrir að félagið hafi verið hagsmunasamtök myndlistamanna, þá hafi það ekki verið félag allra myndlistamanna.
3: Sko þegar hún að koma heim aftur og það búist að opna félag íslenskra myndlistamanna þá gengur hún ekki það og mér finnst sko þegar Kristín G. Guðnadóttir fjallar það í sögu fím með félags íslenskra myndlistamanna að þannig bara þú veist, í lok 7. áratugarins þá eru heldur bara 6 konur í fím og þessar konur eru allar sko giftar nema Gunnfríður Jóns sem að vera fyrirverandi eiginkona Ásmundar Sveinssonar Og eiga eitthvað skonar bakland í þessum kallmönnum sem að þær eru alltaf spyrðar eitthvað neginn saman við. Þú veist, það eru alltaf eins og eitthvað skonar viðhengi á þeim, jafnvel þó að þær eigi sinn sjálfstæða eða eigi sinn feril. Það eru allar nema kannski Nína Tryggva sem að er svona með ákveðna sérstöðu. Þannig að það alveg nokkuð ljóst að Nína Sæmundsson, hún ekki að fara inn í þennan klúb og sérstaklega ekki eftir að það klofnaði, það félag klofnaði í tengslu við Rómarsýninguna og deiluna sem urðu í kringum það. Já, bara svona einhvers konar valdabar og félagslega valdabar og þetta hérna, myndlistamanna sem að hérna, hún náttúrulega ekki þáttakandi í sko en þetta ef maður bara fyrir að hugsa, þú veist, hérna hvort sem ég veit ekki hvort hún hefur reynt að ganga í félagið eða, en ef maður bara horfir á þessa mynd og það sem var í gangi þar og einhvers að þá, hérna, hefur hún örgulega bara ekki verið tekin inn, sko, eða kannski hún ekki haft áhuga á því en svona reyna ganga inn.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að þú veist, það líka þeir rosalega mikið svona karlaklúpur og, þú veist, eitthvað svona næstu því, sko, þótt að það hefur hagsmunasamtök myndlistamanna, þá er þetta hagsmunasamtök ákveðna myndlistamanna.
1: Það nokkuð ljóst að Nína stóð utan við þá hópa sem höfðu myndast í myndlistasinu Reykjavíkur. En hvað með tónin í þessu bréfi? Hann ekki frekar harkalegur?
3: Sko, ég bara fór að hugsa veist, þetta sem ég segið um að hérna, að það sé eitthvað skonar hérna, hagsmunabarata í gangi og bara alveg svo gerðist þannig rúmum áratug áður þegar að menn voru ósáttir við innkaupastefnu Listasafns Íslands og komið því þannig fyrir að myndlistamenn fengju sæti við borði þarna birtist einhvern veginn eða þú veist, ég að horfa á þetta svona frá, héðan frá okkar tíma þá sem maður já þarna sjá þeir eitthvað tækifæri í vali á þessum kaupum á þessu verki sem er staðsett í opinberu rými og sem þeir eru greinilega alveg gríðarlega ósáttir við en það fyrst er það bara einhvern veginn í andstöð við allt sem að þeir trú, þeirra trúna þeir, og þeirra svona fagfræðilegu sín og þeirra svona sín á myndlist á þessum tímapunkti að þarna er líka einhvers konar tækifæri til að segja heyrðu, nei, við þurfum líka að fá sætu borðið í hérna, ákvörðunum sem eru teknar innan Reykjavíkurborðar það hvaða list fær að koma upp eða sem þetta er sett upp í opinberu rými og svo ef maður vill sko, ef maður vill vera svona gefa þeim smá hérna, hvað maður að segja
1: reyna að skilja
3: sko, þá er náttúrulega kannski staða myndlistamann er rosalega þröng hvernig á þessum tíma sjötta áratugnum eftir seinni heimstöldina við erum þú veist, Íslandan er sjálfstæð þjóð alls og orðræða en líka hvað það þýðir fyrir, hér er kannski svona þröngt efnahagsumhverfi, ákveðin svona samskipti við umheimin, kannski svona aðeins lokast svona miðað við það sem hafi verið áður og menn eru alltaf líka svolítið bara berjast fyrir, fyrir lífi sínu þú veist, bókstaflega, sko, hvað var að þú veist, tekjur, afkommuleika og hérna þarna er þá þú veist, og þeir bara vilja fá sinn skerfa kökunni, sko
1: mm-hmm.
3: þú veist, maður getur alveg, maður er alveg bara svona þú veist, hugsa þetta út frá okkur svona
1: en maður reynir að setja sér þeirra spór
3: Já.
1: En svo er það kannski líka tónninn í bréfinu og þetta sem að kannski lýsir því líka hún er ekki inn í sem kallaklúpi, hvað finnst þér? Hluturinn í tjörninni
3: Já, eins og það sé bara ekki alvöru listaverk, það er rauninni það þeir, ég meni, það er bara ótrúlega niðurlegandi eins og þeir sé bara segja sko, ég meina, þessi mannskja sem er samt búin að menntu, búin að eiga ákveðin feril, að hún eigi bara ekki tilvistarétt sem listamaður það er rauninni verið svolítið að segja það það er mjög harkalegt

0: Já, það sannarlega að tala nýður til Nínu í þessu bréfi og hér spilar sennilega margt inn í, eins og Margrét bendir á. Nína var ekki tengd inn í félag íslenskra myndlistamanna og þar að auki hafði átt sér stað félagsleg valdabarátta innan félagsins sem hafði áður klofið það í tvennt. Rómardeilan, þar sem yngri listamenn deildu við eldri og hefðbundnari listamenn, var eitt heitasta deiluefnið meðal myndlistamanna á síðustu öld, en Nína stóð utan beggja hópa. Seinna meir átti félagskapurinn í félagi íslenskra myndlistamanna eftir að fá unga myndlistamenn upp á móti sér, sem kölluðu sig samband ungra myndlistamanna eða Zoom. Zoomararnir vildu, líkt og kollegar þeirra áður fyrr, umbreyta listinni. Nú átti listin samt ekki að hverfa frá því að endurskapa raunveruleikan til að búa til annan alveg nýjan, heldur tóku lífið og listin að renna saman. Listin var ekkit skraut, heldur lífið sjálft. Í samtölum við ólíkasta fólk í tengslum við vinnu á þessum þáttum hef ég oftar en ekki verið spurð að því hvort að Zoomararnir hafi tengst sprengingunni. Ekki ég viss hvaðan sú saga kemur en hún ekki alveg lógísk þar sem Zoom var stofnað 5 árum eftir sprenginguna. Kannski fór sagan á kreik því Zoomarar börðust gegn afturhaldsamri list, gamaldags list, en til að taka af allan vafa á hvað ég heyra í einum Zoomara, Sigurði Guðmundssyni, sem var staddur í Kína þegar ég náði af honum tali. Hann fór nú bara hlæja þegar ég spurði út í þessar sögusagnir og sagði að listamenn myndu aldrei gera svona, ekki nema þeir væru mjög lélegir listamenn. En aftur að vikunum fyrir nýjárið 1960. Menn úr ólíkum áttum tjáðu sig hafmeyju Nínu og líklega var hún eitt af hita málunum á kaffistofum bæjarins. Og svo gerðist það. Hafmeyjan sprakk í loft upp á nýjarsnótt 1960 eftir að hafa setið á stalli sínum í rúma 4 mánuði. Í næsta þætti af hver sprengdi hafmeyjuna heyrum við hvað var sagt verkið eftir sprenginguna. Köfum ofan í bref frá myntum sprengjuvargi með málfræðingi og listfræðingum, kynnum okkur lögreglurannsóknina og heyrum skoðun Ragnars í Smára á skemmdaverkinu.
1: Er sambarlegur atburður myndi gerast í dag að eitthvað vera að sprengja eitthvað sem höggmyndum sem við þekkjum öll vel. Ég ætla ekki að segja allt fara á hliðina en það er viðbúnaður og tæknindeild kæmi svo sannlega þar að.
2: Kannski getum við lesið það líka út úr stílnum á bréfinu. Ef að bréfritari er gerandi í þessu verknaði, þá er nokkuð ljóst að unga fólki færi varla að skrifa svona bréf í blöðin.

0: you.
1: Halla Harðardóttir hafði umsjón með Hver sprengdi hafmeyjuna. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mestur hiti Reykjavík í dag voru 10,2 stig, en engin úrkoma mældist Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag voru 14,2 stig á Kálhól. Mesta úrkoma landinu í dag voru 4,1 mm litlu ávík og mesti vindhraði klukkan 6 voru 24 metra á sekundu á Straumnesvita. Veðri klukkan 6, Reykjavík, norð-norðvestum 2, hálf skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 988 millibar fallandi. Stykkishólmur, norð-norðustan 5, rigning, hiti 7 stig, Bólengavík, norðustan 10, hiti 5 stig. Litla Ávík, norð-norðustan 6, súld, skyggni 6 kilometrar, allmikill sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 6, skýjað, talsveru sjór, hiti 7 stig. Grímstaðir, austan 4, skúrir á síðustu klukkustund, hiti 6 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 6, rigning, talsveru sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 989 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, austnorðustan 2, hiti 8 stig. Vaskarshólar, austsuðaustan 3, skýjað, talsveru sjór, hiti 9 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, norðan 6, hálf skýjað, hiti 8 stig. Veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 8-15 metra á sekundu landi norðvestanvert, annars mun hægari. Allvíða rigning en yfirleitt þurrt suðvestalands. Norðaustan 8-13 og rigning norðvestan til á morgun. Hægari breytilega 8 og öðrum landshlutum, styttir upp á norðaustur og austurlandi en skúri sunnan heiða síðdegis. Hiti 3-12 stig, svalast á vestfjörðum. Sjóveðurspá. Skammt suður á landinu allvíðáttumikil 985 millibar lægir sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðlæg 8-5-10 metra á sekundu, breytilega 8-3-8 á morgun en vaxandi austanátt seint annað kvöld. Faxaflóumið, norðaustan 8-13 en 5-10 seinnipartun á morgun. Breiðafjarðarmið, norðaustan 8-15 en 13-18 tíma norðvestan til í kvöld. Vestfjarðarmið, norðaustan 15-20 og rigning. Norðaustan 13-18 í nótt en 10-15 annað kvöld. Norðvesturmið, norðan og norðaustan 10-18 og rigning, hvassast vestan til. Dregur vindi síðdegis á morgun, norðaustan 8-13 annað kvöld. Norðausturmið, norðlæg 8-3-8 en 8-13 vestast í kvöld. Vestlæg eða breytilega 8-5-13 á morgun en hægari annað kvöld, súld eða rigning. Austurmið, breytilega 8-3-10 en norðvestan og vestan 5-13 seint í nótt, súld eða rigning og lægir síðdegis á morgun. Austfjarðarmið, suðlæg eða breytilega 8-5-10 og rigning eða skúrir. Suðausturmið, suðvestan 5-13 og skúrir en 10-15 suðaustan til fram á nótt, heldur hægari seint á morgun. Vesturdjúp, norðan og norðaustan 13-18 en 10-15 síðdegis á morgun. Grænlandsund, norðaustan 13-20, hvassast norðaustan til, norðaustan 10-15 annað kvöld. Norðurdjúp, norðan 15-20 en mun hægari suðaustan til. Norðan 8-15 annað kvöld. Austurdjúp, sunnan 8-13 en 13-18 austast fram á kvöld. Suðvestan 8-15 á morgun. Færeyjadjúp, sunnan og suðvestan 10-18 en 8-13 seint á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 10-18 en hægari norðvestan til. Dregur vindu á morgun en gengur í suðaustan 13-20 annað kvöld. Suðurdjúp, norðan 8-13 en vestlægari austan til. Hægari nótt en vaxandi norðaustan átt annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðan 8-15 en hægari vestan til. Næst verður við fregnir lesnar frá viðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 kvöld. Verið sæl.

Næsta á dagskrá Óskastundin í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.

komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Með fyrstu kveðin í dag fær hún Silja á Siglufirði, kærar kveðir frá Katrínu Frænkusinn á Vopnafirði með læginu Sjóttu frekar egg og það bókum í font sem syngur.

Þetta var lagið sem heitir Sjóttu frekar egg og það var Bogomil Font sem að flutti lag og text eftir Braga Valdimar Skúlason og það var hún Silja á Siglufirði sem að fékk kveðju frá Katrínu Frenkusinni á Vopnafirði með laginu. En þá kemur hér afmæliskveðja. Hún elsku Rúna mín, eigin kona til 30 ára, átti afmæli hinn 22. september, segir Sigurvin Sigurðsson. Mér langar til að senda henni kveðju hér og nú, þar sem ég veit að hún hlustar alltaf á þáttinn. Hún Rúna mín er falleg innan sem utan og stendur alltaf eins og klettur við hlið mér. Betri eiginkonu er ekki hægt að hugsa sér. Með þessari kveðju þarf að fylgja lagið Den første gang jeg så deg, segir Sigurvin Sigurðsson og það Iben Heile sem syngur.

Þetta var lagið sem heitir Den første gang ég svo dæ og það var Íben Jæle sem að söng. Sigurvin Sigursson sendi henni Rúnu konu sinni af mæliskveði með laginu. En þá kemur hér næst óskalag fyrir Hildigunni. Hanna langar til að heyra söngunu sem hún hefur ekki heyrt lengi syngja lag sem að varð afar vinsælt á 7. áratugnum. Það hún Dusty Springfield og hún syngur You don't have to say you love me.

Þetta var lagið You Don't Have to Say You Love Me og það var Dusty Springfield sem að söng og þetta var hljóðrita 1966 og var hér óskalag fyrir hana Hildigunni. En hún Miriam Petra Ómarsdóttir Avat senda okkur skilaboð. Heil og sæl, segir hún. Mig langar gjarnan til að senda síðubúnar afmæliskveðjur í þættinu þínum sem mér finnst svo ljúft að hlusta á. Hinn 3. september áttu tveir af mínum bestu vinum afmæli. Ótrúlegt hann satt, þá eru þessir vinir mínir fættir sama dag og sama ár. Og því skemmtilegt að þau, vinir mínir, Ástís og Auðun, hafi síðan meir orðið svo góðir vinir. Ég óska ljúlingunum Ástísi Ólafsdóttur og Auðunni Guðna Lund til hamingju með daginn og hlakka til að sjá þau sem fyrst. Svo vill einnig svo skemmtilega til að tveimur dögum síðar á kærastinn minn og sambýlismaður afmæli. Hinn elskulegi Þórður Sævar Jónsson var 37 ára hinn 5. september. Lagi sem ég sendi með þessum síðbúna afmæliskveðjum, segir Miriam Petra Ómarsdóttir Avat, er með hljómsveitinni Hjaltalín, þú komst við hjartað í mér.

Þetta var hljónsveitin Hjaltalín með lagið Þú komst við hjartað í mér að ósk Miriam Petru Ómarsdóttur Avat lagið eftir Togga Páll Óskar gerði textan og þá hér næst óskalag fyrir Svanhildi Sveinbjörnsdóttur söngkonu hún segist vera gamall aðdáandi skagfirsku söngsveitarinnar sem má með sanni segja vegna þessa Svanhildur söng með henni hérna áður fyrr nú lagið heitir Sprettur og það auðvitað skagfirska söngsveitin sem að syngur stjórnandi að Björgvin Þórn Valdimarsson píanóið spilar Violetta Smith

Þetta var skagfirska söngsveitin, söng hérna lagi Sprettur eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson og ljóðið orti Hannes Hafstein. Björgvin Þórn Valdimarsson stjórnaði, Violetta Smith spilaði piano og þetta var óskalag fyrir Svanhildi Sveinbjörnsdóttur söngkonu. Og óskalag fyrir Kötlu Sigfúsdóttur á Sauðárkróki. Hún sendir ættingjum og vinum sínar bestu kveðjur með læginu Ég vil með þér ganga sem hann Örvar Kristjánsson syngur.

Örvar Kristjánsson hér á ferð með lagið Ég vil með þér ganga. Lagið erlend, Gísli Svanbergsson orti ljóðið og þetta var óskalag fyrir Kötlu Sigfúsdóttur. En afmælis hvað ég hér, Jón Gunnar Axelsson sendir hana og segir Hann Bjarni Skúli Ketilsson varð 60 hinn 5. september. Honum margt til lista lagt, þetta ráttagur með eindæmum og listmálari góður. Baski eins og hann kallaður, býr og starfar í Hollandi en stattur á Íslandi núna þar sem hann á kvalvertíð og dregur upp skissur af næstum myndverkum. Við Skúli höfum þekkst alla tíð, enda mjög jafngamlir og langar mig til að senda honum kveðju í tilefni afmælisins með lagi sem Harpa Gunnarsdóttir syngur og heitir Ef allir væru eins. Nú við hér leituðum að laginu, fundum það ekki í safnin okkar, en við fundum annað skemmtilegt lag með Harpu Gunnarsdóttur sem að heitir Elsku kisa mín og spilum það í staðinn. Og afmæliskveðjan sem fylgir laginu til Bjarna Skúla Ketilssonar og frá honum Nenna frænda í Mosó.

Lagið heitir Elsku Kisa mín og það var Harpa Gunnarsdóttir sem að söng. Lagið eftir Lennon og McCartney en Birgir Marinosson gerði íslenska textan og Ingimar Eydal útsetti. En þá hér afmæliskveðja til Óla Jónasar í Kópavogi sem á afmæli 27. september. Elsku Óli, segja þau Brynjar og Lára. Innilegar hamingjóskir. Sendum ég lagið, allir að fara í country og það bakkalútur sem leikur og syngur.

Allir er að fara í country, þetta var Baggalútur, lékjar og söng þetta lag sem eftir Braga Valdimar Skúlason, hann samdi textan líka. Óli Jónasar í Kópavogi fekk afmæliskveðjur frá Brynjari og Láru með laginu. En hún Rut Stefnis hafði samband og sagði réttilega gott að vera til.

og sendir öllum þegnum íslensku þjóðarinnar kærar kveðjur með laginu sem hún segir vera óð til ástarinnar. Elli Vilhjálms, heyri mína bæn.

Browns með lagið Heyri mína bæn, lagið Erlend, Ólafur Gaukur gerði textan og þetta var óskalag fyrir Rut Stefnis. Og Stefán Birgisson bað líka um óskalag. Það heitir í Vesturbænum og það Pálmi Gunnarsson sem syngur.

0: Pálmi Gunnarsson söng lagið sem heitir Í Vesturbænum. Þormar Ingimarsson samdi lagið við ljóð eftir Tómas Guðmundsson og þetta var ljóðrita 1995 og það var Stefán Birgisson sem að báðum að fá að heyra það og þetta var síðast óskalagið að þessu sinni. Símatímini byrjaður, sími 899-4724 tölvupóstur óskastundin hjá gmail.com Óskastundin hjá gmail.com og utan áskriftin Óskastundin rúf efstaleitið 1 103 Reykjavík. Tæknimaður í dag var Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna, kveðjum og hittumst í næstu viku. Verið sæl!
1: Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjóð með Óskastundinni. En nú endur flytjum við heimskveður frá því í gær, umsjón hafa Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.

0: Þú ert að hlusta á Heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Bandaríkin koma við sögu í báðum umfjöllunaröfnum dagsins, en það nú á, já, ólíkan hátt.
0: Já, ég held svo að segja það. Í seinni hlutunum ætlum við að fjalla dómsmálið sem allir eru að tala allavega marka má suma samfélagsmiðla.
1: Já, þetta eru réttarhaldin yfir Lindsay Clancy, bandarískri móður sem ákærð fyrir að drepa börnin sín þrjú.
0: Og fyrir utan að vera auðvitað fjölskyldu harmleikur eins og þeir gerast vestir, þá hefur þetta mál vakið upp alls konar spurningar. Já, meðal annars heilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum, því Clancy hafði margoft óskað eftir aðstoð heilbrigðisyfirvalda og sagt frá verulegri vanlíðan og þunglyndi.
1: Alma Ómarsdóttir ætlar að skoða þetta mál frá ýmsum hliðum en núna dómari búinn að ógilda það því að kviðdómur komst ekki að sameiginlegri niðurstöðu og eins og við heyrum frá Kára Hólmari Ragnarssyni sem dósent við lagadeild HÍ þá geti vel verið að það verði bara tekið upp að nýju.
2: Það bara ný réttarhöld, ný kviðdómur, allar vitnaleiðstur og allt endur tekið og í rauninni bara reynt aftur að komast að endurlegri niðurstöðu.
0: Og einn angi líka að það vekur einhvern hluta vegna meiri viðbrögð og tilfinningar þegar konur fremja svona voðaverk. Það til dæmis áhugavert að geta þess í þær sex vikur sem réttarhöldin stóði yfir, þá myrtu átta bandaríski menn eiginkonu sínur og börni sín.
1: Já, Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkahlíðar, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, segir að við sem samfélag ættum að vera vakandi fyrir þessu og skoða það svona okkur á milli, okkur þetta mál vekur svona mikla athygli.
3: Og þetta líka hluti af hatursorðræðu gagnvart konum. Að ef að konum innan gæsalva mistekst eitthvað, þá eru það dæmdar harðar.
0: Sagði Jenny Kristín Valberg, en við ætlum að heyra meira þetta á eftir og vinda okkur núna fyrst að öðru.
1: Já, hækkandi eldsneytisverð er talsvert til umfyllunar og stjórnvöld víða reyna að breyðast við stöðunni. Það alveg hægt að, já, bölva háu bensínverði og við höfum fulla skilning á því, en það allavega þá til eitthvað elsneyti til að kaupa. Svo er nefnilega ekki raunin allstaðar byrta.
0: Nei, það rétt. Íbúar á Kúbu lifa við alvarlegan olíuskort sem bitnar alltaf vest á almenningi. Núna sjóðheitt sumarið senn að enda þar sem að lítið var hægt að treysta á loftræstingu. Landið sætir lengstu viðskiptaþvingunum í sögunni, en í 75 ár hefur verið í gildi mjög strangt eða algjört viðskiptabanna hálfu Bandaríkjanna.
1: Og stjórnvöld á Kúbu eru líka umdeild, þó ferðamanna iðnaðurinn hafi verið lífað landsins lengi í seinni tíð þá innviðir líði fyrir það, því að stjórnvöld settu öll eggin í sömu körfuna og svo kom COVID.
4: Sko, ég held að hún hafi í rauninni ekki verið verri á meðan núverandi stjórnvöld eru við völd.
0: Og þetta er Hafliði Sævarsson sem ætlar að segja ykkur meira ástandið á Kúbu.
1: Þrátt fyrir alvarleikan þá er staðan á Kúbu lítið í fréttum, en við ætlum að bæta úr því, heldur betur núna, ætlum að skoða stöðuna þar og söguna og spá svona í framtíð eyjunar í suðri sem er, já, cirka jafn stór og Ísland.
0: Skólabyrjun er eins víða heim. Það þarf að vekja börnin sem eru mismóttækileg fyrir nýjum fótaferðatíma sem er aðeins fyrr en sumarleyfið bauð upp á. Svo þarf að fá sér morgumat, klæða sig í fötin og busta tennurnar. Þið þekkið þetta mörg.
5: Bueno, mira, ahora mismo estamos incorriendo. Desde ayer, que lo pusieron un momentico para no tener tiempo a lavar.
0: Við heyrum hérna í Júríma í Kasúri, koma sínum þremur börnum á fætur í byrjun september. Skólaárið var að hefjast í Las Minas á Kúbu eins og víða annars staðar. Ólíkt mörgum öðrum þurfa Júríma og börnin að nota vasaljós til að fóta sig í myrkrinu heima fyrir, því þar ekkert rafmagn.
5: Man pasado mil dos cosas en la cabeza, pero hay que seguir adelante por ello porque ellos no tienen culpa, ellos no pidieron hacer.
0: Rafmagnið kom þá á í stuttastundi gær, lýsir hún. Þá nýtti hún tækifærið og þvoði og straujaði skólabúningana þeirra. Hún segir ótal hugsanir þeysast huga hennar þetta haustið, en það þurfi að halda áfram barnana vegna. Þau hafi ekki beðið að fæðast. Algjört rafmagnsleysi hefur plagað íbúa Kúbu reglulega undan færin misseri. Neyðarástand hefur verið í orkumálum allt þetta ár vegna viðskiptaþvingana Bandaríkjanna og olíubirðir eru að skornum skammti. Eldsneiti skortur og rafmagnsleysi bætast ofan á snarpar verðhækkanir og versnandi ástæði heilbrigðismálum á eyjunni.
4: Mest allt rafmagnið er úr gömlu sovjísku olíuveri sem er bara mjög sjaldan í gangi núna og það verður svo heitt þannig að fólk hefði ekki loftkælingu eða viftur og lífið er bara óbærilegt. lífið varð óbærilegt en Cooper eru vanir því að búa við óbærilegar aðstæður og hafa gert það áður. Þannig að þeir komust í gegnum sumarið. Nú að koma vetur, þá mun aðeins kólna og verða aðeins lífvænlegra og matvæli mun endast lengur og það verður fólk á auðveldara með að sofa og annað slíkt.
0: Þetta Hafliði Sævarsson, stundakennari við deild mála og menningar við Háskóla Íslands. Hann lagði stund á kínversk fræði en þekkir einnig mjög vel til á Kúpu og tengist eiginni fjölskylduböndu. Eiginkona Hafliða frá Kúpu og þangað hefur hann ferðast reglulega undan farin 20 ár.
4: Það náttúrulega rosalega sárt fyrir hana og ég veit að hún hugsar til þess okkur einasta degi. Þar sem hún býr erlendis þá hennar fjölskylda í þessari forréttindastétt þessum 5% sem að eiga ættingja erlendi sem að geta sendt stuðning heim. Og það er myndi nú meira sér að halda að það væri bara orðið stærsta tekjulind Kúpu í dag. Hún hefur verið að hjálpa þeim að koma sér upp sólarraflum til þess að hafa rafmagn við daginn og við raunum bara vonum það besta.
0: Síðast var Hafliði með fjölskyldinu á Kúpu áramótin, skömmu áður en Bandaríkja stjórn herti enn tökin og innflutningi til landsins. Ég beði hann að lýsa því sem fyrir augu bar þarna í janúar.
4: Það er alveg hörmulegt og síðan hefur ástandið versnað og ég sá þarna menn, sko, vinnufæra menn var að borða upp úr ruslinu, bara takandi póka og tínandi upp í sig og nú hef ég heyrt sko að gamla fólkið er farið að gera það. Þannig að ástandið er bara rosalegt og ég held að sé ekki langt í það að við förum að sjá myndir af hungusneið á Kúpu og þá vonandi að það hreyfi eitthvað fólki.
0: En staðan þar núna er bara einn kafli í langri sögu og áður en við rýnum í stöðuna núna og spáum í næstu skref skulum við bakka aðeins.

0: Kaffi, sykur, rom og tónlist er kannski það fyrsta sem flestum dettur í hug þegar minnst er á Kúbu. Eyríkið sem liggur á mörkum Karíbahafs, Atlantshafs og Mexikoflóa. Þar hefur fólk búið í þúsundir ára en Spánverjar tóku eyjuna yfir á 15. öld. Spánverjar voru sem kunnutt frekir til fjörsins í landvinningum á fjarlægri slóðum og Kúba fór ekki varhluta að því. Undir lok 19. aldar var Kúbverja farið að þysta í sjálfstæði og nágrannaríkið Bandaríkin studdi þá í baráttu sinni við stjórn Spánverja. Snemma árs 1898 varð sprenging í bandarísku herskipi í höfninni í Havana, nokkuð sem Bandaríkjamenn kenndu Spánverjum alfærðum. Friðarsáttmáli var á endanum undirritaður síðar þetta sama ár milli Bandaríkjanna og Spánar, þar sem þeir síðastnefndu létu eftir yfirráð á Kúbu ásamt Puerto Rico og Filippseyjum. Ekki þótti til er meðla að bjóða fulltrúum Kúbu á þennan fundum eignarskipti yfir landinu þeirra. Fjórum árum eftir friðarsamning Bandaríkjanna og Spánar fengu Kúbverjar þó sjálfstæði, en þó ekki án afskipta Bandaríkjanna.
1: Kúbverjar berjast fyrir sjálfstæði og fá sjálfstæði 1902, gera í rauninni þar samning við Bandaríkjamenn út af því að Bandaríkjamenn smeygðu sér í rauninni innan alveg lokin á borgarastríðinu við Spánverja 1898 og í rauninni tóku yfir einna en þá var í rauninni búið að vera borgarastríð þetta mjög lengi þar sem að Spánverjar fættir á Kúbu sem nutu minni réttinda heldur en Spánverjar á Spáni og svartir þrælar og svartir menn sem hafðu sko brotist undan þrælahaldið eða orðið frjálsir höfðu tekið þátt í þessu borgarastríði og vorurinni björninn var unnin en þá koma bandaríkjamanninn og taka yfir einna, gera síðan samning þar sem að þeir áskilja sér rétt þess að blanda sér í mál eyjarinnar og eigna sér landsvæði í Guantanamo þar sem að þeir eru með herstu og þetta 1902.
0: Og þarna hófst sem sé þessi formlega samtvinnaða saga nágrannaríkjanna Kúbu og bandaríkjanna.
1: Þannig að það í rauninni sko sjálfstæði þó að brjótast undan spænska heimsveldinu að það að bandaríkjamenn blönduðu sér í það og hafa síðan alltaf verið að blanda sér í þróun á Kúbu í rauninni alla tíð síðan.
0: Það voru ýmsir vaxtaverkir hjá ný sjálfstæðri Kúbu að koma á stöðuleika stjórnsýslinu og víðar og alltaf var bandaríkjastjórn á kantinu. Hér stiklað mjög stóru, en herfóringin Fulgencio Batista, sem hafði verið kjörinn forseti 1940, komst aftur til valda 1952 með stuðningi bandaríkjastjórnar og hann ríkti sem innræðisherra á Kúbu í nokkur ár. Fram til 1959 þegar Fidel Castro leiddi byltingu og hafði betur. Byltingastjórnin tók við og kúbverski kommunistaflokkurinn var stofnaður skömmu síðar. Kommunismi hefur alltaf verið eitur í beinum stjórnvalda í bandaríkjunum sem settu viðskiptabann á Kúbu árið 1960. Viðskiptabann sem enn í gildi.
1: Þannig að við erum að tala þarna 75 ár og það er, mér skilst að það sé bara lengsta viðskiptabann samtímans og þess vegna bara mannkynsögunnar og það hefur verið sko næstum því algjört og núna það náttúrulega orðið algjört. Þannig að ég veit ekki eins og til þess sko að það sé verið að banna olíuinnflutninga til Norður Kóreu til dæmis. Þannig að það segir sér sjálft og við erum eyjaskeggjar líka hér á Íslandi og við skiljum mjög fljótt þau vandræði sem að fylgja svona viðskiptabanni eins og eru á Kúbu. Þannig að til dæmis bara flutningur á matvælum að hann er bara, það er ekki hægt lengur. Þú veist, þeir eru úrreða góður og allt það en þú veist, matur er bara rotna heima hjá fólki eða í vöruhúsum, almenningssamgöngur af að hrunið, samgöngur á milli borga með rútum og öðru slíku, þetta er allt bara í algjöru volli. Þannig að hérna, þessi sko það verður að setja olíubann á land, þú veist, þetta hljómar einhvern veginn þegar þú segir þetta í einhverjum orðum að þetta, að sé hægt að gera þetta. En í rauninni frá bara heilbrigðu mannúðar sjónamið eða sanngirni sjónamið þá er þetta náttúrulega bara fáránlegt.
0: Þrátt fyrir viðskiptabanni langlífa sem nú býtur mjög fast hafa komið blómaskeið á Kúbu. Á meðan Sovjetríkin voru og hétu gátu þessir óvinir bandaríkjanna staðið saman. Kúbverjar keyptu olíu í skiptum fyrir sykur áður en Sovjetríkin liðu undir lok.
1: Út af því að Sovjetmenn höfðu verið að kaupa sykur og aðra vörur að þeim á yfirverði og í rauninni bara fjármagna frekar háan standard, lífstandard á inni og svo hverfur það og það tók þá nokkur ár að bregðast við því og það er það sem hefur verið kallað special period og þá var náttúrulega Fidel Castro við völd og hann vissi svona svolítið eins og við vissum hérna sumir eftir hrun á Íslandi að við getum alltaf, það var alltaf hægt að snúa sér til túrisma og ferðamanna þjónustu og það tókst í rauninu þannig að þú veist, ég held alveg svona Sovjetríkin þau falla 91 og svo alveg bara svona 15 árum síðar að þá bara tölvur uppgangur á Kúpu 15-20 árum síðar og ferðamannaðin er að gengur bara mjög vel.
0: Og það gekk vel en stjórnvöld settu svo til öll eggin í sömu körfu ferðamannaðinaðins og svo kom jú COVID-munni.
1: Sko, Kúper stjórnvöld er alveg gjörsamlega búin að grafa sig ofan í holu og til dæmis í Havana, það má svona lýsa þessu myndrænt að það rosalega frekt hótel sem að var átt að verða Hilton hótelið þegar byltingin var 59 var síðan kallað Habana Libre. Og við hliðin á því að búið að byggja hótel sem tvöfalt stærra til dæmis, sem stendur bara aukt í dag, 42 hæðir held ég. En þannig í staðin fyrir það að veita fjármunum í að styrkja rafveitukerfið, byggja, bæta vegi, styrkja lestarkerfið, og þá fór bara allt í það að byggja hótel og nú engi túristar að koma. Þannig að þú veist, bæði þá öll fjárfesting ríkisins undanfarin ára til einskis, eins og málið standa núna og öðru lagi að þá eru þeir í rauninni bara langt bara gjaldþrota þannig að hérna þannig að þetta tvöfalda högg COVID og svo þetta innflutningsbann á olíu sem að stjórnvöld í Bandaríkjunum eru búin að setja eru í rauninni búin að einangra kúpa stjórnvöld í aðstæðum þar sem að þau geta í rauninni eiginlega ekki gert neitt þau eru bara það illa stödd.
0: Á Kúpu er við líði í að ríkisrekið velferðakerfi, menntun og heilsugæsla er ókeypis ef henni er til að dreifa, en lítil sem engin stemninga fyrir lýðræðislegri umræðu. Stjórnar andstaða bönnuð og fjölmiðlar ritskoðaðir. Stjórnarhættir kommúnistaflokksins í band við áratuga viðskiptabann Bandaríkjanna bitna bara á einum hópi, íbúum landsins.
1: Ég held að sko mikil meiri hluti þjóðarinnar sé komið alveg gjörsamlega nóg af ástandinu og stjórnvöldum eins og þau eru á Kúpu. Mikilvægt að taka það fram þó að af þeim fáu sem ég talaði við að þá töluðu flestir það í því samingi á meðan Fidel var við völd þá hlustaði hann á þarfir fólks og passaði upp á að fólk hefði í sig og á kannski ekki nóg en þó svo að fólk geti lifað mannsamandi lífi. Fólkið hefur enga virðingu fyrir núverandi stjórnvöldum. Til dæmis þessi dóttursonur hans, hérna Raúl Castro, hann var í viðtali við USA Today nýla og þá mætti hann, þú veist, í Chanel jakka með Ferragamo, handtösku og Rolex úr og annars slíkt. Og hann var spurður hvað hann fekk þetta og þá sagði hann það væru allt gjafir. Svona er ástandið á efsta laginu í kúpversku þjóðfélagi. Mér séð hérna íslenska orðatiltækið byltingin í ytur börnin sín alveg rosalega viðeigandi að þarna bara komin eitthvað svona innilokuð klíka sem bara metast það hver í flottastu skýrtinni og einhvern veginn reyna ríghalda í völd og meira séð sko ríghalda í völd eins og kerfið núna en eru líka farin að búa sig undir hvað tekur við næst svona að koma sér í rétta stöðu á taflborinu svo þau séu hluti að því næst
0: Og þetta rými sannarlega illa við aðbúnað almennings á Kúpu
1: Og fólk er að draga fram lífið á innan við kannski 2-3 krónum á mánuði. Kíló af kjúkling kostar 3 krónur. Þannig að þú veist að það tek fólk getur fyrir mánuða tekjurnar eins og allir lífeyrisþegar og aðrir geta ekki keft sér 1 kíló af kjúkling og það búið.
0: Þarna var minnst á dóttursón Raúl Castro. Það eru þetta alls ekki hægt að bjóða upp á umfjöllunum Kúpu án þess að nafni Castro komi reglulega fyrir. Við myndum staðins á Fidel Castro áðan, bróðir hans Raúl Castro tók við stjórnartaumunum á Kúpu 2008 og varð aðalritari kúpverska kommunistaflokksins 2011. Hann er nú 95 ára og hættur að nafninu til í stjórnmálum þó áhrif hans og völd séu enn ótvíræð. Hann heitir Miguel Díaz-Canel sem nú forseti og aðalritari kommunistaflokksins, sá fyrsti frá 1959 sem ekki heitir Castro að eftirnafni.
1: Vandamál er að hann er náttúrulega fórsetinn og hann er líka flokkur fólks, nei, hérna formaður flokksins. Þannig að ef það ætti að það þarf að koma honum frá. Ég held að bæði bandaríkjamenn og kúpur og myndunum meira sér að halda margir í kommunistaflokkum sér orðin sammálum það að hann er í rauninu bara svona hálfgerð strengjaprúða og hefur ekki tekist að koma í gegn neinum góðum stefnum sem hafa bætt lífið á kúpu. Vandamálið er að það kommunistaflokkurinn sem ákveður hver er fórsetinn. Þannig að hann þyrfti í rauninu að reka sjálfan sig. Og það er kannski ekki fara að gerast.
0: Nýverið samþykktu stjórnvöld margvíslega breytingar sem eigaði að vera landsmönnum til góða. Breytingar sem íbúar Kúpu taka með takmarkari bjartsýni betri tíma.
1: Það voru 176 stórvægilega breytingar kynntar nýlega og samþykktar á kúbuska þinginu til dæmis að brottlutur kúpur að mega nú eiga fyrirtæki á inni, fyrirtæki mega eiga gjaldeyrisreikninga, fyrirtæki mega flytja inn vörur beint þannig að þau þurfa ekki að vera að fara í gegnum ykkur ríkisfyrirtæki sem að bæta rosa lofan á vörurnar þannig að það eru alveg svona konkrét breytingar í gangi en þetta hefur kannski ekki allar þessar en álíkar hlutir hafa verið reyndir áður og svo hafa stjórnum alltaf dregið tilbaka. Tölum að sko bandarís, nei að kúpersk stjórnvöld sé búin að grafa svo hann í hólu og meðan sko bandarísk stjórnvöld eru inni föst í dimmu húsasundi þar sem þau komast ekki tilbaka í þessu máli líka.
0: Viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna eiga ekki aðeins við Kúpu heldur hefur Trump sömu leiðis veið á tollatrompinu sínu gegn þeim þjóðum sem íhuga að selja kúperum olíu. Þó viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna hafi nú varað í áratugi, hafa samskiptin við Kúpu þó aðeins sveiflast eftir því hver situr í Hvíta húsinu. Samskiptin bötnuðu aðeins í stjórnartíð Baracks Obama, örlítil þýða komst á viðskiptafrostið og Obama heimsótti Kúpu 2016. Trump tók sem kunnund við af Obama og afturkallaði allskins ákvarðanir forvera síns. Á seinna kjörtímabili sínu hefur Trump enn hert viðskiptaklóna á nágrannaríkið í suðri. Einhver hefði nú kannski haldið að Trump stjórnin léti sig málið varða og verið með eitthvað plan eða framtíðasýn umfram algjört viðskiptabann. Bæði stutt á milli Kúpu og íverustaðar fósettans Mar-a-Lago bara nokkur hundru kílómetrar. Og svo utanríkisráðherrann Marco Rubio af kúpersku mættu.
1: Og það var það sem ég hélt fyrst að þeir var að gera þegar þeir settu þetta olíuinnflutningsbann á. En síðan það sem hefur komið í ljós er að þeir eru bara með ykkur á svona yfirlýsingar að þeir þú stil að taka kúp og segja sér ekkert hvernig. Og núna er sko Marco Rubio farin að tala að ástandið á kúpu verði orðið það slæmt eftir 2 ár. Það var hann að meina þegar Trump fer frá völdum að það verði ekki hægt að snúa þessu við. Sem þýðir eru þetta eru bara eyðileggingastefna. Og það sem er svo versta við það, út af því að það þessi, ég myndi bara segja svona, bara ódannaða elita í kúpaska kerfinu, að þá eru þau bara einhvern veginn farin að sigla í þá sömu átt, skilur við þannig að, og eftir stendur, sko 95% þjóðarinnar býr víst við sára örbirði þetta, bara ekstrím poverty.
0: Ef við spáum svo aðeins í framtíðin er ólíklegt að kúperar ákverði hana án afskipta hins valdamikla nágranna Bandaríkjanna.
1: Nei, ég heldur að verða aldrei lausir undan því út að þeir eru náttúrulega bara svo nálægt Bandaríkjunum. Það er jafn langt að keyra frá Keflavík til Hell og að sigla milli næstu punktana í Flórída og Kúpu. Það er fullt af kúpverir sem búa Bandaríkjunum og í gegnum tíðin hafa rosalega margi Bandaríkjumenn flust til Kúpu til þess að stunda landbúnað, hótelrekstur, reka golfvelli og annars slíkt. Þannig að þetta er rosalega náin tengsl. Ég held að sko flestir kúpur að vilja ekki bandarísk yfirráð á enni. Það er búið að vera við orðið síðan 1902. Kúpa var sjálfstætt ríki og þeir geta ekki hugsa sér að vera það ekki. En þeir vilja breytingar og þeir, ég held að langflestir vilja aðstóð bandaríkjana við breytingar. Þannig að fólk er bara situr og býður í hitanum.
0: Það sem óhjákvæmilega gerist að þau sem eiga þess kost fara. Wet foot, dry foot eða blautur og þurr fótur varum kölluð stefna Bandaríkjanna fólk frá Kúpu frá 1995. Ef flóttamaður frá Kúpu var stöðuvar á hafi úti með blautan fót þá var hún samstundis vísað aftur til Kúpu. Ef hann eins og komst yfir til Bandaríkjanna með þurran fót sem sé, gat hann sótt dvalarleyfi í Bandaríkjanum. Þetta var hins vegar afnumið 2017 svo þau sem flýja fara helst til Mexíkó, Ekvador og Brasilíu.
1: Þannig að já, allir sem að komast í burtu þeir reyna að koma sér í burtu, sérstaklega unga fólkið.
0: Og hvað þýðir það þá fyrir framtíð Kúpu ef við getum aðeins í lokin byrjað að spá í spilin? Hvað framtíðar sín blasir við Kúpu og Kúperi?
1: Ég held að hún náttúrulega bara mjög grim og eins og ástandið er núna þá mun 5 ár aldrei vera nót þess að snúa neinu við sko. Það mun bara, þú veist, segjum sem að það fengur besta samningin við Bandaríkin á morgun að þá mundi bara það að snúa til betri vegar mundi halda lágmarki 2-3 ár og svo fari kannski ástandið eitthvað að skána þú veist, eftir meir en 5 ár þannig að þú veist, hlutinu væri kannski að verða þokkalegir eftir 10 ár
2: Milljónir manna allan heim hafa fylst með réttarhöldum yfir bandarísku konunni Lindsay Clancy sem ákærð fyrir að drepa börnin sín þrjú. Þó málið hafi fengið heilmikla athygli þá eru fjölskyldu harmleikir eins og þessi ekki án fordæma þar vestra.
0: Já, þeim sex vikum sem rétturhöldinni við Clancy stóðu þá drápu átta karlmenn eiginkonu sína og börn í bandarækjunum en einhverjötu vegna var minna fjallað þau mál. Sem þetta gerist að jafnaði einu sinni í viku þar vestra. En Alma Ómarsdóttir kynnti sér málið sem allir að tala. Það var myrkur úti og snjór á jörðu, kalt en stillt og þurrt veður þetta kvöld. Brian Josephine, lögregluþjónn í Massachusetts í Bandaríkjunum var á auka kvöldvakt þann 24. janúar 2023 þegar kallið barst klukkan 11 mínútur yfir 6. Allt tiltækt lið var sendað Summer Street nr. 47 í Duxbury sem 16.000 manna bær skammt frá Boston. Tilkynning hafði borist frá húsráðanda að eiginkona hans hefði reynt að svipta sig lífi með því að skera sig á háls og úlliði og stökkva út glugga hússins á annari hæð. Þegar Josephine lögreglumaður kom á staðinn og gekk yfir í bakgarðinn sá hann slasaða konu liggja á bakinu með höfuðið næst húsinu. Hún var klædd í hlýraból og stuttar gallabuxur og með klútum hálsinn. Yfir henni stóð maður með síma í hendinni. Þegar Josephine nálgaðist þau gekk maðurinn hröðum skrefum fram hjá honum og fór inn í húsið. Skömmu síðar heyrðist hávær öskur koma innan úr kjallara húsins þar sem þrjú börn fundust látin. Það elsta var 5 ára og það yngsta 8 mánaða. Konan sem lá á jörðinni var Lindsay Clancy og maðurinn sem stóð yfir henni var þáverandi eiginmaður hennar, Patrick Clancy. Hér á eftir í þessum pistli verða notuð eiginnöfn þeirra til aðgreiningar, það Patrick og Lindsay.
3: A major development in the case of the woman accused of killing her 3 small children.
4: The story of Lindsay Clancy, a labor and delivery nurse who killed her 3 children and then attempted suicide.
5: Kveðdómur kemst ekki að einróma niðurstöðu í máli Lindsay Clancy sem ákærð fyrir að myrða börnin
0: sín. Bandaríkjunum hefur vakið athygli allan heim. Hún ákærð fyrir að hafa orðið 3 mörð.
6: In the Lindsay Clancy murder trial, he's standing by his decision that he thought the Duxbury mother was guilty of killing her 3 kids.
0: Lindsay var ákærð fyrir að verða börnum sínum 3 að bana. Þúsundir og jafnvel milljónir hafa fylst með réttarhöldunum yfir henni sem meðal annars voru sýnd í beinni útsendingu á TikTok. Í þessum þætti verður ekkert fullirt sekt eða sýknu neins hlutaðandi. Enda hefur enginn verið fundin sekur morðin á börnunum. Hér verður aftur á móti farið yfir gögn málsins, skýrslutöku lögreglu og vitnisburð fyrir rétti. Víkjum þá sögu aftur að atburðum þessa örlagaríka dags. Lindsay og Patrick höfðu verið heima nánast allan daginn, hann að vinna á skrifstofu sinni í kjallara húsins og hún að sinna börnunum, Koru 5 ára, Dawson 3 ára og Callan litla sem var 8 mánaða. Lindsay hafði farið með Koru til læknis snemma morguns en stúlkan hafði kvartað undan magaverkjum og átt í erfiðleikum með klósettferðir. Miðan við gögn úr síma Lindsay fór hún svo með börnin út að gera snjókall. Það sem gerðist eftir það enginn til frásagnar nema þau Lindsay og Patrick. Líkt og áður sagði voru lögregla og sjúkralið kölluð að heimili þeirra eftir að Patrick hringdi í neyðarlínuna. Á upptöku af símtalinu heyrist Patrick spyrja Lindsay hvað hún hafi gert við hálsinn á sér og hvar börnin séu. Engin orð heyrast koma frá Lindsay, einungis óhljóð og stunur. Upptakan var spiluð við réttarhöldin en hefur ekki heyrst opinberlega. Samkvæmt útskrift af símtalinu heyrist Patrick segja við einhvern að vera hjá Lindsay á meðan hann athugi með börnin sín. Síðan heyrist hann hrópa og einhvern að vakna og svo heyrast skelfileg öskur. Loks heyrist hann segja, hún drap börnin.
7: Patrick sagði fyrir dómi að hann hefði fundið stúlkuna og yngri drengin fyrst á grúfu og með æfingabönd bundin hálsin. Hann hefði losað böndin og því næst farið inn á skrifstofu sína þar sem miðjubarnið fannst einnig með æfingaband hálsin. Lýsingar á aðkomunni eru skelfilegar og verða ekki raktar frekar hér. Farið var með börnin á sjúkrahús og gerðar voru endurlífgunar tilraunir á þeim en þau voru öll án lífsmarka. Eldri börnin tvö voru úrskurðuð látin skömmu síðar. Hálftíma eftir komuna á sjúkrahús tókst læknum að lífga yngsta barnið Kalan litla við. Hann lést þremur dögum síðar. Lindsay var einnig flutt á sjúkrahús nær dauða en lífi. Hún þurfti tvöfalda blóðgjöf og fór í hjartastopp þá nóttina. Hún var með alvarlega ofkælingu en líkamshiti hennar mældist einungis 27 gráður þegar komið var með hana á spítalan. Í blóði hennar fundust fjögur mismunandi lyf en þó ekki í lífshættulegu magni. Hún var með skurði þvert yfir báða úlnliði og skurði þvert á hálsin. Með mikla innvortis áverka á og við hryggjarsúlu, brotna hálsliði, sprungna banakringlu og kramið skjaldbrjósk sem brjóskið efst í barkanum. Réttarmeinafræðingur sem bar vitni fyrir dómi sagði allt benda til þess að Lindsay hefði ekki borið hendurnar fyrir sig þegar hún féll niður af annari hæð hússins og þess vegna lent beint á höfðinu með þeim afleiðingum að hálsliðinni brotnuðu. Lindsay nú lömuð fyrir neðan mitti. Við skýrslutöku hjá lögreglu tveimur og hálfum klukkutíma eftir að lögregla kom fyrst að húsi Clancy fjölskyldunar sagði Patrick að Lindsay hefði átt við andlega erfiðleika að stríða og leitað til geðlækna sem hefðu skrifað upp á að minnsta kosti sjö ólík geðlif. Hann sagði að Lindsay hefði glímt við sjálfsvígshugsanir og óttast að skaða börnin. Hann sagði að klukkan kortir yfir fimm hefði Lindsay hringt á veitingastað og pantað mat fyrir þau hjónin sem Patrick hefði farið að sækja. Á leiðinni hefði hann stoppað til að kaupa laxirandi lyf fyrir dóttur þeirra í apóteki. Annars hefði hann verið heima allan daginn. Þegar hann kom heim aftur var hljótt í húsinu, sagði Patrick. Hann hefði farið upp á aðra hæð og komist að því að hjónaherbergið væri læst. Þegar þangað inn var komið, sagði Patrick að hann hefði séð blóð í herberginu og að glugginn væri opinn. Hann hefði hlaupið niður í garð og fundið Lindsay liggjandi á jörðinni með skurði á úlliðum og hálsi. Hann hefði þá hringt í neyðarlínuna. Þegar lögreglan kom á vettvang fór Patrick aftur inn í húsið og niður í kjallara þar sem hann fann börnin. Patrick sagði einni við skýrslutökuna að hjónaband þeirra Lindsay var í frábært. Þau segðu við hvort annað 10 sinnum á dag hver mikið þau elskuðu hvort annað. Í lok skýrslutökunar gaf Patrick lögreglunni leyfi til að taka ljósmyndir af fötum hans andliti og höndum en ekki voru tekin lífsýni af honum þetta kvöld. Lögreglan fór fram á húsleit morguninn eftir og leyfi til að taka lífsýni af Lindsay sem var enn nær dauða en lífi. Lögreglan fór einnig fram á að leggja hald á ýmsa muni sem gætu flokkast sem sönnunargögn meðal annars síma Lindsayar. Af leitarbeiðninni að ráða ekki hægt að sjá að lögreglan hafi lagt hald á síma Patricks. Í rökstuðningi fyrir húsleit og haldlagningu segir að allt bendi til að þrjú börn hafi verið kyrkt og tvö þeirra verið myrt. Þar segir einnig orðrétt. Þessi afbrot voru framin af Lindsay Clancy. Lindsay var ákærð fyrir morð 25. janúar daginn eftir andlát eldri barnanna tveggja og tveimur dögum áður en yngsta barnið lést. Hún var enn meðvitundarlaus á spítala. Hún var handjárnuð við sjúkrarúmið og vopnaðir verðir gættu hennar. Þegar hún komst til meðvitundar, mundi hún ekki hvað hefði gerst. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say you are free. Áður en réttað var yfir Lindsay töldu eflaust flestir víst að hún væri sek, enda voru fyrirsagnir fjölmiðla gjarnan á þá leið. En mörgum spurningum sem vöknuðu við réttarhöldin enn ósvarað. Núna virðist almenningsálitið skiptast í þrennt, í það minnsta á samfélagsmiðlum. Þau sem halda að hún sé einfaldlega sek, þau sem telja hún hafi gert þetta en ekki verið sjálfrátt þar sem hún hafi verið í einhvers konar geðrofi vegna fæðingarsturlunar og vegna lyfjana sem hún fekk upp á skrifuð og loks þau sem telja að einhver annar hafi myrt börnin og hugsanlega þá einnig gert Lindsay mein þennan örlagaríka dag. Mögulegur þáttur eiginmannsins til að mynda nokkuð sem síðast nefndi hópurinn hefur verið hávær Lögreglan í Duxbury kortlagði ferðir Patricks þennan dag. Samkvæmt upplýsingum úr öryggismyndavélum var hann í apótekinu upp úr klukkan 5:30 og á veitingastaðnum klukkan 6:05. 16 mínútum síðar hringir hann á neyðarlínuna. Miðað við vegalengdir frá heimilinu að apótekinu annars vegar og veitingastaðnum hins vegar var hann því í burtu frá heimilinu í að minnsta kosti 30 mínútum. Lögreglan virðist líta á þetta sem fjarvistarsönnun fyrir Patrick, þrátt fyrir að ekki liggi fyrir nákvæmlega klukkan hvað börnin voru myrt. Lögreglan virðist aldrei hafa kannað þann möguleika að þriðji aðili gæti hafa ráðist inn á heimilið og framið morðin.
8: On offense 001 on the charge of murder, how do you plead guilty or not guilty?
7: Lindsay lýsti yfir sýknu fyrir dómi en í skaðabótamálum sem Lindsay og Patrick hafa höfðað gegn heilbrigðisstarfsfólki sem sinti henni í aðdraganda morðana lýsir hún að hafa heyrt karlmannsrödd skipa sér að drepa börnin og svilta sig lífi og hún hafi ekki getað annað en hlýtt. Verjandi Lindsay Kevin Reddington byggði vörnina á að hún hefði verið ósakhæf á verknaðastundu sökum fæðingarsturlunar.
9: Way back in the day on this case, I did move for a bifurcation and my argument to the court was that defendants in lack of...
7: Fyrir margt löngu fór ég fram og það við dóminn að málaferlunum yrði skipt upp með þeim rökum að sakborningar í málum sem lúta að sakhæfi ættu erfitt vik þar sem að til þess að geta haldið fram ósakhæfi á verknaðastundu þyrfti viðkomandi á vissan hátt að gangast við brotinu. Þarna heyrðu við verjandan Kevin Reddington lýsa fyrir dómi vandkvæðunum sem fylgdu því að dómari hefði ekki fallist á beiðni hans að skipta réttarhöldunum í tvennt. En hvað átt við með því?
10: Þetta svo sem líka alveg þekkt á Íslandu og íslensku réttarfari að skipta sakarefninu, það kallað. Ég heiti Kári Hólmar Ragnarsson, ég dósent við lagadeild Háskóla Íslands. Að sakarefninu skipt til þessi skaðabótamálum á Íslandi þannig að fyrst fjallað bótaskylduna og ef svarið við því já, það bótaskylda fyrir hendi þá tekum við bara annað réttarhald fjárhæð skaðabóta og það líka hægt að gera þetta í sakamálum, þetta gert til dælu oft í sakamálum í Bandaríkjunum þar sem fyrst fjallað oftast þannig að fyrst fjallað sekt eða sýknu og síðan við tekum bara við allt annað önnur málsmeðferð varðandi refsinguna sem slíka.
7: Þrátt fyrir að vörnin hafi byggt á að Lindsay hafi verið ósakhæf þá snerist dómsmálið ekki eingöngu það. Heldur þurfti saksóknari að sýna fram á sekt og síðan að sanna að Lindsay hefði verið sjálfrátt á verknaðastundu. Jafnvel kviðdómendur virðast hafa miskilið þetta meðan við það sem þeir sögðu í viðtölum eftir að málið var ógilt en þeir virðast hafa talið að þeirra hlutverk væri eingöngu að meta sakhæfi og gengið að því sem vísu að hún hefði gert þetta þrátt fyrir að dómarinn hefði ítrekað sagt þeim að ef ekki væri hægt að sanna sagt svo að það væri hafið yfir skynsamlega vafa bæri þeim að sýkna.
10: Þeirra hlutverk í hverju máli fyrir sig afmarkað í leiðbeiningum dómara til kviðdómsins. Þar skilgreinir dómarinn þá ákvörðun sem að kviðdómnum alltaf að taka og hvaða mælikvarða eru lagðir til grundvallar. Hver eru sönnunar, kröfurnar í málinu, hvernig þeir eru að horfa á, til hvaða gagna og til hvaða sjónarmiða þeim heimilt að horfa til. Svona eitt einfalt dæmi bara útskýra fyrir kviðdómnum að í sakamálum þá eru sönnunarkröfurnar til dæmis miklar til þess að komast að sekt þá þarf sektin að vera sönnuð svo hafi sig yfir skynsamlegan vafa sem beyond a reasonable doubt og í sakamálum þá reglan svo að allir kviðdómendur þurfa að vera einróma sammála að vera sammála niðurstöðuna hvort sem það sýkna eða sekt
7: Just then a Líkt og áður sagði hefur málið vakið mikla athygli allan heim, ekki síst á samfélagsmiðlum þar sem margir lýsa efasemdum sagt Lindsayar og benda á ýmislegt sem vekur upp spurningar, ekki síst rannsókn lögreglunar og málflutning ákæruvaldsins sem virðist byggja að miklu leiti á framburði Patricks. Þannig tímalínan sem ákæruvaldið heldur fram miðuð við þann tíma sem Lindsay á að hafa verið ein heima með börnin. Það þegar Patrick fór í apótekið og á veitingastaðin. En margir vilja meina að morðin kunni að hafa átt sér stað áður en Patrick yfirgaf heimilið. Patrick bar fyrir dómi að hann hefði hringt í Lindsay úr apótekinu þar sem lyfið sem hann hefði átt að kaupa hefði ekki verið til og hann hefði spurt Lindsay hvort það var í lagi að kaupa samheitalyf. En meðal þeirra gagna sem voru gerð upptæk á heimilinu var póki frá apótekinu með rétta lyfinu í, ekki samheitalyfinu. Á blóðugum hnífi sem Lindsay á að hafa notað til að skera sig á háls og úliði fannst ekkert nothæft fingrafar né lífsýni. Þá fannst ekki lífsýni úr Lindsay á einu af morðvopnunum. Og þegar Lindsay fannst liggjandi á jörðinni var hún renn blaut en engin skýring hefur verið gefin á því hvers vegna. Einnig vekur furðu að líkamshiti hennar skuli hafa lækkað svo mikið á þeim stutta tíma sem Patrick var að heiman, en eins og áður sagði var hún með alvarlega ofkælingu og hitinn mældist einungis 27 gráður. Fleira bendir til að rannsókn lögreglu hafi verið ábótavant. Lögreglan gerði til að mynda ekki upptakt snjallúr Lindsayar né lyfjaglös sem verjandi hennar fann í náttborðskúfu í hjónaherbygginu nokkrum dögum síðar. Einnig voru lyfjaglös í bíl Patricks sem lögreglu láðist að finna. Þá rannsakaði lögregla ekki innihald krúsar á náttborðinu sem Patrick sagði að í væru leifar af muldum lyfjum sem ákæruvaldið hélt fram að Lindsay hafi innbyrt til að svipta sig lífi. Blóðdropar sem fundust á utanverðri svefnherbyggishurðinni voru heldur ekki rannsakaðir svo fátt eitt sé nefnt. Reddington taldi rannsókn lögreglu svo ábótavant að það kallaði á sýknu.
9: And if there's evidence of a police investigation that is deficient, a jury does have a right to consider that.
7: Ef það hægt að færa sönnur fyrir því að rannsókn lögreglu hafi verið ábótavant, þá hefur kviðdómur rétt á að meta það sem grundvöll fyrir sýknu, sagði Reddington, að það sé vafi á sekt miðað við hversu léleg rannsóknin var. Í þessu máli var ekki bara lélega rannsóknarræða, þetta var ekki einu sinni hörmuleg rannsókn. Þetta var engin rannsókn.
9: They basically accepted the fact that she strangled the kids are in the basement, she's guilty and we move on. They didn't investigate anything.
7: Þeir einfaldlega tóku því sem sjálfgefnu að hún hefði myrt börnin. Hún væri sek og búið spil. Þeir rannsökuðu ekki neitt. Á samfélagsmiðlum hafa margir lýst yfir efasemdum að Lindsay hefði getað talað við Patrick þar sem hún lá nær dauðan lífi í garðinum með alvarlega ofkælingu og miða við þá miklu áverka sem hún var með, en viðbragðsaðilar sögðu fyrir dómi að hún hefði ekki getað tjáð sig við þá. En ef Lindsay gat ekki tjáð sig við Patrick, þá hefði hann ekki getað vitað að börnin væru í kjallaranum. Þá þykja mörgum viðbrögð lögreglu á vettvangi undarlegt þar sem þeir koma að karlmanni standa yfir stórslasaðri konu en leifa honum að fara af vettvangi og inn í húsið einsamall. Þessar raddir hafa verið svo háværar að Patrick kom fram í 60 mínútum á CBS sjónvarpsstöðinni á samt núverandi eiginkonu sinni til að segja sína hlið.
11: It's deeply harmful to the legacy of my children. It is a huge distraction from what really matters here, which is perinatal mental health.
7: Þetta hefur skaðað minningu barnanna minna, sagði Patrick. Þetta dregur athyglina frá því sem skiptir raunverulega máli hérna, sem andleg heilsa kvenna eftir fæðingu. Og þetta hefur valdið raunverulegu fólki raunverulegum skaða, þar á meðal sjálfu mér en líka öðrum. Patrick segist hafa fyrirgefið Lindsay og sé þess fullviss að andleg veikindi og fæðingarstörlun sé að kenna.
11: I saw headlines that said, you know, killer mom and baby murderer monster and none of them were accurate. I believe that it was her mental illness that caused that.
7: Lindsay hafi verið að glíma við svefnleysi, þunglyndi og óþægilegar og áleitnar hugsanir. Lyfin sem hún fékk upp á skrifuð hafi eingöngu gert illt verra.
11: Just a huge lack of sleep, deep, deep depression, intrusive thoughts.
7: En hvers vegna hefur þetta tiltekna mál vakið svo mikla athygli? Til dæmis hefur það varpað ljósi á skert aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum og hvernig bandarískt heilbrigðiskerfi bregst við geðrænum veikindum hjá konum eftir fæðingu, en Lindsay hafði gengið á milli lækna mánuðum saman í leit að hjálp. Athyglin sem málið hefur fengið þó kannski einna helst vegna þess hversu sjaldkæft það að konur fremji svo hræðilega glæpi, en 94% gerenda í sambærilegum málum í Bandaríkjunum eru karlmenn. Samkvæmt tölfræði FBI gerist það á 5 daga fresti að karlmaður drepur fjölskyldu sína. Á þeim 6 vikum sem réttarhöldin yfir Lindsay stóðu yfir, drápu 8 karlmenn konu sín og börn í Bandaríkjunum einum.
12: Við vitum það að meiri hluti gerenda í ofbeldismálum eru karlmenn og meiri hluti þolenda eru konur. Og samt einhvern veginn vekja þau mál ekki mikla athygli í samfélaginu. Fólk virðist vera vant þeirri orðræðu og jafnvel sætti sig við hana. En þegar konur eiga hlut að þá snýst það við að ef að konum innan gæðsalva mistekst eitthvað, þá eru það dæmdar harðar.
7: Segir Jenny Kristín Valberg, teimistýra Bjarkar Hlíðar, miðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis.
12: Á hverju einasta ári þáttur við það að við erum bara mjög mikið að vekja athygli því að Bjarkarlið sé fyrir öll kyn, þá tölfræðin alltaf frá ári til árs á það veg að það í kringum 85-88% þeirra sem leita til okkar konur, 1% kynsegin og rest eru kallmenn. Og þessar konur sem að leita til Bjarkarliða vegna ofbeldis eru í langflestum og nánast undartekningarlaust að leita til okkar út af ofbeldi af hendi karla. Og hérna þetta endurspeglar hlutföllin af ofbeldi í samfélaginu.
7: En það eru ekki síður þeir sem telja Lindsay seka sem eru hávarir á samfélagsmiðlum.
12: Þetta fyrst og fremst að það meinti gerandi kona og hérna og mál þar sem að konur eru meinti gerendur eða gerendur að þau mál, þau fara yfirleitt hérna í meiri umræðu í samfélaginu og þetta líka hluti af hatus orðræði gagnvart konum að ef að konum innan gæðsalva mistekst eitthvað þá eru það dæmdar harðar.
7: En fyrst að Lindsay hefur sjálf lýst því yfir að hafa gert þetta, hlýtur það þá ekki að vera rétt? Færi nokkur að játa á sig eins hræðilega glæpi nema að hafa gerst sekur þá?
13: Rúmlega eina hverjum 10 játningum sem Gísli Guðjónsson réttarsálfræðingur hefur rannsakað óáreiðanleg.
14: Af þessum rannsóknum sem ég búin að vinna að og vinna að svona mörgum málum í yfir 30 ár, rúmlega 30 ár, að þá greinilegt að það mikið auðveldra að fá fólk til að játa falskt heldur en var reknað með jafnir fyrir 10-20 árum.
7: Þarna heyrðum við í Gísla Guðjónssyni réttarsálfræðingi. Gísli ekki síst þekktur fyrir rannsókn sína á Guðmundar og Geirfinnsmálinu en hann mat framburð 5 sakborninga óáraðanlegan og framburð 1 Guðjón Skarphéðinssonar beinlínis falskan.
14: Út af því að það var greinilegt þegar maður las gögnin í málinu og eins dagbók hans að hann var að játa eitthvað sem hann mundi ekki en taldi að geta hugsanlega hafa átt í stað.
7: Í þessu ljósi áhugavert að skoða framburð Kirks Helbrún, réttarsálfræðing sem bar vitni fyrir ákjöruvaldið í réttarhöldunum yfir Lindsay, en mörgum fannst það sem hann sagði frekar styðja málstað Lindsayar.
15: So when she regained consciousness that night in the hospital, one of the things she said is that she wasn't able to remember what had happened.
7: Þegar hún komst til meðvitundar þetta kvöld á spítalanum þá sagði hún meðal annars að hún gæti ekki munað hvað gerðist þannig að hún var upplýst það. Sagði Helbrún og bætti því við að þegar fólk sem glímir við minnisleysi og reynir að rifja upp glemda atburði geti utanaðkomandi upplýsingar haft áhrif á minnið. Lindsay var sem sagt þegar hún vaknaði úr dáinu að hún hefði myrt börnin sín 3 og reynt að svipta sig lífi. Í viðtalinu við 60 mínútur sagðist Patrick hafa spurt Lindsay hvort hún myndi eftir því sem gerði.

0: er niðurstöðu.
1: Þá getur saksóknari ákveðið að fara á stað aftur. Nú bara ný réttarhöld, ný kviðdómur, allar vitnaleiðslur og allt er endurtekið og í rauninni bara reynt aftur að komast að endurlegri niðurstöðu.
0: Svo kallað double jeopardy á ekki við þegar mál eru ógild.
1: Reglan sem sagt á við þegar er komin sýkna. Hún á ekki almennt við þegar er komin ógilding réttarhalda, þessum til að mistrial, ef að til dæmis kviðdómandi komist ekki niðurstöðu, þetta sem bann við endurtekin í saksókn eða refsingu fyrir sama brot. Ef er komin sýkna fram, að þá getur saksóknari bara ekki haldið áfram með málið. Þá er málið bara búið. Reglan í Bandaríkjunum er töluvert strangara þessu leiti heldur en til dæmis í íslensku rétti og í Evrópu. Að það gerist til dæmis ekki í Bandaríkjunum að lægra dómstig komist að niðurstöðum sýknu en að æðra dómstig snúi þeirri sýknu við. Það er bara ekki hægt.
0: 11 af 12 kviðdómendum töldu ákæruvaldið ekki hafa sannað málsitt svo hafið væri yfir skynsamlega vafa og vildu sýkna á grundvelli ósakhæfis á verknaðarstundu, en einn var á móti. Reddington hefur nú farið fram á að lagt verði hald á farsíma 12 kviðdómandans vegna grunnsum að hann hafi brotið reglur símanotkun meðan á réttarhaldinu stóð og skoðað verði hvort hann hafi greint rangt frá þegar hann var boðaður í kviðdóminn. En samkvæmt frétt NBC fréttastofunar hafði hann sætt kæru fyrir ofbeldisbrot í nánu sambandi og verið dæmdur í nálgunarbann gegn ungum frænda sínum eftir að hafa beitt hann ofbeldi. Reddington hefur einnig farið fram á að dómarinn í málinu lýsi yfir sýknu á grundvelli þess að ekki sé hægt að ná fram sakfellingu miðað við þau sönnunargögn sem lögð hafa verið fram. Hver afstaða dómara til þessa verður á eftir að koma í ljós.
2: Og þessum nótum líkur heimskviðum í dag.
3: En við ætlum að sjálfsögðu að vera hér aftur á sama tíma að vikur liðinni. Takk fyrir að hlusta í dag.
4: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með heimskviðum. Næst á dagskrá er Rætur Rithmans. Kristófer Rodríguez Svönusson hefur umsjón með þættinum.

þessu sinni munum við rannsaka sögu og þróun kúmbía. Ég ræddi við Andrés Ramón, tónlistamann og kennara við Listaháskóla Íslands, en hann býr yfir mikilli sérþekkingu á kólumbískri þjóðlagatónlist og sendi honum kæra þakkir fyrir að deila henni með okkur.

eins og gerist með margar tónlistar stefnur eða tónlistarstíl í Suður-Ameríku þá kumbia tónlistarstíl sem þróaðist þegar þrír mismunandi menningar heimar komu saman í Suður-Ameríku við erum að tala sem sagt eftir komu Spánverjana í kringum 1500 meina við vitum að fyrstu ferðir til Suður-Ameríku áttu sér stað í kringum 1492 þannig að eftir 1500 þá voru Spánverjarnir byrjar að dreifa sig Suður-Ameríku og sérstaklega þegar við erum að tala kumbia þá erum við að tala norðurströnd Kólumbíu þar sem við köllum einlega Karíbasvæðið eða Karíbíska svæðið og þessir þrírmenningar heimar sem við erum að tala eru náttúrulega indíana menningin sem var þegar til staðar þar svo spænska menningin sem að náttúrulega spánverjarnir og landkönnuðurnir koma með og seinna meir kannski í kringum 100 árum síðar þá byrja spánverjarnir að koma með fólk frá Afríku sem vinnuafl og það eru þessir þrír menningar heimar sem sagt indíana menningin sem er hérna ekta suður-amerísk

spænska eða evrópska menningin og afríska menningin sem blandast saman. Þessi samvinna eða þessi hérna, félagslega þróun sem á sér staði milli þessara þriggja menningar heima sé virkilega farin af staði í kringum 1600, árið 1600. Kumbja sem byrtingarmynd ákveðnar menningar mjög meðvituð sig sjálfa, sína sögu, sín uppruna, sinn tilgang, sem sagt hvernig var kumbja til, af hverju, hvaða hlutverki á hún að gegna og þetta það sem til dæmis þetta lag, Fuego de Cumbia, sýnir svo rosalega skýrt. Vegna þess að textin líka mjög meðvitaður, það bara hugleiðing eigin tilveru, eigin tilveru mannanna og tónlistarinnar. Það það mjög fallegt að sjá það.

það sem áhugavert að sjá hvernig fræðimenn síðan kannski 1980-1990 verið að vinna að því að rannsaka tónlistarstíla sem eiga sína rætur að rekja í þjóðlaga hefðinni þau hafa verið að rannsaka til dæmis uppruna orðana og uppruna tónlistarstílana og það sem þau hafa komist að varandi orðið kumbia að það kemur úr vestur afríska orðinu kumbe frá því svæði þar sem Guinea og Kongo eru staðsett núna í vestur Afríku og orðið kumbe var upprunalega notað til þess að lýsa til þess að tala trommuhringi eða danshringi sem að hérna byrjuði kringum Cartagena Orðið kumbe þróaðist í tvö mismunandi orð annars vegar kumbiancha eða kumbiamba sem að voru orðin sem voru notuð af heimamönnum til þess að lýsa þessum samkomum og seinna meir þessi tvo orð voru stytt og núverandi formið varð til sem kumbia Þannig að upprunalega var þetta aðalega dans og trommurhringir þar sem smám saman byrjaði að bætast við flautuleikur sem svart gæta leikur af hérna sem kemur beint úr indíra menningunni og svo byrjuðu menn að syngja laglínur sem að líktust þessum laglínum sem var verið að spila á gæta og notuðu þá spænska tungumáli til þess að syngja frekar en indíra tungumál eins og Quechua og önnur tungumál sem eru mjög mörg mismunandi indíra tungumál sérstaklega í Norður Kolumbíu en það var aðalega spænskan sem sagt spænska tungumáli sem var notað til þess að syngja við og annað sem virðist vera mjög einkennandi fyrir kumbia notkun sérstakra búninga sem eru yfirleitt hvítir svo kemur náttúrulega rýtminn og allar trommurnar sem að afríska menningin kemur með

tot la Montpossina, gerði mjög mikið fyrir kolumbíska menningu og sérstaklega norður kolumbíska menningu, sem sagt frá norður hluta Kolumbíu, til þess að dreifa bæði kumbju og kurulá. Ég meina, hún varð mjög þekkt og ferðaðist víðum heiminn til þess að koma fram sem fulltrúi kolumbískrar tónlistarmenningar.

Og það sem merkilegt er að hún sem söngkona náttúrulega var aðeins frábrugðin því að kumbja var, væri einungis ætla fyrir kallmenn. Þannig að það var líka mjög merkilegt með hana og hvað hún var upplugi að hérna, alltaf að leita að uppruna tónlistarinnar og lagana til þess að koma þeim sem best til skila.

0: Það sem mér langaði að segja flöytutnar eru að, það að aðalega eru, spilað á tvær gætur sem sagt annars vegar gæta macho og gæta embra sem sagt kallkyns og kvenkyns gætur sem eru í sitt hvorri stillingu þannig að önnur þeirra með skalan heilan skalan þar sem maður getur spilað laglínur og hinn aðalega með það eru tvö göt af flautinni þar sem aðalega verið að spila grunntón, fimmund og óttund fyrir ofan og það það eitt af því sem einkennir mjög mikið svona hreina kúmbju það notkun þessar að tvekja gætu hausin á þeim voru upprunalega gerðir úr hérna bívaxi blandað með kol og munstykki var gert úr andarfjæðri til þess að búa til munstykki því að það mjög gaman að sjá gæturnar hvernig þær eru búnar til og hvernig hausin stórt stykki með pínulítið hérna munstykki sem að stingur upp úr
1: Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella

Hér heyrðum við Ethel Vina Moldonað og flytja lagið Dejala Llorar. Þetta lag er í stíl sem kallast Bújirengi. Bújirengi nær yfir mjög djúpa og markþætta afrokolumbíska menningarhefð sem enn í dag er hluti af daglegu lífi og helgihaldi margra samfélaga í Norður Kolumbíu. Það er áhugavert að hlusta eftir þeim tóknum sem kumbia og bújirengi deila því þeir sýna svo skýrt þessar sameiginlegu afrísku rætur.

Það má skipta trommum kumbjatónlistar í tvo flokka eftir uppruna. Frá Afríku koma tvær keilulaga trommur. Svo fyrri heitir Yamador og taktur hennar hjartsláttur bæði í kumbjatónlist og búirengi. Seinni afríska tromman heitir Tambor Alegre sem beintýtt yfir á íslensku væri gleðitromma. Í tón og útliti situr hún mitt og milli þess að vera djembe og kongatrúma. Úr menningu innfætra koma hristur sem kallast maracas og bassatrúma sem kallast tambora, en svipaða trommur má finna víðsvegar andesfjörðum. Síðast en ekki síst það hljóðfærið guacharaca. Guacharaca nefnt eftir fugli og ætlað að herma eftir hljóðum hans. Taktur guacharaca eflaust sá taktur sem tengjum hvað mest við kumbja í dag.

margir trommuleikarar í þessari hefð skynja trommurnar og trommuslátturinn sem túlkun eða sem nálgun að því að skilja lífið betur, tilveruna betur.

fyrstu hljómaljófari sem byrtast í kumbjamúsik eru gítarinn og harmonikan og harmonikan átti eftir að leika stór hlutverk í þróun tengdra stíla eins og vallenato

Kúmbja er tilraun mannana til þess að virkilega að skilja og reyna að koma saman, þú veist, ef það eru þrír mismunandi menningarheimar sem koma frá mjög ólíkum stöðum í heiminum, annars var frá Spáni, hins vegar frá Vestur-Afríku og í þriðja lagi bara heimamenn, bara innfætir sem eru suðurameríkir, bara kolumbískir, hvernig þau eru að fara að reyna að eiga eitthvað samtal til þess að búa til samfélag sem getur virkað, sem getur virkilega blómstra á einhvern hátt. Ég held að tónlist og sérstaklega kúmbi í þessu tilfelli sé mjög gott dæmi tilraun eða mjög gott dæmi hvernig tónlist og listir og menning hjálpa mannkyninu til þess að vinna saman og til þess að skilja hvort annað og skilja lífið og það sem að gerast, þessir sögulegu þættir sem eru pínu óhjákvæmilegir en kannski akkurat á þessum tímapunkti enginn skilur hvað í gangi. Ég meina, þegar maður horfir 400 árum eftir á í tímanum, þú veist, núna árið 2020 við erum að horfa aftur í tíman og reynum að skilja já, þetta gerðist út af þessu og þeir voru að reyna að skilja hvort annað en það sem að gerast þar, þú veist, kannski tónlist og sérstaklega þessi tónlistarstíl sem við erum að tala kúmbja mjög einlæg tilraun mannana til þess að reyna að koma saman og skilja og gera eitthvað gott úr þessum erfiðu aðstæðum og vinna úr þessum graut eða búa til aðeins betri grautur sem heldur en það sem var að gerast

Við munum halda áfram að rannsaka kumbia tónlist frá Kolumbíu í næsta þætti en kveðjum ykkur þessu sinni með Leonor González Mina og laginu Chambacú.

Þetta var fyrsti þáttur af rætu Rithmans í umsjón Kristoffers Rodríguez Svönussonar. En næst á dagskrá Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tíritz.

Hljómsveitin Sabjilar eða sendibóðarnir flutti Karagai eða Furutréð. Svetlana Chebodaev söng, Sergei Charkov og Vyacheslav Kuchenov leku með henni og sungu bakratir. Hljómsveitin frá Suður Síperju og flytur tónlist kakastjóðarinnar sem þar býr. Á undan heyrðum við lag sem Jeremy Dutcher, tenorsöngvari og tónlistarkvár frá Kanada samti út frá eldri upptökum af tónlist eigin þjóðar, Wallast og Kík þjóðarinnar. Heimasvæði hennar í austurhluta Kanada og Bandaríkjana. Lagið sem hljómaði hér heitir Ekpahak og kom út 2018. Næsta stopp Globalíu Eþíópía.

Við heyrðum tónlist frá samlíkjandi löndum í Austur-Afríku, Eþíópíu og Sómalíu. Fyrst hljómaði lag frá Eþíópíu, Mela Mela, í flutningi söngvarans Seifu Jóhannes og hljómsveitar hans Soul Echoes Band. Lagið kom út 1971. Svo heyrðum við aðra rödd frá sama landi, þó aðeins nær okkur í tíma. Söngkonan Gigi flutti þjóðlagið Bati Bati í hljóðritun sem kom út 2003. Hljómsveitin Waberi tók við af henni og flutti þjóðlag frá Norður Sómalíu, Sidlan Darimaya, eða Ég einmana. Waberi var starfandi frá 7. til 10. áratugar síðustu aldar en þessi hljóðritun kom út 1997 á plötunni New Dawn eða Ný dugun. Sólin rís í austri og þangað fer Globalía næst.

Þetta var sambland af tveimur þjóðlögum frá Vietnam. Ho Dong Tap lýsti næturferð niður á og Li Chiu söng hvernig það að bíða eftir elskhuga. Van Duc Tan lék undir á vietnamskan sítar sem kallaður Tran. Á undan heyrðum við önnulög úr austri. Anna Guo líkti eftir hesti að stökkva yfir graslendi á kínverska strengjahljóðfærinu Yang Qin. Svo hljómaði lagið Samba Sunda með hljómsveit með sama nafni, 16 manna hópi frá Indonesíu. Hljómsveitin var stofnuð 1997 og sækir innblástur í tónlistarhefðir landsins, sér í lagi gamilandsveitir sem samina ýmis konar slagverks hljóðfæri. Frá Austur-Asíu förum við til Suður-Ameríku.

Við heyrðum tónlist frá Suður-Ameríku. Hljómsveitin Tawantinsuyo flutti Sorsalito Negro, lag eftir Ernesto Sánchez Fajardo frá Perú. Hljómsveitin flytur tónlist úr Andesfjöllum en starfar í Bandaríkjunum. Frá Perú fórum við til Chile, þar sem söngvaskáldið Víktor Jara flutti eigið lag, La Pala eða Hlújárnið. Þetta baráttusöngur verkamanna, eins og flest lög söngvaskáldsins. Við enduðum svo í Venezuela, þar sem salsatónlistarmaðurinn og bassaleikarinn Oscar de León flutti Los Cadetes á samt hljómsveitsinni. Luis María Frometa samt í lagið. Heimsreisunni líkur með meiri danstónlist, nú frá Kúbu. Þetta lagið Celine's Cha-Cha eftir flautuleikaran Orlando Maraca Valle. Hljóðritunin af plötunni Havana Flute Summit sem kom út 1997. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tjirits stýrði Glópalíu. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Sigrún Björk Hjartadóttir segir fréttir. Óstýrilátur farþegi olli skemmdum á innréttingu Icelandair vélar í flugi frá Keflavík til Amsterdam í dag. Lögregla tók á móti farþeganum við lendingu og var hann handtekinn. Þetta staðfestir Ástís Ír Pétursdóttir, upplýsingafulltrúi Icelandair, í samtali við fréttastofu. Hún segir að samkvæmt verklagi hafi verið haft samband við lögreglu vegna hegðunar farþegans. Skemmdir urðu á innréttingu flugvélarinnar en Ástís getur ekki veitt nánari upplýsingar umfang tjónsins. Málið nú til skoðunar hjá yfirvöldum í Hollandi. Ástís getur ekki staðfest þjóðerni farþegans og ekki liggur fyrir hvort Icelandair leggi fram kæru vegna málsins. Flugferðin heim varð tæplega klukkutíma á eftir áætlun frá Amsterdam. Flugvélin lenti þó aðeins hálftíma síðar en áætla var á Keflavíkur flugvelli. Alexander Vučić, forseti Serbíu, hefur sagt af sér. Afsögnin kemur 7 mánuðum áður en 5 ára kjörtímabili hans átti að ljúka, en hann hefur gegnt embætti forseta frá 2017. Afsögnin talin liður í áætlun Vučić að taka þátt í komandi þingkosningum sem boðaðar hafa verið 20. og 5. oktober fyrir hönd serbneska framfaraflokksins. Vinni flokkurinn kosningarnar talið að Vučić komi til með að sækjast eftir embætti forsætisráðherra. 100 stuðningsmanna Vučić mættu honum til hvatningar þegar hann tilkynnti afsögnina fyrir utan forsetaskrifstofuna í miðborg Belgrad í dag. Ana Brambik, forsætisráðherra Serbíu, tekur við sem starfandi forseti landsins þar til nýr forseti hefur verið kosinn. 5 menn voru handteknir í Bretlandi í dag, grunaðir undirbúning hryðjuverka og brot á sprengiefnalögum nærri RAF Fairford herstöðinni í suðvestur hluta Englands. Lögregla fekk ábendingu þrjú grunsamleg farartæki á leið að herstöðinni skömmu eftir miðnætti. Í framhaldinu voru íbúar 85 heimila fluttir á brott á meðan sprengjusérfræðingar leituðu á svæðinu. Enn óljóst hver stendur að baki atvekinu en breskir fjölmennar hafa nefnt möguleg tengsl við Íran. Donald Trump segir bandarísk yfirvöld hafa fylst með mönnunum nokkurt skeið. Hann segir þá hafa ætlað að valda miklum skemmdum á herstöðinni og hrósaði samstarfi bandaríkjana og Bretlands. Og þá að íþróttum. Írland vann 3-0 gegn Ísrael í B-deild þjóðadeildar karla í fótbolta í kvöld. Öll mörk Íra komu á aðeins 12 mínútna kafla í fyrri hálfleik. Troy Parrott kom þeim yfir á 14. mínútu. Adam Aita bætti við öðru 2 mínútum síðar og Jack Moylan skoraði þriðja markið á 20.50 mínútu. Fyrir leikinn tókust leikmenn liðana ekki í hendur og Írar báru svört sorgarbönd til minningar þá sem hafa látist á Gaza. Frétti vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestir í lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Einar Bessi Gestsson. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg, norðlæg eða breytileg átt og bjart með köflum en líkur á skúrum síðdegis hiti 5 til 11 stig. Suðurland, hæg, norðlæg eða breytileg átt, skýja með köflum og stöku skúrir, hiti 6 til 11 stig að deginum. Faxaflói, norðan 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum sunnan til en dálítil væta á Snæfellsnesi. Austlægari á morgun og líkur á skúrum síðdegis hiti 5-11 stig. Breiðafjörður, norðan 8-13 og dálítil rigning hiti 5-8 stig. Vestfirðir, norðan 8-15 og rigning engum norðan til en slitta eða snjókoma til fjalla hiti 3-7 stig. Strandir og Norðurland vestra, norðan 8-15 á ströndum með rigningu og slittu eða snjókomu til fjalla, annars hægari og dálítil væta öðru hverju, hiti 4-9 stig. Norðurland eystra, norðan 3-8 og rigning með köflum en úrkomi lítið seinnipartinn á morgun, hiti 4-9 stig. Austurland að glettingi og austfirðir, norðlæg eða breytileg átt 3-8 og rigning með köflum, vestlægari og styttir upp á morgun hiti 5-11 stig. Suðausturland, breytileg átt 3-8 og rigning eða skúrir engum austan til. Dálitlar skúrir á morgun, hiti 6 til 11 stig að deginum. Miðhálendið, norðlæg eða breytileg átt 3 til 10, súld eða rigning en úrkomi lítið vestan til. Hiti 2 til 7 stig. Hægari og úrkomi lítið á morgun en skúrir sunnan jökla síðdegis. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag austan og suðaustan 10-15 og rigning, talsverð eða mikil úrkoma sunnan og vestanlands, hiti 6-12 stig. Á miðvikudag austan 8-15 og rigning, talsverð úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum, hiti 8-14 stig. Á fimmtudag austlæg og síðar suðlæg átt, rigning með köflum og hiti 4-13 stig. Svalast á vestfjörðum en hlýjast og úrkomu lítið norðaustanlands. Á föstudag suðlæg átt og skúrir en lengst af þurrt fyrir norðan og austan heldur kólnandi. Á laugardag og sunnudag suðvestlæg átt milt og bjart með köflum en fremur vætusamt suðvestan og vestanlands. Næst verða veðurfregnir lesnar fara á veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

0: Næsta dagskrá sígild og samtíma tónlist í umsjón Rakelar Eddu Guðmundsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag.
1: Góðir hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist. Í þættinum í dag hljóma tvö verk, en svo aldrei að vita nema við náum einu sönglagi eða svo í lokin. Hér á eftir leikur austurísk-ungverska Haydn hljómsveitin Merkursinfoníuna svo kölluðu eftir Haydn, en við byrjum á píanótónlist. Glenn Gould flytur píanósónötu númer 3 í H-moll, opus 58, eftir Frédéric Chopin í hljóðritun sem gerð var árið 1970. En verkið í fjórum þáttum, 1. Allegro Maestoso, 2. Scherzo Molto Vivace, 3. Largo og 4. Finale Presto Non Tanto.

Glenn Gould lék píanósónötu nr. 3 í hámól, opus 58 eftir Frédéric Chopin. Þá komið að sinfoníu nr. 43 í E-stúr, H.O.B. 143 eftir Franz Josef Haydn. Verkið sem oft kallað Merkursinfoníun samdi Haydn árið 1771. Og hér að ræða Kammersinfoníu sem skrifið fyrir tvö óbó, fagott, tvö horn, auk strengjasveitar. Adam Fischer stjórnar austurísk-ungversku hætinsveitinni sem leikur. Þættir verksins heita Allegro, Adagio, Menuetto og Trio og að lokum finale Allegro.

Austurísk ungverska Haydn hljómsveitin flutti sinfoníu númer 43 í E-dúr Merkur sinfoníuna eftir Franz Josef Haydn. Stjórnandi var Adam Fischer. Þessi hljóðritun var gerð í Haydn sal Esterházy hallarinnar í Eisenstadt í Austurríki árið 1994. Hlýðum að síðustu á eitt sönglag eftir Atla Heimi Sveinsson í útsetningu fyrir söng og gítara eftir Francisco Javier Jáuregui. Það Jáuregui sem leikur á samt kollega sínum Pétri Jónassyni gítarleikara. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzosópran syngur. Lagið nefnist Það kom söngfugl að sunnan. En ljóðið sem eftir Adolf Bäuerle var þýtt af Þorsteini Gylfasyni.

0: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzosópran söng lag Atla Heimis Sveinssonar við erlent ljóð í þýðingu Þorsteins Gylfasonar. Það kom söngfugl að sunnan. Útsetninguna fyrir gítara og söng gerði Francisco Javier Jáuregui og það var hann sem lék með ásamt Pétri Jónassyni gítarleikara. Þetta kom út á plötunni Atli Heimir Sveinsson sönglög með gítar árið 2024. Og svona líkur þættinum í dag.
1: Þetta var sígild og samtíma tónlist í umsjón Rakelar Eddu Guðmundsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag.

Þetta var saxofónleikarinn Sigurður Flosason með eigi lag, The Long Dark Nights. En það er að finna á geisladisknum Blue Shoes sem hann sendi frá sér fyrr á árinu. Þar spila með honum þeir Erik Söderlind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammondorgel, Kristján Letha á trommur og Birger Sulzbrück á slaghljófæri. En nú klukkan farin að ganga 12 og komið að þætti Illuga Jökulssonar. Frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, fyrir nokkrum árum tók ég upp á því hér í þessari litlu þáttaröð að lesa upp nokkrar af þeim smásögum eftir rússneska höfundin Anton Tjekov sem fyrstar höfðu birst í íslenskum fjölmiðlum og ég átt alltaf eftir þriðja þáttin. En hér hann þá kominn. Ég ætla að lesa nokkrar smásögur eftir Tjekov. Þær birtust fyrir löngu og voru ekki þýttar úr rússnesku. En þýðandi þó kunnur í þetta sinn. Brynjólfur hétan Sveinsson og var þrautþjálfaður þýðandi smásagna og birtust sögur hans í bæði bókum og í mörgum íslenskum blöðum. En lífsalafrúin hét ein af einum styttri og skemmtisögum Tjekovs og Brynjólfur þýttana svo. Þorpið í fasta svefni, loftið kalt og kyrrt, einhver stað langt í burtu, líklega út í sveit, geltir einmana hundur. Dögunin nálgast. Allir eru sofnaðir fyrir löngu, unga frúin lífsalans vakir ein, en er gersamlega varnað svefns. Þrisvar sinnum hefur hún reynt að sofna, en svefnin flýr hana. Ekki veit hún hvers vegna. Hún situr á náttfötunum við opinn gluggan og starir út á strætið. Henn er heitt, henn er leiðist, hún er reið. Við hvern og hvers vegna, það veit hún ekki. Henn er þungt fyrir brjósti og stundum eins og tekið sér fyrir hálsin á henni. Fá skrefað baki henni, sefur lífsalinn og rýtur varðarlega. Fluga situr á nefinn á honum og sígur í ákafa. En hún raskar ekki í róans. Hann brosir mér að segja í svefninum því hann er einmitt að dreyma að allt þorpið hafi fengið kvef og kaupi brjóstsaft. Hann yrði hvorki vakin með illu né góðu. Lyfjabúðin í útjaðri þorpsins svo að úr gluggunum vítt útsýni. Fölva slær á austurloftið, bráðum tekur að roðna af degi, breiðleitur máninn gægist undan næsta runna. Hann er rjóður og vandræðilegur á svip. Þögn næturinnar er loks rofin af fótataki og sporaglamri. Ómur af samtali berst inn um gluggan. Þetta eru liðsfóringjar á leið til hermannaskálana. Þeir koma sjálfsagt úr boði hjá lögreglustjóranum, hugsar frúin. Skömmu síðar koma tveir menn í ljósum liðsfóringjakápum eftir götunni. Annar er hár og gildvaxin, hinn lægri og grenri. Þeir ganga hægt með fram limgerðinu og spjalla saman. Þegar þeir koma gengt að lyfjabúðinni, hægja þeir ferðina og horfa upp í gluggana. Hér er meðalalegt, segir sá grenri. Já, rétt, það er líka lyfjabúð. Ég kom þar inn í vikunni. Lyfsalinn er súr á sveipin með reglulegan astnakjálka. Það er nú kjálki í lagi, vinur minn. Þannig hefur hann verið, kjálkin sem Símon drap fylistiðan með vorðum daga. Já, segir sá gildi með djúpri bassaröttu. Lífsalinn sefur og frúin sefur líka, hún er mjög lagleg. Ég hef séð hana, mér líst ágætla á hana. Segir mér læknir, elskar hún þennan asna kjálka, er það mögulegt? Nei, það gerir hún sjálfsagt ekki, svarar læknirinn þunglindislega eins og hann kenni í brjóstu lífsalan. Hún sefur þarna undir glugganum, hugsið yður það, hefur lítið ofan á sér vegna hitans, munnurinn hálf opinn, fæturnir framundan sænginni. Þessi lífsala astni ber ekkert skín á slíkt. Hann lítur á fallega konu bara eins og hverja aðra karbólsýruflösku. Heyrið er læknir, segir liðsfóringin og stansar. Hefur ekki að skreppa inn og kaupa eitthvað? Verið getur að við sjáum frúna. Það er ómögulegt núna hánótt. Hvað gerir það til? Lífsalar eru skildugir að afgreiða og hvaða tíma sem er. Komið þér bara með. Það er mér sama. Lífsalafrúin, ósýnileg bak við gluggatjöldin, heyrir hringinguna. Hún lítur á manninn sinn. Hann sefur makindarlega og brosir. Hún
varpar í flýti yfir sig sloppnum, stingur berum fótunum í inniskóna og flýtir sér niður í búðina. Frúin kveikir í búðinni, þeir skuggar falla á hurðarrúðuna, hún dregur upp í lampanum og hraðar sér að opna. Leiðindin og gremjan eru rokin út í veður og vind, en hjartað hamast. Herlæknirinn stuttur og digur og liðsforingin hár og grannur ganga inn. Nú er hægt að athuga það á nákvæmlega. Læknirinn er þungur á svip og rakaður og klaufalegur í framgöngu. Það brestur í jakkanum hans við hverja hreyfingu og hann er sveittur í andliti. Liðsforingin er hins vegar rólegur, hreyfingar hans eru röskar og fimlegar. Hversu óski þér, spyr frúin og heldur sloppnum saman og brjóstinu með hendinni. Látið okkur fá piparmyntur fyrir 15 aura. Það er engin asi á frúni. Hún seilist ofur rólega eftir bauknum og vegur nákvæmlega. Kaupendurnir stara á bakið á henni. Læknirinn lignir augunum verðarlega eins og sattur köttur. Liðsforingin er alvarlegur og svip. Þetta er í fyrsta sinn sem ég sé konu afgreiða í lyfjabúð, segir læknirinn. Það er ekki stundarlegt við það, svarar frúin. Maðurinn minn er einn, þess vegna reyni ég að hjálpa honum þegar ég get. Hún horfði á liðsforingin, hann roðnar. Svo já, þetta er annars notur lyfjabúð. En sá fjöldi af glösum og baukum, eru þeir ekki smeykar við allt þetta eitur? Frúin brýtur saman opiða á pappírspokanum og réttir lækninum hann. Læknirinn leggur aurana á borðið. Hálfrar mínútu þögn. Mennirnir horfa hvor á annan, snúa til dyrana en líta við aftur. Gjörðu svo vel að láta mig fá sóta fyrir 10 eura, svarar læknirinn. Mjög hægt, næstum letilega, afgreiðir frúinan. Læknirinn borgar. Þér hafi víst ekkit að drekka, segir liðsforingin og bandar með hendinni. Það mætti til dæmis vera sótavatn. Jú, það höfum við, svarar frúin. Bravó, þér eruð hreinasti engill, látið okkur fá 3 flöskur. Frúin hverfur inn í dimmanganginn á bakvið lyfjabúðina. Tælandi ávöxtur, tautar læknirinn. Þeir eru valla bragð betri á sjálfri mateyra. Hvað sýnist yður? En heyrið þér annars rotturnar? Mér heyrist herra lífsalinn sofa sæmilega fast. Lítilli stundu síðar kemur frúin og setur 5 flöskur á borðið. Hún hefur þurft að fara henni í kjallara, er rjóð í kinnum og er lítið móð. Tappatogarinn skellur á gólfið. Uss, ekki hávaða, segir liðsforingin. Þér getið vakið manninn niðar. Nú ætli það væri nokkur dauðasind þótt hann vaknaði snakkvast. Hann sefur svo dæmalaust vært, sennilega er hann að dreyma yður, skál. Og auk þess, segir doktorinn djúpri röddu, þá eru eigin menn venjulega hálgerðir leiðinda pjakkar, það er best að þeir sofi sem mest. Aha, gott væri nú að fá rauðvínstropa með þessu. Hvað ekki væri, svarar frúin hlæjandi. Víst værið afbragð, það er ólán að þið megið ekki selja spíritus í lyfjabúðunum, annars þið megið láta vín eftir lyfseðli, hafið þið ekki vínum gallikum rúbrum. Jú, við höfum það til, sjáum til, komið með það, við skulum fá okkur einu sinni ærlega í staupinu. Hvað mikið viljið þið fá? Quantum satis, látið okkur fyrst fá dálítið í vatni og svo sjáum við til. Eru þér ekki sammála, herra liðsforingi fyrst í vatni og svo per se læknirinn og liðsforingin setjast við borðið, taka ofan og drekka rauðvínið þegar hún hefur borðið á borð fyrir þá. Í hreinskilin sagt er þetta vín hund vont, en í nærveru yðar, þá eru það guða vegar, þér eruð töfrandi frú, ég kyssi höndiðar í anda. Ég myndi vilja gefa mikið fyrir að fá að gera meira en í anda, segir liðsforingin. Ég skildi leggja lífið í sölurnar. Hætti þér, segir frúin roðnar og verður alvarleg. Þér eruð elskulegar, segir læknirinn hægt og horfir í augu henni. Augun í yður gnista.
Ég óska til hamingju, þér hafið sigrað, við erum alveg á valdiðar. Frúin horfir á rjóð andlit þeirra og hlustar á masið í þeim, smám saman lifnar yfir henni. Hún blandar sér í samræðunar, hlær, gefur undir fótinn og drekkur síðast fyrir þrábeðinni þeirra, tvö glös af rauðvíni. Lífið orðið leikur, nóttin heitt og skuggsæl. Gaman væri ef liðsforingjarnir vildu koma daltið oftar úr hermannaskálunum ofan í þorpið, segir hún. Hér svo hræðilega einmanalegt. Ég deybráðum úr leiðindum. Það geti ég skilið, svaraði læknirinn. Svona rós, náttúru undur í þessari eyðimörk. Það eins og skáldið segir, á eyðimörku eyðrýfst rós til lengdar. En nú orðið nokkuð framorðið. Ég þakka kærlega skemmtunina. Hvað eigum við að borga? Frúin horfir lengi niður fyrir sig, hreyfir varirnar og segir að lokum 12 krónur og 80. Liðsfóringin dregur upp þykkt veski, rótar lengi í seðlabunkanum og greiðir. Maðurinn yðar sefur svo vært, hann dreymir sjálfsagt muldraðan og meðan hann heldur í höndina og frúnni í kveðjuskinni. Ég hlusti ekki á neina heimsku, segir hún. Heimsku, það engin heimska, þvert á móti. Sjálfur Shakespeare segir, sá sæll sem ungur í æsku. Sleppið þér höndin á mér. Að lokum kissa báðir gestirnir á hönd frúarinnar eftir að hafa masað lengi enn. Þeir halda hikandi út úr lyfjabúðinni eins og þeir séð hugsa hvort þeir hafa nú engu glemt. Frúin hraðar sér upp í svefnibergið og sest við gluggan. Læknirinn og liðsforingin lappa hægt spölkorn í braut, nema staðar og stinga saman nefjum. Hvað eru þeir að spjalla? Hjarta hennar berst, æðin á gagnauganu hamast. Hún botnar ekkit í hvers vegna hún hefur hjartslátt. Það eins og það vil ég sprengja barmin og brjótast út til gestanna. 5 mínútur líða, þá skilja þeir. Læknirinn heldur áfram. Liðsforingin snýr við. Hann gengur fram hjá lyfjabúðinni og snýr aftur við. Þannig gengur hann góða stund fram og aftur. Oft stansar hann við dyrnar, loks er hringt, stutt og varlega. Hvað er þetta? Hver er það? Er kallað úr rúmi lyfsalans. Hann sest upp og nuttar stýrurnar úr augunum. Það er hringt og þú heyrir ekki einu sinni. Þetta er meira skeytingaleysið. Lífsalinn er strangur í rómnum. Hann rís á fætur, skreiðist í sloppinn og morgunskóna og stöylast niður stígan. Hvað vil ég þér? Spyr hann liðsforingjan. Piparmyntur, við erum 15 aura. Hálfsofandi afgreiðir lífsalinnan, gispar langan og stynur letilega. 2 mínútum síðar sér frúin liðsforingjan koma út, hann gengur nokkur skref og kastar pókanum með piparmyntunum á götuna. Í sama bili kemur læknirinn fyrir hotnið og gengur til hans. Þeir leiðast og hverfa út í gráa morgun þókuna. Ég óhamingjusöm, hugsar frúin og lítur gremjulega til mannsins sem flýtir sér aftur upp í rúmið. Og þessi bölvuð óhefni, tárin brjótast fram og engum get ég trúað fyrir þessu. Ég glemdi 15 aurum niðri á búðarborðinu áðan, segir lífsalinn leið hún breyður ofan á sig. Farðu niður og láttu þá í kassan. Svo sofnar hann, jafnvært og áður.

Næsta saga eftir Tjekov heitir Það var þá hún. Hún hefst á þessa leið. Segið okkur nú sögu, Ivanovich, báðu stúlkurnar. Liðsvoringin snýri upp á yfirskeggið og hóf máls. Það var árið 1843. Herdeildin okkar var í námd við Tsenstrá. Það var kaldur vetur, hillindar mínar. Naumast leið svo nokkur dagur ekki frísi nefið af einhverjum hermanninum á verði og allir vegir voru á kafi í fönn. Þessi hamslausi ríðarbálkur stóð frá októberlokum og fram í apríl. Ég þarf naumast að geta þess að ég leit öðruvísi út þá en nú. Ég var hraustur og bjartur yfirlitum og þótti býst nálitlegur þó ég segi sjálfur frá. Nú var ég eins og þið sjáið líkastur gömlum spanskreir. Í þá dag

dansaði allra manna best masúrka og var kvongaður yndislegri konu. Guðveri sálu hennar náðugur. Því eigi nú líklega erfitt með að trúa því að ég hafi verið slíkt kvennagull á yngri árum en svona var það nú. Ég unni ævintýrum, hvar sem eitthvað óvenjulegt var á segði, dansleikur, barsmíð á gyðingi eða víg á pólskum aðalsmanni, þá var mín þar getið. Ég var oft á ferðalagi vegna starfsmíns, oft þurfti ég að kaupa hey eða hafra, stundum að selja aflóa hesta, en oftast fór ég samt út í skó á stefnumót eða á eitthvert auðugt aðalsetur í fjárglæfraspil. Mjög vel man ég enn jólanóttina er ég varð að fara út í þorpeitt í embættiserindum. Loftið bókstaflega brakaði af frosti, hestarnir sperrtu klöku eyrun og ég og ökumaðurinn urðum á hálftíma að ferlegum ísströnglum. Samt hefði nú ferðin ráðist nokkurn veginn, þótt frostið væri grimmt, ef stórhríð hefði ekki skollið á okkur með því að vegu. Snjórinn þeyttist og þyrlaðist undan vindinum eins og djöfullin fyrir kröftugri messu og stormurinn hrein eins og nýkvæntur maður sem rændur konunni. Brátt sáust engin vegaskil. Eftir 10 mínútur sátum við hálf fastir í ófærðinni. Við erum komnir út af veginum, guðu ég herra, sagði ökumadurinn. Farðu til fjandans, hvers vegna hefur þú ekki tekið eftir þessu fyrr? Haltu beint áfram, ef til vill rekomst við einhver tíma á mannabústaði. Nú jæja við ókum og ókum, beigðum og ringsóluðum og miðnætti rákust hestarnir á hlið á aðalsetri nokkru. Það reyndist búa pólskur greifi, ég man enn hvað hann hét. Reyndar hef ég alltaf talið pólverja og gyðinga vera sama hiskið en ef ég á að vera hreinskilinn, það var gott að gista í Póllandi og engar konur eru heitari en bændadæturnar þar. Okkur var boðið inn, greifin sjálfur var í París, náttúrulega, en ráðsmaðurinn tók á mót okkur. Eftir örskamma stund sat ég inn í stofunni hans við fjárhættuspil, dýr vín og dufl við frúna. Þegar ég hafði grætt 5 gullpeninga og drukkið mig hæfilega fullan, bað ég að mér erði vísað til sængur. Ekkert herbergi var aukt í íbúð ráðsmannsins, svo ég fekk eitt af herbergjum greifans í annari álmu húsins. Eru þér nokkuð myrkvælin? Spurði ráðsmaðurinn þegar hann vísaði mér inn í herbergið sem var við hliðin á geysi stórum dimmum og draugalegum sal. Nú er rimt hér, spurði ég á móti og tókum leið ósjálfrátt eftir hvernig orð og fótatak okkar bergmálaðum salinn. Ég veit það ekki, svaraði pólverinn, en þetta ætti að vera ágætt draugabæli. Ég var nú aldrei neitt sérlega viðkvæmur, allra síst þegar ég hefði fengið mér neðan í því, en samt fór nú mig hrollur. Það er mun skárra að berjast við 100 heiðna tyrki en einn djöfulsins draug. En ekki gat ég runnið af hólminum, svo ég háttaði og lagðist til svefns. Kertið á borðinu mínu bar daufa birtu, út við veggina var skuggsýnt og þeir voru alsettir máluðum ættarmyndum. Á milli myndana hékk gömul kápa, veiðihorn og fleira þess konar drasl. Grafar þögn var á, nema einhver staðar langt í burtu, nagaði músarangi þurran viðin. Vindurinn grenjaði á gattaðri auðninni, skógurinn kveinaði eins og sirkendur við gröf. Einhver staður ekki langt frá hrykti í glugga. Það var ljóta skröltið einhver líkara en fjandinn sjálfur hefði fest sig í honum og breytist nú á hæl og hnakka. Svo tók herbergið að snúast, höfuð á mér snerist, allur heimurinn snerist. Ef ég lokaði augunum fannst mér rúmið fljúga innan aukt húsið eða ég vera í skollaleik við hóp af draugum. Ég hafði áður tekið eftir því að auðherbergi eru draugalegri í rökkri en myrkri, svo ég slökkti á kertinu og allt varð niðurdimmt. Áheyrendurnir, 3 ungar konur, drógu sig nú nær sögumanninum Ivanovic og býðu með óþreyju. Jæja, hélt liðsvoringin áfram, hvernig sem ég reyndi að sofna þá tókst mér

ekki. Stundum heyrðist mér innbrotsþjófur skrjáfa við gluggan, stundum heyrðist mér blístrað og oftar en einu sinni fannst mér komið við öxlin á mér. Rættum manni finnst allur fjandinn á ferli og svo fór mér, en líklega eigið ekki von á því sem nú kemur. Í miðjum draugaganginum greindi ég hljóð sem ég þekkti mjög vel, það læddist einhver á inniskóm fyrir framan dyrnar mínar. Ég hélt niður í mér andanum og hlustaði, ekki veit ég hvort þið trúið mér, það var staðnæmst við dyrnar mínar, hóstað lágt og svo var opnað. Hver er þar? Kallaði ég og spratt á fætur. Það er ég, verið ekki hrættur, var svarað með þýðri kvenrödd. Ég flýtti mér fram að dyrunum, andartaki síðar vöfðust mjúkir og heitir meyjar armar hálsin á mér. Ég elska þig, þú ert mér öllu kerri, var kvíslað í eira mér með þýðustu röddinni sem ég ennþá hefi heyrt. Heitur andardráttur lékum vanga minn, ég glemdi hríðinni úti og draugunum inni, öllum og öllu. Ég tók utanum hana, slíkt mitti hef ég aldrei fundið. Það getur náttúran aðeins gjört þegar henni tekst allra best og vallanum einu sinni á 10 árum. Ég þrýst hana fast í faðmi mér. Varir okkar brunnu í löngum kossi, ég sver það við minningu allra kvenna sem ég hefði þekkt að þeim kossi gleymi ég aldrei. Liðsfóringin þagnaði, drakk hálft glas af vatni og hélt svo áfram. Þegar ég leit út morgun eftir, geisaði enn sama stórhríðin. Veðrið var ófært, ég satt hríðteftur daginn, drakk og spilaði við ráðsmanninn. Kvöldið var mér fyllt í sama herbergið og miðnætti faðmaði ég sömu konuna og kvöldið áður. Já, mínar göfu ungfrúr, ef ástin hefði ekki verið með í leiknum þá, þá hefðu næturnar ekki verið sérlega bjartar og líklega hefði ég drukkið mig í hel. Liðsfóringin varp þungt öndinni, reis á fætur og gekk þegjandi gólf nokkra hríð. Nú, hvað er svo meira? Spurði einn stúlkan óþolinmóð. Það er ekkert meira, næsta dag lagði ég af stað. Hver var konan? Spurði ungfrúnar allar í einu. Konan? Það ætti nú að vera auðskilið mál hver hún var. Nú ekki skiljum við það. Það var auðvitað konan mín. Hvað þá? Hvernig? Hrópuðu þær. Hamingjan góða, er það kannski svo óskiljanlegt, sagði liðsfóringin og yfti öxlum. Ég hélt ég hefði talað nógu skýrt. Auðvitað var konan mín með í ferðinni og svaf í herbergi við hliðin á mínu. Það er nú óskup einfalt mál. Það hnussaði jungfrúnum. Þær krosslögðu hendurnar í kjöldinni með vonbrigða svip. Þér byrjuðu söguna svo vel og svo endar þetta svona undarlega. Ég er eigin kona. Ástakið en það er svo óskup lítið varði í það. Það er ekki einu sinni skynsamlegt. Undarlegur veröldin, það má nú segja. Svo þið vilduð ekki að þetta væri mín elskulega lögmæta eiginkona heldur einhver önnur. Hamingjan, hjálpi ykkur ungu vinkonur. Hvernig skildu þið verða eftir 10 ára hjónaband þegar þið hugsið svona núna? Stúlkurnar þögðu vandræðilegar á svipin. Þær fytluðu við vasaklútana sína, struku sér um ennið og gispuðu óeðlilega hátt. Við kvöldverðarborðið neyttu þær valla nokkurs. Einir hann hnoðaði kúlur úr brauði og skaut á hinar. Nei, þetta er samvisku laust, sagði hún að lokum. Til hvers sögðu þér söguna? Þegar hún endar svona, það er ekkert fallegt í þessari sögu. Hún er ekki vitund skaldleg. Þér byrjuðu svo ljómandi vel, bætti önnur við. Þér hafiði verið að gera gabbað okkur. Nú. Ég var bara að leika á ykkur. Verið þér ekki mjög gramar, góðu ungfrúr, sagði liðsfóringin. Ég var að gera það gamni mínu. Það var ekki konan mín heldur kona ráðsmannsins. Nei, var það, er það satt. Stúlkurnar réttust í sætunum og augun glömpuðu. Þær færðu sig nú nær liðsfóringjanum, fylltu glasið hans og spurningarnar drifu á hann eins og dropar í regni. Deyfðin var rokin út í veður og vind. Ungu stúlkurnar 3 snæddu nú hver í kapp við aðra.

Rökkur heitir þriðja sagan. Fluga af meðalstærð hafði skriðið upp í nefið á fulltrúar lögreglustjórans. Var það forvitni, glannaskapur eða rökkri vornæturinnar að kenna? Það er óvíst. En hvað sem það var, þá kunni nef fulltrúans þessum óboðana gesti illa. Hann bylti sér og hnerraði svo kröftuglega að rúmið skalf. Konan hans ljósi yfir litum og fenguleg, rökk við og vaknaði. Hún litaðist í hálfu rökkrinu, stundi þungan og sneri sér upp. Fimm mínútum síðar sneri hún sér aftur. Hún gat ekki sofnað. Eftir nokkur andvörp og brölt reis hún upp, klifraði varlega yfir bóndan, smeygði á sig morgunskóm og gekk út að glugganum. Skuggsýnt var trén í garðinum og út í húsin sáust óglögt. Í austri vottaði fyrir dagsbrún en þykk regnský huldu hana nálega. Stafalogn var, rökkrið þrungið regni og svefni. Næturvörðurinn sem átti að kalla tíman og fekk greiðslu fyrir, hann stein þagði. Meira segja kríurnar virtust í værum svefni. Það var María sjálf sem fyrst rauf þögnina. Hún æfti skyndilega upp yfir sig, henni sýndi stökkur skuggi læðast gegnum garðinn og heimað húsinu. Hún hugsaði í fyrstu að þetta væri kýr eða hestur sem sloppið hefði inn ólokað hlið, en þegar hún neri augun og gætti betur að, þá þóttist hún með vissu geta greint að þetta væri maður. Þessi skuggalegi næturgestur hélt rakleitt að eldhúsglugganum, nam þar staðar, eins og hikandi, dálitla stund, steig svo upp í gluggakistuna og snaraðist inn. Þjófur, þautum hugafróarinnar og hún náfölnaði af hræðslu. Myndin er svo mörg efnuð kona, málar í hug sér á dimmum andvökunóttum, varð óvenju skýr. Þjófur læðist inn í eldhúsið, þaðan inn í búrið, í skápnum er silfur borðbúnaðurinn, svo inn í svefnurbergið. Öxi, bófa andlit, skrautgripir. Né hennar skulfu og kaldur straumur leið niður bakið. Vasja, æfti hún á mannsinn. Basil, Vasili Prokofitsch. Hann sefur eins og rótuð rotta. Vaknaðu, Basil. Í guðsbænum, vaknaðu. Nú, drundi í fulltrúa lögreglustjórans. Hann dró andan djúft og púaði þyngslalega gegnum nefið. Guð hjálpi þér, maður, ætlar aldrei að vakna. Það er þjófur í eldhúsin okkar. Ég stóð út við gluggan og sá að hann laumaðist inn. Úr eldhúsinu kemst hann inn í búrið. Skeiðarnar okkar eru í skápnum, Basil, manst ekki, að í fyrra einmitt þetta leiti þá var brotist inn hjá Mavra. Æi, hvað ertu að rausa? Guð, almáttugur hjálpi mér, hann heyrir ekki. Skilur ekki, fyllibittan þín, að ég er alltaf að segja þér að það er maður í eldhúsin okkar. Hann ræðir pjallargeyu greið og svo eru skeiðarnar í skápnum. Hvaða bull er þetta? Basil, þú ert óþolandi. Ég vaki og segi þér frá hættunni og þú bara sefur og hrýtur. Ætlar ekki að hreyfa þig? Viltu hann steli öllu steini léttara? Já, og kannski hann drep okkur sjálf á eftir. Fulltrúi lögreglustjórans reis hægt upp í rúminu og gespaði svo að söng í húsinu. Fjandinn má vita hver þetta er. Það er ekki einu sinni orðin friður í rúminu. Þar vendilega vekja mig út á hvaða anskotans vitleysu sem fyrir kemur. En Basil, ég get unnið eyða því að ég sá manninn farinn gluggan. Nú og þó svo væri, ætli það gerir mikið til, ætli þessi ekki slökkulismadurinn hennar pelargeyju? Hvað þá? Hvað segirðu, maður? Ég sagði bara að það geti verið slökkulismadurinn sem kemur stundum í heimsókn til hennar pelargeyju. Nú ekki það betra, það er hálfu verra en okkur þjófnaður. Þess konar ólifnað þól ég ekki á mínu heimili. Sei, það er naumast, þú ert orðin síðavönd. Já, ég þóli engan ólifnað. Já, en ertu vissum að það sé einhver ólifnaður? Þannig var alltaf örugar að fara dálítið varlega með stóriðin. Þetta hefur gengið svona frá alda öðli góða mín. Þetta er orðið helgað af venjunni og til þess er slökkulið að það komi einstaka sinnum í eldhús.
Nei, Basil, það er auðheyrt að þú þekkir mig ekki mikið. Ég get ekki til þess hugsað að nokkuð svoleiðis eigi sér stað í mínum húsum. Farðu óðara fram í eldhúsið og skipaðu manninum að hypja sig burtu, samstundis, og morgun segi ég pelargeyju til syndana. Þetta skalaði mér heilli og lifandi ekki koma hér fyrir oftar í húsinu. Seinna, þegar ég verð komin undir græna torfu, þá getur þú lyft slíkt svínari ef þér sýnist, en fyrir ekki. Djöfullin sjálfur, tautaði fulltrúin. Viltu þá gjör svo vel og skýra fyrir mér með þinni kvenlegu nákvæmni hvað ég á eiginlega að gera? Basil, ég að veikjast, það ætlar að líða yfir mig. Basil spýtti, fór í inn í skóna, spýtti aftur og lagði svo að stað fram í eldhús. Niða myrkur var á ganginum og fulltrúi lögreglustjórans varð að þreifa sig áfram. Á leiðinu opnaði hann dyrnar að barnaherberginu og vakti badfóstruna. Vasilisa, segir hann, þú tókst í gær sloppin minn til að hreinsa hann, hvar er hann? Ég fekk pelargeyju hann, náðu ég herra, hún hreinsaði hann. Það er dálaglegt, þú tókst hann en kemur ekki með hann aftur og svo var ég að ráfa á skyrtunni. Þegar hann kom inn í eldhúsið þá gekk hann rakleitt að legubekknum sem pelargeyja svaf á. Pelargeyja, sagði hann, tók í öxlin á henni og hristana. Pelargeyja, hvað ertu að látast sofa? Þú ert glaðvakandi, hver var það sem skreiðin gluggan til þín? Ha, sagði Pelargeyja og virtist hrökkva upp. Guð á himnum, skreiðin gluggan, óskup er að heyra þetta. Heyrðu, vertu ekki með neinn látalæti? Segðu heldur þessu strákfýpli þínu að hafa sig á braut í kýr þau? Heyrðu það, hann á ekkert erindi hingað. Já, hérna, náðu ég herra, eru þér með öllum mjalla? Aldir þér að ég sé gilda eða gæs, liðlangan daginn þræla ég svo ég næf alla andanum og á nóttun er ég skömmuð. Fjórar rúblur á mánuði og ég verð sjálf að leggja mér til te og sykur. Ekkert aukreytis nema svona þakklæti. Ég hef unnið hjá mörgum, mér að segja kaupmönnum og enginn hefur svífirt mig svona fyrr. Nú enga þvælu, láttu þennan herraðinn fara þegar í stað, heyrðu það. Þér hafið mig fyrir rangri sök, náðu ég herra, sagði Pelargeyja grát klökk. Þið eruð mentuð og rík, þið eruð æðri stjett, ég fátæk á engan að, það létt að nýðast á mér. Hún fór að gráta, engin skipti sér af þótt mér sé misboðið. Nú, já, mér í raunin alveg sama, náðu frúin sendi mig. Mig gildir alveg einu hverjir skríða inn og út gluggan hjá þér. Fulltrúar lögreglustjórans þótti ekki ástæði til að hafa yfirheyrsluna lengri en það bjóst hann ekki við miklum árangri. Heyrðu Pelargeyja, þú tókst sloppin minn í gær til að hreinsa hann, hvar er hann? Óherra fyrirgefiðir, ég glemdi að fara með hann, hann hangir á naglanum bak við opnin. Basil þreifaði fyrir sér við opnin, fann sloppin, fór í hann og hélt hægt upp til svefnbergi síns. Frú María fór upp í þegar maður hennar fór fram. Fyrstu þrjár mínúturnar var hún róleg en svo hafði hún farið að ókerast. Og hvað hann er lengi, hugsaði hún. Því færi betur að það væri nú þessi bölvaði dóni, slökkulismaðurinn. En ef það hefði nú eftir allt saman verið þjófur. Hræðilegu myndum skaut á nýju upp í huga hennar. Maðurinn hennar kemur inn í dimmt eldhúsið, axarhögg. Hann hnígur hljóðlaust niður, blóðið rennur, 5 mínútur líða, 5:30, 6, kaldur sviti, spratt fram á enni hennar. Basil, hrópaði hann loks, Basil. Nú hvað er þetta æpa, ég er hérna, var kallað á móti með rödd mannsins hennar og í sömu svifum heyrði hún fótatak hans. Er kannski einhver að myrða þig, bætti hann við. Fulltrúi lögreglustjórans kom að rúminu og tyllti sér á stokkinn. Það er enginn þarna, þú hefur séð draug flónið þitt, þú getur verið alveg róleg, hún Pelargeyja er nákvæmlega eins heiðarleg og siðavönd og hún húsmóður hennar. Þú ert annars ljóti aumingin, ég veit ekki,
Fulltrúi lögreglustjórans hélt áfram að stríða konunni sinni. Hann var glaðvaknaður og kærði sig ekkert að sofa meira. Þú ert meiri rækjeitin og morgun ætla ég að fara með þig til læknis vegna þessar ofsjónaðina. Þú dvalla með öllum mjalla. Það er einkennileg lykt hérna inni, sagði frúin, eins og af tjöru eða lauk eða kálsúpu. Já, reyndar finnst mér þetta nú líka. Ég get víst ekki sofnað aftur. Ég ætla að kveikja á kerti. Hver eru eldspýturnar? Ég get sýnt þér mynd af lögreglustjóranum. Hann gaf okkur öllum mynd af sér með eiginhandarnafni í gær. Basil strauk eldspýtunni eftir vegnum og kveikti á kertinu. Skerandi neyðaróp kvað við úr rúminu. Frúin starði á hann stórum augum, blossandi af bræði og ótta. Fórstu úr sloppnum þínum fram í eldhúsinu, spurði hún náföl. Hvað þá, hví spyrðu? Líttu bara á þig. Fulltrúi lögreglustjórans leit niður á sig og hrökk við. Hann var ekki í sloppnum sínum, heldur brunaliðs kápu. Á meðan hann velti því fyrir sér rann hver myndin annari ægilegri upp í hug frúarinnar. Rökkur, þögn, kvísl og svo framvegis.

síðasta sagan eftir Tjekov sem ég les að sinni og að sinni segi ég vegna þess að smásögur eftir Tjekov eiga alltaf við, allstaðar og ævinlega en síðasta sagan sem ég les að sinni heitir Lofvörð og hefndir. Það var hlé milli þátta, leikararnir höfðu fataskipti, Kládía, ung og fögur leikona, hljópinn í búningsherbergið sitt. Hún átti að fara úr leiðinlegum sígaunatötrum í skínandi einkennisbúning húsara. Nú reið á að búningurinn færi sem best og sýndi vöxt hennar og fegurð. Þess vegna réð hún af að fara úr öllum fötunum og vera í búningnum einum. Hún klætti sig úr hverrispjör, tók gljáandi einkennisbuxurnar, breytti þær fyrir framan sig og bjóst til að fara í þær. Þá var stunið þungt en lágt einhverstaðar rétt hjá henni. Hún hætti við að fara í buxurnar, stóð á endinni og hlustaði. Aftur var stunið. Svo var andvarpað í hálfum hljóðum. Þung er syndin, ó, ó. Leikonan horfði undrandi í kringum sig. Enginn var sýnilegur í herberginu. Hvergi var hægt að felast nema að vera skildi undir legubekknum. Hún lagðist á gólteppið og gætti undir hann. Þarna var ráðningin á gátunni. Þar lá þá endilangur kallmaður. Hver er þar? Hrópaði hún, spratt á fætur og snaraðist í treyjuna. Það er ég var hvíslað skjálfandi röddu undan legubekknum. Verið er ekki hrættar, það er bara ég. Kládía þekkti kvíslið. Þetta var Indjúkov leikhússtjóri. Þér, hún sótroðnaði, hva? Þér vogiðiður, hafið þér leigið þarna allan tíman? Þér, gamall rævill, það er dálaglegt. Góða besta verið er ekki mjög reiðar, kvíslaði leikhússtjórin og ótaði berum skallanum framundan bekknum. Drepiðir mig, tróðið á mér eins og ormi, en hafið þér bara ekki hátt. Ég hef ekkert séð ekkert og mér langar ekki til að sjá neitt. Þér þurfið ekki einu sinna að fara í neitt, vina mín. Ég gamall maður á grafarbakkanum. Það sjálfs mín vegna að ég ligg hér á gólfinu. Ég eyðilagður maður. Sjáðir ekki að hárin rísa á höfðin á mér. Tengdasonur minn, hann Brindín, kominn frá Moskvu. Hann leitar einmitt núna að mér í leikhúsinu. Ég glataður ef hann finnur mig. Ég á greiðunum 5.000 rúblur í heimanmönd með glasjanku. Hvað varðar mig það? Fariður undir eins út, annars, já, ég veit ekki hvað ég geri viður, bölvaður óþokkin. Elsku Kládía, emjaði leikhússtjórinn, ég grát bæniður. Sjáu þér ekki að ég skríð á hnjánum fyrir framaniður. Hvar ég örugur, nema hjá yður? Hann finnur mig allstaðar, nema hér. Hingað verður hann aldrei svo djarfur að leita. Hjálpiðir mér. Ég sá hann fyrir 2 tímum. Ég stóð á bak við tjöldin í fyrsta þætti og sá þegar hann kom. Það þá svona, þér hafi legið hér allan leikinn og séð allt. Leikonan skalf af reiði. Sjáuðir ekki að ég titra, jágóða mín, ég titra af hræðslu. En hann drepur mig, bölvaður fanturinn. Hann skaut einu sinni á mig í Moskvu, það var skrifað það í blöðunum. Leikhússtjórinn var nú farin að gráta. Óhó, þetta er alveg óþolandi. Farið er þegar í stað, svo ég geti klætt mig. Ég að verða of sein. Snáfið er svo í burtu. Annars skal ég orga svo að heyrist allt húsið og ég hendi lampanum í hausin á yður. Þér eruð mín eina von. Þér eruð eins og björgunarbelti, emjaði maðurinn áfram. Leifiðir mér að fljóta svolítna stund. Þér háið 50 rúblur í viðbót ef þér rekið mig ekki burt. 50 rúblur. Leikonan sveiflaði sér í kápu og hljóp til dyrana að kalla á hjálp. Indjúkov leikhússtjóri skreið á eftirinn og greip báðum höndum fótinn á henni rétt og ofan við hnéð. 50 rúblur. Ef þér rekið mig ekki burt, auk þess skulið þér fá hálfan listamannastyrk næsta árið. Þér svíkið þetta allt saman. Nei, guð forði mér frá því, ég sverðað. Aldrei skal ég líta glaðan dag framar ef ég svík þig. Hálfan styrkin og 75 rúblur í launa uppbót. Þér svíkið ævinlega allt. Það var grátstafur í róm hennar.
Nei, jörðin má opnast og gleypa mig. Ég set eilífa sáluhjálp mín að veði. Ætli þér mig virkilega slíkan þorpara? Er það? Leikunan hikaði andartak og sneri sér svo frá dyrunum. Þér svíki það eins og allt annað. En var grát blær á röddinni en þér verðið að efna það núna og skrýðið þér svo aftur undir legubekkin. Indjúkof andvarpaði og líti. Leikunan gleddi sig í flýti. Það var undarlegt, næstum hálf óþægilegt að hafa kallmann undir legubekknum í búningsherberginu sínu. En vissanum það að það væri í þá heilagrar listar herti hana. Þegar hún var komin í einkennisbúningin var hún meira segja hætt að skamma sínu og farin að gera að gamni sínu. Þér verðið fallega til reykakallinn hann undir bekknum, ég geymi þar alls konar drasl. Nokkru síðar var leiknum lokið. Kládía var kölluð fram 11 sinnum. Síðast fekk hún stóran blómvönd með áletruðum borða, dveljið hjá okkur sem lengst. Þegar hún kom aftur á bakvið tjöldin mætti hún leikhústjóranum. Hann var ríkugur og slettóttur frá hvirli til ilja en brosand út undir eyru og neri saman höndunum af ánægju. Ha ha ha, hvernig haldið þér að þetta hafi verið, góða mín? Þér meði gennan hlægjað mér gömlum heimskingjanum. Hugsið yfir bara. Það var ekki prindin. Ha ha ha, það var síða rauða skeggið sem vilti fyrir mér. Prindin hefur nefnilega líka rautt skegg. Ég ónáðaði yður alveg að óþörfu, heillin mín. En þér munið þó vonandi lofvörðin, sagði leikonan. Man lofvörðin, já, hvort ég man þau, en góða mín, það var alls ekki prindin, við gerðum alltaf ráð fyrir að það væri hann. Og hvað á ég svo að efna, þegar það reyndist vera einhver allt annar? Ef það hefði verið prindin, þá stæði málið allt öðruvísi núna. Ég hef marg sagt yður að það var annar maður. Þetta er svívirðilegt, andstíkilegt. Ef þetta hefði verið prindin, þá ættu þér auðvitað fullan rétt á efndum. En fjandinn sjálfur má vita hver þetta hefur verið. Ef til vill skósmiður eða klæðskeri, og ætti ég að fara að greiða stór fé fyrir þá. Nei, ég heiðarlegu maður og ég skil vel. Hann þagnaði stund, sótti svo í sig veðrið, bandaði með höndunum og hélt áfram. Ef það hefði verið prindin, þá hefði allt gengið eins og í sögu, en svo var það einhver óþekktur skarfur. Fjandinn má veita hver. Hann var blóðrauður eins og barinn barsarass, en það var ekki prindin.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætu fréttir. Óstýrilátur farþegi olli skemmdum á innréttingu Icelandair flugvélar í flugi frá Keflavík til Amsterdam í dag. Lögregla tók á móti farþeganum við lendingu og var hann handtekinn. Þetta staðfestir Ásdís Ír Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Icelandair í samtali við fréttastofu. Hún segir að samkvæmt verklagi hafi verið haft samband við lögreglu vegna hegðunar flugfarþegans. Skemmdir urðu á innréttingu flugvélarinnar en Ásdís getur ekki veitt nánari upplýsingar umfang tjónsins. Máli nú til skoðunar hjá yfirvöldum í Hollandi. Ásdís getur ekki staðfest þjóðerni farþegans og ekki liggur fyrir hvort Icelandair leggi fram kæru vegna málsins. Flugferðin heim varð tæplega klukkutíma eftir áætlun frá Amsterdam. Flugvélin lenti þó aðeins hálftíma síðar en áætla var á Keflavíkurflugvelli. Fimm menn voru handteknir í Bretlandi í dag, grunaðar undirbúning hryðjuverka og brot á sprengjöfnalögum, nærri RAF Fairford herstöðin í suðvesturhluta Englands. Lögregla fekk ábendingu þrjú grunsanleg farartæki á leið að herstöðinu skömmu eftir miðnætti. Í framhaldi voru íbúar 85 heimila fluttir á brott, á meðan sprengju sérfræðingar leituðu á svæðinu. Enn óljóst hver stendur að baki atvikinu, en breskir fjölmiðlar hafa nefnt möguleg tengsl við Íran. Donald Trump segir bandarísk yfirvöld hafa fylst með mönnunum nokkurt skeið. Hann sagði að þau hafa ætlað að valda miklum skemmdum á herstöðinni og hrósaði samstarfi bandaríkjanna og Bretlands. Hringveginum við Jökulsár lón á Breiðamörkusandi var lokað klukkan 8 í kvöld og verður lokað fyrir umferð til klukkan 7 í fyrramálið vegna malbyggunar framkvæmda og viðgerða við báða brúarenda brúarinnar yfir Jökulsá. Írland vann 3-0 gegn Ísrael í B-deild þjóðardeildar Karla í körfubolta í fótbolta í kvöld. Öll mörk Íra komu aðeins 12 mínúta kafla í fyrri hálfleik. Fyrir leikinn tókust leikmenn liðana ekki í hendur og Írar báru svört sorgarbönd til minningar þá sem hafa látist á Gaza. Og þá að veðri.